Nu mă aude, nici pământul nu-mi răspunde. Îmi răspund doar frunzele, motru și păsările, că pe ăștia le-a cântat Gheorghe Hâta, a fost băiat pe ulița lui din sat. Pe ulița lui din sat.

Gheorghe, Gheorghe, ai lăsat urmele tele pe potești cu floricele și glasul la păsărele se-ngână motru cu el.

0: stele, nici pământul nu-mi răspunde.
1: Radio Someș, oriunde și online.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Venind de la satul mare spre Sighetul Marmației, cum ieși din Negrește-Oaș, vei întâlni o localitate care parcă e din altă lume. O legendă fascinantă înconjoară satul Certeze. Un articol inspirat dintr-un documentar prezentat de Deutsche Welle povestește despre un localnic și fiul său care au lucrat în construcții în Franța, simțind mereu dorul căminului. Cu toate acestea, s-au confruntat cu provocarea de a menține un nivel de trai decent, având în vedere discrepanțele salariale dintre Europa și România. În trecut, se spunea că oamenii din Certeze mergeau pe cele mai dificile șantiere din străinătate pentru a aduna fonduri și a-și construi casele mult visate. Certeze este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Certeze, Reședința, Huta Certeze și Moișeni. Comuna este străbătută de pâraiele Valea Albă și Valea Rea și se situează în partea nordică a depresiunii Oașului, aproape de granița cu Ucraina și de granița de județ spre Maramureș. Localitatea centru de comună este amintită pentru prima dată în documente în 1493, ca și localitate românească din Oaș, ce aparținea domeniului familiei Moriț din Medieș. Ulterior, apar în localitate mai mulți proprietari de păduri. În secolul 20 a devenit cunoscută prin locuitorii săi harnici care pe întregul teritoriu al țării practicau cele mai grele meserii. Pe seama vilelor din Certeze s-au născut numeroase legende. Încă de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, oșenii plecau la muncă pe cele mai grele șantiere ca să câștige cât mai mulți bani. Sumele obținute cu multă trudă erau investite în casele care fac fală proprietarilor. Din această zonă au fost primii români care au plecat peste graniță. Destinația lor a fost Franța, Italia sau Spania, unde oșenii au întemeiat adevărate colonii. Ei se întorc acasă întotdeauna ca să-și vadă visul cu ochii, lucru mai rar întâlnit pe la noi. Totodată, în localitate s-a înființat și un număr mare de societăți economice, numărul acestora fiind pentru mediul rural din România cel mai ridicat raportat la numărul de locuitori. Imaginea generală a satului s-a schimbat din temelii și astăzi arată mai degrabă ca o localitate urbanizată. Agricultura a rămas o preocupare a generațiilor mai vârstnice. Cea mai importantă ramură a economiei este reprezentată de domeniul construcțiilor, printre care se remarcă și prelucrarea marmurei. În localitate se află și o vestită întreprindere ce prelucrează apele minerale locale. Exploatarea și prelucrarea lemnului și a mobilei, industria alimentară, confecționarea de haine oșenești specifice zonei sunt de asemenea preocupări locale. Să-i amintim aici pe mari meșteri Dorle Maria și Corzan Ana, costume oșenești, sau Sas Ioan, cizme de lac. Certeze, la fel ca majoritatea localităților oșenești, este mare producătoare de pălincă de prune, dar și existența izvoarelor minerale generează noi investiții. O serie de trasee turistice pornesc de aici spre partea vestică a munților Ignișului, iar pădurile localității sunt preferate pentru vânat. Administrația locală este un factor puternic de dinamică prin investițiile din fonduri europene în infrastructură, în modernizarea la cele mai înalte standarde a școlilor, care sunt mai dotate decât multe de la mari orașe, în cultură și evenimente și, bineînțeles, în turism. Călătorul prin Ardeal găsește multe posibilități de cazare la standarde excepționale și poate să viziteze frumoase locuri. S-au păstrat puține clădiri vechi, cea mai reprezentativă fiind Biserica Ortodoxă, închinată sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, construită în 1817. Mănăstirea Ortodoxă Sfânta Treime din Moișeni este singura mănăstire de măicuțe din țara Oașului. Biserica mănăstirii este construită din lemn de brad cu decorații similare bisericilor din Moldova. Rezervația naturală Tinoavele este o arie protejată cu excepționale exemplare floristice. Comuna oferă posibilitatea de practicare a unor trasee turistice unice și posibilitatea de evenimente interesante. Vino la Sâmbra Oilor, la Huta Certeze, în luna mai. Vizitează Valea Râului Mare la Selatruc, Valea Turului pe Muntele Tâmpa, Cabana Vraticel, Valea Țălnei la Lunașes și Vârful Pietroasa. Explorați și împrejurimile pasului Huta, cu peisaje fabuloase și cu posibilitatea practicării sporturilor de iarnă. Și nu în ultimul rând, arhitectura fabuloasă a satului sau, mai ales de zilele comunei, modelele de mașini pe care le-ai văzut doar prin reviste sau pe internet, nu în realitate. La Certeze vei găsi ospitalitate, hărnicie, bucate alese și întotdeauna o pălincă grozavă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.
1: Când vă se

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Da, bună dimineața, dragilor. Bună dimineața, familia Someș. Bună dimineața, Gabi.
3: Bună dimineața.
2: Ce-i cu vocea așa?
3: Ascultă Radio Someș.
2: Un radio pentru sufletul românilor de pretutindeni.
3: Bună dimineața tuturor! Ce faceți, dragilor?
2: Poate sunt supărați oamenii.
3: Pentru ce?
2: Păi că a picat, sau mă rog, nu a picat, nu a trecut guvernul.
3: E din drept nou. Și asta. E
2: nu avem guvern, asta. Din nou.
3: Bine, dar tu nu te-ai trezit cu supărări.
2: Nu, eu chiar... eu nici nu știam, sincer, până în dimineața asta, că n-am mai stat să urmăresc aseară.
3: Da, dragilor, din păcate pică și acest guvern. Cei mai câștigați, cine crezi că sunt? Eu zic că PSD-ul.
2: PNL-ul, nu? PNL-ul era mai înverșunat să nu treacă guvernul veștea. Zic, nu știu.
3: Scuză-mă, nu PSD-ul, AUR-ul.
2: A, și AUR-ul, că PSD-ul parcă îl susținea până la un moment dat, nu? Sau parcă
3: PSD-ul ar putea fi obligat să treacă la guvernare.
2: Păi și ne bucur într-un fel chestia asta, nu? Că împreună cu AUR-ul au făcut moțiunea... Atunci să-și asume și această guvernare cumva problematică, că până acum tot probleme au fost.
3: Să vedem pe cine vom avea. Ce propuneri vom avea? Pe cine vezi de la PNL?
2: De la PNL?
3: De la PSD.
2: De la PSD. Pe domnul Grindeanu? Nu știu.
3: Păi ar...
2: El a fost mai vocal tot timpul, să zicem.
3: Păi, cam el ar trebui să-și asume, nu?
2: Și de la AUR?
3: Nu știu asta.
2: Domnul George Simion?
3: Nu
2: ar
3: știu,
2: fi sau nu ar fi?
3: Ce spuneți?
2: Păi eu zic că și el a fost cel mai vocal din tot partidul pe de altă parte și atunci...
3: Așteptăm și părerile voastre pe WhatsApp despre ce s-a întâmplat aseară, spre azi dimineață, de fapt, ce să mai...
2: Uite, ne salută ascultătorii, ne salută un ascultător din Batoș.
3: Batoș?
2: Da.
3: Unde vine Batoș?
2: Am vrut să întreb și eu, dar n-am vrut să fiu, că poate este pe undeva prin apropiere și noi habar nu avem.
3: E județul Mureș, din ce văd.
2: Tot prin apropiere, că suntem vecini cu județul Mureș.
3: Bineînțeles. Da. Bună dimineața tuturor, dragilor, 23 iunie. Ce faceți? Cum sunteți? Vă pupăm dulce din studio.
2: Și zicem și reperele, că am prima care mi-a tras atenția, îți spun sincer.
3: Hai să vedem ce ți-a tras.
2: 1881 s-au stabilit relații diplomatice între România și Spania. Asta îmi place, s-au împrietenit, am putut să călătorim și noi diplomatic până în Spania. După aceea, în 1923, a luat ființă la București Societatea Națională de Credit Industrial, al cărei scop era stimularea dezvoltării industriale a țării.
3: De credit industrial.
2: De credit industrial, ai mai auzit? Să nu zicem că n-am auzit, că poate iar
3: păi,
2: nu e bine că n-am auzit.
3: Trebuie să înțelegem la ce se referă, în principiu.
2: Păi îți dai seama că în 1923 era situația altfel. Probabil că era ceva prielnic pentru societatea de atunci, de credit industrial.
3: Bă, din ce înțeleg că se ofereau credite pentru dezvoltarea industrială a țării. Asta...
2: Cine am și dezvoltat, nu? Apoi.
3: Maxim.
2: Uite, în 1990 Republica Moldova își declară suveranitatea de stat, independența pe 27 august 1991. În 2001, la Teatrul de Balet Oleg Danovski din Constanța, are loc prima ediție a concursului internațional de dans. Asta îmi place, cu teatru și cu dans, e pe zona mea. Asta mă face fericită pe mine, acest lucru, ca să zic așa. Și în 2025, Parlamentul a investit guvernul Bolojan. Uite, fix astăzi se împlinește un an, cu 301 voturi pentru și 9 împotrivă.
3: Stai, că ai uitat câteva. În 1992, gangsterul american John Gary a fost condamnat la închisoare pe viață.
2: N-am auzit de acest gangster.
3: Nu?
2: Nu. Pe cuvântul meu, dacă am auzit de acest gangster.
3: Măi, cam toată lumea a auzit.
2: Șeful
3: era lui
2: familiei mafiote Gambino.
3: Gambino, n-ai auzit de familia Gambino?
2: Nu, chiar nu am auzit de omul acesta.
3: Hai că sunt curios dacă dragii noștri ascultători îl cunosc. Ar trebui să-l cunoască, măi, că a fost plin de filme cu el, de... o grămadă de chestii. Și în 1990, doamna Raluca, Republica Moldova își declară suveranitatea de stat.
2: Vezi cum bărbații nu ascultă femeile. Tu ești dovada vie că
3: iarăși
2: nu ascultă femeile.
3: Ai spus-o.
2: Eu am spus-o, da. Ai vrut să mă prinzi, dar vezi, bărbații chiar nu ascultă femeile. Să ne zic ascultătorii dacă, sau ascultătoarele, mai bine zis, dacă bărbații le ascultă.
3: Lasă că e bine și invers. Să asculte femeile de bărbați mai bine, nu?
2: Depinde. Trebuie să fie 50-50, zic eu. Și. Sau tu ești pe modelul acela, dar că femeia din, trebuie să urmeze bărbatul.
3: Cel din 2006?
2: Ăla chiar nu l-am zis. Zil.
3: Are loc primul concert al formației Depeche Mode în România.
2: Nici de ei nu știu.
3: Hai mă, era Luca, măi.
2: Deci pe bune că nu am auzit nici de formația asta. Dacă era una K-pop știam.
3: Păi nu am, nici eu nu știu neapărat exact ce fel de muzică cântă. Cântă muzică electronică, dar numele e sonor, nu ai ce să zici.
2: Păi este sonor, dar eu sunt curioasă să ascult ce cântă, știi? Că, adică melodiile lor, poate descoper ceva ce place.
3: Nu, eu mă refeream sonor la modul că l-am mai auzit, nu? Că sună bine.
2: Eu nu l-am mai...
3: Să știi.
2: Încă o dovadă că femeile vorbesc o limbă și bărbații altă limbă. Bun, trecem și la nașteri. Am văzut unul foarte interesant și reprezentativ pentru România. 1834, Alexandru Dobescu, prozator și istoric român, membru al Societății Academice Române. Iulian Marțian, 1867, istoric român, tot membru al Academiei Române. După care avem Alexandru Giugaru, în 1897, actor român de teatru și film. Ovidiu Papadima, istoric și critic literar român, în 1909.
3: Zinedine Zidane, în 1972, și Andreea Bălan, în 1984.
2: Ne place Andreea Bălan, îți place sau nu-ți place?
3: Da.
2: De am auzit.
3: Cântăreața noastră de K-pop.
2: De am... Odată trebuie să-ți arăt pe bune.
3: Se aseamănă K-pop-ul cu ce cântă Andreea Bălan?
2: Nu. Nu, dar odată trebuie să-ți arăt pe bune melodii K-pop.
3: Hai să ne explici, te rog frumos, care sunt principalele caracteristici a acestui gen muzical?
2: Păi K-pop-ul este influențat de pop, să zicem, într-un fel influențat și de Michael Jackson.
3: Și K-ul ăla de la ce vine?
2: Korean pop.
3: Ah.
2: Korean, gen care influențe coreene.
3: Atât?
2: Gen, da. E o amestecătură engleză cu coreană.
3: Deci nu
2: melodiile
3: e nimic
2: lor au...
3: subliminal.
2: Special. Nu e nimic special.
3: Nu
2: se
3: e nimic
2: pare?
3: Ieșit din comun.
2: Păi că nu ai ascultat o melodie,
3: deci,
2: ca oameni.
3: Deci K-ul ăla vine de la Korean,
2: Korean
3: și atât,
2: da.
3: Dacă e pop corean.
2: Pop corean, da.
3: Ești ok, nu se diferențiază cu nimic de popul normal.
2: Păi acum îți dai seama că au influențe de-a lor, de acolo, ritmuri sau tot felul de chestii, că de-aia este Korean pop, adică are influențe coreene, nu e ca popul normal.
3: No, păi vezi că ți-am spus că azi mâine se anunță marele artist.
2: Păi marele artist nu e Temin.
3: Temin?
2: Temin e marele artist, eu așa știu. Hai el a fost cel mai mare artist anunțat. N-ai cum, el este ca Andra de România pentru coreeni, ca să zic așa. Sau urmează să mai fie anunțat unul? Nu cred. Sau?
3: Jeon Somi, îl știi?
2: E fată, o știi.
3: O știi?
2: Da.
3: E mai tare Temin decât ea?
2: Eu sunt fană Temin. Da, amândoi sunt tari, dar el este de mulți ani în industria asta. Din 2008,
3: și
2: cred.
3: Și Xenit?
2: Nu știu. Nu, îl știu.
3: Raluca.
2: Păi nu știu chiar pe toți. Tu știi chiar pe toți care cântă genul tău muzical, să zic.
3: Deci Lee Temin, ăsta îți place ție?
2: Da. Da, îl ador. E și frumos, n-ai ce zice. Uite-te la el, e chiar frumos.
3: Nu e, arată rău.
2: E chiar frumușel, nu poți să zici. Și cântă foarte fain, are melodii faine. Este un mare performer, cum s-ar zice. Și dansează, și cântă.
3: Nu arată rău. Dar cum e prestația? Cu lumini, cu artificii din alea pe scenă? Cu nebunie mare? Cu
2: dansatori, cu nu cred că are artificii, nu. E mai mult pe partea asta de a performa, de a dansa, de a face show.
3: A, deci nu prea sunt cu cântat, numai mult cu dansat.
2: Păi și
3: cu asta.
2: Cântă, omul e bun.
3: Bagă melodia pe fund, da?
2: Și cântă. Cum? Te-a ajutat vreodată la un performance, cum se zice, din Coreea, a trupelor K-pop? Oamenii ăștia, fai de capul meu ce pun în scenă.
3: Promit că o să mă uit. 23 iunie, dragilor, ziua internațională a văduvelor, din păcate.
2: Depinde.
3: Trebuie să fie și ziua lor.
2: Poate că nu pentru toate e, din păcate, Doamne iartă-mă.
3: Păi, Din, pentru toate, din păcate, doar că poate unele și-au, dacă și-au găsit încă pe altcineva, nu mai sunt văduve, sau?
2: Păi...
3: Rămâi văduvă dacă...
2: Păi da, nu? Eu știu, nu, nici nu știu.
3: Da, de fapt, cred că această...
2: Dar uite, totuși, zi.
3: Îți rămâne această atribuire de văduvă, chiar dacă îți refaci viața, sau?
2: Păi cred că odată ce ai fost văduvă și ai rămas în urma cuiva, cum s-ar spune, dar zice că este instituită pentru a atrage atenția asupra dificultăților economice, sociale și juridice cu care se confruntă milioane de văduve din întreaga lume. Gen, asta este cumva pentru a onora greutățile cu care rămâi după ce treci printr-un asemenea...
3: Și ne apropiem și de sărbătoarea de Sânziene mâine.
2: Este ajunul în seara asta.
3: Este ajunul în seara asta. Tradiția spune că în noaptea de 23 spre 24 iunie, zânele bune plutesc prin aer și împart rod holdelor. Noaptea este marcată de ritualuri magice pentru dragoste, sănătate și prosperitate. Deci, în seara asta este despre ritualuri, ne punem pe pătură frumos, Raluca, ne uităm la cer.
2: Mi-am imaginat altceva. N-ai început bine când zici ne punem pe pătură.
3: Vai, la ce te duce gândul ăla, că tu pare o fată așa smerită și cu minte... Hai să vă spunem și principalele tradiții, că Raluca a crezut că e
2: păi
3: așa.
2: Stai, ai zis dragoste.
3: E așa, cu pături, cu...
2: Ai zis că e dragoste, că e cu dragoste în seara asta și după ai zis de pături. Spune.
3: E marcată de ritualuri magice pentru dragoste. Nu te gândi tu direct la dragoste, cu ai, mai devreme ai zis să fac și copii neapărat astăzi.
2: Păi nici așa nu
3: du-te
2: sună
3: bine. Fă copii, mă. Du-te aia și fă copii, mă, dacă tot te pronunți. Deci, principalele tradiții și obiceiuri, dragilor, de această sărbătoare de Sânziene sau Drăgaica, cum îi se mai zice. Ce zici de acest nume?
2: Dacă
3: Drăgaica.
2: Dacă schimb C-ul cu C.
3: E bine și cu C.
2: Așa, continuă.
3: Dar sună bine.
2: Sunt curioasă.
3: Împletitul coronițelor, fetele împletesc cunun de flori galbene de Sânziene și le aruncă pe acoperișul casei. Dacă acestea rămân prinse acolo, indică o nuntă iminentă. Noapte, puți apuca și tu, Raluca, numai că tu, cum stai la bloc, stai și până le arunci pe bloc.
2: Păi, ar trebui să ții cont și de situația mea și să-mi citești și mie exact ce pot să fac.
3: Păi hai să
2: vedem. Ceva viabil, realistic.
3: Deci aceasta este împletitul coronițelor. Mai este Drăgaica. În sudul țării, aici ai scăpat. În sudul țării, obiceiul ia forma unui dans popular al unei tinere în rochie albă, împodobită cu spice de grâu care aduce belșug și fertilitate.
2: Deci vezi că e...
3: Te îmbrăca în rochie albă împodobită cu spice de grâu. Te-aș vedea.
2: M-aș îmbrăca, dar nu știu dacă pentru nuntă sau treburi de astea. Pentru roluri, da, dar cu nunțile nu sunt neapărat.
3: Floarea de ferigă. Legenda spune că cel care reușește să vadă și să culeagă floarea de ferigă în această noapte magică va avea noroc și își va putea citi gândurile. E greșit aici, dar și va putea citi gândurile altora. Deci dacă te pui când se face noapte, te ieși puțin din casă și te duci. O iei pe câmpii, pe munți, frumos, poate o găsești și le știi.
2: Prin municipiul Bistrița sigur nu o găsesc.
3: Dar să nu ne spui că după aia știm că ne citești gândurile și nu ne mai gândim la titlul, ce zic.
2: Stai că în ajunul de Sânziene și cu ursitul, nu? Îți poți visa ursitul.
3: Vezi un pic să nu greșești.
2: Nu greșesc. Îți poți visa ursitul în noaptea de Sânziene. Uite, da. În fiecare an pe 24 iunie oamenii își amintesc de una dintre cele mai vechi, mai misterioase și mai încărcate spiritual sărbători. E cu busuiocul, omule bun. Îți pui busuioc sub pernă.
3: Oh.
2: Și îți visezi ursitul. Dar să știi că multe fete și l-au visat. Pe bune, că au fost cazuri de fete care chiar l-au visat.
3: E momentul tău.
2: Am făcut odată.
3: Și? N-ai mai adormit deloc.
2: <gântu-i> Nu mi-a ieșit, că trebuie să mănânci bine. N-am făcut-o noaptea de sânzene, am făcut-o, se mai face odată, în toamnă undeva, nu mai știu. Dar trebuia să mănânci toată ziua o turtă făcută doar din sare și din apă, parcă, nu mai știu.
3: Ah, da, da,
2: și
3: da,
2: să parcă nu bei deloc apă, ceva de genul era. Nu, că turta aia...
3: Mâncărurile procesate...
2: Iar în ce? N-a ieșit bună turta.
3: E greu,
2: turta.
3: Alea creează și dependență, într-adevăr.
2: Cu chestia aceasta, dragilor, luăm și o pauză ca să mă duc să mănânc și eu procesat, să fie liniștit și colegul meu. Și uite, ascultăm Liliana Laichici din Timiș până în Caraș.
3: Upa.
2: Și le spunem tuturor...
3: Neața!

0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Bună dimineața, Geo!
2: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.

0: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: Pe tata să mă sormă.
0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: viață să te strâng.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Da, ne-am întors, dragilor, aici în familia Some. Știi ce mă gândeam pe timpul pauzei?
3: Ia, auzi.
2: Stai ca și
3: aici
2: cum.
3: Mai și gândim. Aici mă mai și gândim.
2: Mă gândeam la ceva. Că sunt curioasă să aflu părerea ascultătorilor despre tatuaje.
3: Bună întrebare.
2: Ce părere au despre a-ți face? Le
3: și spui că ai tatuaje multe și că ești nebunită după ele.
2: Care multe?
3: Păi care multe? Câte sunt? Câte ai în total?
2: 3.
3: A, numai 3?
2: Da. Multe. Deci cam 10 pe o mână, 10 pe cealaltă.
3: Am rămas cu ideea că îmi spusese odată că 8 parcă sau ceva de genul.
2: Nu, eu cred că m-ai confundat, vezi? Iar dovada că nu mă asculți.
3: Dovada vie.
2: Nu, eu sunt curioasă pe bune ce părere au. Dacă văd cumva chestia asta ca pe ceva rău, ceva negativ, sau e ok, sau așa mai departe. Uite, părinții mei, de exemplu, nu sunt fani.
3: Da, uite, ce părere ai tu că ieri tu cu colega ta Ioana,
2: așa,
3: când am vrut și eu în sfârșit să citesc un horoscop chinezesc frumos, n-ați fost niciuna sinceră cu mine în legătură cu zodia voastră.
2: Cum adică n-am fost sincere cu tine?
3: Păi cum adică?
2: Păi am fost sincere cu tine. Dragon și șobolan.
3: Păi și nu era așa.
2: Cum? După anul nașterii. Așa e. Anul 2000, nu e la dragon? Stai că verificăm că acum mă bat și pe mine în eroare de nu mai știu nici eu dacă e sau nu e. Deci anul 2000 e la dragon, nu?
3: Două secunde să vedem. Păi știu că Ionița m-a minciunit. Că era rușine că este... Nu? Sau?
2: Că e șobolan, e șobolan. Ideea era că tu tot insistai cu anul nașterii, dar e șobolan ea.
3: Ah, da.
2: Deci nu te-am mințit.
3: Și dumneavoastră, dragon?
2: Da.
3: Să nu suflați foc, vă rog frumos, la această dimineață, bine?
2: Și tu ești cal.
3: Da. Și... arbăsar.
2: Și ne-am lămurit cu zodiile chinezești care cum suntem.
3: În regulă. Hai să trecem la un horoscop. Cum îi zice ăsta? Horoscop?
2: Normal. Horoscopul...
3: Asta o știam și eu, știam și eu cuvântul normal.
2: Horoscopul bazat pe astrele...
3: Nu, măi, horoscop astral ăsta e, nu?
2: A, astral.
3: Astral, frumos. Frumos nume. Începem cu berbec, dragilor, așadar, berbecii au parte de mai multă claritate în problemele care i-au preocupat în ultima perioadă. La locul de muncă pot apărea soluții neașteptate sau vești bune, iar în relațiile personale atmosfera devine mai liniștită. Astrele recomandă prudență în cheltuieli și mai mult timp petrecut alături de familie.
2: Taur, o zi bună pentru treburile de la serviciu. Începem bine, Petrică în concediu, nu are treabă. Poți rezolva sarcinile ce așteaptă rândul de mult, însă fii cu băgare de seamă. Oi avea tu chef de muncă, însă colegii nu. Ba mai mult îți pot crea neplăceri în urma cărora te vei hotărâ să-ți modifici stilul de lucru sau de relaționare cu cei din jur.
3: Poate ai tu chef de muncă, dar nu am eu, fralocal. Păi și nu da, merge așa.
2: Și atunci o să ne certăm sau ceva, nu?
3: Zici tu? În urma să fie prima ceartă noastră astăzi.
2: Nu ne-am certat niciodată noi doi. Așa, înțepături au fost, dar...
3: Înțepături au fost, dar certuri serioase...
2: Dar nu te-am înțepat niciodată prea tare.
3: Să ne țină Dumnezeu fără.
2: Să ne țină tovarăș.
3: Să ne țină Dumnezeu fără. Gemenii sunt îndemnați să acorde mai multă atenție aspectelor financiare, oportunitățile profesionale nu lipsesc, însă deciziile trebuie luate cu atenție. Este o zi potrivită pentru planuri de viitor și pentru consolidarea relațiilor importante.
2: Rac, astăzi casa și familia sunt la mare cinste pentru tine. În ultimul timp ai neglijat aceste segmente, însă acum vrei să recuperezi timpul pierdut. Poți să te ocupi de reparații, reamenajări sau chiar să te gândești la o nouă locuință. În a doua parte a zilei organizează o reuniune cu membrii familiei. Sunt posibile dispute.
3: Continuăm cu Leu. Leii sunt îndemnați să încetinească ritmul și să acorde mai multă atenție propriilor nevoi. Ziua favorizează reflecția, vindecarea emoțională și organizarea planurilor pentru perioada următoare.
2: Cunoaștem o fecioară, dacă nu mă înșel. Okay. Avem, nu? Uite că începe bine astăzi. Te remarci astăzi prin pragmatism și logică. Ar trebui să faci un bilanț al veniturilor câștigate din munca proprie, deoarece se întrezăresc vremuri tulburi. Sunt posibile cadouri sau recompense mărunte, dar de folos. Dozează-ți cheltuielile, se pare că astrele îți vor da un imbol puternic în vederea schimbării, scării valorilor morale și materiale.
3: Cariera și obiectivele profesionale devin prioritare pentru balanțe. Eforturile depuse în ultima perioadă pot începe să fie observate și apreciate. Totuși, astrele recomandă să nu fie neglijată viața personală.
2: Scorpion, este bine să te retragi din forfota cotidiană și să te ocupi în tihnă și în taină de sufletul tău. Mentalul profund îți este răscolit, dar nu te îngrijora, pentru că vei reuși să-ți lămurești anumite chestiuni vechi legate de parteneriate, colaborări și persoanele implicate. Sunt posibile gânduri neplăcute, concentrează-te pe esența lucrurilor.
3: Chiar simt că am nevoie să mă duc undeva singur așa câteva zile.
2: Într-una...
3: Voi v-ați dus toți, eu mai puțin.
2: Acum.
3: Eu și Ioana am mai rămas.
2: Ai fost și tu dus.
3: O zi.
2: Cel mai scurt concediu din istorie.
3: O zi.
2: Al tău a fost cel mai scurt concediu.
3: O zi, dragilor, a
2: dar
3: fost.
2: Dar ai fost la mănăstire, am văzut, nu?
3: A fost la mănăstire.
2: Păi și nu, te-ai retras. Nu ți-a fost de ajuns.
3: Nu mi-a fost.
2: Ești de chiar ajuns. Atât de lacom. Mai vrei?
3: Suntem la săgetător, pare mi se. Săgetătorii simt nevoia de stabilitate și siguranță. Unele discuții importante pot aduce clarificări mult așteptate, iar în plan sentimental sunt favorizate apropierea și sinceritatea.
2: Capricorn, zi importantă pentru capitolul profesional. Este posibil să te fi săturat de felul în care te tratează șefii sau colegii și te-ai hotărât să iei atitudine. Sigur că ai ajuns aici datorită ție, dar acum este o perioadă favorabilă de a remedia situația, ba chiar s-ar putea să obții un post mai bun.
3: Super! Asta e că credeam că e gata, voiam să te pun să apeși un buton.
2: O intervenție foarte pertinentă, mulțumesc.
3: Suntem la vărsător, dragilor. Ei își concentrează atenția asupra muncii și responsabilităților zilnice. Rezultatele eforturilor depuse în ultima perioadă încep să apară, însă astrele le recomandă să nu neglijeze odihna și sănătatea.
2: Și acum ajungem la final. Pești, chestiunile financiare ce vizează banii sau bunurile altora sunt accentuate. Poți achita diverse datorii, cum ar fi taxele, impozitele, creditele. Este un moment de sfârșit, dar totodată pot apărea situații financiare noi și de bun augur. Un cadou surpriză este pe aproape. Fii prudent, deoarece judecata este umbrită, existând riscul să nu observi amănunte importante.
3: Am două task-uri pentru tine.
2: Așa.
3: Unul, vreau să apeși un pic pe camera 7 acolo. Să râdem puțin.
2: Ce camera 7? Stai așa.
3: O vezi.
2: Stai că mai... Aaa, gata, asta.
3: Da.
2: De ce? A,
3: credeam că... credeam că rămâne cea veche. Și în al doilea rând vreau să-mi pui puțin... WhatsApp-ul, să vedem și noi ce ne scrie lumea, dacă ne scrie lumea. Aici, pe ecranul ăsta.
2: Dar nu,
3: ăsta.
2: Mă uitam la un mesaj de la cineva că zicea de tatuaje.
3: Uite.
2: Uite, tatuaje nu, riscuri medicale, hepatită. Mai avem boli, efecte pe termen lung investigate de medici, migrarea particolelor în sistemul limfatic, complicații la investigațiile RMN.
3: No. Mai fă-ți tatuaje, fă-ți.
2: Sunt de tot bolnavă, dacă...
3: Fă-ți tatuaje.
2: Păi depinde, stați, depinde unde vi le faceți. Trebuie să fie un mediu steril, să fie ace noi, adică nu refolosite pe tine și așa mai departe, depinde. Astea le iei doar dacă...
3: Și ce dorește domnul să spună, Gabi, e...
2: e?
3: Păi, tu știi... Ți-ai dat seama la ce se referă?
2: Nu, că mă gândeam și eu în timp ce vrea să zică, dar nu, să ne zic ascultătorul ce vrea. Catâr, nu?
3: Catâr.
2: Este un animal hibrid. Stai așa, este un animal hibrid obținut prin încrucișarea dintre...
3: Ah, că se referea la zodia mea, că sunt
2: da,
3: cald.
2: Da, da, da.
3: Mă gândeam că cine știe ce am spus din moment.
2: Nu, eu cred că se referea la horoscopul chinezesc.
3: Da, exact, sigur. Catârul este un animal hibrid obținut prin încrucișarea dintre iapă și măgar. Este un animal folosit la transport în diferite expediții. Este rezistent la frig ca și mine, la foame ca și mine,
2: și la sete ca și mine.
3: Este folosit în armată ca și mine pentru transportul echipamentelor, nu ca și mine.
2: Are... Ai mai transportat și tu unele lucruri prin radio?
3: Cu foarte rare excepții, catârul este steril, adică nu se poate reproduce.
2: No. Aici nu se pupă. Aici nu cred că...
3: A nu se confunda cu bardoul, care este rezultatul încrucișării dintre mărgăriță și armăsar. Era aici când ne-a spus domnul avocat Chitoltean de laptele de mărgăriță?
2: Nu.
3: De măgăriță.
2: Nu mai știu. Cred că da, dar eu sunt curioasă, domnul Chitu, dacă ne ascultă, ce părere are despre... Oare domnul Chitu ce este în zodiacul chinezesc?
3: Să ne spună.
2: Nu știm anul lui de naștere sau? Nu-l știm.
3: Nu, cred că-l știu.
2: Nu putem să ne dăm cu părerea ca să nu zicem greșit.
3: De ce nu v-ați interesat dacă dumneavoastră sunteți cu aceste horoscopuri sau horoscoape?
2: Stai să căutăm ca să nu ne facem de mândra minune, cum s-ar spune
3: asta
2: în tradiția românească. Dar mai era o chestie de asta cu cuie și cuiuri, nu? Era la fel, tot o chestie de asta care e forma bună și care nu.
3: Și care, eu zic că cuie.
2: Mai eu sau mai eu, iar era ceva sau, nu?
3: Păi da, dar ăla nu e cu plural sau fără. Mai eu se scrie cu O, din câte știu eu.
2: Mai eu.
3: Nu?
2: Stai să vedem cum este corect, horoscopuri sau horoscoape. A,
3: se poate și
2: horoscoape la mai e corectă.
3: Horoscoape, vezi?
2: Da, forma greșită e horoscopuri.
3: Vai, Raluca, în ce discuții intrăm.
2: Acum, dacă am vocea unui coleg de-al nostru care spune că ar trebui să ne vedem de treaba noastră, sănătoși să fim.
3: Dar de ce om mai fi pus domnul nostru puncte-puncte acolo?
2: Tu ai rămas pe mesajul acela setat?
3: Da, pune camerele înapoi, dă-i un pic să se micească așa frumos.
2: Ai văzut, destul, nu-ți mai trebuie, nu?
3: Exact.
2: Uite, înainte să ascultăm un proverb, avem și o știre rapidă. Scandal la evaluarea națională 2026.
3: Ce s-o fi întâmplat?
2: Subiectele la român ar fi ajuns în online la scurt timp după începerea examenului. Ăsta a fost scandalul.
3: Cam la cât timp scrie?
2: La mai puțin de o oră de la începerea probei, au ajuns pe grupuri de părinți și pe rețelele sociale. Deși nu trebuia să apară pe edu.ro prima dată și la o anumită oră, din câte știu eu.
3: Nu, e bine, dar pe acum nici nu mă gândesc că ar fi influențat neapărat anumiți elevi.
2: Dar nu înțeleg care e schema, că normal oricum subiectele
3: nu
2: după ce...
3: Nu cred că te duci la 14 ani cu gândul să, cu camere, cu căști, cu... Nu, cred că e cazul.
2: Acum mai sunt și cazuri de persoane cunoscute care au mai făcut anumite treburi.
3: Cum ar fi?
2: Păi nu putem să chiar să dăm.
3: E o persoană comună pentru noi.
2: Da. Dar...
3: Ne cunoaștem personal?
2: Lasă că vorbim în pauză. Dar ca o chestie... Eu știu că atunci când am dat eu bacul în toamna 2019, era un site care publica subiectele în dimineața examenului.
3: Înainte de examen?
2: Da.
3: Aoleu, păi...
2: Da, era atunci pe vremea aia o controversă și toată lumea era setată că vine comedie, o scrisoare pierdută.
3: Și n-a venit?
2: Nu. Nu, că s-a schimbat fix în dimineața aia, pentru că într-adevăr era o scrisoare pierdută, dar s-a schimbat după ce s-a descoperit.
3: S-a descoperit.
2: Și ce să vezi, că a venit Bacovia.
3: Și ți-a plăcut?
2: Bacovia tot timpul meu. Tot timpul mi-a plăcut, că și eu am stări așa ca și Bacovia câteodată, știi? Deci mi-a plăcut, eram una sentimentului.
3: Nu te văd câteodată, odată ești fericit, odată n-ai chef de nimic acolo la tine în studio. Nu poate să-ți invadeze oricine
2: așa,
3: spațiul
2: după
3: propriu.
2: După părerea ta, cine poate să... Există cineva din redacția asta sau nu?
3: Care ar fi putut să copieze la examen?
2: Nu, nu, nu, să intre în spațiul meu propriu, în studioul mic, cum zici tu. Sau nu există persoane în redacție care...
3: Nu mai sunt.
2: Cine?
3: Păi nu.
2: Da, sunt. Dar și pe... sunt, destule. Hai să ascultăm și un proverb. Uite, hoțul neprins... Că vorbeam de
3: ce?
2: Copiat.
3: Hai,
2: de...
3: continuă-l.
2: Hoțul neprins, negustor, cinstit.
3: Bravo.
2: Ai văzut? Că vorbeam de copiat și de astea a venit la fix proverbul ăsta. Și vă spunem încă o dată.
3: Neața!
1: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
0: Hoțul neprins e om cinstit, spune cu un fel de amărăciune neconsolată românul care a văzut multe la viața lui. Ne credem că această vorbă a devenit una populară, fiind rostită chiar de un hoț, și că s-a extins cu bucurie numai în lumea răufăcătorilor, pentru că niciun om cinstit nu poate aplauda așa ceva. Un om a ieșit la furat porumb cu carul și și-a luat și un copil cu el. A ajuns la terenul cu păpușoi, a intrat în el și s-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta și apoi de jur împrejur și s-a apucat să încarce din porumbul altuia. Copilul, care stătea în căruță și l-a urmărit mereu, l-a oprit și l-a întrebat: tată, te-ai uitat în stânga, în dreapta și de jur împrejur, dar în sus nu te-ai uitat. De ce? Desigur, întrebarea copilului a fost retorică și fără consecințe, pentru că este greu de presupus că vocea cinstită și naivă a unui copil poate să curme acțiunea fără de lege a unui adult. Povestea însă ne sugerează că, pe lângă justiția mundană de pe orizontală, mai este și una verticală, a celui de sus. Hoțul neprins e om cinstit aici și acum, dar cum adevărul iese la lumină întotdeauna, va avea de suferit fie în judecata de dincolo, fie prin urmașii lui, care vor fi dați în vileag ca având ascendență într-o familie de hoți. Vorba simplă, să nu furi, nu se cere mult comentată ca să fie înțeleasă.
1: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
4: Rubrica susținută de Pica Speed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-a livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine e?
4: E la Influent cu materialele.
5: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag! Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru! Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
4: Aroma cafelei revine la Muzeul Satului din Baia Mare. Pe 4 și 5 iulie te așteptăm la a doua ediție Maramureș Coffee Festival. Un weekend de poveste, degustări și relaxare în cel mai frumos decor al orașului. Maramureș Coffee Festival. Detalii pe site.
5: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
6: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
7: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
0: Călător prin Ardeal. Să ne respectăm valori.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, și știm cu toții ce urmează la această oră, nu?
2: Ne-am întors, dragilor, și știți cu toții ce înseamnă.
1: Bună dimineața, frumoșilor! Pe cine urmează să apelăm?
3: Colega noastră, Ioana!
1: Lipsește cineva din acest studio. Lipsește încă o fată. Să vedem, sună sau nu? Nu-i sună telefonul, stai să vedem. Dacă reușim să o apelăm sau
3: e
1: nu.
3: E pe baricade, e pe drumul deja.
1: Zici?
3: Da.
1: Stai că prima dată nu i-a sunat. Stai să vedem, îi sună acum? Nu-i sună telefonul, să știi.
3: Da.
1: Acum da. Stai să vedem dacă ne și răspunde. Neața, Ioana!
4: Bună dimineața, frumoșilor!
3: Neața!
1: Ce faci, frumoasă?
4: Am auzit că mă găsiți. Bine, mulțumesc! Încep să călătoresc prin Ardeal. Voi ce faceți?
1: Noi ne-am gândit să te apelăm, să vedem pe unde călătorești, că noi nu călătorim. Uite, Gabi zicea că s-ar duce și el într-un retreat, s-ar retrage undeva.
4: A, bine, bine. Și eu m-aș retrage undeva, dar nu pot. Că mai am de călătorit prin Ardeal.
1: Pe unde călătorești astăzi, Ioana?
4: Astăzi o să încep prin județul Bistrița Năsăud. Voi merge pe la Leșu, pe la Șieu Dorhei, pe la Teaca, Milaș, Petrică m-ar corecta, Urmeniș. Sunt anumite probleme semnalate de mai mulți ascultători în anumite localități din județul Bistrița Năsăud, din cele pe care le-am menționat eu anterior, și atunci vreau să trec să văd exact pulsul din teren. Și apoi mă voi îndrepta și spre județul Cluj, dar mai mult vă spun la sinteza zilei de astăzi, la 16:30, așa că rămâneți de somn și în continuare.
1: De-abia așteptăm să vedem ce o să ne zici la sinteza zilei, Ioana.
3: Te pupăm, Ioana, și îți dorim drumuri bune prin Ardeal astăzi.
4: Vă mulțumesc frumos! Să ne reauzim cu bine mai târziu.
1: Te pupăm, Ioana, și te așteptăm și în studio, să știi că se simte lipsa unei
4: energii feminine. Da, bine, voi fi acolo.
1: Te bine, pupăm!
4: Bine, bine.
1: Pa!
4: Vă pup și eu!
1: Ai expediat-o rapid.
3: Păi părea că nu prea are chef de noi, sau?
1: Păi e stresat, are și un copilaș pe clasa 8-a, acum eu mă pun în locul ei dacă Robert al meu ar fi pe a 8-a.
3: Măi, să știi că și eu aș fi chiar emoționat pentru fiul meu sau pentru fiica mea.
1: M-aș simți cumva și imaginează-ți că e doar verișorul meu, nici măcar nu e copilul meu și... E.
3: Na, și sora mea trece prin aceeași perioadă acum... Însă ea nu e neapărat condiționată să ia o notă foarte mare, știi? Ea e cu muzica, acolo e puțin mai lejeră treaba, într-adevăr.
1: Dar vezi, tu ești de acord cu asta, cu să etichetezi oamenii în funcție de ce note au? Că mi se pare că notele, ok, sunt relevante în școală, dar nu sunt relevante pentru cât de inteligent sau neinteligent ești tu, nu știu cum să zic.
3: Păi nu mi se pare că abilitatea ta de a reține anumite lucruri depinde și despre ce materii vorbim. Dacă vorbim despre materiile gen fizică, matematică, acolo poate se poate reflecta puțin inteligența ta nativă, să zicem. Dar la cele care e mult de reținut, nu mi se pare că îți reflectă neapărat inteligența.
1: Ți-a plăcut matematica în școală?
3: Nu, și de aia am și evitat-o.
1: Dar păi cred că nu multă lume o are la suflet, ca să zic așa.
3: Păi eu am făcut matematică doar pe clasa 9 și atât.
1: A, n-ai mai făcut, ai fost la ceva
3: n-am
1: profil.
3: N-am mai continuat, am zis, băi, că eu cu matematica am făcut destul, deja știu,
1: deja adunări,
3: scăderi, înmulțiri, împărțiri. Nu
1: deja
3: mai...
1: ești expert, nu te mai chinui, încă 3 ani de acum încolo să o duci în spate, dă-o încolo de matematică.
3: Acum să fim serioși, în ziua de astăzi... E important să cunoști anumite noțiuni din fizică, bazele, nu spune nimeni, dar matematica mai puțin o pui în practică în ziua de astăzi, părerea mea, atâta timp cât ai calculatoare la îndemână, mai ales la calcule mai complicate, nu de obicei, oricum te consulți cu calculatorul.
1: Îmi aduc aminte o fază, dar nu știu dacă o pot zice, că nu eram eu implicată, dar în liceu am făcut fizică, mă rog, pe a 9-a și pe a 10-a, deși ne făcea profesoara respectivă proști, că ne-am ales total greșit profilul, pentru că eram toți foarte proști, să zic așa, la fizică, la mate, la tot. Și ne dăduse 2 din prima săptămână la toată clasa, în afară de Cornelia, prietena mea, care mereu a fost inteligentă, deșteaptă și cea mai tare din clasă, dar îmi aduc aminte o chestie cu un prieten de-a meu, Alinda, nu știu dacă pot zice că e implicat el și săracul, și-a luat 2-ul într-un fel și pe merit, că a fost... Știi că-s liniile alea care trebuie să le tragi la fizică? Îs niște, nu știu cum se numeau, niște linii, habar n-am. Și îl întrebase profesoara că pe unde trece linia respectivă și el îi răspunsese că pe unde, prin tablă, pe unde altundeva. Îți dai seama că și-a primit 2-ul cu cinste și cu mândrie.
3: Era hotărât.
1: Da. Da, mergând mai departe, avem și știri pregătite.
3: Am și eu știre, vrei să o spunem, mama mea, prima ta?
1: Da, începem cu tine.
3: Nu ai nevoie de aer condiționat în această vară. Aici se referă și la mine cumva această știre. Cum să-ți răcești gratuit apartamentul când este caniculă? Ca să vă fac un context, apartamentul în care locuiesc eu e destul de răcoros, aș spune, și nu știu dacă aș avea neapărat nevoie de aer condiționat în această vară. Dar hai să vedem, poate țin cont de aceste sfaturi.
1: Dar folosești aerul în casă, dacă e răcoare sau nu?
3: Păi nu am.
1: A, nu ai, am înțeles că ai.
3: Nu am. Nu ai nevoie de aer condiționat în această vară. Cum să-ți răcești gratuit apartamentul când este caniculă? Când este cald afară, apartamentul tău poate deveni înăbușitor și fierbinte. Aerul condiționat este cea mai bună soluție, dar este scump, iar facturile la electricitate pot fi mari. Tu ai aer condiționat?
1: Nu am.
3: Din fericire, există câteva trucuri simple pe care le poți folosi pentru a-ți menține casa răcoroasă aproape pe gratis. Și ajungem chiar și la puțină parte de fizic, o să vezi imediat. Nu ai nevoie de aer condiționat în această vară. Tot ce ai nevoie pentru o răcorire în casă sunt sticle de plastic, apă, un congelator și un ventilator.
1: Sticle de plastic, apă, un congelator și un ventilator?
3: Mm-hmm.
1: Și ce faci cu ele?
3: Aceste metode nu vor înlocui complet aerul condiționat și vor ajuta apartamentul să se încălzească mult mai lent. De ce pun spaniolii și italienii sticle de apă pe ferestre? Știai?
1: Nu, asta chiar nu știam. De
3: dar
1: ce?
3: Unde mergi tu în Spania când mergi?
1: Într-o anumită regiune unde nu se pun.
3: Mă pui să fac ca și Petrică acum.
1: Asemenea minciuni.
3: Apa se încălzește foarte încet. Dacă umpli sticle de plastic cu apă rece și le pui pe pervarzul ferestrei, acestea vor absorbi căldura soarelui, aerul de lângă fereastră va deveni puțin mai răcoros, iar camera nu se va transforma atât de repede într-un acvariu. Este foarte simplu și nu costă niciun ban.
1: Păi nu, trebuie numai câteva chestii și ai rezolvat situația, cum s-ar spune.
3: Da, cea mai mare greșeală este să ții ferestrele deschise toată ziua, exclus.
1: Păi când se e căldură umple, mare,
3: se și umple
1: căldura,
3: de muște, nu? Dacă nu ai plasă. Acest lucru pur și simplu lasă aerul cald din exterior să intre în casă, deci nu e bine. Ar trebui să deschideți ferestrele doar când afară este mai răcoare decât în casă, dimineața de vreme, înainte de răsăritul soarelui, sau seara târziu, când căldura s-a mai potolit deja toată noaptea. În timpul zilei, ferestrele trebuie închise ermetic, în special cele care primesc lumina soarelui. O metodă veche de răcire care funcționează și astăzi, când apa se evaporă, răcește aerul din jur. Această metodă este eficientă de sute de ani. Pur și simplu dați un cearșaf sau un prosop mare și agățați-l lângă o fereastră deschisă, de exemplu seara sau dimineața când bate o briză ușoară. După ce prosopul s-a uscat, umezește-l din nou. Totuși, evită să faci acest lucru prea des într-o cameră închisă pentru a evita umezeala și mucegaiul. Asta n-am știut cu prosopul. Aia cu sticla, am mai văzut-o într-adevăr.
1: Și asta cu prosopul trebuie să tot uzi.
3: Să tot uzi, trebuie, da. De ce...
1: Mergând mai departe.
3: De ce aerul condiționat nu te poate scuti de căldură? Vara este normal să constați, să constatați că aparatul de aer condiționat nu funcționează corect, are un miros neplăcut sau are scurgeri de apă. Tehnicienii vă reamintesc, înainte de fiecare sezon estival, unitatea trebuie curățată. Puteți clăti singuri filtrele sub robinet. Dar dacă unitatea tot nu răcește, cel mai bine e să apelați la un tehnician pentru a completa freonul și a verifica sistemul. Dacă nu aveți aer condiționat, folosiți o combinație a ambelor metode. Închideți draperiile în timpul zilei, deschideți ferestrele noaptea și puneți apă pe pervars. Acest lucru vă va ajuta să treceți confortabil peste această vară.
1: Nu e mai simplu să-ți cumperi direct aparatul de aer condiționat și să-l dai la o anumită intensitate, să nu fie vântul prea așa pe tine?
3: Așa.
1: Și ai terminat discuția și nu mai ai nevoie de prosoape, ude.
3: Păi da, dar un aer condiționat în ziua de astăzi cred că depășește 1500 de lei. Hai să vedem să...
1: Și dacă îl iei la mâna a doua?
3: A, nu, nu prea am văzut să se cumpere, nu? Aer condiționat la mâna a doua, deoarece trebuie montat, trebuie... Hai să zicem că îți găsești unul care îți dai seama că nu e cel mai ieftin, nu e cea mai bună calitate, dar să zicem că ai un apartament o singură persoană și ți-ar ajunge. E 1300 de lei aparatul, eu aș zice că te duce undeva în 2000 de lei aproape cu tot cu montaj. Asta în cazul în care nu ai norocul să ți-l monteze vreun site sau vreo firmă din asta.
1: Stai, poate ai vreun prieten care ți le montează și atunci e gratis.
3: Măi, dar să știi că nu e ușor, e destul de mult, da? De muncă, pentru că trebuie montată și aparatura din afara apartamentului.
1: Ok. Păi eu recunosc.
3: Acum știi la ce mă refer.
1: Da, eu recunosc că...
3: Recunosc că ai mai văzut aparaturi de genul pe case.
1: Da, păi și aici afară avem.
3: Nu aveți.
1: Deci știu la ce te referi.
3: Și pe lângă asta, Raluca, cu prețurile de la electricitate de astăzi, vedem că toată lumea se plânge. Eu zic că undeva pe lună poate plătești 100 de lei după un aer condiționat.
1: Atunci un ventilator. Cum era pe vremuri.
3: Păi uite, eu la această metodă am apelat, mai ales că... Pentru terasă, pentru că se încălzește foarte mult și efect de seră. Și dar am avut ghinionul să îl bată puțin vântul, a picat și nu mai funcționează.
1: Asta este o chestie foarte, foarte Gabi Code, sau cum se
3: zice. Asta este ce se face.
1: Păi cât costă un ventilator?
3: Păi acum ventilatoarele sunt ieftine, nu? Aici nu avem ce să băgăm de vină, cât să fie. Găsești de la 100 de lei în sus.
1: De ce îți poți achiziționa un alt?
3: Mi-aș lua unul din acela cu vapori, știi ce zic?
1: Știu.
3: Cum tu orice te întreb de acum zici că știi, ca să nu mai zici că nu știi.
1: Hai să o lăsăm bine. Bun, știu?
3: E bine.
1: Și uite ce ne scrie un ascultător. Bună dimineața, dragilor, ați auzit despre Mirele din Zalău care a furat darul de nuntă? Nu am auzit, dar auzim acum. Vezi, de asta n-ar trebui lumea să se căsătorească. Nu știi niciodată cu cine te căsătorești și cu cine împărtășești, sau cum se zice, împarți patul.
3: Da. Noi, acum văd și o știre. E o știre puțin mai veche, din 9 aprilie. Un mire a furat darul de nuntă de peste 94.000 de lei și a înscenat un jaf în Zalău. Dar cred că am vorbit despre
1: asta, da. Uite, înainte să luăm pauză, vreau neapărat să vorbim de o știre, că e foarte interesantă. Zice așa: un clujean s-a întors acasă cu o mașină de Bistrița, adică avea numere de Bistrița, și a primit 200 de clansoane într-o săptămână. Citez: am fost tratat foarte ostil în propriul oraș. El era clujean normal și a închiriat o mașină de Bistrița și în secunda în care circula cu ea și lumea vedea numerele de Bistrița, își primea clansoane cu nemiluita.
3: Nu înțeleg.
1: De ce își primea clansoane?
3: Da.
1: stai să vedem dacă zice un...
3: Spune-ne dacă tot.
1: Stai, uite, surpriza a venit pe drumurile din oraș, deși spune că a condus exact ca de obicei, nici agresiv, nici să dormi în trafic. A fost clansonat repetat, oprit în trafic și apostrofat. Oamenii i-au strigat că e vinitură și l-au întrebat ce caută în oraș. În 15 ani de permis am primit câteva clansoane, într-o săptămână am primit 200. Deci, pentru că era vinitură, ți-am răspuns la... Cu ghilimelele de rigoare. Oamenii îl clansonau tocmai pentru că nu avea numere de Cluj.
3: Nu, nu chiar nu înțeleg.
1: Păi acum poate a nimerit oamenii greșiți în trafic. Oricum în trafic nervii sunt mai decât ar trebui să fie. Oamenii se enervează mult mai ușor, comentez mult mai ușor și atunci habar nu am, poate
3: păi
1: că...
3: Păi da măi, dar păi să fie coincidență așa mare pentru el să te claxoneze 200 de oameni că ai număr de bistrița.
1: Dar să știi că oamenii au, și nu numai, mă rog, aici e știrea bazată pe Cluj, dar am mai auzit multe cazuri în care oamenii te tratează într-un anumit fel dacă ești, cu ghilimelele de rigoare, vinitură, cum se zice.
3: Adică străin din orașul lor.
1: Da, străin,
3: lor, sau...
1: nu ești din orașul lor, nu ești clujean, ești bistrițean. Ești vinitură pentru ei.
3: Na,
1: să știi că și în Barcelona era
3: prostie, sincer,
1: același lucru, dacă nu erai catalan, de cele mai multe ori erai perceput ca o vinitură.
3: Vezi voi, spaniolii ăștia cu tratamentele astea față de oameni, nu îmi place.
1: Voi, spaniolii ăștia.
3: Voi, spaniolii ăștia.
1: Spaniolii mei, ce să, dacă m-ai făcut și pe mine parte de acolo cu ei?
3: Te consideri mai mult româncă decât catalană?
1: Dar n-am fost niciodată, eu n-am crescut în regiunea...
3: Mă rog, spaniolă.
1: Deși nu m-am născut în Spania, m-am mutat doar la...
3: Eu dacă vreau să spun spaniolă, spun, nu? E spaniolă? Sau e da.
1: Da, doar că în interiorul Spaniei sunt comunități autonome.
3: Ok, cum, și cum ție e cum ți-aș spune județe din zona ta?
1: Nici nu știu. De pe lângă Madrid, cred că.
3: Ești de pe lângă Madrid?
1: Așa, madrileña.
3: Madrilena.
1: Madrileña.
3: Păi eu în română vreau să spun madrileña.
1: Așa, zi în română.
3: Ești madrilena.
1: Madrilena, Magdalena, da. Sunt madrilena, dar nu e mult spus, pentru că nu m-am născut acolo. Dar cumva copiii care au crescut între două culturi niciodată nu o să se identifice nici 100% cu țara de origine, să zic, nici 100% cu țara în care au crescut, că au fost crescuți între.
3: Vezi, acum poate o să sară comunitatea valenciană pe tine.
1: De ce?
3: Păi te-ai dat că ești de pe lângă Madrid, că...
1: Nu m-am dat că-s de pe lângă. Am zis că am crescut pe lângă. Omuleu. Dar nu, serios, chiar sunt curioasă înainte de pauză să ne scrie poate ascultătorii care trăiesc în străinătate cum privesc acest lucru, pentru că într-adevăr este... Știi ce este ciudat? Pentru că tu îți petreci majoritatea timpului în altă țară și vii totuși vara, 2, 3, 4 săptămâni cât vii și intri în contact cu cultura ta, cu țara ta și așa mai departe, după care iar te întorci și atunci ți-s cumva așa în cap.
3: Puțin.
1: Da, ți-s așa în cap cum suntem și noi și tocmai de asta urmează să intrăm într-o pauză de
3: mâine
1: publicitate.
3: Mâine ziua internațională a EA, dragilor, se servează bineînțeles la Radio Someș, dacă nu aici, atunci unde? Să fim serioși. Dacă nici noi nu mai ducem folclorul și tradițiile mai departe, înseamnă
1: dragul
3: că
1: meu, Gabi,
3: suntem pe cale de dispariție.
1: Înseamnă că tu mâine o să vii îmbrăcat,
3: da,
1: frumos.
3: Sunt? Păi eu sunt în ie și astăzi, în caz că n-ai observat.
1: Da, este o ie mai reinterpretată. O ie 2026.
3: Puțin.
1: Intrați pe Facebook, dragii mei, și o să vedeți că el de pe astăzi și-a luat ia pe el. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem după aceea cu...
3: Primarul gospodar vă spune din nou...
1: Neața! Neața!

0: 3989, evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gardiu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Heli!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Deșteaptă-te române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, DuckFarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: www.butoainox.ro. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
0: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: Supercom pentru o Românie curată.
1: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâna.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, și dacă ne-am întors și suntem în apropierea orei 8:30, înseamnă că o să luăm legătura și cu un primar, gospodar sau mai puțin gospodar. Asta rămâne de văzut. Depinde ce noroc avem în dimineața aceasta.
2: Suntem norocoși în această dimineață.
1: Așa ai tu un
2: horoscopul a fost cu noi, toată lumea cu noi, ce să mai...
1: Și cel chinezesc a fost cu noi. Deci toate horoscoapele au fost cu noi. Dar unde ai vrea să călătorești în dimineața aceasta, Gabi?
2: O să ții cont de părerea mea?
1: Da.
2: Păi aș vrea...
1: Gândește-te bine.
2: Hai să mergem spre Maramureș, că n-am mai fost de mult. Uite că nu, vezi că nu vrei să-mi faci pe plac niciodată, degeaba mă mai întrebi atunci.
1: Așa ca fapt divers, știi, ca titlu, să știu și eu unde ți-ai dori să ajungi. O să țin cont, dar nu eu trebuie să țin cont, ci aplicația trebuie
2: am vrut
1: să țină
2: spun,
1: cont.
2: Dar am zis că să nu te pun în dificultate pe tine după.
1: Păi nu, eu am vrut să fiu o colegă bună care să țină cont și de ce simte
2: colegul de lângă. Deci, dragilor, ca să mai clarificăm încă o dată, selectarea primarului gospodar în fiecare dimineață la Radio Someș este total aleatorie, produsă de aplicația noastră. Și
1: exact.
2: Punct. Nu există să fie vorbită treaba dinainte, să sunăm un anumit primar sau...
1: Noi într-adevăr,
2: dacă sunt primari care nu au răspuns în zilele precedente, într-adevăr îi resunăm, dar nu... Ați înțeles ce vreau să spun,
1: dar
2: e total aleatoriu tot.
1: Acest lucru prin cum răspund primarii, cum îi luăm prin surprindere, faptul că de cele mai multe ori nu-și imaginează măcar că ar putea, deși sunt unii care ne zic că mă așteptam, poate că o să urmez și eu la un moment dat și așa mai departe. Asta este, cum să zic, plăcerea rubricii, dacă vrei.
2: Asta e plăcerea rubricii și asta e frumusețea rubricii, spontaneitatea aceasta.
1: Și spontaneitatea aceasta știu unde ne duce, în județul Bistrița Năsău, dacă tot este și colega noastră Ioana, așa la început de traseu în județul Bistrița Năsău.
2: Păi hai că dacă nu răspunde domnul primar, o trimitem pe Ioana într-o inspecție să vedem.
1: Ajungem în comuna și eu, Odorhei, județul Bistrița Năsău, și sperăm că vom putea lua legătura cu domnul primar Sorin Sfintean. Hai să vedem ce zici, avem sau nu avem noroc?
2: Cu domnul Sorin cred că vom avea succes în această dimineață. Nu știu de ce am această impresie.
1: Eu nu știu ce să zic. Parcă nu mă...
2: Domnul da. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, domnule primar Sorin Sfintean! Sunteți în direct la Radio Someș la rubrica Primarul Gospodar și vreau să vă întreb cum vă prinde ora 8:30 așadar.
3: Mă prinde pe muncă, pe lucrări. Bună dimineața, vă spun și eu.
2: Ce lucrări se desfășoară în aceste momente la și eu, Odorhei, domnule primar?
3: Lucrăm la finalizarea unei capele și eu... Cristul. Suntem aproape de finalizare, lucrăm la canalizare pe drumul județean 151. Mai avem un parc fotovoltaic, lucrăm pentru iluminatul public, pentru instituții.
1: Domnule primar Sorin Sfintean, ce program aveți pentru astăzi? Suntem într-o zi de marți, 23 iunie. Ce aveți în program astăzi în ceea ce privește comunitatea din Șieu Odorhei?
3: Deci comunitatea vede fiecare zi că se mișcă treburile. Suntem, v-am spus, pe lucrări la capela din Șieu Cristur. Verificăm cum se execută lucrările lângă dirigintele de șantier și încercăm să facem lucruri cât de bune pentru comunitate. Asta e o zi. Pe lângă alte care le avem.
1: Sunteți și un primar cu experiență, domnule primar Sorin Sfintean, și vreau să vă întreb ce credeți că mai au nevoie sau de ce credeți că mai au nevoie oamenii din Șieu Odorhei în aceste momente? Că până la urmă nevoile sunt tot în creștere.
3: Nevoile sunt foarte mari, mai ales acum. Deci am mai făcut două părculețe pentru copii că săracii au scăpat în vacanță, să se bucure și ei de zilele frumoase care le au în copilărie, la Șieu Cristur și la Șieu Odorhei. Mai avem de amenajat un teren de sport pentru copiii de la Agrișul de Jos. Și mai sunt multe. Am un dispensar proiecte la CNI să-l finalizăm, dispensarul uman care este în comuna Șodor. Hei, sunt lucruri multe de făcut.
2: Domnule primar, după peste un deceniu la conducerea comunei, care sunt cele trei promisiuni electorale importante pe care considerați că nu le-ați îndeplinit încă?
3: Importante, n-am finalizat încă canalizarea și mai am încă 10 km de drumuri care ar trebui finalizați. Proiect depus de în același an, acum 2-3 ani la Ministerul Dezvoltării și o trei să aleg între canalizare și drumuri de acces la cimitire și mai am câteva străduțe. Deci astea două nu le-am realizat și un cămin la brete.
1: Dar aveți în plan să mă gândesc în viitor să le duceți și la finalizare, domnule primar, că în ceea ce privește canalizarea este totuși ceva de bază de care au nevoie oamenii.
3: Păi, de asta am renunțat la drumul și am început cu canalizarea, să putem merge etapizat, să facem canalizarea, să nu mai avem de tăia drumurile, să le asfaltăm și pe urmă să le stricăm din nou. Canalizarea e realizată în proporție de 50-60%. Să sperăm că anul ăsta, dacă nu vedeți dumneavoastră că politica e grea, nu se înțeleg sus, n-ai cu cine discuta, n-ai opinia celor care fac plăți, încercăm să le rezolvăm. După cum sunt treburile care, vedeți dumneavoastră, după zice, se trece cele tot mai grele.
1: Considerați că la nivel înalt nu primiți suficient sprijin, domnule primar Sorin Sfintean, mai ales în ceea ce privește comunitățile rurale? Sunt foarte mulți primari care în aceste momente, dată fiind situația la nivel național, au și proiecte blocate.
3: Păi, ce vă spun? Ei se ceartă acolo și noi nu știm ce se întâmplă cu proiectele blocate. V-am spus, avem proiecte depuse pe CNI de vreo 3 ani pentru dispensar și căminul la Bretea. Dacă azi e un ministru, peste o lună e altul, nu face nimeni nimic. Proiectele stagnează acolo, noi îi sunăm, trimitem adresă și răspunsurile le primim când vine alt ministru.
2: Domnule primar, cum vedeți rezolvarea acestei probleme cu guvernul? Pe cine vedeți premier în viitorul apropiat?
3: Deci, după cum se vede, nu mai pot zice că văd. Eu văd un om capabil care să ducă la bun sfârșit treburile țării noastre. Nu pot să spun eu pe cine văd. Trebuie un om care are interesul să facă lucruri bune pentru țară, nu pentru ei.
1: Domnule primar Sorin Sfintean, mergând mai departe cu discuția și pentru că vorbim de dezvoltarea comunităților rurale, credeți că turismul poate fi o poartă de a vă dezvolta pentru că aveți acest potențial în comuna și Odorhei?
3: Deci turismul ar fi o prioritate, mai ales că suntem aproape de Beclean. Am două sate, Agrișul de Jos și de Sus, care s-ar putea realiza o minim de investiție să... Mai sunt vreo 2 km de drum județean, 172, care ar face legătura cu normal, așa e prins în proiectul drumurilor, care ar face legătura cu de la Figa, Agrișul de Jos, Agrișul de Sus, Cociu, și care merge spre Ilva. Ar fi o oportunitate.
2: Domnule primar, aș vrea să vă întreb dacă mâine ar avea loc un audit al tuturor investițiilor realizate în Șiea Odorhei în ultimii 10 ani. Există vreun proiect despre care credeți că ar genera controverse?
3: Nu cred, pentru că proiectele au fost discutate înainte de toate în Consiliul Local. Fără girul Consiliului Local nu poți realiza proiecte care... depind de mine. Deci Consiliul Local a aprobat investițiile și în baza aprobării Consiliului Local s-au realizat investițiile.
2: Care sunt, care sunt contractele cu cele mai mari valori atribuite de primărie în ultimii ani și cum au fost selectați executanții acestora?
3: Contractul e cel mai mare, e canalizarea. S-a făcut licitație, canalizarea, care e pe 5 sate.
1: Dar ați pomenit Consiliul Local și aveți și majoritate în Consiliul Local, dar aveți și o componență foarte bogată în același timp. Cum vă înțelegeți cu Consiliul Local? Aveți probleme cu ei sau e totul ok în relația cu aceștia?
3: Deci nu am majoritate, nici acum 4 ani n-am avut, dar bineînțeles că cu multe discuții și cu înțelegere trebuie să facem ce e necesar pentru, ce e mai necesar pentru comunitatea noastră.
1: Dar care au fost cele mai mari greutăți pe care le-ați întâmpinat, domnule primar Sorin Sfintean? Că mă gândesc că de atâta timp în fruntea comunității au fost momente critice.
3: Critice? Nu putem zice critice. Momente grele sunt că începe o lucrare, de exemplu, cum e canalizarea și aștept 2-3 ani să o finalizez. Înainte am făcut sediul primăriei și drumul de la Bratea, 5 km, într-un an de zile. A fost o investiție. Se făceau plățile altfel. Nu depuneam situațiile și dura câteva luni până ce se făceau plățile pentru lucrări, știți?
1: Acum am o curiozitate pe care chiar țin să vă întreb. În ceea ce privește, de exemplu, proiectul cu canalizarea, sunteți primar din 2012. Au trecut mulți ani, 14 ani de când sunteți în fruntea primăriei din Șeodorhei și nu ați reușit până în acest moment să duceți până la final acest proiect.
3: Deci, haideți să vă spun cum a fost. Pe Odorhei și Costa am finalizat proiectul de apă și canalizare acum 5-6 ani. Și pe restul satelor s-au făcut proiectare, l-am depus și s-a aprobat acum 3 ani, 2 ani. Și am început la lucrări.
2: Am înțeles. Domnule primar, văd în SEAPă o achiziție pentru pentru lucrări de înregistrare sistematică în cartea funciară în valoare de cam 50.000 de 30.000 de euro, aș spune. Ne puteți da mai multe detalii despre acestea, vă rog?
3: Bineînțeles. Să lucre la cadastru, nu cadastru general, îl facem pe blocurile fizice. Pentru că n-am obținut finanțare pentru cadastru general și facem pe blocuri fizice. Lucrăm de 2 ani și întăbulăm terenurile, deci care sunt mai prioritare. Am linia de înaltă tensiune, Gădălin, Suceava, care o să fie proiectată și face legătura la Suceava și OCPI-ul mai insistă să facem întăbulările unde o să vină amplasat stâlpii de înaltă tensiune prima dată. Și lucrăm în sistematic pe fiecare sat, la blocurile fizice.
1: Am înțeles.
3: Și acolo tineretul de astăzi nu-i mai interesează proprietățile părinților și e foarte greu de obținut acte. Îi sunăm, îi înștiințăm. E greu. Dar mergem înainte.
1: Domnule primar Sorin Sfintean, pentru că ne apropiem și de finalul rubricii Primarul Gospodar, vreau să vă întreb o chestie foarte importantă. Eu vreau să aflu de la dumneavoastră dacă ascultă lumea Radio Someș în Șeodorhei.
3: Bineînțeles. Cum să nu ascult? Ascultăm Radio Someș, ascultăm numai în timpul liber, că vedeți dumneavoastră, nu toată lumea are atâta timp, dar se ascultă, da. E un program foarte bun, care aduce informează cetățenii județului despre tot ce se întâmplă în județ.
1: Ne bucurăm să auzim aceste lucruri.
2: Asta ne și dorim, domnule primar, să fim un liant între cetățeni și administrație.
3: Problemele bune și rele, că n-avem ce face, asta e...
2: Trebuie spuse și cele rele.
1: Așa e și viața, domnule primar, și cu bune și cu rele. Așa sunt și comunitățile și administrațiile, și cu bune și cu rele.
3: Așa suntem noi, oamenii, și cu bune și cu rele. Deci eu nu văd un primar sau un orice om ca să fie interesat să facă lucruri rele pentru comunitate, dumneavoastră, pentru firma pentru care lucrați, dar se poate și nu se poate. Totdeauna. E adevărat?
2: Corect și asta, domnule primar. Mai există și vinituri uneori.
3: Există, că așa suntem societatea creată, vedeți dumneavoastră.
1: Acum știți că mai este o vorbă, domnule primar, că norocul ni-l mai facem și noi, câteodată.
3: Corect, aveți dreptate. Norocul ni-l facem și noi, dar trebuie să-l urmărim, să-l facem să fie cât de bun.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Sorin Sfintean, și numai bine, vă dorim și succese pe viitor.
3: Mult respect și multă sănătate, emisiuni cât mai bogate pentru oamenii ascultătorii dumneavoastră.
2: Numai bine, domnule primar.
1: Numai bine.
3: Și respect.
1: Da, aceasta a fost rubrica noastră, dragă primarul gospodar de astăzi. Alături de noi a fost domnul primar Sorin Sfintean, primarul comunei și eu, Odorhei, județul Bistrița Năsăud.
2: Un domn primar mai mult de teren, aș spune eu.
1: Așa l-ai simțit tu?
2: Mai mult de teren, așa, un puțin.
1: Recunosc că ce îmi dă cu virgulă cel mai mult este că este primar totuși din 2012 și sunt chestii esențiale care încă nu s-au dus până la final, știi?
2: Da.
1: Că timp a avut, nu putem să zicem că este un primar nou, care e la primul mandat și care încă nu a apucat, poate, să demonstreze anumite chestii, știi?
2: 14 ani sunt ceva.
1: Zici, ar putea să-și facă buletinul. Da, dragilor, luăm și o scurtă pauză, după care ne întoarcem pe finalul emisiunii noastre, dragi, Cafeneaua de Mentă. Până atunci vă spunem încă o dată...
2: Neața!
4: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
5: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casă de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă. Q-Vision.

0: Luminousvision.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitat special Nicolae Furduiancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
2: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte, cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă, defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

0: Travel House, mobilier de calitate din import. Dressing urdulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, suntem pe finalul emisiunii noastre, matinalul nostru drag. Gabi, un cuvânt, un gând împărtășit așa pe final.
2: Vă întâmpinăm astăzi cu emisiunea de dedicații, bineînțeles, cum am obișnuit.
1: Așa.
2: Emisiunea Deșteaptă-te române.
1: Așa.
2: Colega noastră, Raluca, bineînțeles, cu informațiile și tot ce ține de primării, de consilii județene, de informații politice. Na, e ceva, un amalgam de inteligență această fată.
1: S-a dus, a deviat de tot. A început cu programul și a încheiat cu mine.
2: Trebuie să te vezi și tu să folosești șmecheriile alea de acolo.
1: Trebuie să mă învăț, să mă înveți tu.
2: Nu. Le dacă știu, nu eu.
1: Vai, stai, mi-a picat fisa de ceva. Dacă tu le știi folosi, zic mâine la matinal să fii tu pe scaunul de DJ.
2: Ce zici?
1: Ce merge? Zici? Ar trebui să facem o înțelegere odată, dar nu știu dacă ar trebui să fac înțelegeri cu tine, că s-ar putea să ies șifonată.
2: Cred că tu vrei să într-o dimineață să te trezești frumos, să vii în studio și să vezi, să stai, să aștepți și să vezi că nu apare nimeni.
1: Ai fi în stare să-mi faci tu mie față de astea?
2: Ce ai face în situația asta?
1: Te-aș suna până la epuizare.
2: Ok, și vine ora 8, trebuie să intri în direct. Ce alegeri ai?
1: 7.
2: Vine ora 7, scuze.
1: Vrei tu să muți matinalul la 8?
2: N-ar fi rău. Înainte cum era? De la 8 la 10?
1: Nu, era de la 7 la 10.
2: Am avut o scurtă perioadă în care făceam și de la 8.
1: A, n-am apucat perioada aia. Ne-am certat ce am face, ne-am certat, că păi mie nu-mi plac
2: personal,
1: persoanele impunctuale.
2: Tu personal.
1: L-aș face singură.
2: L-ai face?
1: Da.
2: Alături de ascultătorii noștri.
1: Dar vrei să încercăm vreodată?
2: Ai apelat la ajutorul lor?
1: Da, dar nu ți-aș sugera să faci chestii de astea. Vezi, am vrut să fac o înțelegere cu tine pe bune, să faci tu DJ-ala la matinal și îți fac eu dedicațiile, dar nu mai, m-am răzgândit, nu mai vreau să-ți fac dedicațiile.
2: Să știi că așa, poate
1: așa
2: ne gândim.
1: Așa deja surâde. Așa deja te-ai animat.
2: Și până atunci eu mă ocup de știri între timp frumos, dar nu avem, că nu merge așa.
1: Cum,
2: nu,
1: de ce?
2: Că nu ne sincronizăm și nu e în beneficiul nostru. Pentru că tu acum, în timp ce fac eu emisiune de dedicații, tu mergi frumos, pregătești textul pentru știri, pregătești informațiile, bineînțeles că le selectezi să fie cele mai autentice și cele mai bune pentru ascultătorii noștri. Și vezi, așa câștigăm timp. Dacă m-aș băga eu la text, care nu prea sunt eu foarte profesionist.
1: Păi ai făcut textul o perioadă, cât am fost în Spania.
2: Am făcut textul o perioadă, dar tu știi câtă chinuială a fost?
1: Tu știi ce a fost pe capul meu?
2: Tu știi ce a fost pe capul meu?
1: Știi cât am fost de supra-solicitat?
2: Aici am studio doar cu Petrică?
1: Aia a fost. Dar chiar, cine este colegul tău preferat din redacție?
2: Ai început.
1: Ia zi.
2: A început cu indiscreții de genul.
1: Eu tot timpul am fost mai curioasă de fel. Zici, cine e colegul sau colega ta preferată din...
2: Tu.
1: Acum ai zis-o așa, că sunt eu aici.
2: Păi tu, dacă pentru că suntem cel mai apropiat de vârstă, în
1: așa.
2: Primul rând. Și rezonăm destul de bine, zic eu.
1: Ai stat un pic să... Să te gândești cât rezonăm.
2: Păi nu m-aș vedea să mă cer cu tine, sincer zic. Suntem calmi amândoi, nu răbufnim, cum se mai întâmplă pe aici.
1: Doar că sper din suflet să nu faci într-o bună zi.
2: Eu am încredere că vom avea, o colaborare și o colegialitate de lungă durată.
1: Oriunde ne-ar duce viața.
2: Și sunt neironic aici. Să
1: nu,
2: știi.
1: Că te cred că și tu ești colegul meu preferat din redacție.
2: E clar.
1: Vorbesc serios, stai să-mi dau și argumentele și apoi încheiem, că e misiunea ta de dedicații. Deci fii atent, ești cel mai apropiat de vârstă.
2: Da.
1: 1. Serios, avem gândiri pe alocuri asemănătoare, pe alocuri.
2: Așa.
1: La unele chestii nu ne întâlnim, dar pe alocuri avem... Așa. Personalitatea câteodată, cum zici, că suntem mai calmi, mai așa. Și nu știu, rezonez mai bine cu tine. Nu știu, am încredere să...
2: Păi vezi că te ascultă și ceilalți colegi. Ce faci? Că eu mă duc în concediu 3-4 luni azi mâine.
1: Păi cu toți mă înțeleg bine. Cu Ioana pe de-o parte, că e singura... Nu e singura fată, că mai avem colegi pe teren. Dar e singura fată cu care mă văd în redacție. Și atunci este o legătură de fete. Păi, Petrica altceva. Este fratele meu.
2: Uite, vezi, aici pentru binele tău era să spui că Ioana e cea mai bună prietena ta.
1: Da, nu, că la prieteni, prieteni e un cuvânt mai, nu știu.
2: Mai sensibil pentru tine.
1: Da, că toți prietenii mei îmi sunt familie, de fapt, nu prieteni.
2: Bine, vezi publicitatea aia, să nu.
1: Nu intră publicitatea, intri tu cu dedicațiile.
2: Da, intru eu cu dedicațiile și de la ora 9:15 veți avea publicitate.
1: Exact. Până atunci vă spunem încă o dată.
2: Vă spunem un căl

Ai un copil talentat? Oferă-i șansa să urce pe scenă și să-și facă vocea auzită. Concursul de interpretare vocală Tinere Talente te așteaptă la Năsăud în 27 și 28 iunie cu secțiuni de muzică populară și muzică ușoară. Participanții concurează pentru premii în valoare totală de 12.000 de lei și vor primi, în plus, observații scrise

0: Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Mi-e mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
2: Am sunat deja la Influent. Cine e?
3: E la Influent cu materialele.
4: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
5: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
6: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
7: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
8: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
7: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii!
9: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, domnule primar Sorin Sfintean, sunteți în direct la Radio Someș la rubrica Primarul Gospodar și vreau să vă întreb cum vă prinde ora 8 și jumătate așadar.
3: Mă prinde pe muncă, pe lucrări. Bună dimineața, vă spun și eu.
1: Ce lucrări se desfășoară în aceste momente la Șieu Dorhei, domnule primar?
3: Lucrăm la finalizarea unei capele în Șieu Cristur. Suntem aproape de finalizare, lucrăm la canalizare pe drumul județean 151. Mai avem un parc fotovoltaic, lucrăm pentru iluminatul public, pentru instituții.
2: Domnule primar Sorin Sfintean, ce program aveți pentru astăzi? Suntem într-o zi de marți, 23 iunie. Ce aveți în program astăzi în ceea ce privește comunitatea din Șieu Dorhei?
3: Deci comunitatea vede în fiecare zi că se mișcă treburile. Suntem, v-am spus, pe lucrări la capela din Șieu Cristur. Verificăm cum se execută lucrările lângă dirigintele de șantier și încercăm să facem lucruri cât de bune pentru comunitate.
2: Sunteți,
3: asta e o zi. Sunteți... Pe lângă altele care le avem.
2: Sunteți și un primar cu experiență, domnule primar Sorin Sfintean, și vreau să vă întreb ce credeți că mai au nevoie sau de ce credeți că mai au nevoie oamenii din Șieu Dorhei în aceste momente? Că până la urmă nevoile sunt tot în creștere.
3: Nevoile sunt foarte mari, mai ales acum. Deci am mai făcut două părculețe pentru copii că săraci au scăpat în vacanță să se bucure și ei de zilele frumoase care le au în copilărie, la Șieu Cristur și la Șieu Dorhei. Mai avem de amenajat un teren de sport pentru copiii de la Agrișul de Jos. Și mai sunt multe. Am un dispensar, proiect la CNI, să-l finalizăm, dispensarul uman care este în comuna Șieu Dorhei. Sunt lucruri multe de făcut.
1: Domnule primar, după peste un deceniu la conducerea comunei, care sunt cele trei promisiuni electorale importante pe care considerați că nu le-ați îndeplinit încă?
3: Importante, n-am finalizat încă canalizarea și mai am încă 10 km de drumuri care ar trebui finalizați. Proiect depus de în același an, acum 2-3 ani, la Ministerul Dezvoltării și o trebuie să aleg între canalizare și drumuri de acces la cimitire și mai am câteva străduțe. Deci astea două nu le-am realizat și un cămin la Bretea.
2: Dar aveți în plan să mă gândesc în viitor să le duceți și la finalizare, domnule primar, că în ceea ce privește canalizarea este totuși ceva de bază de care au nevoie oamenii.
3: Păi, de asta am renunțat la drumuri și am început cu canalizarea, să putem merge etapizat, să facem canalizarea, să nu mai avem de tăia drumurile, să le asfaltăm și pe urmă să le stricăm din nou. Canalizarea e realizată în proporție de 50-60%. Să sperăm că anul ăsta, dacă nu vedeți dumneavoastră că politica e grea, nu se înțeleg sus, n-ai cu cine discuta, n-ai opinia celor care fac plăți, încercăm să le rezolvăm. După cum sunt treburile care, vedeți dumneavoastră, tipo, zice, se trece cel tot mai grele.
2: Considerați că la nivel înalt nu primiți suficient sprijin, domnule primar Sorin Sfintean, mai ales în ceea ce privește comunitățile rurale? Sunt foarte mulți primari care în aceste momente, dată fiind situația la nivel național, au și proiecte blocate.
3: Păi, ce vă spun? Ei se ceartă acolo și noi nu știm ce se întâmplă cu proiectele blocate. V-am spus, avem proiecte depuse pe CNI de vreo 3 ani pentru dispensar și căminul la Bretea. Dacă azi e un ministru, peste o lună e altul, nu face nimeni nimic. Proiectele stagnează acolo, noi îi sunăm, trimitem adresă și răspunsurile le primim când vine alt ministru.
1: Domnule primar, cum vedeți rezolvarea acestei probleme cu guvernul? Pe cine vedeți premier în viitorul apropiat?
3: Deci, după cum se vede, nu mai pot zice că văd. Eu văd un om capabil care să ducă la bun sfârșit treburile țării noastre. Nu pot să spun eu pe cine văd. Trebuie un om care are interesul să facă lucruri bune pentru țară, nu pentru ei.
2: Domnule primar Sorin Sfintean, mergând mai departe cu discuția și pentru că vorbim de dezvoltarea comunităților rurale, credeți că turismul poate fi o poartă de a vă dezvolta pentru că aveți acest potențial în comuna și Odorhei?
3: Deci turismul ar fi o prioritate, mai ales că suntem aproape de Beclean, am două sate, Agrișul de Jos și de Sus, care s-ar putea realiza un minim de investiție să... Mai sunt vreo 2 km de drum județean, 172, care ar face legătura cu normal, așa e prins în proiectul drumurilor, care ar face legătura cu de la Figa, Agrișul de Jos, Agrișul de Sus, Cociu și care merge spre Ilva. Ar fi o oportunitate.
1: Domnule primar, aș vrea să vă întreb dacă mâine ar avea loc un audit al tuturor investițiilor realizate în Șia Odorhei în ultimii 10 ani. Există vreun proiect despre care credeți că ar genera controverse?
3: Nu cred, pentru că proiectele au fost discutate înainte de toate în Consiliul Local. Fără girul Consiliului Local nu poți realiza proiecte care... depind de mine. Deci Consiliul Local a aprobat investițiile și în baza aprobării Consiliului Local s-au realizat investițiile.
1: Care sunt contractele cu cele mai mari valori atribuite de primărie în ultimii ani și cum au fost selectați executanții acestora?
3: Contractul e cel mai mare, e canalizarea. S-a făcut licitație, canalizarea care... E pe 5 sate.
2: Dar ați pomenit Consiliul Local și aveți și majoritate în Consiliul Local, dar aveți și o componență foarte bogată în același timp. Cum vă înțelegeți cu Consiliul Local? Aveți probleme cu ei sau e totul ok în relația cu aceștia?
3: Deci nu am majoritate, nici acum 4 ani n-am avut, dar bineînțeles că cu multe discuții și cu înțelegere trebuie să facem ce e necesar pentru... ce e mai necesar pentru comunitatea noastră.
2: Dar care au fost cele mai mari greutăți pe care le-ați întâmpinat, domnule primar Sorin Sfintean? Că mă gândesc că de atâta timp în fruntea comunității au fost momente critice.
3: Critice? Nu putem să zice critice. Momente grele sunt că începe o lucrare, de exemplu, cum e canalizarea și aștept 2-3 ani să o finalizez. Înainte am făcut sediul primăriei și drumul de la Bretea, 5 km, într-un an de zile. A fost o investiție, se făceau plățile altfel. Nu depuneam situațiile și dura câteva luni până ce se făceau plățile pentru lucrări, știți?
2: Acum am o curiozitate pe care chiar țin să vă întreb. În ceea ce privește, de exemplu, proiectul cu canalizarea, sunteți primar din 2012. Au trecut mulți ani, 14 ani de când sunteți în fruntea primăriei din Șia Odorhei și nu ați reușit până în acest moment să duceți până la final acest proiect.
3: Deci, haideți să vă spun cum a fost. Pe Odorhei și Costa am finalizat proiectul de apă și canalizare acum 5-6 ani. Și pe restul satelor s-au făcut proiectare, l-am depus și s-a aprobat acum 3 ani, 2 ani. Și am început la lucrări.
1: Am înțeles. Domnule primar, văd în seapă o achiziție pentru 2 secunde pentru lucrări de înregistrare sistematică în cartea funciară în valoare de cam 50.000 de 30.000 de euro, aș spune. Ne puteți da mai multe detalii despre acestea, vă rog?
3: Bineînțeles. să lucre la cadastru, nu cadastru general, îl facem pe blocurile fizice, pentru că n-am obținut finanțare pentru cadastru general și facem pe blocuri fizice. Dar lucrăm de 2 ani și întăbulăm terenurile, deci care e mai prioritare? Am linia de înaltă tensiune, Gădălin, Suceava, care o să fi proiectată și face legătura la Suceava, și OCPI-ul mai insistă să facem întăbulările unde o să vină amplasat stâlpii de înaltă tensiune prima dată. Și lucrăm în sistematic pe fiecare sat, la blocurile fizice.
2: Am înțeles.
3: Și acolo, tineretul de astăzi nu-i mai interesează proprietățile părinților și e foarte greu de obținut acte. Îi sunăm, îi înștiințăm. E greu. Dar mergem înainte.
2: Domnule primar Sorin Sfintean, pentru că ne apropiem și de finalul rubricii Primarul Gospodar, vreau să vă întreb o chestie foarte importantă. Eu vreau să aflu de la dumneavoastră dacă ascultă lumea Radio Someșul și Odorhei.
3: Bineînțeles. Cum să nu ascult? Ascultăm Radio Someș, să ascultăm numai în timpul liber, că vedeți dumneavoastră, nu toată lumea are atâta timp, dar să ascultă, da.
2: Ne
3: e un program foarte bun, care aduce informează cetățenii județului despre tot ce se întâmplă în județ.
2: Ne bucurăm să auzim aceste lucruri.
1: Asta ne și dorim, domnule primar, să fim un liant între cetățeni și administrație.
3: Problemele bune și rele, că n-avem ce face, asta e...
1: Trebuie spuse și cele rele.
2: Așa e și viața, domnule primar, și cu bune și cu rele. Așa sunt și comunitățile și administrațiile, și cu bune și cu rele.
3: Așa suntem noi, oamenii, și cu bune și cu rele. Deci eu nu văd un primar sau un orice om ca să fie interesat să facă lucruri rele pentru comunitate, dumneavoastră, pentru firma pentru care lucrați, dar se poate și nu se poate întotdeauna. E adevărat?
1: Corect și asta, domnule primar. Mai există și vinituri uneori.
3: Există, că așa suntem societatea creată, vedeți dumneavoastră.
2: Acum știți că mai este o vorbă, domnule primar, că norocul ni-l mai facem și noi, câteodată.
3: Corect, aveți dreptate. Norocul ni-l facem și noi, dar trebuie să-l urmărim, să-l facem să fie cât de bun.
2: Mulțumim tare mult, domnule primar Sorin Sfintean, și numai bine, vă dorim și succese pe viitor.
3: Mult respect și multă sănătate, emisiuni cât mai bogate pentru oamenii ascultătorii dumneavoastră.
1: Numai bine, domnule primar.
2: Numai bine.
3: Și respect.
2: Da, aceasta a fost rubrica noastră, dragă Primarul Gospodar de astăzi. Alături de noi a fost domnul primar Sorin Sfintean, primarul comunei și eu, Odorhei, județul Bistrița-Năsăud.
1: Un domn primar mai mult de teren, aș spune eu.
2: Așa l-ai simțit tu?
1: Mai mult de teren, așa, un puțin.
2: Recunosc că ce îmi dă cu virgulă cel mai mult este că este primar totuși din 2012 și sunt chestii esențiale care încă nu s-au dus până la final, știi?
1: Da.
2: Că timp a avut, nu putem să zicem că este un primar nou, care e la primul mandat și care încă nu a apucat, poate, să demonstreze anumite chestii, știi? Ei.
0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Rubrica susținută de BIB Exploatur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.
4: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
5: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița-Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-10.
9: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
10: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
11: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai faianță Capri Grey 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
12: Ambient, casa casei tale.
13: Aroma cafelei revine la Muzeul Satului din Baia Mare. Pe 4 și 5 iulie te așteptăm la a doua ediție Maramureș Coffee Festival, un weekend de poveste, degustări și relaxare în cel mai frumos decor al orașului. Maramureș Coffee Festival. Detalii pe site.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao.
1: Din nou alături de voi la emisiunea noastră zilnică de dedicații, dragilor, sunt Gabriel și țin să-mi cer scuze din nou pentru că suntem destul de presați de timp. De aceea vreau repede-repejor să vă pun în temă cu toate pachetele pe care le avem disponibile pentru dumneavoastră pentru a putea trece la dedicațiile pe care le-ați pregătit voi pentru cei dragi astăzi. Aveți bronz la 50 de lei, dragilor, cu dedicație simplă, silver la 100 de lei, unde vă puteți selecta melodia dorită cu condiția ca aceasta, bineînțeles, să facă parte din repertoriul de folclor autentic, și gold la 200 de lei, unde aveți toate beneficiile de la pachetul Silver, plus un apel în direct între cel care achiziționează acest pachet și persoanea căreia i se adresează. Bineînțeles, dacă se dorește. În cazul în care nu se dorește, pachetul Gold poate fi achiziționat și fără apel, bineînțeles, dragilor. Nu uitați la pachetul Silver și pachetul Gold, dragilor. Vă trimitem o cană personalizată, bineînțeles, cu Radio Someș, cu transportul gratuit din partea noastră. Și pentru cei care încă nu sunt în temă cu Marele Premiu, deși cu toții ar trebui să știți deja... La această ediție, dragilor, în colaborare cu prietenii noștri de la Utilaje Macao, oferim un mini-excavator pentru care marea extragere va fi în 15 august de Sfântă Mărie Mare. Două dedicații am pregătit pentru voi astăzi, un pachet bronz al domnului Alexandru Mădălin Andron. Doresc sănătate și împliniri tuturor ascultătorilor Radio Someș și o mică fărâmă de speranță pentru extragerea mini-excavatorului. Mereu există speranță, dragilor, nu riști, nu câștigi. Vă dorim, vă mulțumim, domnule Alexandru, și vă dorim aceleași gânduri bune și de aici, din studioul Radio Someș. Ultima dedicație de astăzi, dragilor, este din partea domnului Târnovan Dumitru Ștefan. De asemenea, un pachet bronz, însă pentru care am pregătit și o melodie specială, bineînțeles, pentru, din partea domnului Mitrel, pentru Finu Checu, cu mesajul la mulți ani. Și dacă e cu la mulți ani, o melodie potrivită am ales și eu de la marea și îndrăgita noastră artistă Matilda Pascal Cojocărița. Sus paharul, la mulți ani! La mulți ani tuturor aniversațiilor de astăzi și, nu în ultimul rând, la mulți ani domnului primar Gabriel Mureșan din Zimbor Sălaș, care își aniversează astăzi ziua de naștere. Aici punem punct emisiunii de astăzi, dragilor. Nu uitați de emisiunea de la ora 15 alături de domnul avocat Chito Oltean, Deșteaptă-te Române, unde vă puteți spune toate problemele juridice și civile pe care le aveți în legătură cu domnul avocat, pentru a vă ajuta să rezolvați toate problemele și pentru a vă sfătui. Rămâneți alături de noi, o zi minunată în continuare. Matilda Pascal Cojocărița, sus paharul, la mulți ani alături de voi!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Un cântec de cătănie pe care l-au cântat mulți din generația mea spune: când era ca să petrec, mi-a venit ordin să plec. Trenul vine din Ilianda și spune: Ioane, haida! Am cântat care cum aceste versuri și am făcut cu bine armata lungă la vreme, dar a rămas această întrebare căreia trebuie să-i găsim răspunsul. Ce e cu Ilianda din cântec și unde se află această localitate în România? Hotarul comunei Ilianda este cuprins în podișul Someșan, cu ale lui alternanțe deal-vale, în partea de nord-est a județului Sălaj, pe șoseaua națională Dej-Baia Mare, la o distanță de aproximativ 40 de kilometri de orașul Dej, unde se află o vestită unitate militară care primea recruții din Ilianda la vreme. Comuna Ilianda este alcătuită din numai puțin de 13 sate, după cum urmează. Mai întâi Ilianda, unde se află sediul primăriei și a Consiliului Local și este centrul de comună, mai apoi Podișu, Rogna și Negreni, așezate pe malul stâng al râului Someș, Dăbiceni, Bizușa, Perii Vadului, care se întinde a lungul șoselei Dej-Baia Mare, Răstoci, care se află la ramificația drumului spre Jibou, Dolheni, sat întins de-a lungul văii Ilianda, Măleni, situat pe o coastă de deal, Șasa și Bârsăuța, așezate pe platourile line ale podișului Someșan, și Luminișu, sat situat pe valea care poartă același nume. În toate aceste localități aparținătoare, alternanțele deal-vale, pădurile și poienile, apele limpezi, creează peisaje minunate și oportunitățile dezvoltării agroturismului în zonă sunt foarte mari și luate în calcul de administrația locală. Fiind străbătute de râul Someș, care își arată albia argintată ca pe un drum de lumină și viață în timp, arealul actualei comunei Ilianda a reprezentat din cele mai vechi epoci un loc bun de viețuire, atractiv pentru constituirea de comunități și așezări omenești. În siturile arheologice de la Rogna, Negreni sau Podișu au fost descoperite așezări din epoca bronzului. În lăuntru hotarelor comunei s-au descoperit și urmele unor așezări dacice. La Rogna s-a scos în lumină temelia unui turn roman care comunica cu cel din Ilianda, unde a fost descoperit și un drum roman care reprezenta o importantă cale de comunicare în Imperiul Roman. Primele date despre satul Ilianda, satul de reședință, se cunosc din anul 1350, când se numea Ilandmeze, ceea ce înseamnă câmpie șes, deoarece așezarea este situată lângă Someș în regiunea de Luncă. Din cauza deselor inundații și a năvălirilor tătarilor și a turcilor, care produceau pagube mari locuitorilor după cum le era firea, așezarea s-a retras pe valea îngustă a Ilenzii. Ilianda este atestată documentar ca așezare abia la 1465, când este amintită în înscrisuri, aparținând ca moșie cetății Ciceului. Agricultura, creșterea animalelor și meșteșugurile au asigurat mereu traiul și prosperitatea comunității și istoria comunei Ilianda din județul Sălaj este una zbuciumată pentru că, așa cum s-a întâmplat în întregul Ardeal, nu puțini au fost cei care au dorit să ia locul românilor băștinași și să se bucure de bogățiile zonei. Treptat, odată cu formarea statului național și după cele două războaie mondiale care au adus libertatea, independența și unitatea României, comuna Ilianda s-a dezvoltat și a progresat ca o comunitate sudată de credința creștină, care a adus pace în sufletele locuitorilor și prosperitate prin munca plină de nădejde. Biserica a fost în istoria comunei stâlpul de lumină care a dus, prin bunăvoința lui Dumnezeu, sătenii spre zări mai bune zi de zi, iar acum, după Revoluție, fața comunei s-a schimbat cu desăvârșire prin modernizare și asumarea standardelor europene de trai și locuire. Acum, bisericuțele de lemn care și-au făcut datoria în a ține comunitățile în legătură cu Dumnezeu au fost declarate monumente istorice, datorită vechimii și încărcăturii lor spirituale și culturale, și pot fi vizitate ca obiective turistice, lăsând călătorului prin Ardeal răgazul regăsirii de sine și posibilitatea de a se întâlni cu istoria multiseculară a sătenilor din comuna Ileanda. Odată ajuns în Ileanda, se cere neapărat să vă faceți o cruce în poartă și să vă bucurați de arhitectura și arta religioasă la Biserica de Lemn din Ileanda, care este ridicată încă din secolul al XVII-lea. Să spuneți o rugăciune și să meditați la cele veșnice la Biserica de Lemn din Negreni, unde credința multiseculară se simte ca un parfum rar în aerul locașului. Sau să vă închinați la Biserica de Lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Podișu, ori la Biserica de Lemn din Răstoci. Toate aceste monumente vă vor da odihnă și sănătate sufletească și atâta energie încât să porniți la drum spre alte atracții ale comunei Ileanda, care vă așteaptă cu surprize dintre cele mai plăcute, ca rezervația naturală Lozna, un colț de rai unde bogăția florei și faunei unice sunt protejate și oferite oricărui oaspete al comunei spre delectare, cunoaștere și admirare. Stațiunea de tratament balnear Bizușa vă stă și ea la dispoziție cu servicii de sănătate recunoscute național. Transformând istoria și bogățiile naturii în potențial de dezvoltare al comunei prin turismul cultural și ecologic, primăria și Consiliul Local al Comunei Ileanda din județul Sălaj nu a neglijat nici crearea de oportunități pentru modernizarea domeniilor vieții sociale și economice. Astfel, în deceniile din urmă, în comună au crescut ca pondere preocupările din industrie și comerț și Ileanda a devenit un centru zonal pentru multe instituții administrative, având toate dotările și serviciile necesare în domeniul educației, culturii, sănătății și sportului. Veți găsi cele mai bune oferte în toate domeniile descrise mai sus în comuna Ileanda, din județul Sălaj, și ele sunt create deopotrivă în folosul localnicilor și a turiștilor, care pot să se bucure împreună de zilele petrecute în una dintre cele mai frumoase comune din Ardeal.
3: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere.

Bordelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.romulusvision.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței, numărul 21, la numărul de telefon 0751-090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
0: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
3: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.
4: Ei, mai ce mie n-a jucat, mirea să mă! Hai la mare, nu-i taie coa!

0: Poveste.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, în familia Someș. În cele ce urmează vorbim de Ziua Universală a IEI și legăturile culturale dintre România și Cipru, celebrate la Nicosia. Ziua Universală a IEI și legăturile culturale dintre România și Cipru au fost celebrate recent la Nicosia, printr-un eveniment de diplomație culturală și economică, în care IA românească, inclusă în patrimoniul cultural imaterial UNESCO, a fost folosită ca simbol de dialog și cooperare între cele două state membre ale Uniunii Europene. Manifestarea, intitulată Împletirea Prieteniei, a fost organizată de Ambasada României în Republica Cipru, în parteneriat cu Flor de IE, Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, Camera de Comerț și Industria Ciprului și designerul cipriot Michalis Pantelidis. Au participat reprezentanții ai Guvernului și Parlamentului Republicii Cipru, ai Administrației Prezidențiale a României, ai Corpului Diplomatic, Mediului de Afaceri și Academic, precum și membrii ai comunităților românești și cipriote. Unul dintre momentele centrale a fost lansarea șarfei româno-cipriote, Dialoguri Brodate, realizată de Flor de IE și Michalis Pantelidis, inspirată din motive tradiționale românești și cipriote ca expresie a legăturilor culturale dintre cele două țări. Pe podium au fost prezentate ii și costume tradiționale românești din colecția Flor de IE, unele cu o vechime de peste 150 de ani, restaurate și păstrate într-o arhivă privată. Colecția a fost prezentată ca o formă de diplomație culturală prin modă și patrimoniu textil. Și dacă vorbim de Ziua Universală a IEI, pe care o sărbătorim în data de 24 iunie, vom vorbi și despre un eveniment de suflet, organizat de îndrăgita membra familiei Someș și prietena noastră dragă, Virginia Linul, doctor în etnografie, pe care o avem chiar acum alături de noi. Bine v-am regăsit, doamna Virginia, în familia Radio Someș!
4: Mulțumesc frumos pentru invitație, bine v-am găsit și eu și mă bucur să fim din nou alături.
3: Doamna Virginia, vreau să vorbim în cele ce urmează despre un eveniment foarte important pentru dumneavoastră, pentru cei dragi dumneavoastră și pentru toți cei care vor fi prezenți acolo în data de 24 iunie la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, începând cu ora 18:30. Pentru că va avea loc lansarea cărții care conține povestea dumneavoastră scrisă de Camelia Sâncrăian Pop, într-o zi cu o semnificație aparte, Ziua Universală a IEI și a Cămășii Românești. Vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți mai multe despre acest eveniment atât de special în viața dumneavoastră.
4: Am pregătit un spectacol inedit. Spun eu inedit pentru că o să avem foarte multe activități. În primul rând vreau să le spun tuturor celor care vor să vină că le pregătesc surprize deosebite. În primul rând o să avem în hall, la intrare la Casa de Cultură a Studenților, o expoziție de costume populare. Bineînțeles, o să fie și spre vânzare, pentru că eu fac și producție. O să fie și expoziție de carte, o să fie și cărți la vânzare. O să aibă parte de o primire deosebită fiecare român și iubitor care și prieten care o să fie alături de mine, îi aștept cu o surpriză. Pe urmă, o să fie o lansare de carte. Cartea scrisă de doamna profesor Camelia Sâncrăian Pop este o carte despre activitatea mea, este Virginia Linul din inima satului pe scena lumii. Acolo este descrisă activitatea mea prin care am promovat portul popular românesc și am dus numele satului meu, a județului și a țării în întreaga lume. Și am arătat tuturor costumul popular și frumusețea costumului popular autentic românesc. Pe urmă, o să avem parte de o prezentare de modă. De ce o prezentare de modă? Pentru că brandul Virginia Linul merge mai departe. De data aceasta, fiica mea, Maria Virginia Linul, a pregătit o colecție cu ținute inspirate din arta populară românească. Ea vrea să ducă mai departe brandul meu, dar vrea să-l arate întregii lumi prin ochii ei, pentru că ea are o experiență, a trăit 10 ani la Berlin și are o experiență din afara țării, o viziune din afara țării, a venit în contact cu foarte mulți străini și atunci ea s-a gândit să creeze o colecție care să o ducă în întreaga lume. Pentru că ea a absolvit Institutul Diplomatic din Berlin, a avut colegi din întreaga lume și toți colegii ei i-au apreciat ținutele. De fiecare dată când era îmbrăcată cu o ținută populară sau un element din portul popular, toți îi încurajau și îi spuneau că, wow, ce opere de artă se realizează la voi în România. Și atunci, încurajată fiind de colegii, a zis, gata, trebuie să arăt întregii lumii frumusețea portului popular. Și de data aceasta o să fie la Cluj și ea prezentă cu o colecție inedită și pe urmă o să avem un mic spectacol folcloric. Spun mic spectacol, dar o să fie un pic mai mare. O să fie o îndrăgită interpretă de la noi din Salva, Diana Tănase, care are o școală, Academie Doremi se numește, pentru tinerii copii care vor să învețe să cânte folclor românesc. Iar eu m-am gândit să-i duc pe scenă la Cluj, pentru că ei trebuie, după munca lor depusă în cadrul școlii, trebuie să vadă cum e și întâlnirea cu publicul și cu scena, și mai ales la Cluj, unde publicul este mai pretențios. Pe urmă, o am invitați de seamă din Rupia. Este vorba despre ansamblu Junii Cetății Rupia. Acolo, în zona Rupia, este o tradiție în purtarea portului popular și a transmiterii tradițiilor extraordinare. Acolo se organizează de peste 30 de ani balul portului popular, la care particip și eu aproape în fiecare an. Și au niște tradiții deosebite față de a noastră și am vrut neapărat să îi aduc, fiind prietenă cu acest ansamblu, realizându-le costume populare pentru zona Rupia. Au vrut să fie alături de mine la Cluj și i-am invitat să vină cu drag să ne aducă tradițiile de la ei. Pe urmă, ansamblul Mărțișorul de la Cluj, care sunt profesioniști și vor să fie alături de mine în acest eveniment, o să prezinte un spectacol extraordinar, pentru că ei sunt reprezentativi pentru Ardealul nostru frumos. Și, bineînțeles, prietena mea dragă, Anuța Motofelea, nu putea să lipsească de la acest eveniment, pentru că noi ne susținem foarte mult, noi bistrițenii, bistrițencele, în toate proiectele noastre, ne promovăm, ne susținem și Anuța a acceptat invitația mea și a venit să cânte, să fie alături de mine în acest eveniment. Și pot să fiu așa mândră și mulțumită că am invitat de seamă. Nu v-am spus că la lansarea cărții sunt onorată de prezența domnului ministru Vasile Sebastian Dâncu, care mi-a și scris prefața cărții, iar dumnealui este de aici, de la Runcu Salvei, cumva suntem consăteni și m-a susținut în acest proiect. O să fie prezentă alături de noi și doamna doctor în etnografie și cercetător științific, Filoftea Pali, de la Muzeul Viticulturii și Pomiculturii din Golești. O să fie alături de noi și doamna ministru Doina Pană. O să fie și domnul profesor doctor Dorel Cosma, președintele IGF. O să fie domnul dr. Tudor Sălăgean, directorul Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca și, bineînțeles, nu în ultimul rând, domnul director al Casei de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, care este organizatorul principal al acestui eveniment, împreună cu domnul Vasile George Dâncu, directorul editurii Școala Ardeleană. Ei sunt cei care organizează și susțin acest eveniment și care au ținut ca eu să-mi fac lansarea de carte la Cluj, pentru că este un oraș mai mare, reprezentativ pentru Transilvania, și atunci ei au susținut că acest eveniment trebuie să-l realizăm acolo, mi-au pus la dispoziție și Casa de Cultură și m-au sprijinit și au ales și această zi importantă, ziua ei românești, și s-au gândit și ne-am gândit de fapt împreună că merită să sărbătorim o asemenea zi românește. Ne-am invitat toți prietenii, toate cunoștințele, vreau să spun că pot să vină poate să vină oricine la acest eveniment, pentru că este deschis, este intrarea liberă, este o zi de sărbătoare. Fiecare om care dorește să îmbrace o cămașă din lada de zăstre sau o ie sau un element din costumul popular este așteptat cu mare drag să fie alături de noi, pentru că vrem să petrecem o zi în familie. De fapt, nu e o zi, este vorba de 2-3 ore, nu mai mult. Eu zic că merită 2-3 ore să lăsăm totul jos și să ne bucurăm unul de altul, să fim împreună și să sărbătorim așa cum se cuvine portul popular românesc.
3: Doamna Virginia, ați ales să vă spuneți povestea în cadrul Zilei Universale a IEI, să lansați această carte specială și de suflet care conține povestea dumneavoastră. Și dacă este să ne raportăm puțin în timp, la trecut, să călătorim puțin dacă vreți, vreau să vă întreb cum a început pasiunea dumneavoastră pentru IE și pentru costumul popular românesc. Pentru că vreau să le zic ascultătorilor că aveți inclusiv un dress code la acest frumos eveniment. Oamenii trebuie să meargă în costum popular sau cel puțin să aibă un element tradițional, musai și neapărat.
4: Așa e. Ca să fim la unison toți, îmi doresc să fim îmbrăcați în costum popular sau măcar un element din costumul popular. Eu am avut norocul să mă nasc într-o casă unde s-a confecționat costumul popular. Mama mea a lucrat autorizată pentru Țara Năsăudului, costume populare, pieptare cu mărgele, curele cu mărgele, tot ce ține de costumul popular. Noi am învățat meșteșugul în casă alături de mama mea. Și am lucrat până în momentul Revoluției. De la Revoluție n-am mai lucrat 10 ani, până în 1999, când am participat la Festivalul Smithsonian în America. Abia atunci am început să mă reîntorc la tradiții și la meșteșug. Am fost invitată la expoziție internațională, că în țară n-a mai iubit nimeni costumul popular, n-a mai vrut nimeni să fie român. Era cumva căzut în disgrație că ești țăran dacă porți costumul popular românesc, nu mai erai la modă. Dar eu m-am încăpățânat să mă reapuc de acest meșteșug. La început l-am arătat străinilor, că ei au știut să aprecieze totul, iar mai apoi am contribuit cumva la trendul ăsta românesc, împreună cu designerul francez Philippe Gillet, am reușit să arătăm românilor că portul popular este un obiect de artă, este un obiect de identitate a românilor și trebuie să ne fie cinste cu el, să ne mândrim cu costumul popular, să-l purtăm, să fie viu costumul popular. Nu trebuie să rămână în stadiu de muzeu. Costumul popular trebuie să fie purtat, trebuie să fie viu, trebuie să trăiască, trebuie să-l purtăm la evenimente, la sărbători mari, la Paști, la Rusalii, la Crăciun, la nunți tradiționale, la botezuri. Trebuie să-l purtăm cu bucurie, cu fericire. Deci costumul popular este viață. Trebuie doar să îl purtăm și să fim mândri noi românii că avem atâta frumusețe în portul popular românesc. Trebuie să-l purtăm cu cinste oriunde mergem în lume costumul popular. Trebuie să fim mândri că moșii și strămoșii noștri au creat aceste costume populare, iar noi care suntem și astăzi, cum sunt eu, creator de costume populare, creez în continuare pentru trăirea costumului popular și pentru dăinuirea lui peste veacuri. Și noi trebuie și avem obligația ca români să îmbrăcăm costumul popular cu cinste și să-l arătăm tuturor și străinilor și românilor cât este de frumos și rezistent în timp, pentru că un costum popular rezistă minim 3 generații. Deci se predă din generație în generație, nu este de la modă. Costumul popular este trăirea poporului român, este identitatea poporului român, este mândria și măestria mâinilor, mamelor și a bunicilor noastre. Și trebuie să îl purtăm de câte ori avem ocazia. Și eu am creat și acest eveniment exact în ideea în care fiecare român să-și îmbrace măcar ia sau cămeșa sau un element din costumul popular, dacă nu costumul popular întreg, și să fie prezent alături de mine la această sărbătoare.
3: Doamna Virginia, de final vreau să vă întreb, dacă o ie ar putea spune povestea vieții dumneavoastră, ce simboluri ar avea cusute pe ea și de ce?
4: O, Doamne, toate simbolurile le-aș pune în această ie, pentru că povestea mea este foarte complexă. În povestea mea este foarte multă muncă, foarte multă trudă, foarte multă sudoare. Cruciulițele dintr-o ie, zrugăciunile care m-au ajutat să trec în viață. Povestea mea este complexă, dar ar fi o ie sau o cămeșă foarte încărcată. Atât cu flori, cât și cu frunze, dar și cu multe cruciulițe și cu Doamne ajută.
3: Doamna Virginia, noi vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mereu este o plăcere să vă avem alături și vă urăm mult succes în tot ce vă propuneți. Continuați cu parcursul dumneavoastră frumos, pentru că faceți atât de bine societății.
4: Mulțumesc din suflet și vă lansez încă o dată invitația să fiți alături de mine în data de 24 iunie la orele 18:30 la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca să petrecem împreună o după-masă românească. Vă mulțumesc din suflet, mai repet, intrarea este liberă, poate să vină oricine.
3: Vă mulțumim tare mult, doamna Virginia, și mult succes vă dorim în continuare și să auzim numai de bine.
4: Mulțumesc din suflet și vă aștept cu drag.
3: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost îndrăgita membra familiei Someș și prietena noastră dragă Virginia Linul, doctor în etnografie. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
6: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Cu Macon deconstruiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
5: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
6: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
7: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
8: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
5: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
1: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Cabinetul Veștea respins de Parlament. România intră într-o nouă rundă de negocieri. Primăria Baia Mare lansează cea mai mare investiție în infrastructura de parcare din ultimii ani. Prima parcare supraterană a orașului intră în licitație. 1 milion de lei pentru un Cluj mai curat. Primăria Cluj-Napoca premiază asociațiile care schimbă fața cartierelor.
1: Acum știrile pe larg. Cabinetul propus de premierul desemnat Adrian Veștea a fost respins de Parlament după ce nu a reușit să obțină numărul necesar de voturi pentru învestire. Au fost exprimate 189 de voturi pentru și 23 împotrivă, dintre cei 287 de parlamentari declarați prezenți. În urma acestui rezultat, președintele României Nicu Șordan va convoca o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare pentru identificarea unei formule de guvernare care să poată obține sprijinul necesar în legislativ. După desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru, acesta va avea la dispoziție 10 zile pentru a alcătui echipa guvernamentală și pentru a prezenta programul de guvernare, care vor fi supuse unui nou vot în Parlament. Până la instalarea unui nou executiv cu puteri depline, guvernul interimar condus de Ilie Bolojan va continua să gestioneze activitatea curentă a administrației publice. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
3: Am făcut o ofertă care înseamnă că se pot găsi formule pentru a trece un guvern cu voturi clare, cu voturi transparente, cu voturi care să asigure o funcționare, chiar în condiții de guverne minoritare, în perioada următoare, în așa fel încât un nou guvern să poată, așa cum am subliniat și mai înainte, să-și angajeze răspunderea pentru ca să bifăm componenta de reforme și sigur să lucreze până spre finalul anului în condiții normale, păstrând echilibrele bugetare, urmărind ca toate angajamentele României să fie respectate și încercând să consolideze economia românească, în așa fel încât să avem și un buget pregătit pentru anul viitor în condiții normale. Propunere, din punctul meu de vedere, corectă, transparentă și pe față.
1: În plan politic, negocierile rămân deschise, în condițiile în care PSD a anunțat că nu va susține un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR. De cealaltă parte, Ilie Bolojan a propus un acord politic temporar care să permită funcționarea unui guvern minoritar și adoptarea reformelor necesare pentru menținerea accesului României la fondurile europene din PNRR. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
4: Adrian Veștea e un om responsabil, un om care a dorit binele, un om care a dorit și dorește binele, nu vreau să vorbesc la trecut, un om care își dorește ca România să aibă ceea ce cred că își dorește orice om de bună credință, un guvern stabil care să facă politici publice pentru români, astfel încât să nu intrăm într-o zonă de derapaj economic. Sigur că sunt alții care în acest moment nici nu au fost prezenți unii dintre ei la vot, stând pe funcții, fac pe moraliști.
1: Respingerea cabinetului Veștea reprezintă prima solicitare de investitură eșuată din actualul proces de formare a guvernului. Potrivit Constituției, alegerile anticipate pot fi luate în calcul doar după respingerea a două propuneri de guvern și după trecerea cel puțin 60 de zile de la prima solicitare de investire.
2: Primăria Baia Mare a demarat procedura de achiziție publică pentru construirea primei parcări supraterane din municipiu, un proiect considerat de administrația locală un moment important în procesul de modernizare a orașului. Anunțul a fost făcut de către primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, care a subliniat că investiția marchează intrarea Băii Mari într-o nouă etapă de dezvoltare urbană și de adaptare la nevoile unui oraș modern. Noua parcare va fi amplasată în apropierea fostului ștran municipal și va deservi în principal viitorul Aqua Park. Proiectul prevede amenajarea 286 de locuri de parcare, instalarea de panouri fotovoltaice și stații de încărcare pentru autovehiculele electrice, fiind conceput pentru a răspunde fluxului mare de vizitatori estimat în zonă. Investiția va fi finanțată finanțată integral din bugetul local al municipiului Baia Mare și este estimată la aproximativ 46 de milioane de lei, fără TVA. Primarul Doru Dăncuș a precizat că aceasta este doar prima dintre parcările de acest tip pe care municipalitatea intenționează să le dezvolte. În prezent, primăria Baia Mare analizează și alte amplasamente strategice din oraș, inclusiv în zona centrală, unde viitoare parcări supraterane sau subterane ar putea contribui la fluidizarea traficului și la creșterea confortului urban.
1: Primăria Cluj-Napoca continuă tradiția concursului de curățenie generală și alocă în acest an un buget de 1 milion de lei pentru premierii asociațiilor de proprietari și locatari care contribuie la îngrijirea și înfrumusețarea spațiilor din jurul blocurilor. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, subliniază că acțiunea are rolul de a încuraja implicarea cetățenilor în menținerea unui oraș curat, verde și bine întreținut. Concursul se adresează asociațiilor care desfășoară lucrări de întreținere a spațiilor verzi, a parcărilor, a terenurilor aferente imobilelor și a altor zone aparținând domeniului public sau privat al municipiului. În cadrul ediției din acest an vor fi acordate 576 de premii și mențiuni. Premiile 1 sunt în valoare de 3200 de lei, premiile 2 de 2700 de lei, premiile 3 de 2200 de lei, iar mențiunile vor fi recompensate cu câte 1700 de lei. Sumele obținute de asociațiile câștigătoare pot fi utilizate pentru repararea și modernizarea imobilelor, amenajarea spațiilor comune sau realizarea altor lucrări necesare în beneficiul locatarilor. Primarul Emil Boc îi invită pe reprezentanți asociațiilor de proprietari și locatari să participe la concurs și să contribuie la dezvoltarea unui municipiu mai curat, mai verde și mai atractiv pentru întreaga comunitate.
2: Marți, 23 iunie, vremea se va menține caldă și în general frumoasă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 31 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în zonele de câmpie din județele Satu Mare și Maramureș. În timpul nopții, temperaturile minime vor coborî până la valori cuprinse între 13 și 18 grade. După amiaza și spre seară, în zonele montane și deluroase din Maramureș, Bistrița, Năsăud și nordul Clujului, vor fi posibile norări temporare, averse locale și descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă pot fi mai însemnate, iar vântul poate avea unele intensificări de scurtă durată. În municipiile Cluj-Napoca, Bistrița, Zalău, Baia Mare și Satu Mare se anunță o zi autentică de vară, cu temperaturi apropiate sau chiar ușor peste pragul de 30 de grade Celsius. Condițiile pentru activități în aer liber vor fi bune pe parcursul zilei, însă spre seară sunt recomandate atenție și prudență în cazul apariției furtunilor locale.
0: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Un proiect de suflet, un proiect cultural.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter.
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun.
3: Am sunat deja la Influent. Cine e?
5: E la Influent cu materialele.
6: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
7: Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
8: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro.
9: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă! Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: roserhouse.ro.
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Meșterul olar Ștefan Gănău avea în el ceva din plămada lutului sub ploile de primăvară. O bucurie luminoasă inunda ochii atunci când lucra și vorbea despre olărit, despre ceramică. Și se simțea că are o mare pasiune și vocație. Pe mâinile lui se vedea exersarea acestora o viață întreagă, mâini asprite de vreme și subțiate de toate formele, vasele, figurinele create. Vorbim despre un olar din mijlocenii Bârgăului, din Bistrița Năsăud, născut în 1917, într-un timp în care pământul, mai precis argila, era principala sursă alături de lemn de obținere a obiectelor casnice. Meșterul demn de pomenire a trecut la cele veșnice lăsând în urmă o mulțime de obiecte care se află în casele din Ardeal, amintirea unui foarte răspândit pe vremuri meșteșug, dar mai rar practicat, din păcate, în zilele noastre. Valea Bârgăului a fost un centru de olărit care a rămas viu prin personalități ca Ștefan Gănău sau Ștefan Gâță, până târziu, la începutul secolului 21. Nu trebuie să uităm că pe la începutul secolului trecut, de la 1900 și, în Bistrița Năsăud existau peste 20 de olari, dar aceeași situație era și în Maramureș, Sălaj, Cluj sau Alba sau Mureș, pentru că fiecare sat avea nevoie de vasele rezultate din olărit, de blide, de cancee, de vase mai mari sau mai mici pentru fier sarmalele, pentru fier laptele, pentru păstra brânza, vinul și toate cele. Lutul a fost dintotdeauna prietenul bun al țăranului român și o formă foarte sănătoasă de păstrare a celor necesare traiului bun într-o gospodărie. Ștefan Gănău a fost ultimul mare meșter olar din Bistrița Năsăud și el a rămas înscris și în catalogele etnografice și în repertoriile meșterilor populari, pentru că a făcut o viață întreagă până la mai bine de 84 de ani lucrul acesta și l-a făcut cu modestie, sârguință și pasiune. Într-o convorbire pe care am avut-o pentru revista Zestrea la vreme, mi-a spus cu șagă că dacă oalele și blidele făcute de el ar fi încărcate în vagoane, lungimea trenului ar ajunge până la lună. Ceramica lui Ștefan Gănău nu este decorată ostentativ, este simplă și artistic alcătuită și este recunoscută prin motive ca și cocoșul sau decorațiunile vegetale, liniile circulare sau meandrice și mai ales prin calitatea ireproșabilă. Astăzi se vorbește mult despre tradiții și se caută din greu obiectele care au aparținut acestei tradiții meșteșugărești, la licitații, în piețe. Aceste obiecte sunt considerate obiecte de patrimoniu și au preț mare, însă ele conțin ceva ce ne este încă la îndemână, lut. Lutul căruia se adaugă priceperea, gestul măiestriei și știința de a alcătui din lutul tern obiecte utile și frumoase. Meșteșugul este încă la îndemâna tinerilor. O vreme am fost și eu modelator al lutului și mi-am dat seama că, pe lângă a fi o pasiune, acest lucru poate deveni o meserie și mulți dintre tinerii din ziua de azi, care nu știu spre ce profesii să se îndrepte, ar putea să reia frumoasa tradiție a olăritului, care în același timp este și artă și meserie. Nu trebuie să facem o mare plângere despre dispariția ei, pentru că ea este încă vie în Ardeal și vă voi pomeni în cele ce urmează câteva dintre centrele active care mai aduc pe piață obiectele frumoase și utile făcute din lutul căruia îi suntem cu toții datori. Așadar, atelierele de ceramică din țara Bârgăului, din Joseni, Mijlocenii și Susenii Bârgăului. Această zonă din nordul Transilvania a avut tradiții de olărit bine dezvoltate încă din secolul XIX. Ceramica neagră din zona Josenii Bârgăului este un exemplu rar în Transilvania, pentru că tehnica de ardere în absența oxigenului produce nuanțe întunecate fără adaosuri de pigmenți. Colecții de piese din această zonă pot fi găsite în muzee etnografice pentru a ilustra tradiția olăritului local, dar sunt tineri care se mai îndeletnicesc încă pe Valea Bârgăului cu olăritul. Ceramica de Corun din județul Harghita este renumită pentru vasele pictate cu motive florale, zoomorfe și geometrice în culori vii, alb, albastru, maro, și a făcut obiectul exportului în multe țări. Meșteșugul păstrat la Corund are tehnici tradiționale de modelare și ardere în cuptoare cu lemn. Mai apoi sunt la Vama, în țara Oașului din județul Satu Mare, ateliere care au o tradiție îndelungată, încă de pe la 1800. Piesele tradiționale includ oale, ulcioare și vase decorative cu decor specific local. Am fost și am vizitat de curând atelierul familiei Burnar de la Săcel din județul Maramureș, care este celebru pentru ceramica roșie nesmălțuită, realizată prin tehnici străvechi considerate a avea rădăcini dacice. Vasele sunt simple, lucrate manual și coapte în cuptoare tradiționale, având un decor minimalist, dar foarte frumos. Mai este apoi ceramica albastră și sgrafito de saschiz, care este asociată cu o tradiție specială de ceramică albastră și decor. Alte centre și ateliere transilvane cu tradiții ceramice remarcabile sau atestate la muzee sunt la Leheceni, Lelești, Biniș, Vadul Crișului, Târgu Lăpuș și în alte localități care aparțin tradiției olăritului. Am mai putea cita multe centre de ceramică și olărit care încearcă să țină vie tradiția acestui meșteșug, creând obiecte frumoase și folositoare, dar deocamdată ne oprim aici menționând că tradiția olăritului în Transilvania este foarte diversă, de la ceramica roșie smălțuită și pictată până la ceramica neagră lustruită cu piatră sau la cea albastră, reflectând atât tehnici autohtone cât și influențe istorice din comunitățile săsești și maghiare. Vom reveni la portretul lui Ștefan Gănău, pe care l-am cunoscut bine, ca să reliefăm că la bătrânețe meșterul a devenit artist. Precizia a lăsat locul jocului, în care se investește și altceva decât voința creatorului, magia artei. Exactitatea a lăsat locul adevărului. Lutul vorbea cu forma, smalțurile cu focul și Ștefan Gănău doar le veghea ca un bunic care își lasă nepoții să zburde, știindu-le firea și soarta. Norocul olarului este pe fundul cuptorului, mi-a spus el odată râzând. Ajuns la vârsta suferințelor crescute dinăuntru și mereu în locul suferințelor venite din afară, Ștefan Gănău stătea ca un punct de referință pe harta culturală a țării, dând forța acestui județ și văii Bârgăului în orice discuție care avea ca obiect ceramica. Fără el, lutul nostru ar fi rămas mut și orb. Sub meșteșugul și arta lui, pământul a prins formă și glas și ne vorbește și astăzi despre ce rămâne din ce trece. Trece viața, rămân oamenii dragi, trec toate necazurile, rămâne din lume doar ceea ce ai iubit. Vorba lui Ștefan Gănău, răsfoind revista vieții, am dat de vremuri, timpuri, oameni. Acum Ștefan Gănău nu mai este și cu el se pare că s-a întors în pământ o mare parte din arta lutului din această parte de țară. Speranța noastră însă rămâne vie, că tinerii din Ardeal pot să exerseze cu folos acest meșteșug, care este totodată și o artă și o meserie, producătoare de foloase, și că o tradiție atât de frumoasă nu are voie să se piardă pe aceste binecuvântate meleaguri. Eu așa spun. Voi? Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș, liantul între popor și administrație.

evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: newsvision.ro. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.
2: Ed-

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta.

0: Dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Pe tata să mă sormă.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
4: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâlna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâlna.

Sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai familiei Radio Someș. Continuăm cu seria informațiilor și vin în cele ce urmează cu o veste bună pentru dumneavoastră. Când se deschid primii kilometri de autostradă în 2026, se va circula pe tronsonul din A3 cu viaducte de peste 3 km și înălțimi de 50 de metri. Autostrada Transilvania A3 se pregătește pentru prima inaugurare din acest an. În luna iulie, circulația va fi deschisă pe cei 12 km dintre Zimbor și Poarta Sălajului, a precizat secretarul de stat Horațiu Cosma. Acest sector din județul Sălaj este considerat printre cele mai dificile și spectaculoase din România, datorită viaductelor uriașe de până la 50 de metri înălțime. Este doar prima veste bună dintr-un an 2026, în care autoritățile estimează că vor da în trafic aproximativ 100 de kilometri noi de autostradă în județele Sălaj, Cluj și Bihor. Și dacă suntem la capitolul Cluj, zic să trecem rapid în județul Cluj. În cele ce urmează stăm de vorbă cu liderul grupului consilierilor PSD și totodată secretarul executiv PSD Cluj, Alexandru Cordoș. Bine v-am regăsit, domnule consilier, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, mă bucur să mă aflu din nou în mijlocul dumneavoastră pe calea Undelor.
1: Este o mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră. Știu că este o activitate foarte intensă la Consiliul Județean Cluj și că mereu se muncește acolo pentru tot ce reprezintă binele comunităților clujene. Tocmai în această notă vreau să vă întreb, domnule consilier, care sunt în acest moment cele mai importante proiecte aflate în derulare la nivelul Consiliului Județean Cluj?
2: Vă mulțumesc pentru întrebare. Sigur că în consiliile locale, în consiliile județene, noi suntem mai aproape de cetățeni, vedem lucrurile de mai aproape și încercăm să le găsim soluții cât se poate de corecte și de concrete. Vorbeam în urmă cu ceva timp despre faptul că în acest an bugetul Consiliului Județean este cel mai mare din ultimii ani, are o valoare aproape de 2 miliarde de lei, care înseamnă aproximativ 350 de milioane de euro. Din care aproape jumătate este destinat dezvoltării. Vă spuneam atunci că am încercat să realizăm un buget echilibrat, care să fie axat pe dezvoltare, dar și pe nevoile comunităților, adică oamenilor din comunitățile județului Cluj, din cele 81 de unități administrativ-teritoriale. Ca priorități absolute aveam și avem în continuarea lucrărilor la cel mai modern spital de pediatrie din țară, spitalul monobloc pentru copii, care deci beneficiari sunt direct copiii noștri din Cluj, din Transilvania, dar și din România. Este va fi de fapt cel mai modern spital din România. În general, din bugetul de investiții, peste 60% l-am alocat sănătății. Apoi și pentru alte spitale, cum ar fi Spitalul Clinic de Recuperare, unde iarăși din toată Transilvania și din țară vin foarte mult, pe toate specializările, foarte mulți pacienți. Spitalul de boli infecțioase și celelalte spitale. Apoi, sigur, am alocat sume pentru cofinanțarea proiectelor europene, inclusiv cele din PNRR, care toată lumea vorbește despre ele, dar nu în ultimul rând, pentru continuarea lucrărilor de întreținere și repararea drumurilor județene. Aici, în mod special în acest an, am alocat peste 23 de milioane de lei acestor programe de, vă spuneam și data trecută, de amenajare, reamenajare, modernizare a străzilor, a drumurilor județene care trec în localitățile județului Cluj, prin centre de comune în principal, acolo unde nu sunt trotoare și unde am avut mari probleme venite, sau mă rog, foarte multe probleme, solicitări venite de la cetățeni în acest sens. Nu în ultimul rând, am alocat o sumă importantă de 10 milioane de lei pentru a începe lucrările la un centru de congrese și conferințe la Cluj, pentru că aici, la Cluj, avem foarte, foarte multe conferințe, avem foarte multe activități culturale și ne lipsește astfel de lucruri. Ca să concluzionăm, în acest moment, din tot ceea ce am spus, poate trei sunt prioritățile majore. Spitalul monobloc de copii, da, cel mai important proiect din România, vă spuneam, care va fi la Cluj și care va salva și va readuce, să spunem, în parametrii medicale optimi foarte mulți copii. Apoi, o stație de descompunere moleculară, care va produce energie din deșeuri, un lucru extraordinar de bun, fiind un oraș așa de mare, avem foarte multe deșeuri și iată că energia va fi folosită în școli și în celelalte în sănătate și în acolo unde va fi nevoie de ea. Și în ultimul rând, digitalizarea Consiliului Județean. Suntem printre primele instituții publice digitalizate, unde poți obține certificat de urbanism și alte solicitări foarte, foarte ușor. Chiar am avut un experiment unde într-o zi a fost record de eliberare de puzuri și certificate de urbanism. Nu în ultimul rând, am avut în zilele trecute o ședință de Consiliu Județean unde am alocat peste 6, aproape 7 milioane de lei finanțări nerambursabile, deci care nu trebuie restituite, destinate culturii, cultelor, sportului și tinerilor pe aceste patru componente. N-are sens să le mai menționez separat, însă au fost foarte multe activități pentru s-au finanțat peste 1000 de proiecte, cum vă spuneam, culte religioase, activități sportive, acțiuni culturale, tineret și socio-educaționare, cluburi sportive, cluburi de copii și juniori, organizații de studenți, organizații neguvernamentale, toate care implică zeci de mii de persoane, tineri, adulți, femei, sportivi, care sub o formă sau alta fac parte din aceste asociații sau în general din această activitate civică organizată de aceste ONG-uri. Credem că prin acest lucru am contribuit și noi atât la dezvoltarea sportului, a culturii, păstrarea patrimoniului cultural, a religiei și, nu în ultimul rând, a sănătății până la urmă, să spunem, cetățenilor din județul Cluj și a tuturor celor care participă la aceste manifestări.
1: Este o mare bucurie să auzim toate aceste lucruri, domnule consilier Alexandru Cordoș, și mergând mai departe cu discuția, sunteți și membru totodată în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică. Urmează și festivalul Electric Castle în perioada 16-19 iulie, un festival de mare amploare care aduce anual 10.000 de participanți în județ. Cum sunt pregătite instituțiile responsabile pentru desfășurarea evenimentului în condiții optime de siguranță?
2: Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, în primul rând, se ocupă de siguranța și confortul cetățenilor săi. Autoritățile clujene întâlnite sub Autoritatea Teritorială de Ordine Publică au luat măsuri, dacă vreți, extinse de siguranță. În general vorbesc pentru toate manifestările publice mari organizate la Cluj, pentru mobilitate. În cazul vom avea în perioada următoare mai multe evenimente. Primul care se va desfășura va fi în perioada 16-19 iulie, Electric Castle, care se va realiza la Bonțida. Aici avem un număr foarte, foarte mare, spre exemplu, în 2025 au fost aproape 300 de mii de oameni din 15 țări, ca o statistică raportată de organizatori, undeva în medie 50-60 de mii de persoane venite în fiecare zi. Adică este un lucru foarte complicat, foarte, foarte greu, și atunci sigur că s-au luat măsuri concrete prin planul de organizare și v-aș vrea să vă spun doar două, trei lucruri. S-au luat măsuri de cu privire la optimizarea transportului și a trenurilor speciale, organizarea de trenuri speciale pe această rută, Cluj-Bonțida, suplimentarea mijloacelor de transport, autobuze, trecut și trenuri, suplimentarea dispozitivelor de ordine publică și, nu în ultimul rând, asistență medicală și de urgență, și anume amenajarea unui spital de campanie, pe lângă celelalte dotări, parcării și tot ceea ce ține de astfel de lucruri. Sigur, totul este frumos când se termină cu bine. Noi ne dorim și am luat toate măsurile împreună cu autoritățile de ordine publică și siguranță națională pentru ca cetățenii să se simtă în siguranță, pentru a combate consumul și traficul de droguri, pentru a combate practic toate actele care ar putea să apară, atât mă rog, contravenționale, sau de ce nu să spunem, Doamne ferește, altele mai urâte. Într-un cuvânt, suntem pregătiți pentru acest lucru la nivel de județ și sigur așteptăm organizarea acestui eveniment, pentru că sub o formă sau alta face bine regiunii, județului și României.
1: Doamne ajută, domnule consilier Alexandru Cordoș, de-abia așteptăm să vină încă o ediție incendiară marca Electric Castle, dar nu vreau să închei intervenția fără să vă întreb și părerea dumneavoastră în legătură cu ceea ce reprezintă situația la nivel național. Sunteți și secretar executiv PSD Cluj și vreau să vă întreb cum priviți situația în care ne aflăm, faptul că în cele din urmă guvernul Veștea nu a trecut.
2: Da, este o perioadă perioadele sunt mai multe, practic, de această etapă pe care o parcurgem acum. Este o perioadă tensionată și cu mari provocări. Eu cred că România are nevoie urgentă de un guvern stabil. Sigur că o spun mai mult, nu o spun eu acum pentru prima dată. Însă noi din teritoriu practic simțim mult mai mult aceste lucruri. Cred că ar fi fost nevoie de o responsabilitate mai mare a partidelor politice. Cred că ar fi trebuit să treacă dincolo de interesele de partid. S-a văzut cu tot subiectivismul, Partidul Social Democrat a încercat cu toate mijloacele democratice să asigure instalarea unui guvern. Nu a fost desemnat Partidul Social Democrat să constituie, să formeze guvern. Însă a înțeles situația critică de moment. Nu a fost să fie. Eu sunt convins că la negocierile de astăzi, probabil de mâine, se va găsi o soluție în care partidele să-și dea mâna pentru a merge mai departe. În cazul în care nu se va găsi această soluție democratică în acest moment conform Constituției, probabil că ne vom îndrepta spre alegeri anticipate și sigur aici noi toți, cetățenii, suntem cei care sub o formă sau alta vom vedea lucrurile și vom da votul într-o parte în care avem încredere că România își va păstra, sigur, parcursul pro-european. Până la urmă, nici nu știu dacă nu e un cuvânt depășit. Noi suntem în Europa, trebuie să ne comportăm ca și europenii, pentru că suntem la noi acasă, dar cred că toate partidele trebuie să aibă mai mare responsabilitate față de popor, pentru că în timp ce noi vorbim, în timp ce unii se ceartă, în timp ce își aruncă tot felul de lucruri pe care le-au făcut sau nu le-au făcut, firmele își pierd din proiecte, oamenii rămân fără locuri de muncă și avem statistici aici, în ultimele 6 luni avem peste 50.000 de români care și-au pierdut locul de muncă. Devalorizarea și inflația ne dă bătăi de cap și problemele personale, problemele sociale sunt în creștere. Și din păcate, nimeni nu se gândește la acest lucru decât să fie probabil într-o zonă a deciziei în care cred ei că nu au nicio responsabilitate. Eu am transmis dorințele noastre cadru instituțional, politic către București și cred că și Partidul Social Democrat, și de fapt cum a făcut-o până acum, trebuie să-și asume guvernarea și să contribuie de urgență la crearea, la realizarea unui guvern stabil pentru a trece imediat la măsurile de care țara are nevoie.
1: Domnule consilier Alexandru Cortoș, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi pentru că am putut să purtăm această discuție și să punem pe tapet cele mai importante proiecte și evenimente care urmează totodată la nivelul județului Cluj și să discutăm puțin tot ce reprezintă situația la nivel național. Vă mulțumim tare mult și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând.
2: Eu vă mulțumesc foarte mult și vă doresc toate cele bune.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost secretarul executiv PSD Cluj, dar totodată și liderul grupului consilierilor PSD, Alexandru Cordoș. Vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

cumperi dedicații de pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Cabinetul Veștea respins de Parlament. România intră într-o nouă rundă de negocieri. Primăria Baia Mare lansează cea mai mare investiție în infrastructura de parcare din ultimii ani. Prima parcare supraterană a orașului intră în licitație. 1 milion de lei pentru un Cluj mai curat. Primăria Cluj-Napoca premiază asociațiile care schimbă fața cartierelor.
2: Acum știrile pe larg. Cabinetul propus de premierul desemnat Adrian Veștea a fost respins de Parlament, după ce nu a reușit să obțină numărul necesar de voturi pentru învestire. Au fost exprimate 189 de voturi pentru și 23 împotrivă, dintre cei 287 de parlamentari declarați prezenți. În urma acestui rezultat, președintele României Nicușor Dan va convoca o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare pentru identificarea unei formule de guvernare care să poată obține sprijinul necesar în legislativ. După desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru, acesta va avea la dispoziție 10 zile pentru a alcătui echipa guvernamentală și pentru a prezenta programul de guvernare, care vor fi supuse unui nou vot în Parlament. Până la instalarea unui nou executiv cu puteri depline, guvernul interimar condus de Ilie Bolojan va continua să gestioneze activitatea curentă a administrației publice. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
4: Am făcut o ofertă care înseamnă că se pot găsi formule pentru a trece un guvern cu voturi clare, cu voturi transparente, cu voturi care să asigure o funcționare, chiar în condiții de guverne minoritare, în perioada următoare, în așa fel încât un nou guvern să poată, așa cum am subliniat și mai înainte, să-și angajeze răspunderea pentru ca să bifăm componenta de reforme și sigur să lucreze până spre finalul anului în condiții normale, păstrând echilibrele bugetare, urmărind ca toate angajamentele României să fie respectate și încercând să consolideze economia românească, în așa fel încât să avem și un buget pregătit pentru anul viitor în condiții normale. Propunere, din punctul meu de vedere, corectă, transparentă și pe față.
2: În plan politic, negocierile rămân deschise, în condițiile în care PSD a anunțat că nu va susține un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR. De cealaltă parte, Ilie Bolojan a propus un acord politic temporar care să permită funcționarea unui guvern minoritar și adoptarea reformelor necesare pentru menținerea accesului României la fondurile europene din PNRR. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
5: Adrian Veștea e un om responsabil, un om care a dorit binele, un om care a dorit și dorește binele, nu vreau să vorbesc la trecut, un om care își dorește ca România să aibă ceea ce cred că își dorește orice om, om de bună credință. Un guvern stabil care să facă politici publice pentru români, astfel încât să nu intrăm într-o zonă de derapaj economic. Sigur că sunt alții care în acest moment nici nu au fost prezenți, unii dintre ei la vot, stând pe funcții, fac pe moraliști.
2: Respingerea cabinetului Veștea reprezintă prima solicitare de investitură eșuată din actualul proces de formare a guvernului. Potrivit Constituției, alegerile anticipate pot fi luate în calcul doar după respingerea a două propuneri de guvern și după trecerea cel puțin 60 de zile de la prima solicitare de investire.
3: Primăria Baia Mare a demarat procedura de achiziție publică pentru construirea primei parcări supraterane din municipiu, un proiect considerat de administrația locală un moment important în procesul de modernizare a orașului. Anunțul a fost făcut de către primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, care a subliniat că investiția marchează intrarea Băii Mari într-o nouă etapă de dezvoltare urbană și de adaptare la nevoile unui oraș modern. Noua parcare va fi amplasată în apropierea fostului strand municipal și va deservi în principal viitorul Aqua Park. Proiectul prevede amenajarea a 286 de locuri de parcare, instalarea de panouri fotovoltaice și stații de încărcare pentru autovehiculele electrice, fiind conceput pentru a răspunde fluxului mare de vizitatori estimat în zonă. Investiția va fi finanțată integral din bugetul local al municipiului Baia Mare și este estimată la aproximativ 46 de milioane de lei, fără TVA. Primarul Doru Dăncuș a precizat că aceasta este doar prima dintre parcările de acest tip pe care municipalitatea intenționează să le dezvolte. În prezent, Primăria Baia Mare analizează și alte amplasamente strategice din oraș, inclusiv în zona centrală, unde viitoare parcări supraterane sau subterane ar putea contribui la fluidizarea traficului și la creșterea confortului urban.
2: Primăria Cluj-Napoca continuă tradiția concursului de curățenie generală și alocă în acest an un buget de 1 000 000 de lei pentru premierii asociațiilor de proprietari și locatari, care contribuie la îngrijirea și înfrumusețarea spațiilor din jurul blocurilor. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, subliniază că acțiunea are rolul de a încuraja implicarea cetățenilor în menținerea unui oraș curat, verde și bine întreținut. Concursul se adresează asociațiilor care desfășoară lucrări de întreținere a spațiilor verzi, a parcărilor, a terenurilor aferente imobilelor și a altor zone aparținând domeniului public sau privat al municipiului. În cadrul ediției din acest an vor fi acordate 576 de premii și mențiuni. Premiile 1 sunt în valoare de 3200 de lei, premiile 2 de 2700 de lei, premiile 3 de 2200 de lei, iar mențiunile vor fi recompensate cu câte 1700 de lei. Sumele obținute de asociațiile câștigătoare pot fi utilizate pentru repararea și modernizarea imobilelor, amenajarea spațiilor comune sau realizarea altor lucrări necesare în beneficiul locatarilor. Primarul Emil Boc îi invită pe reprezentanții asociațiilor de proprietari și locatari să participe la concurs și să contribuie la dezvoltarea unui municipiu mai curat, mai verde și mai atractiv pentru întreaga comunitate.
3: Marți, 23 iunie, vremea se va menține caldă și în general frumoasă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 31 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în zonele de câmpie din județele Satu Mare și Maramureș. În timpul nopții, temperaturile minime vor coborî până la valori cuprinse între 13 și 18 grade. După amiaza și spre seară, în zonele montane și deluroase din Maramureș, Bistrița, Năsăud și nordul Clujului, vor fi posibile norări temporare, averse locale și descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă pot fi mai însemnate, iar vântul poate avea unele intensificări de scurtă durată. În municipiile Cluj-Napoca, Bistrița, Zalău, Baia Mare și Satu Mare se anunță o zi autentică de vară, cu temperaturi apropiate sau chiar ușor peste pragul de 30 de grade Celsius. Condițiile pentru activități în aer liber vor fi bune pe parcursul zilei, însă spre seară sunt recomandate atenție și prudență în cazul apariției furtunilor locale.
1: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KTM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite, cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava. La Pentelescu! La Pentelescu.ro.

0: Royal House, mobilier de calitate din import. Dressing, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanții.

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor, locul

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai familiei Radio Someș. Continuăm în cele ce urmează cu o mobilizare uriașă în învățământ. 160.000 de profesori cer anularea austerității, dar se lovesc de o barieră constituțională. Dascălii au depășit cu mult pragul minim de 100.000 necesar pentru a iniția un astfel de demers legislativ, potrivit anunțului făcut de Marius Nistor, președintele Federației din Educație Spiru Haret. Lista cu semnături urmează să fie depusă joi, 25 iunie, la Parlament, cu mai puțin de o săptămână înainte de încheierea sesiunii parlamentare curente, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la posibilitatea ca inițiativa să fie dezbătută și votată până la vacanță. De asemenea, inițiativa se lovește de o prevedere constituțională care ar putea să o blocheze din start. Potrivit articolului 74 aliniatul 2 din Constituția României, nu pot face obiectul inițiativei legislative a cetățenilor problemele fiscale, cele cu caracter internațional, amnistia și grațierea. Întrucât anularea măsurilor de austeritate implică modificarea unor decizii fiscale și bugetare, inițiativa ar putea fi respinsă pe acest temei legal. Dar dacă vorbim de mobilizare, vorbim și de dezvoltare. Motiv pentru care urmează să călătorim și să călătorim în Ardeal până în comuna Cojocna, județul Cluj, una dintre cele mai dezvoltate și frumoase comune din județ. Alături de doamna primar Anca Marcu. Bine v-am regăsit, doamna primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua și mulțumesc că încă o dată stăm un pic de povești despre comună, despre mediul rural și toate cele.
2: Să zicem că stăm la o șuetă, doamna primar, despre comuna Cojocna, pentru că știm că de fiecare dată când poposim acolo se întâmplă lucruri frumoase și mereu veniți cu vești bune. Și știu că aveți ceva noutăți în ceea ce privește comunitatea dumneavoastră.
3: Multe, multe noutăți, de la lucruri mărunte pe care le facem zi de zi, cum ar fi faptul că încă lucrăm la rigole, la accese pentru oameni, așteptăm să așternem stratul 2 de asfalt în 3 sate, deodată lucrăm și mă bucur că avem activitate. Mai renovăm tot așa cu căi de accese, scări, trotuare, o zonă a satului Cojocna. Pregătim renovarea căminelor culturale în Boju și cred că și la Cojocna, unde ne sprijină probabil Consiliul Județean, încă n-avem aprobați banii, dar am trimis cererea și avem încredere că o să primim sprijinul conducerii și vom face niște lucrări frumoase ca să putem aduna oamenii din comunitate în aceste locuri frumoase, până la preocuparea care e întotdeauna activă la noi, unul pentru agricultură, doi pentru turism, sau în ordinea inversă, oricum am vrea să punem problema, pentru că cred că acestea sunt două dintre cele mai mari aturi pe care noi le avem în Cojocna, nu?
2: Cu siguranță, doamna primar Anca Marcu, și mergând mai departe cu discuția, știu că recent Comisia de Urbanism a Consiliului Județean Cluj a avizat construirea unui hub agroindustrial integrat în comuna Cojocna. Ce reprezintă acest proiect pentru comunitatea de acolo?
3: E un vis al meu, care știți că am activat în domeniul agricol, deși nu în, pe cultură mare, cum va fi destinat acest hub, ci în domeniul legume-fructe. Însă, trebuie să te adaptezi, în primul rând, nevoilor comunității pe care o deservești. Și atunci, având comuna cu cea mai mare suprafață agricolă din județ și știind, cunoscând dificultățile pe care le au fermierii, producătorii pe cultură mare, dar și crescătorii de animale, lucrăm de mult timp la o idee, la un hub agroindustrial pe care să îl facem cât mai potrivit pentru aceste nevoi. Și am combinat cumva partea de depozitare de cereale, care știm că este foarte importantă. Vine toamna, am avut probleme mari toamna trecută cu umiditatea și boabele, știți, nu pot fi vândute sau se vând la un preț foarte mic. Probleme pe care le-au avut producătorii, încercăm să le preîntâmpinăm. Uscătoare care sunt atât de necesare pentru cereale, dar și moara FNC, sau mă rog, mi s-a mai spus că e un pleonas moara FNC, se zice FNC direct, nu m-am spus așa ca să înțeleagă și ascultătorii, moara de furaje, care este extraordinară pentru crescătorii de animale din zona noastră. Avem foarte mari efective de animale în Cojocna, atât capete de ovine cât și bovinele, și știm că dacă vinzi ieftin bobul, indiferent ce e el, și apoi cumperi furajul înapoi, e atipic cumva. Și ne-am dorit să dăm această posibilitate oamenilor, fermierilor, să-și rănească animalele din producția proprie. Bine, multe funcțiuni are acest hub agroindustrial și ideea pe care noi am prezentat-o mai departe și Consiliului Județean a primit susținere de acolo. Au fost extrem de interesați de ceea ce vrem noi să facem. Nu numai noi, vor mai fi probabil astfel de hub-uri, dar sigur fiecare pe domeniul lui, ca să putem în zona noastră și în zona județului Cluj, dar probabil și în toată regiunea nord-vest, așa cum își dorește și ADR-ul cu care am lucrat la aceste idei, am colaborat foarte mult ca să ajungem la, nu știu, o formă cât mai bună și cât mai corectă a hub-urilor. Și Consiliul Județean a văzut cât de utile sunt pe diverse domenii și ne-a sprijinit, ne sprijină în continuare că avem nevoie să ne ajute, să ne susțină, pentru că suntem în faza de obținere a vizelor. A intrat în Comisia de Urbanism și am primit ok-ul așa, fără alte discuții sau întrebări, pentru că ne-am dat seama cu toții cât este de important. Și poate la fel de important ca și asta este faptul că luna viitoare, în 14, vom primi o delegație a Băncii Mondiale împreună cu ADR Nord-Vest, care vor veni să discute direct cu producătorii locali și să lucrăm, să le expunem și lor ideile noastre, să vadă cât sunt de folositoare, dar să și dezbatem împreună nu numai ideea hub-ului, ci și cea a proiectului Băilor Cojocna, care știți că este la fel de important pentru noi.
2: Ne bucurăm tare mult să auzim toate aceste vești bune, doamna primar Anca Marcu, și vreau să vorbim puțin și despre turism, pentru că l-ați și pomenit la un moment dat în discuția noastră. Știu că este o prioritate pentru administrația publică locală. Sezonul estival este și în plină desfășurare. Cu ce așteptați pe turiști în această vară la Băile Cojocna?
3: Noi am pregătit deja incinta pentru a fi cât mai primitoare. E multă verdeață, voie bună, soare. Îi așteptăm cu drag și nu știm încă cum o să ne afecteze criza financiară pe care o trăim cu toții și o simțim, însă poate undeva avem speranța că dacă oamenii nu au atâția bani, poate să meargă în călătorii mai elaborate sau mai costisitoare, asta îi va aduce pe mulți la Băile Cojocna și o să se convingă că poți să ai o vacanță la fel de frumoasă și poate chiar mai sănătoasă și mai folositoare dacă rămâi acasă și te învârți așa undeva în zona ta și te bucuri de frumusețile locale pe care le ai. În acest sens, știți că noi la Cojocna avem câteva evenimente pe care încercăm să le promovăm pe decursul sezonului sau al anului. Chiar sâmbătă am făcut concursul de guiaș, dar acela e organizat de Asociația Gospodarilor din Cojocna. A fost încălzirea, așa, pentru sezon, a ieșit foarte fain, am avut invitați de seamă, dar în primul rând noi, comunitatea, ne-am bucurat foarte tare să fim împreună. Și urmează Zilele Maghiare, care în incinta Băilor Cojocna vor avea loc. Organizatorii sunt deja cu pregătirile destul de agitați, că nu mai e mult, mai este o jumătate de lună până când se întâmplă. Și apoi în următoarea lună, în august, vom pregăti și noi flori de sare, evenimentul nostru. Asta pe parte de distracție. Sperăm să mai avem și altele. Avem și o campanie medicală. Da, uite, în data de 11-12 avem o campanie medicală măricică în Băile Cojocna și o să pregătim evenimente pentru copii, dar și pentru adulți. O să avem screening-uri, o să avem diverse specializări medicale care o să fie puse la dispoziția turiștilor. Nu chiar în incinta Băilor, unele dintre ele, ci chiar peste drum la dispensar, și încercăm să aducem cât mai mulți oameni și activități interesante. Pe de altă parte, vă spun că am făcut o mică încercare în acest weekend în incinta Băilor și am adus câțiva producători locali din OMD Drumul Sării, despre care v-am povestit. Cu precădere sunt din Cojocna, dar am adus și din celelalte comune ale Organizației de Management a Destinației practic organizația turistică pe care am înființat-o cu frata cea numare, Suatu, Luna și Bobâlna, împreună cu Cojocna, bineînțeles, și a ieșit frumos. Și acum, sâmbătă, o inaugurăm așa în toată puterea cuvântului, nu cu fast și cu tăiere de panghe, și cu muzică, cu voie bună și cu mulți producători locali. O să avem produse din carne, o să avem produse lactate, nu numai de oaie, vită, vacă, ci și de măgăriță, că știți că avem o fermă frumoasă la Cara, în comuna Cojocna. Avem miere, avem prăjituri, avem acele plăcinte pe care noi le numim palaniețe, avem pâine de casă, pită, cum se zice, cred că de miere am pomenit, fructe, legume, tot ceea ce este nevoie ca să avem și diversitate și și gust foarte bun. Avem de toate pentru turiști și frigiderele pregătite ca să le păstrăm cumpărăturile până ies din incinta băilor și pleacă spre casă cu cele mai bune produse din zona noastră.
4: Doamne ajută, doamna primar Anca Marco, o multitudine de lucruri frumoase care se petrec pentru cojocneni și dacă suntem la capitolul cojocneni, vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu aceștia, pentru că știu că aveți și o relație foarte strânsă cu comunitatea dumneavoastră.
3: Așa este. Vreau să le mulțumesc în primul rând. Sunt perioade în care noi am întors cumva multe zone ale comunei pe dos. Lor, în primul rând, le mulțumesc pentru răbdare. Sunt foarte multe lucruri de făcut și mai producem și deranj. Și acum producem deranj în continuu, însă le promit că pe urmă, după ce se calmează lucrurile și terminăm lucrările, o să uite cât de greu a fost înainte. Pe de altă parte, acelora dintre cetățenii mei, dintre locuitorii mei, dragii mei cojocneni, la care încă nu am ajuns, îi rog să mai aibă puțină răbdare, pentru că trebuie să luăm lucrurile treptat. Însă vreau să știe cu toții că nu ne oprim din muncă, e o muncă frumoasă cea pe care o facem și ne ține în picioare și activi tocmai aprecierea pe care o primim de la ei. Să știți că peste tot unde mă duc și s-a făcut un lucru, le ascult laudele, încerc să nu mă umplu așa de mândrie, pentru că nu-i cazul deocamdată, sunt încă prea puține lucruri făcute, însă să-mi iau energia necesară pentru a continua. Și eu și echipa mea. Să știți că facem lucruri pe care încă nu le cunoașteți, adică lucrăm din umbră la multe proiecte, de care veți afla mai încolo și o să fiți foarte mulțumiți.
4: De-abia așteptăm să revenim la Cojocna. Acum ne-ați făcut curioși, doamna primar Anca Marcu, dar vă mulțumim tare mult până atunci că ați fost alături de noi acum. Noi cu siguranță vom reveni pentru că ne place tare mult la Cojocna și ne place tare mult alături de cojocneni. Vă mulțumim tare mult.
3: Cu drag.
4: Și vă urăm mult succes.
3: Mulțumesc și eu, vă spun la revedere tuturor și mă bucur că ne-am auzit încă o dată.
4: Doamne ajută. Bine. Numai bine, doamna primar. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna primar Anca Marcu, primarul comunei Cojocna, județul Cluj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Bună dimineața, Geo!
2: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
6: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a liceului Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără BAC la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
7: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satul Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
8: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
9: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
8: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
9: Mega Titan, forța modelării metalelor.
8: Mai multe pe megatitan.ro.
7: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
10: Ce fain mi-ați făcut camera!
11: Știu!
10: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
11: Mi le-a livrat!
10: Și gletul Knauf?
11: Da!
10: Și tinciu Cemix?
11: Da!
10: Și lavabila Absolut Mat?
11: Da!
10: Și șapa Baumit?
11: Șapa ta, da!
10: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
11: Bă, copchile, tu iară furi de la...
10: Curent?
11: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
12: Secretul oricărui meșter?
10: Influent!
12: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
11: Influent!
10: Chip chop!
12: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
10: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
11: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
13: E la Influent cu materialele... De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În octombrie 1944, pe meleagurile Socondului s-au purtat lupte aprige între militarii români în alianță cu cei sovietici și forțele inamice naziste aflate în retragere înspre Satu Mare și Carei. Pe 25 octombrie este eliberată și ultima palmă de pământ de pe teritoriul țării, grație și soconzenilor care și-au adus jertfa pentru patrie. Comuna Socond este așezată în sud-estul județului Satu Mare, la o distanță de 40 de kilometri de reședința de județ, cu toate că se învecinează cu județul Maramureș, datorită faptului că este situată la poalele Codrului, nu are căi de acces către județul vecin. Din punct de vedere administrativ, comuna Socond are în componență următoarele localități: Socond, reședința de comună, și satele aparținătoare Cuța, Hodișa, Stâna și Soconzel. Comuna Socond a fost populată încă din epoca bronzului, băștinașii fiind populații de origine romano-slavă, iar satele sunt atestate din secolele 13-14. Comuna Socond, o localitate frumoasă aflată în țara Codrului, are oameni destoinici și harnici. Activitatea economică de bază este agricultura, sector din care face parte marea majoritate a populației active. În comuna Socond, pomii fructiferi ocupă o suprafață de 79 de hectare. În ceea ce privește viticultura, aceasta se practică pe o suprafață de 107 hectare de soiuri hibride. Infrastructura, iluminatul public, transportul, educația și cultura reprezintă investiții prioritare ale administrației locale. Primăria și Consiliul Local încurajează investițiile în zonă și se preocupă de dezvoltarea și promovarea turismului în această zonă atât de idilică. Călătorul poate să viziteze aici Biserica de Lemn din Soconzel, care este o biserică de lemn datată din 1777 și are hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, aflându-se pe noua listă a monumentelor istorice. Biserica a fost distrusă într-un incendiu în octombrie 2009 și ulterior reconstruită pe fundația conservată. Tradiția locală reține amintirea unei biserici de lemn mai vechi, aflată între satele Soconzel și Cuța. Folosită în comun de cele două sate, aceasta probabil că a fost la un moment dat chiar sediul unei mănăstiri. Pronaosul bisericii din Soconzel, spațiul de unde asistă la slujbă femeile, este decorat predominant cu reprezentări feminine. Pe peretele de est, în partea superioară, sunt reprezentate în medalioane Maica Domnului, flancată de Sfintele Ana și Elisabeta. În biserică se mai păstrau, înainte de incendiu, un număr de 5 icoane împărătești. În satul Stâna a existat până în 1997 o frumoasă biserică din lemn, construită la 1778. Biserica avea hramul Adormirea Precistii și a fost zugrăvită în 1795 de celebrul pictor de biserici Ioan Pop din Românaș. Biserica ținea de legea grecească neunită, adică greco-ortodoxă. Pe locul vechii biserici a fost ridicată una nouă. În inventarul bisericii s-au identificat două vechi cărți românești, Antologion 1766 și Penticostarion 1808, mărturii ale existenței populației creștine greco-ortodoxe de aici. În anul 1997, biserica de lemn a fost mutată în incinta mănăstirii Bic, la o distanță de 3 km de Șimleu Silvaniei. La Hodișa vei găsi un excelent lac, unde sunt facilități de pescuit. Lacul are 20 de hectare și este rezultatul unui baraj de acumulare. Tot aici vei găsi frumoase pensiuni și cabane unde să te relaxezi. Cei ce au luptat aici pentru binele neamului românesc sunt cinstiți prin câteva monumente. Primul este mormântul comun de război situat în curtea Bisericii Romano-Catolice din Socond, care are și o placă comemorativă. Al doilea este ansamblul monumental de la Socond, situat pe drumul Socond-Soconzel, unde își petrec somnul de veci cei 28 de militari români veniți de peste Carpați pentru eliberarea pământului românesc. În inima zonei Codrului, la Socond, se desfășoară anual unul dintre cele mai încântătoare evenimente tradiționale, dansul Așură Codrenesc. Frumusețea și autenticitatea acestui eveniment se regăsesc în fiecare gest al participanților, în fiecare zâmbet și în fiecare notă muzicală. Dansul devine adevărata limbă a comunicării, iar Șura devine un templu al tradiției și al comunității. Satul Soconzel, comuna Socond, se numără printre puținele așezări ale zonei Codrului, unde se păstrează vii tradițiile populare, tradiții care datează de sute de ani și nu și-au pierdut din farmec și originalitate. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
3: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitat special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.

0: Mini-excavator Macao.
1: Utilaje Macao, premico lo sale. Mini-excavator, cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători și dragi membri ai familiei Someș. Continuăm cu informațiile importante. România păstrează 4,7 miliarde de euro din PNRR pentru autostrăzi și căi ferate. Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, anunță că România păstrează 4,7 miliarde de euro pentru autostrăzi și căi ferate prin PNRR, după ultima rundă de negocieri pe PNRR înainte de linia de finish din august. Oficialul spune că după încheierea negocierilor, acum începe cursa finală pentru livrarea proiectelor și pentru valorificarea fiecărui euro disponibil prin PNRR. România va atrage integral fondurile europene nerambursabile alocate transporturilor prin PNRR. Citez, am reușit să obținem un rezultat foarte bun pentru proiectele majore de transport ale țării. România va atrage integral fondurile europene nerambursabile, 2,1 miliarde de euro grant, alocate transporturilor prin PNRR, a declarat Horațiu Cosma. În prezent, continuă finanțarea tuturor sectoarelor autostrăzii Moldovei A7, Focșani-Bacău-Pașcani și a lotului lipsă de pe autostrada A1. Și continuăm cu o mare sărbătoare care urmează să aibă loc la nivelul comunei Vârșolț, județul Sălaj. Și o vom descoperi împreună, alături de domnul primar Lajos Breda. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua tuturor!
1: Domnule primar Lajos Breda, în cele ce urmează vă propun să vorbim despre un eveniment frumos în cinstea dumneavoastră, pentru că se împlinesc 30 de ani vechime de când ați trecut în rezervă, totodată și de când sunteți primar. Știu că urmează să petreceți și să marcați aceste evenimente frumoase din viața dumneavoastră, chiar mâine începând cu ora 15 la Pivnițele cu Vin. Vreau să vă întreb cum vă pregătiți pentru ziua de mâine și cum a venit ideea acestei celebrări.
2: Așa este, în 13 iunie am avut 30 ani de când sunt la cărma regimentului mecanizat, adică primar al comunei Vârșolț. Am al optelea mandat și sigur că personalul primăriei mi-a oferit un cadou cu ocazia asta și m-am gândit să invit la Pivnițele cu Vin la o pensiune pentru a servi după program, bineînțeles, mâine o felină friptă, un grătar și un pahar de vin. O să participe și cei care au lucrat în primărie în anii 95-2000, sunt în pensie deja, mă refer la contabil, la referent agricol, secretara. Am avut în cursul a 30 de ani 4 viceprimari și invit și pe ei ca să ne simțim bine și să nu uităm că am lucrat împreună. Bineînțeles, când am preluat ștafeta în 96, aveam drumuri cu grop, becurile nu ardeau decât pe doi stâlpi, nu știam de ce să mă apuc ca și la unitate când e făcută praf tot. Dar încet, încet Dumnezeu ne-a ajutat și am avut multe proiecte și am și în continuare, așa că această comună se dezvoltă din punct de vedere social și economic.
1: Domnule primar Lajos Breda, vă aflați la al optelea mandat și vreau să vă întreb dacă ar fi să faceți o retrospectivă și să priviți în urmă, cum au fost acești ani pentru dumneavoastră?
2: Spun că în primul mandat eu am fost obișnuit cu armata, credeam că e ca la unitatea militară, dar nu s-a întâmplat așa, eu comandam, eu executam. Pe la urmă am lămurit colegii de la primărie, personalul primăriei, să respecte programul ca la regiment, să nu lipsească orice învoire cu bilet de voie și am instalat un fel de disciplină și ordine în sediul primăriei. Pe la urmă s-a obișnuit. Nu s-a supărat, a spus că așa e bine, înainte i-am spus că nu mă interesează cum a fost, cine a fost primar, dar nu mi-a plăcut, unul vinea la 8 și 10, celălalt pleca la 11 fără să știu unde a plecat, așa că am pus pe direcția de bază personalul primăriei.
1: Domnule primar Lajos Breda, făcând o comparație între anii 90, când v-ați început activitatea în calitate de primar al comunei Vârșolț, și acum, vremurile pe care le trăim, când ziceți că era poate mai prielnic sau mai bine?
2: În anii 90, înainte de 89, n-are rost că am fost cadru activ, eram la control circulației poliția militară și aveam o funcție mare, scoteam în acele vremuri la Oltenița, canalul Argeș, personalitățile, ministrul apărării pe acea vreme era domnul, ziceam noi, Toarșu Milia, Bărbulescu, Ceaușescu, era altă activitate și altfel priveam lucrurile. Era un obiectiv important. Pe la urmă, după Revoluție, a rămas canalul Argeșul neterminat. Bun, începând din 90 până în 96 am lucrat la o firmă privată, am avut și o cotă aparte și după aia 96, așa cum am spus, la rugămintea cetățenilor, că e satul meu natal, am intrat să candidez și la ora actuală mă aflu tot aici la sediul primăriei.
1: Domnule primar Lajos Breda, ce puteți zice că ați luat din viața aceea de militar în ceea ce privește viața dumneavoastră ca și primar?
2: Acum, aici în calitate de primar, sigur că pot să spun că mă subordonez nici prefectului, nici președintelui Consiliului Județean decât relație de colaborare. În armată aveam șefi, executam ordine, la rândul meu deam și ordine, era altă viață și altă problemă. Aici rămâne pe spinarea ta totul, în calitate de primar răspund de întreagă comunitate. Te poate lua la întrebări cetățenii care te-au votat, ce proiect ai făcut, cum stăm cu dezvoltarea social-economică și, în fine, ai o răspundere mai mare decât, cel puțin, am o răspundere mai mare decât am avut la unitate.
1: Domnule primar Lajos Breda, dacă ați putea să dați timpul înapoi, ați lua-o de la capăt exact așa cum s-a întâmplat?
2: Dacă, aș lua, da, așa, cum s-a întâmplat, așa aș fi, aș lua problemele.
1: Vreau să vă întreb de final ce mesaj le transmiteți ascultătorilor noștri și, bineînțeles, comunității din Vârșolți, care sunt convinsă că acum, la aceste momente, sunt alături de noi și vă ascultă, domnule primar Lajos Breda.
3: Comunitate pe care ați păstorit-o și o păstoriți de 30 de ani încoace.
2: Eu, tărnic cetățenilor comunei Vârșolți, respectiv localitățile Vârșolți, Recea, Recea Mică, că mai am două localități care aparțin de comuna, așa, să aibă încredere că proiectele care am inițiat le continuăm. Am ajuns să rezolvăm cu apa potabilă canalizare. La ora actuală am primit o sumă de bani pentru gaz, metan. O să rezolvăm peste un an și o să avem și gaz, pentru că așteptăm investitori și așteptăm și tinerii care au plecat. Pot să spun că la un număr mic, adică puțin au plecat în sănătate, dar așteptăm înapoi în satul lor natal.
1: Domnule primar Lajos Breda, eu vreau să vă felicit pentru cariera dumneavoastră militară impresionantă și să vă felicităm de asemenea în numele redacției Radio Someș și pentru parcursul administrativ impresionant pe care îl aveți în ceea ce privește administrația publică locală din Vârșolți, județul Sălaj. La câți mai mulți ani de activitate alături de comunitatea dumneavoastră și cu multe succese!
2: Servesc patria!
1: Doamne ajută! Vă mulțumim tare mult, domnule primar Lajos Breda!
2: Doamne ajută și să ne vedem mai des și să ne auzim!
1: Doamne ajută! Este mereu o bucurie și o plăcere să stăm de vorbă!
2: Cu drag la pivnițele cu vin, unde au fost și Petrică Sămășanu, i-a plăcut, dar atunci n-am putut servi un par de vin că nu s-a lucrat în zonă. Dar acum transmiteți că se lucrează și ne așteaptă cetățenii cu câte un par de vin la fiecare pivniță. Așa cum am spus, sunt aproape 400 de pivnițe cu vin, acum porțile sunt deschise, acum să vină prietenul Petrică la un par de vin.
1: Și toată familia Radio Someș, domnule primar, venim cu toți acolo.
2: Așteptăm pe toți. Și pe doamna Ioana și pe toată lumea de acolo, de la dumneavoastră, că nu sunteți un pluton decât câțiva.
1: Mulțumim tare
2: Doamne
1: mult!
2: Doamne ajută și vă doresc multă sănătate și ascult mereu Radio Someș. Eu când sunt în mașină, automat deja intră și ascult cu mare plăcere.
1: Mulțumim tare mult! Mulțumim! Sunteți membru al familiei Someș, un membru veritabil și ne bucurăm că putem să fim alături de dumneavoastră la această sărbătoare, în cinstea dumneavoastră.
2: Bine, mulțumesc mult! Dumnezeu înainte!
1: Doamne ajută! Numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Lajos Breda, primarul comunei Vârșolți, județul Sălaj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Ai un copil talentat? Oferă-i șansa să urce pe scenă și să-și facă vocea auzită. Concursul de interpretare vocală Tinere Talente te așteaptă la Năsăud în 27 și 28 iunie cu secțiuni de muzică populară și muzică ușoară. Participanții concurează pentru premii în valoare totală de 12.000 de lei și vor primi, în plus, observații scrise din partea juriului pentru a ști ce pot îmbunătăți în evoluția lor artistică. Pentru înscrieri și detalii, caută pagina Festival Concurs Tinere Talente sau sună la 0754-613-929. Tinere Talente, concursul care susține viitorul noii generații de artiști.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou ca două primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri Grey 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
5: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: luminusvision.ro.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: Butoainox.ro.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: În Bistrița, vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.

0: ulița mea.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Cabinetul Veștea respins de Parlament. România intră într-o nouă rundă de negocieri. Primăria Baia Mare lansează cea mai mare investiție în infrastructura de parcare din ultimii ani. Prima parcare supraterană a orașului intră în licitație. 1 milion de lei pentru un Cluj mai curat. Primăria Cluj-Napoca premiază asociațiile care schimbă fața cartierelor.
3: Acum știrile pe larg. Cabinetul propus de premierul desemnat Adrian Veștea a fost respins de Parlament, după ce nu a reușit să obțină numărul necesar de voturi pentru învestire. Au fost exprimate 189 de voturi pentru și 23 împotrivă, dintre cei 287 de parlamentari declarați prezenți. În urma acestui rezultat, președintele României Nicu Șordan va convoca o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare pentru identificarea unei formule de guvernare care să poată obține sprijinul necesar în legislativ. După desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru, acesta va avea la dispoziție 10 zile pentru a alcătui echipa guvernamentală și pentru a prezenta programul de guvernare, care vor fi supuse unui nou vot în Parlament. Până la instalarea unui nou executiv cu puteri depline, guvernul interimar condus de Ilie Bolojan va continua să gestioneze activitatea curentă a administrației publice. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
5: Am făcut o ofertă care înseamnă că se pot găsi formule pentru a trece un guvern cu voturi clare, cu voturi transparente, cu voturi care să asigure o funcționare, chiar în condiții de guverne minoritare, în perioada următoare, în așa fel încât un nou guvern să poată, așa cum am subliniat și mai înainte, să-și angajeze răspunderea pentru ca să bifăm componenta de reforme și sigur să lucreze până spre finalul anului în condiții normale, păstrând echilibrele bugetare, urmărind ca toate angajamentele României să fie respectate și încercând să consolideze economia românească, în așa fel încât să avem și un buget pregătit pentru anul viitor în condiții normale. Propunere, din punctul meu de vedere, corectă, transparentă și pe față.
3: În plan politic, negocierile rămân deschise, în condițiile în care PSD a anunțat că nu va susține un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR. De cealaltă parte, Ilie Bolojan a propus un acord politic temporar care să permită funcționarea unui guvern minoritar și adoptarea reformelor necesare pentru menținerea accesului României la fondurile europene din PNRR. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
6: Adrian Veștea e un om responsabil, un om care a dorit binele, un om care a dorit și dorește binele, nu vreau să vorbesc la trecut, un om care își dorește ca România să aibă ceea ce cred că își dorește orice om de bună credință. Un guvern stabil care să facă politici publice pentru români, astfel încât să nu intrăm într-o zonă de derapaj economic. Sigur că sunt alții care în acest moment nici nu au fost prezenți unii dintre ei la vot, stând pe funcții, fac pe moraliști.
3: Respingerea cabinetului Veștea reprezintă prima solicitare de investitură eșuată din actualul proces de formare a guvernului. Potrivit Constituției, alegerile anticipate pot fi luate în calcul doar după respingerea a doua propuneri de guvern și după trecerea cel puțin 60 de zile de la prima solicitare de investire.
4: Primăria Baia Mare a demarat procedura de achiziție publică pentru construirea primei parcări supraterane din municipiu, un proiect considerat de administrația locală un moment important în procesul de modernizare a orașului. Anunțul a fost făcut de către primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, care a subliniat că investiția marchează intrarea Băii Mari într-o nouă etapă de dezvoltare urbană și de adaptare la nevoile unui oraș modern. Noua parcare va fi amplasată în apropierea fostului strand municipal și va deservi în principal viitorul Aqua Park. Proiectul prevede amenajarea a 286 de locuri de parcare, instalarea de panouri fotovoltaice și stații de încărcare pentru autovehiculele electrice, fiind conceput pentru a răspunde fluxului mare de vizitatori estimat în zonă. Investiția va fi finanțată finanțată integral din bugetul local al municipiului Baia Mare și este estimată la aproximativ 46 de milioane de lei, fără TVA. Primarul Doru Dăncuș a precizat că aceasta este doar prima dintre parcările de acest tip pe care municipalitatea intenționează să le dezvolte. În prezent, primăria Baia Mare analizează și alte amplasamente strategice din oraș, inclusiv în zona centrală, unde viitoare parcări supraterane sau subterane ar putea contribui la fluidizarea traficului și la creșterea confortului urban.
3: Primăria Cluj-Napoca continuă tradiția concursului de curățenie generală și alocă în acest an un buget de 1 milion de lei pentru premierii asociațiilor de proprietari și locatari care contribuie la îngrijirea și înfrumusețarea spațiilor din jurul blocurilor. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, subliniază că acțiunea are rolul de a încuraja implicarea cetățenilor în menținerea unui oraș curat, verde și bine întreținut. Concursul se adresează asociațiilor care desfășoară lucrări de întreținere a spațiilor verzi, a parcărilor, a terenurilor aferente imobilelor și a altor zone aparținând domeniului public sau privat al municipiului. În cadrul ediției din acest an vor fi acordate 576 de premii și mențiuni. Premiile 1 sunt în valoare de 3200 de lei, premiile 2 de 2700 de lei, premiile 3 de 2200 de lei, iar mențiunile vor fi recompensate cu câte 1700 de lei. Sumele obținute de asociațiile câștigătoare pot fi utilizate pentru repararea și modernizarea imobilelor, amenajarea spațiilor comune sau realizarea altor lucrări necesare în beneficiul locatarilor. Primarul Emil Boc îi invită pe reprezentanți asociațiilor de proprietari și locatari să participe la concurs și să contribuie la dezvoltarea unui municipiu mai curat, mai verde și mai atractiv pentru întreaga comunitate.
4: Marți, 23 iunie, vremea se va menține caldă și în general frumoasă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 31 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în zonele de câmpie din județele Satu Mare și Maramureș. În timpul nopții, temperaturile minime vor coborî până la valori cuprinse între 13 și 18 grade. După amiaza și spre seară, în zonele montane și deluroase din Maramureș, Bistrița, Năsăud și nordul Clujului, vor fi posibile norări temporare, averse locale și descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă pot fi mai însemnate, iar vântul poate avea unele intensificări de scurtă durată. În municipiile Cluj-Napoca, Bistrița, Zalău, Baia Mare și Satu Mare se anunță o zi autentică de vară, cu temperaturi apropiate sau chiar ușor peste pragul de 30 de grade Celsius. Condițiile pentru activități în aer liber vor fi bune pe parcursul zilei, însă spre seară sunt recomandate atenție și prudență în cazul apariției furtunilor locale.
2: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Deșteaptă-te, române! Suntem și în ajun de sărbătoare, zic bine? Bine v-am regăsit, domnule Chitoltean, domnule avocat Chitoltean.
0: Bună ziua, domnișoara Raluca. Așa este, e o zi specială astăzi. Eu așa o văd de mult timp, pentru mine e cu totul și cu totul specială. Ajunul sânzienelor e ziua în care mergeam cu mama mea la câmp și adunam sânziene, ea făcea coronițe, le arunca pe casă, o coroană mai mare în care se puneau și ceva flori de câmp sau eventual câte un trandafir, se punea în poartă. Și am ținut, mi-am propus să abordăm, să spunem despre tradiția asta pentru cei care o știu, să le reamintim și poate să meargă și ei să culeagă, să adune niște sânziene.
3: Și ce frumoase sunt sânzienele.
0: Sunt foarte frumoase.
3: Foarte frumoase.
0: Sunt foarte frumoase. E o floare nu doar specială, ci se spune în tradiția populară că ar fi o floare chiar magică.
3: Mie astea îmi plac cu magia. Bine, pentru mine și cumva așa, pentru că într-o zi de 24 iunie era născut și bunicul meu. Nu mai este, că a murit, dar e și mai special cumva că e și data de naștere a cuiva special.
0: Deci e o sărbătoare care nu va fi uitată niciodată.
3: Știți că mă gândeam chiar în dimineața asta că săracul nu a apucat să vadă că am făcut ceva din viețile noastre. Ca să facem o glumiță, nu suntem ultimii ratați nepoții lui.
0: Bun, acum depinde de abordare. Eu cred că fiecare, că suntem văzuți, că ne văd. Cei care au plecat și care au rămas în inima noastră, cu siguranță ne văd, simt și unde vor fi ei se bucură pentru fiecare dintre realizările noastre.
7: Ziceați că vreți să ziceți și de tradiții puțin și să vorbiți despre sărbătoarea Sânzienilor.
0: Acum e o noapte specială, în special, cu prioritate sau cum să zic eu, în special, chiar dacă mă repet, pentru anumită categorie de fete, pentru fetele nemăritate, știu eu.
7: Da.
0: Pentru că în această noapte ar trebui să doarmă cu busuioc sub pernă și atunci au șansa să-și viseze ursitul. Deci o sugestie de urmat.
7: E cu direcție?
0: Cu șusta.
7: Așa mai indirect. Mi-ar fi frică, sincer, să nu știu dacă...
0: De ce?
7: Deși eu sunt cu astea, cu ezoterismul, dar mi-ar fi frică într-un fel să...
0: Acum, trebuie să ne gândim că partea asta de tradiții nu e numai așa o formulă care s-o fluturi și de care să te folosești. În tot ce înseamnă tradiție, experiența de sute, poate chiar mii de ani a unui popor. Tot ce s-a adunat în acești ani ține, e acumulat și depozitat acolo în partea de tradiții. Și nicio tradiție nu e pur și simplu apă chioară sau vorbă în vânt. E, are ceva, are o substanță, are o chestiune adunată acolo, are un substrat, are ceva. Ori, în momentul ăla înseamnă că merită atenție, indiferent dacă crezi sau nu crezi în tradiția respectivă, dar merită atenție și vezi dacă are efect sau nu. Așa că sugestia rămâne, după program mers la piață, luat un mănânc din acela de busuioc și discutăm mâine dimineață la matinal efecte.
7: Pe cine ai visat, Raluca? Îl cunoști, nu-l cunoști?
0: Exact.
7: L-ai văzut, nu l-ai văzut? O singură dată am făcut-o și am făcut-o prost, cred, cu o prietenă de-a mea, dar vreau să amintesc și numărul de telefon până ce încep să sune ascultătorii: 0263212500 pentru a apela în direct și 0724212500 dacă cumva vreți să trimiteți mesaje pe WhatsApp. Dar până ce vin telefoane, o singură dată am făcut-o și am făcut-o prost, pentru că trebuia cu turtă, nu turtă din sare cumva, cu apă, nu mai știu cum făcută, și doar aia să o mănânci toată ziua, după care să nu bei apă deloc, că se presupune că visezi noaptea, cel care ți-aduce apă este sortitul tău.
0: Ei, bun, tradiția asta nu știam, dar e interesantă, uite, și tot de sânziene se face.
7: Nu, se făcea, da. Mai sunt dăți în care îl visezi pe prințul pe cal.
0: Am înțeles, pe cal alb.
7: Avem și un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
8: Da, bună ziua!
7: Vă ascultăm! Rămâna
8: domnișoara Raluca.
7: Bună ziua!
8: Sună felul următor. Cine vă ascult, la voastră nu face diabet niciodată. Râde și glumi. Avea două, trei întrebări domnului avocat.
0: Spuneți, domnul Alexandru, vă ascult.
8: Dacă se poate.
0: Sigur că da.
8: Domnul avocat, problema sună în felul următor. Ascult Radio Someș de 2 ani jumate. Problema lui că dumneavoastră a spus la Radio Someș odată că după o adeverință a stat o jumătate de oră cu un pacient lângă dumneavoastră. Și după ce v-ați legitimat, s-a rezolvat treaba. Uite, eu de 7 ani mi se rezolvă o problemă. Acum trecem la subiect.
0: Da.
8: Socrul meu a fost veteran de război. A murit la vârsta de 92 de ani. I s-a dat de la stat un teren lângă casă.
0: Da.
8: De la casă în sus, legat de terenului mamă sa. După ce a decedat, i s-a luat terenul.
0: Nu se putea lua. Atâta de timp cât i s-a dat, trebuia să fac obiectul succesiunii, domnul Alexandru.
8: Da. Da, ascultați-mă pe mine, vă rog frumos.
0: Da.
8: I s-a luat de către unui chiavur. Un om, dacă i se lua de unul cu 5 copii, că a avut 5 copii, nu mă supăram.
0: Așa.
8: Încă-i mulțumesc. Dar i s-a luat de la un chiabur care a fost crescut de bunici și a avut un hectar jumate de teren și acum deține în jur la 48%, în jur la 60 de hectare de teren.
0: Așa. Da?
8: Spuneți dumneavoastră.
0: Bun. Și care ar fi întrebare, care ar fi întrebarea legată de chestiunea asta?
8: Și o întrebare mai am și vă rog frumos să-mi spuneți răspuns. Mi s-a pus și gard electric, acolo nu mai este la noi nimeni. No, am avut un frate, a decedat și mi s-a pus gard electric în fața podului, care era 3 metri de drum. Drumul e din ăsta de piatră. Dacă merge un copil cu bicicleta și cade pe gard electric, ce face, domnule? Nu vă gândiți.
0: Bun, acum, gardurile electrice sunt pentru animale. Eu știu că intensitatea curentului nu e atât de mare încât să cauzeze, să facă rău unui om.
8: E la pisc, urâtă și eu m-am curentat.
0: Pe de altă parte...
8: Eu am lucrat în electrică.
0: Da, și v-ați curentat? Acum, da,
8: e periculos.
0: Eu știu că există o intensitate care nu poate face rău.
8: Nu,
0: cel
8: nu
0: puțin așa ar trebui să fie. Cel puțin așa ar trebui să fie. În ceea ce privește terenul acela de care spuneați, dacă acel chiabur, cum i-a spus dumneavoastră, între ghilimele, bănuiesc că ați vrut să vă referiți la o persoană cu foarte mult teren, o persoană bogată. Bun, a luat acel teren abuziv. Ceilalți moștenitori puteți să revendicați terenul respectiv și să faceți succesiunea după... titularul dreptului de proprietate.
8: V-am înțeles, dar problema sună în felul următor. No. Calculat matematic și eu pot să vă revendic exact cu ochii mei când s-a dus porcul de 120 de kg, ascultați-mă, și vinul, coniacul de 5 litri și vinul de 5 litri. Matur ocular a fost acolo.
0: Bun.
8: No, dar n-am știut că pentru terenul ăsta s-a făcut ședință de comitet la primărie. Și vinerea, sâmbătă, duminica s-a chefuit și lunea s-a făcut...
0: S-a luat o decizie, s-a dat o decizie de către primărie. Bun, acea hotărâre care o fi luat-o, Consiliul Local, cine a luat-o, poate fi atacată. Deci atâta timp cât a fost dat printr-o dispoziție legală, bunicului dumneavoastră a zis, parcă, da?
8: Socrului
0: dumneavoastră. Bun. Nu putea fi acea dispoziție legală, acel bun, odată intrat în circuitul civil, nu mai poate fi anulat decât în anumite condiții, prin instanță. Nu poate fi anulat unilateral de către organul emitent. Ori, atâta timp cât s-a luat o altă decizie, aceea e clar una nelegală care poate fi atacată și anulată. Prin instanță. Mulțumim mult, domnul Alexandru, pentru telefon. Vă dorim succes în toate demersurile.
8: Numai bine. Mi pare foarte bine că aveți o voce frumoasă.
0: Mulțumesc frumos. Măcar vocea să fie. Mulțumesc frumos, domnul Alexandru. Numai bine.
8: Mare mulțumite. Raluca, Dumnezeu să-ți ajute putere.
7: Mulțumesc. Numai bine.
0: Da, amintim ascultătorilor numărul de telefon la care putem fi apelați în continuare, 0263212500 este numărul la care puteți să ne adresați întrebări pe teme juridice, tot ce ține de juridic, de pământuri că sunt la modă, de plângeri contravenționale, divorțuri, succesiuni, copii, acum e sezonul, vine sezonul de vară. Sunt multe situații, chiar am avut zilele acestea, de părinți divorțați, în care unul dintre părinți ar vrea să iasă cu copilul minor în afara României. Ei, dacă celălalt părinte nu-și dă acordul, trebuie să apelezi la o anumită procedură judiciară, ordonanță președențială. Deci, orice fel de întrebări de actualitate, așteptăm în continuare...
7: Dar se poate, dacă un părinte nu este de acord, se poate să scoți copilul din țară?
0: Dacă e un refuz pur și simplu că nu vrea el, e un refuz abuziv, poate instanța să oblige sau să dea o hotărâre care să înlocuiască acordul părintelui care nu vrea, hotărârea instanței. În baza hotărârii poți merge să obții pașaport pentru minor și poți să ieși cu el din țară. Dar trebuie să precizezi, bineînțeles, destinația, perioada... Și se poate înlocui acordul părintelui rău intenționat.
7: Mai avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
9: Să rămână domnișoara Raluca!
7: Bună ziua! Cum vă numiți și de unde ne sunați?
9: Din Bistrița Bârgăului. Nelu din Bistrița Bârgăului.
0: Vă ascultăm, domnul Nelu. Aveți și o întrebare juridică?
9: Da, exact juridică. Noi, anul trecut a venit cineva, ne-a măsurat terenul, ne-a măsurat casa Și, na, deci cum a fost atunci, anul trecut, că a venit ăsta de la casa punctuală, de s-a făcut...
0: Cadastrarea, se face cadastrarea generală.
9: Domnul avocat. Și vedeți că acum, în anul ăsta, s-au dat niște acte care dobeditoare, că locuința e a ta, că terenul e a tău.
0: Da, se încheie prima dată o procedură prealabilă, se afișează la primărie și în ultimă instanță se emit extrațiile de carte funciară cu proprietatea.
9: Exact.
0: Da.
9: No. Și când m-am dus să iau cartea aia funciară,
0: da,
9: mi-a spus că nu se poate, că noi suntem de la Regna Forest. Mă înțelegeți?
0: Bun, înțeleg că pe terenul dumneavoastră, unde aveți și casă, s-a întăbulat, da, au întăbulat pe altcineva, au întăbulat o societate care nu mai există, care a falimentat, dacă bine rețin eu.
9: Da, da, domnul, da, domnul avocat, perfect.
0: Bun, trebuie să faceți o contestație la încheierea de carte funciară, să duceți acte, dovezi că bunul acela e proprietatea dumneavoastră, nu știu ce aveți, antecontract, extras de CF mai vechi, adeverință din registru agricol, copie după registru agricol, dovada că ați plătit impozitele și să faceți contestație ca să fiți înscriși dumneavoastră. Dacă cei de la cadastru nu vă dau câștig de cauză, va trebui să mergeți în instanță să faceți o acțiune în maxim 3 ani de la momentul înscrierii celeilalte persoane a societății care nu mai există, pentru că altfel riscați să vă pierdeți proprietatea.

0: să rămâneți, domnișoara Raluca. Vă pup de 1000 de ori, că sunteți o dulce.
1: Vă pup și eu, mulțumesc tare mult. La revedere.
0: La revedere.
1: Da, mai avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua.
2: Bună ziua.
1: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
2: Mocean Vasile, mă cheamă, din Cluj vă sun. Și am o problemă cu un pământ. Dacă se poate să... No, am sunat ca să vedem dacă mă puteți ajuta cu...
3: Spuneți! Trebuie prima dată să ne spuneți problema și apoi vă spun dacă mă pricep, vă ajut cu drag.
2: Știți cum a fost problema? Socră mea a îngrijit-o un bătrân. Și bătrânul nu a avut copii, a avut fras numai. I-o dat din jumătate grădina din la socra, i-o dat să-și facă socra acasă și jumătate i-o rămas la bătrânul. Da? L-o griji pe bătrânul și i-o rămas tădiei. I-o rămas casa, i-o rămas la socra, cum ar veni și
3: da,
2: la socru.
3: Da.
2: Și casa lui bătrânul și tot pământul care a fost acolo. Pe jumătate a fost al lui socra, jumătate al lui bătrânul.
3: Da.
2: O măs la Dej, a făcut contract de vânzare, nu știu, sau donație, sau nu știu cum a făcut atunci.
3: Cuma se puteau face mai multe. Vânzare, cumpărare, contract de întreținere, contract de donație. Sunt mai multe variante.
2: Și are la socra, are la contractul ăla de la notar, o fost la notar, că îi lasă la Oltean Anica, îi lasă masă, casă, automobilă și tot.
3: Sau putea fi testament.
2: Și testament, așa, testament.
3: Așa, l-am nimerit până la urmă, bun.
2: Da, mă, no, asta e. Și vreau să zic, bătrânul a murit. Între timp bătrânul a murit, că nu s-o, nu l-a grijit, sau că nu a căzut la pas să-l grijească, să, o a avut noroc.
3: Da.
2: Dar frații, bă, adică taică-s-o lui socra, zice, tu, dragul mami, zice, nu te-ai, tati, nu te-ai năcăjit cu el, dă-le la frați... alu bătrânul. O avea bătrânul, o soră și nu știu ce.
3: Așa.
2: Și o da la o soră, la sorsa. Dar aia nu a mai mers la să-și mai facă nimic achile. Ei nu m-au mers și au stat în casă exact așa cum aș duce eu la cineva în chirie și nu m-au mai interesat de nimica.
3: Așa, da. Deci a fost doar tolerată. A fost tolerată, lăsată doar să lucrească.
2: Ei nu au acte, n-au nimica. Casa s-a stricat. Ei la primărie nu strecuți nicăria, ficiorgea lui bătrâna aia care o s-a locuit în casă.
3: Am înțeles.
2: Nu strecuți nicăria la primărie, la pământ, ca să zic să margă să ia ei pământul. Sau.
3: Am înțeles. Spuneți întrebarea. O anticipez, dar spuneți-o dumneavoastră.
2: Ce se poate face?
3: Să folosească, să intre în proprietate.
2: Adică noi putem intra în
3: absolut,
2: proprietate.
3: Absolut. Dacă pe frații proprietarului care i-a lăsat testament.
2: Testamentul e pe socra. Testamentul e pe socra.
3: Da, da. Atâta timp cât testamentul e pe socra dumneavoastră, iar socra dumneavoastră pe frații celui care i-au lăsat bunurile prin testament, i-a lăsat doar ca și tolerați să locuiască, pentru că nu s-au făcut niște documente
2: nici din
3: partea ei. Nici altfel să-și fi făcut ei, ea a rămas proprietar. Deci proprietatea îi aparține soacrei dumneavoastră.
2: Am înțeles. Ei aparține la soacra.
3: Exact.
2: A venit un copil de-a lui bătrâna aia ce l-a lăsat să stai acolo și n-au zis că vrea să vând acolo și nu știu ce.
3: Nu va putea.
2: I-a zis, zic eu îți dau bancă, zici, dar dă-mi niște acte pe ea, pe ăsta, că nu poate să-mi dai nicăria, nici un act. Nu poate să-mi dea.
3: Nu are ce. Proprietarul a rămas socră. Da.
2: Am înțeles. Și atunci noi trebuie să mergem să facem, cum să zic, demersurile pentru să se întâmple pe socră.
3: În baza testamentului să faceți demersurile legale ca să fie întăbulată toată proprietatea pe socra dumneavoastră.
2: Asta, domnul avocat, vreau să vă zic că asta a fost acum 40-50 de ani.
3: Nu are importanță.
2: Am înțeles.
3: Testamentul atâta timp cât n-a fost anulat și dânsa a folosit bunurile, a dispus de ele, nu este niciun impediment.
2: Am înțeles. Vă mulțumesc frumos.
3: Cu plăcere.
1: Mulțumim. Numai bine.
3: O zi minunată. Da. 0263-212500.
1: Vreau să vă zic, domnule avocat, că am dat de o informație, uitați cum sună, premieră în justiție. Un consultant HR a câștigat un proces în Anglia cu ajutorul unui avocat AI.

0: Da, am citit și eu titlul doar, în care spunea cât a câștigat și cât a cheltuit. Că costurile au fost relativ mici și a obținut o sumă mare în comparație cu costurile. Ca și premieră, da.
1: Dar acum pare...
0: este o întreagă, știu, dispută, nu e neapărat cuvântul potrivit. O frică, o dezbatere vis-a-vis de rolul inteligenței artificiale și am pățit și eu, am avut și eu, am clienți care mi-au adus diverse cereri și acțiuni făcute de inteligență artificială. Foarte elaborate, foarte pompos, dar ce pot să spun, pe o cerere de suspendare, de exemplu, făcută de inteligență artificială, am lucrat vreo 4 ore și ceva ca să o fac cât de cât s-o duc în parametrii în care să poată fi, știu, admisibilă. Deci, atenție, inteligența artificială poate fi utilă, dar lucrurile trebuie luate sub beneficiu de inventar, trebuie verificate foarte atent.
1: Să nu le luăm
0: și ceea ce îți dă inteligența artificială de foarte multe ori nu este și utilizabil în totalitate. Te induce, te duce pe niște direcții care au nevoie de corectare de cele mai multe ori.
1: Dar mi se pare interesant că zici o firmă de avocatură bazată pe inteligență artificială.
0: Da, aici e puțin neclar titlul ăsta, nu știu exact ce și cum. Poate că din conținutul știrii s-ar putea discerne.
1: Și avocați ajung ce bine ai, nu știu ce. Mai avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Ce vă rog este să opriți de tot aparatul de radio.
2: Da, da.
0: Se aude cu ecou și nu o să putem să ne înțelegem. Da, vă auzim. Vă ascultăm.
2: Alo?
1: Vă ascultăm.
0: Să știți că tot se aude ecou. Închideți radioul de tot și ne auzim numai prin telefon.
2: Alo?
1: Tot se aude puțin ecou.
2: Da, acum.
0: E în regulă. Acum ne putem înțelege mai bine. Tot se aude ecou. Nu l-ați închis, să știți, și n-o să putem să ne înțelegem dacă nu închideți radioul. Se aude un ecou foarte supărător pentru ascultători.
1: Oare aveți telefonul pe difuzor sau ceva?
2: L-am închis, nu. Difuzor afară, chiar la Tomeșurețe, la munte și poate din cauza asta.
0: Acum se aude bine.
2: Da?
0: Mai bine, nu chiar. Da.
2: Domnul Olteanu, sunt frate de 3 ani de la Năsău, dar stau la Cluj aici așa. Și am fost oprat. 4 morți, 4 trăiesc. Sora cea mai mică a intrat în casă, acolo să stai, să moștenească ea, fără să ceară acordul la celălalt frat. Da. Și m-am trezit că mă dă în instanță, în 2019, dar fără o adresă falsă și la celălalt frat, fără adresă. Și eu îi schemat la o altă adresă, dar în instanță. Și nu mă găsește, deci nu mă pot prezenta.
3: Din
2: 2019 e procesul.
0: Deci procesul e încă pe rol.
2: Încă pe rol, da. Și casa e întâmplată pe 8 frați.
0: Așa.
2: Eu îmi plătesc impozit. Și acum eu vreau să treacă fără frați, fără nu știu cum să procedează acolo.
0: Acum,
2: să trebuie casa, noaptea
0: nu știu care e obiectul...
2: Păi nu ne cheamă în instanță.
0: Care e obiectul procesului? Dumneavoastră, atâta timp cât ați aflat de proces,
2: da.
0: Puteți să mergeți, nu contează cât timp a trecut, dacă nu ați fost legal citat până acum, puteți să mergeți ca și cum ați fi la începutul procesului. Să vă faceți apărări, să depuneți întâmpinare, să invocați ce aveți de invocat în apărarea dumneavoastră, ca să se pronunțe o hotărâre corectă.
2: Da, o idee... 5 ani un dosar acolo a apărut, acum altul din 2019, dar frate, celălalt nu a fost adresă de mica.
0: Bun.
2: Nu se judecă în lipsa. Se poate judeca în lipsa.
0: Auziți, judecătorul nu are de unde să cunoască că reclamantul nu vă indica dumneavoastră adresa corectă. De asta v-am zis, dumneavoastră atâta timp cât ați aflat de proces, puteți să mergeți,
2: da.
0: Iar toate actele care s-au făcut până acum nu vă sunt opozabile. Puteți să invocați chiar nulitatea lor, dacă ați fost citat cu rea credință.
2: N-am fost citat. Deci nu,
0: băi, ați fost citat, dar ați fost citat la o adresă greșită.
2: Da.
0: Deci dumneavoastră, încă o dată, actele respective nu vă sunt opozabile, iar dumneavoastră puteți merge ca și cum ați fi acum citat pentru prima dată în mod corect. Da? Și să invocați ce aveți de invocat, să vă spuneți poziția dumneavoastră față de procesul pe care l-a deschis sora dumneavoastră.
2: Dar mă pot prezenta acolo dacă nu citat.
0: Puteți să vă prezentați chiar dacă nu sunteți citat și din momentul în care vă prezentați de atunci încolo o să vă fie opozabile toate actele de procedură din dosar.
2: Că eu plătesc impozii, ea vrea să-și tragă casa toată pe ea și deja atunci rămâne numai doi.
0: Foarte bine, dumneavoastră trebuie să mergeți să cereți copie după acțiune, să vă comunice acțiunea și la aia să faceți întâmpinare și să vă expuneți punctul de vedere.
2: No, bine, vă mulțumesc, domnule.
0: Cu plăcere, domnul Traian. Numai bine, sănătate.
1: Numai bine, mulțumim.
2: Da.
1: Mai avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua.
3: Alo, bună ziua. Să rămână doamna Raluca. Bună ziua, domnul avocat.
0: Bună ziua.
3: O mică întrebare. Suntem patru frați.
0: Spuneți-ne prima dată de unde ne sunați și cum vă numiți, vă rog.
3: Cluj.
0: Din Cluj.
3: Sorin, de la Cluj.
0: Domnul Sorin, spuneți. Vă ascultăm. Da.
3: Suntem patru frați. Tatăl a decedat acum mulți ani și este vorba despre două terenuri care, să zic așa, pe frații mei sau mai ales fratele care, în ghilimele, zice că are grijă de mama, de maică mea, nu mă interesează. Eu aș putea să trec terenurile alea pe mine.
0: Bun. Fiind patru frați, decedând doar tatăl dumneavoastră, dreptul la moștenire îl are mama, soția supraviețuitoare și toți copiii.
3: Da.
0: Dumneavoastră l-ați putea trece pe dumneavoastră mergând la notar și făcând succesiunea.
3: Deci numai cu succesiune.
0: Numai legal, da. Altfel s-ar putea face alte artificii, să cu acordul tuturor celorlalți frați îl trageți în registru agricol pe dumneavoastră, să se facă o documentație pe urmă de cadastrală în baza căreia să vă înscrieți posesia, ar fi alte artificii, dar calea directă ar fi asta cu succesiune.
3: Am înțeles. Și dacă, de exemplu, pe terenul respectiv nu s-a plătit recent, nu s-a plătit impozit, ar putea să-i plătesc impozit eu, adică să mă duc la cadastru?
0: Nu e nimic, cei de la primărie abia așteaptă impozitul, vi-l iau și retroactiv, stați liniștit, pe ultimii 5 ani vă iau impozitul și cu penalități, dacă doriți, fără probleme.
3: Am înțeles. Și încă o întrebare,
0: da,
3: am cumpărat o casă care este canalizarea făcută, canalizare stradală, adică autorizată, să zic așa, și este, așa am cumpărat casa, a fost făcută cu vecinul de lângă noi.
0: Canalizarea?
3: Cum aș putea să... Da, da. Adică, canalizarea este făcută pe proprietatea mea, să zic, adică a noastră,
0: da.
3: Așa a fost făcută. Cum aș putea sau ce aș putea să fac ca să nu mai fie așa, să nu mai fiu agățat cu vecinul, să zic așa, la aceeași căruță.
0: Bun, acum în momentul când s-a construit acea canalizare în comun, care să deservească și proprietatea dumneavoastră și proprietatea vecinului, cu acordul dumneavoastră sau a cui era proprietar la momentul respectiv, acolo unde e proprietatea dumneavoastră, presupun sau s-ar presupune că vecinul a dobândit un drept de servitute vis-a-vis de servitute asta, dreptul privind utilitățile, privind canalizarea, să zicem, se poate dobândi fie printr-un act scris, fie tacit, printr-un acord tacit și folosință pe o perioadă de timp. Așa că, după părerea mea, în situația dată, e de văzut puțin cât timp a trecut, când a fost edificat și așa mai departe, ce declarații s-au dat la momentul respectiv, acorduri, și abia pe urmă se poate lua o decizie, iar cel mai probabil, în situația dată, ați putea modifica canalizarea numai cu acordul lui. Anticipez eu, bănuiesc eu.
3: Numai cu acordul lui?
0: Numai cu acordul lui, ca să fie el de acord, să arătați de ce vă afectează, de ce vă deranjează faptul că trece pe terenul dumneavoastră și canalizarea lui și el să-și facă un alt traseu pentru canalizare.
3: Eu de când am cumpărat, eu n-am făcut niciun act cu el ca să dovedească cum că...
0: Dar dumneavoastră, când ați cumpărat, ați preluat așa, cum e acum, da?
3: Exact, am înțeles.
0: Da. Deci ăsta ar fi un argument în plus în favoarea ceea ce v-am zis, că nu ați putea modifica decât cu acordul lui.
3: Am înțeles.
0: Din păcate. Da. Sau din fericire, asta, depinde asta de perspectivă.
3: Ca să mă poți documenta mai bine, unde sau cum, ce ar trebui să fac ca să mă poți documenta mai bine?
0: Trebuie să vedeți actele care s-au încheiat la momentul realizării acelei canalizări. Pentru că de la operator de regulă se face un proiect privind canalizarea, unde sunt anumite documente vis-a-vis de proprietate, acorduri ale vecinilor, dacă e cazul. Mergeți la operatorul de apă canal și vedeți ce documente găsiți acolo vis-a-vis de canalizarea de la dumneavoastră.
3: Da, eu zis în felul următor, adică ei așa susțineau că cine a lăsat pe ei în curtea respectivă, ei nu aveau contract la apă canal. Dar menționez faptul că eu, după ce am cumpărat proprietate, eu am făcut, adică am trecut, am făcut contract la electrica, la...
0: Mă rog, ce trebuie. Și vecinul nu are și el contract la apă canal. E pe contractul?
3: Asta zicea că ei... Nu, ei ziceau că noi nu avem contract, adică proprietatea respectivă nu are contract și ei au contract. Păi n-are cum, din momentul în care noi avem chitanță, avem tot, ne vine factură de apă.
0: Ar trebui să vă reglementați, să mergeți la ei și să vă reglementați situația asta.
3: Deci la compania de apă,
0: Da, acolo, de acolo puteți începe, sigur.
3: Să cerem acție și să vedem ce se întâmplă.
0: Da.
3: Am înțeles. Da. Bine, vă mulțumesc tare mult.
0: Și noi mulțumim pentru telefon, mulțumim, toate cele bune. Mai aveam un telefon, dar a renunțat ascultătorul.
1: Dar poate să ne apeleze revină acum, pentru poate că ascultătorul revină, le apelase în primă fază pe WhatsApp și i-am transmis numărul, deci puteți să reveniți acum că...
0: Da, a insistat ceva, încercăm cât de repede se poate să preluăm cât mai multe telefoane, așa că vă așteptăm când doriți să reveniți. 0263-212-500 este numărul de telefon la care așteptăm în continuare apelurile dumneavoastră. Iar Aluca o să vă spună numărul de WhatsApp.
1: Bănuiesc. 0724-212-500. Pentru cei care, ca și mine, poate au anxietate sau alte treburi de a intra în direct. Dar uite că revine ascultătorul. Alo, bună ziua!
4: Română, Baltoș Emir, sunt Baia Mare.
1: Vă ascultăm.
4: Am o întrebare. Vreau să pun o întrebare, domnule avocat. Am ceva ani lucrat, eu nu sunt încă de pensie, n-am mai 52 de ani, dar...
0: Se simte după voce.
4: Vă salut.
0: Bună
4: am
0: ziua.
4: O întrebare. Deci am lucrat 5 ani la o firmă de taxi din Baia Mare, electrician auto, și din 5 ani cred că pe cartea de muncă nu mi-au apărut numai vreo 2 jumate, maxim 3, 2 jumate.
0: Așa.
4: În 2003, așa ceva, 2001, 2002, 2003 am fost acolo. Se mai poate face ceva? În cartea de muncă, atunci erau cărțile de muncă, dacă știți.
0: Da.
4: Eu acum am scos de la pensii stagiul ăla de cotizare și mi-au spus că sunt ani neplătiți. Deși în cartea de muncă îmi spune clar.
0: În cartea de muncă va apare vechimea, dar firma nu v-a plătit contribuțiile.
4: Da. Scrie că mi-a mărit salariul în 2003. Cotizație zero. Cum ai mărit salariul în carte de muncă?
0: Firma respectivă mai există?
4: Da, sigur.
0: Bun, atunci ar trebui, puteți să vă refaceți vechimea, va trebui să acționați în judecată firma respectivă ca să fie obligată să vă plătească contribuțiile necesare pentru vechimea aferentă.
4: Eu am scos de la pensie numai să văd ca și chestia.
0: Foarte bine că v-a scos. Sunteți un caz norocos că societatea respectivă funcționează, încă există. Aici este tribunalul de la domiciliul dumneavoastră. Acționați și vă... Pentru că acolo poate și câteva zile, o săptămână, o lună contează. Cu atât mai mult 2 ani jumate. 2 ani și jumătate pot să cântărească.
4: Clar. Bine, vă mulțumesc tare mult de ajutor.
0: Cu plăcere, numai bine.
1: Mulțumim, numai bine.
4: Numai bine, sănătate, rămâna.
1: Mi-am adus aminte acum că a zis ascultătorul nostru cărțile de muncă vechi, care nu mai se
0: Da, pentru că
1: acum.
0: În momentul de față nu se mai utilizează cărțile de muncă, sunt registre electronice în care se înregistrează contractele de muncă. Și cărțile de muncă sunt doar pentru o anumită categorie de oameni care le-au mai prins.
1: Mi-aduc aminte cu mama mea că fusesem să-și xeroxeze ceva și avea cartea de muncă și mi se părea interesant pentru că nu mai văzusem niciodată că acum nu mai sunt cărți de muncă. Alea au rămas de atunci, cine le-a apucat?
0: Sunt dintr-o altă epocă, dintr-o altă epocă, dar încă sunt utile pentru cei care își deschid dreptul de pensie și trebuie să-și dovedească vechimea.
1: Mai avem o ascultătoare de data aceasta alături de noi. Alo, bună ziua!
5: Ziua!
1: Vă ascultăm!
5: Sunt Ana, de la Baia Sfrie. Și vreau să întreb pe domnul avocat următorul lucru. Am fost căsătorită, soțul a murit și am doi copii. Copiii au moștenit casa și un pic de teren, dar nu este niciun act pe el. Ce se poate face ca și copiii să intre în posesia locuinței, actelor?
0: Bun. Haideți să ne lămurim puțin. Nu sunt da. Acte pe casă, nu a avut nici soțul dumneavoastră, nici dumneavoastră nu ați avut acte pe acel teren și casă sau nu s-a făcut succesiunea după soțul dumneavoastră?
5: Nu s-a făcut nici succesiunea, dar nu sunt nici acte, nici de la socrii nu erau acte pe casă și pe teren.
0: Am înțeles. Deci terenul și casa provin de la socrii. E zonă cooperativizată acolo, s-au emis titluri de proprietate, e zonă în care sub incidența legii 18.
5: Deci nu. Casa și terenul la agricol sunt trecute pe soțul care e decedat.
0: Așa.
5: De vreo 5 ani copiii plătesc impozit, l-au și îngropat pe taică-so. Dar apare acum la agricol apare doar băiatul. Dar în rest nimic, nu au niciun act. Ce ar trebui să facem să poată să intre copiii în posesia bunului?
0: În posesie sunt, atâta timp cât folosesc, asta înseamnă posesie. Deci ei au posesia, dumneavoastră vă interesează să fie proprietari, să se regăsească situația
5: da,
0: de fapt cu cea
5: copiii,
0: de drept.
5: Da.
0: O opțiune, acum... Ar trebui să verificați la comisia locală, la primărie, dacă s-a emis titlul de proprietate totuși pentru casă și teren. Există...
5: Nu s-a emis
0: titlul de proprietate. Va trebui atunci, veți putea să mergeți la un expert topograf, să se facă o documentație cadastrală, să solicitați de la primărie dovada cum a plătit băiatul sau copiii au plătit impozitul pe ultimii 5 ani.
5: Da.
0: Proces verbal de vecinătate, o adeverință de la primărie că terenul respectiv nu face obiectul proprietății publice sau private a statului sau a comunei și o să poată să ceară înscrierea, notarea posesiei în cartea funciară. Să se noteze posesia pe cei care o folosesc, pe copii. Iar după 3 ani acea posesie se va transforma în proprietate dacă nu vine nimeni să atace actele respective, să revendice proprietatea. Și atâta timp cât ei o folosesc, bănuiesc că nu are cine să vină.
5: Deci nu locuiește nimeni acolo, dar ei o întrețin.
0: Ei o întrețin. Ei au posesia ei. Sigur că da. Nu trebuie neapărat să locuiască. E suficient să folosească bunul respectiv.
5: Am înțeles. Vă mulțumesc din suflet.
0: Cu plăcere. Cu plăcere. Numai bine.
1: Avem un ascultător din Austria alături de noi. Alo, bună ziua!
6: Sărut mânuțele, se aude bine că-s pe camion.
0: Se aude foarte bine.
6: Am înțeles. O problemă. Deci casa și terenul e întebulat pe mine și pe nevastă mea. În spatele terenului rămas pământ al statului, lucrat peste 40 de ani. Pot să intru în posesia lui.
0: Păi dumneavoastră sunteți în posesia lui, încă o dată, atâta timp cât lucrați de atâta timp, sunteți posesorul lui. Vă interesează să dobândiți și proprietatea, să fiți nudul proprietar a terenului respectiv. Acum, aici sunt niște nuanțe. Dacă terenul respectiv e îngrădit și face corp comun cu terenul dumneavoastră, puteți...
6: Da, e îngrădit să face corp comun cu grădina mea.
0: Puteți să faceți o solicitare la comisia locală pentru aplicarea legilor proprietății, a legii 18, să vă recunoască dreptul de proprietate și cu privire la acel teren.
3: Am înțeles.
0: Ar fi opțiunea cea mai simplă. Ei o să vă ceară o documentație cadastrală, încă niște adeverințe, dar există condițiile, în baza ceea ce mi-a spus dumneavoastră, să vă recunoască dreptul de proprietate și să puteți deveni proprietar în baza unei hotărâri a Comisiei Locale.
3: Ok, mulțumesc foarte frumos. La revedere, domnule.
0: Cu plăcere, drumuri bune să aveți.
1: Mai bine.
3: Mulțumesc frumos.
1: 0263212500, un ultim telefon pe ziua de astăzi și vine ultimul telefon. Alo, bună ziua!
7: Alo, bună ziua!
1: Vă ascultăm!
7: Doamnă scumpă, din Marea Mureș, am o întrebare. Dacă zbunav și primăria nu mă bagă în seamă, doamnă, Consiliul Local, iar nu mă bagă în seamă, stau în casă socială.
0: Aveți radio pornit că se aude cu ecou sau vorbiți de pe speaker?
7: Da, nu mai încerc radio.
0: Închideți-l mai bine, că da, altfel tot nu scăpăm de ecou.
7: Stați că mă duc mai încolo. Mă auziți acum?
0: Haideți, da. Haideți să ne auzim pe telefon, că e cel mai bine, așa ne putem înțelege.
7: Și stau în casă socială, domnule, nu mă ajută cu nimic. Deci casa are 86 de ani. Deci aseară am mușcat după vetriță, o gongă, de sub parchetul ieșit și unit salvarea. Și i-am spus la domn primar, nici nu mă bag în seamă, deci cu absolut nimica.
0: Bun, dar ce anume i-a spus? Care ar fi așteptările dumneavoastră față de primărie, față de comună?
7: Păi eu am încercat să bag locuitori de ordine, nu s-a aprobat, am încercat să bag, sunt 2 doari de pământ să-mi locuiesc, o mică bucătărie.
0: Bun, concret, deci dumneavoastră ați cerut să vă dea o suprafață de teren ca să vă puteți construi ceva, da?
7: Da.
0: Și primăria dispune de teren care ar putea face, care să vi-l dea?
7: Are dispus, deci omul unde stă acolo îngrădit, nu are acte, nu are nimic pe el, ia primării. Mi-au spus să cum să bagă la om în curte.
0: Am înțeles. Bun, asta ar fi prima chestiune, atâta timp cât altcineva folosește un teren care dumneavoastră considerați sau spuneți că e al primăriei și primăria nu l-are în posesie, e mai complicat. Eu în locul dumneavoastră, atâta timp cât aș dori să mi se dea un astfel de teren, ar trebui să verific, să știu că primăria are un teren care să fie disponibil, să aibă și folosința acestuia. În momentul în care aș identifica, aș ști că există un astfel de teren, aș merge cu o solicitare scrisă, o cerere scrisă la Consiliul Local pentru ca să mi se atribuie acea o suprafață.
7: Am băgat 3 cereri.
0: Așa.
7: Și mie mi s-a spus că are teren, dar câtă pădure încolo. E zbunabil, am nevoie de farmacie, am nevoie de magazin.
0: Eu am înțeles, dar acum trebuie să țineți cont că primăria înseamnă că există bunăvoință acolo. Doar că nu vă poate da decât un teren unde situația juridică este clară. Pentru că degeaba v-ar da o hotărâre că vă dă terenul nu știu care în momentul de față îl folosește un alt cetățean. Și el probabil că va întreprinde demersuri ca să și-l treacă în proprietate sau să-și reglementeze situația lui juridică. Deci cu toată bunăvoința trebuie să țineți cont și de astfel de situații, că nu v-ar ajuta cu nimic dacă v-ar da o hotărâre pe un teren incert.
7: Și aici stau în casă socială de 8 ani, deci casa e crepată, deci intră în peche în casă, deci vece 8-6 de ani, e tot de crepat. Nu ne ajută, ne plouă în casă, nu ne ajută cu nimic, eu am o indemnizație de 500 de lei.
0: Și bun, dintr-o indemnizație de 500 de lei ați reușit să vă construiți o casă dacă v-ar da un teren, atunci vă întreb și eu.
7: Păi să vă mai spun, am mai strâns ceva bani, am ceva strâns.
0: Ok.
7: Nu bag în casa socială banii.
0: Am înțeles, nu vreți să-i băgați în casa socială, că aia nu e a dumneavoastră și ar fi păcat, ar fi bani aruncați, spuneți dumneavoastră. Bun, dar atunci, totuși, sfatul meu pentru dumneavoastră, așa omenește, ar fi să acceptați un teren unde are primăria disponibil și unde situația juridică e clară, chiar dacă nu e foarte la îndemână, cum ziceți dumneavoastră, foarte în centrul localității. Dar unde ați putea să vă construiți și să aveți niște condiții decente? Acum, cu mobilitatea, în ziua de astăzi, e relativ. Se găsesc soluții, în general.
7: Da, da, da, da, da.
0: Bun.
1: Mulțumim tare mult.
0: Mulțumim pentru telefon și numai bine,
1: numai
0: domnul
1: bine
0: Gheorghe.
1: Numai bine vă dorim. Da, sunt tot felul de situații și de situații. Mi se rupe sufletul când e vorba de copil, așa atunci mi se... Când aud că e vorba despre copii care nu e...
0: Da, toate, toate ca toate până la copii. Și eu am o sensibilitate specială și mi-s foarte dragi copiii, și ai mei și ai altora. Aș face orice să pot să-i ajut, dar trebuie să fim rezonabili și noi adulții și să facem alegerile care sunt mai bune din perspectiva copiilor, în primul rând.
1: Și pentru bunăstarea lor și pentru beneficiul lor.
0: Exact, exact. Așa vine și legea și spune tot timpul interesul superior al copilului este cel de care trebuie să se țină cont cu prioritate. Și asta ar trebui să țină toată lumea, societatea în general și noi părinții în special.
1: Domnule avocat Chitoltean, am ajuns la final cu emisiunea Deșteaptă-te române. Săptămâna viitoare, marți, la ora 15, tot aici ne vom da întâlnire, dar ținând cont că este o zi specială pentru că este ajunul de sânziene, ce mesaj transmiteți? Dar nu vreau același mesaj cu un proces evitat.
0: E un proces câștigat.
1: Vreau mai special pentru că e și o zi specială. Sau e o prezi specială, cum să zic.
0: Acum e mai greu, îmi vine mai greu să fac o conexiune, o legătură între tradiția privind sânzienele și drept sau legislație.
1: E un exercițiu interesant.
0: E un exercițiu interesant, da. Acum eu le-am îndemnat pe tinere, pe fetele necăsătorite să testeze tradiția, să doarmă cu... busuioc sub cap pentru a-și visa ursitul, dar dacă nu se va întâmpla aceasta, să nu acționeze judecată pe nimeni, că înseamnă că n-a funcționat din alte considerente, nu...
1: Au fost alte lucruri la mijloc.
0: Da.
1: Da, în această notă încheiem și emisiunea Deșteaptă-te române. Ne revedem, cum am spus, marțea viitoare începând cu ora 15. Până atunci, rămâneți în familia Radio Someș, pentru că tot ce mai frumos în Ardeal, domnule avocat...
0: Da, găsim, o să găsiți doar la Radio Someș și împreună cu Radio Someș.
1: Exact, rămâneți în continuare alături de noi.
8: Deșteaptă-te române, află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Călător prin Ardeal. Vă invităm să porniți în liber.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Când am fost la un simpozion internațional la FIAD, în comuna Telciu, din Bistrița Năsăud, am întâlnit un savant egiptean și l-am întrebat în engleză ce l-a impresionat mai mult în comună. Și el a răspuns, ploile. Am crezut că nu am înțeles și am repetat întrebarea. În Telciu, ploile? Și el s-a simțit obligat să-mi explice. La noi în Egipt numai bunicul a prins două ploi. Aici eu am văzut trei ploi într-o săptămână. Păi dacă ploile sunt pentru unii călători o bogăție, iar pentru alții aerul proaspăt de munte, de ce am avea a ne plânge cu turismul în Bistrița Năsăud? Comuna Telciu are în alcătuirea sa satele Bichigiu, Fiad, Telcișor și multe alte lucruri de oferit în afară de aer proaspăt și apă de izvor. Prezentă în documentele vremii încă din anul 1264 și așezată pe râul Sălăuța, care își duce la valea apele de o veșnicie la poalele munților Rodnei, Telciu are un modern centru de informare turistică și el vă îndeamnă spre rezervații naturale ca Tăușoare Zalion, peștera Izvorul Tăușoarelor, Șaua Bătrânei sau Vârful Tomnatec din munții Rodnei. Comuna Telciu dispune de o mare întindere montană, acoperită cu păduri de foioase și conifere, precum și întinse pășuni. Fauna este reprezentată de urși, lupi, căprioare, iepuri. Școala din localitate are o vechime care o pune la loc de cinste și dă explicația puternicei vieți culturale și artistice a comunei. Începuturile școlii datează de la 1771. Prima școală, școala poporală, având ca limbi principale de predare germana, latina și româna. De-a lungul vremii, învățământul s-a dezvoltat permanent și școala a purtat diferite denumiri până în 2011, de când se numește Liceul Tehnologic Telciu. Drept urmare, comuna Telciu este un centru cultural, spiritual și economic al Văii Sălăuței, școala asigurând elevilor condiții de învățătură care au făcut ca ei să iasă oameni pregătiți în meserii sau oameni de seamă, generații după generații. Tradițiile se păstrează cu sfințenie și două voci dintre cele mai frumoase și vestite din România răspândesc în întreaga lume cântecul și folclorul de pe Fiad și Sălăuța din țara Năsăudului. Este vorba despre Valeria Peter Predescu și Domnica Dologa. Cele două mănăstiri de pe teritoriul comunei Telciu, cea de la Bichigiu, satul natal al Sfântului Tănase Todoran, cu hramul Sfânta Treime, și cea de la Buscatul Telcișor, aflată sub ocrotirea tuturor sfinților, amplasate în peisaje care sunt colțuri de rai, sunt o dovadă a abnegației locuitorilor în celebrarea celor sfinte, locuri privilegiate ale liniștii sufletești și ale statorniciei credinței ortodoxe.
3: Sunt preotul Anton Viorel Pop de la parohia cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae din Telciu. Despre existența parohiei Telciu avem mărturii ce datează din secolul al XV-lea. Conform documentelor, prima biserică construită din lemn a fost așezată pe dealul Macoviței. Între anii 1900 și 1913, prin truda creștinilor râvnitori, în localitatea Telciu s-a zidit una dintre cele mai impozante biserici parohiale din Transilvania. Vreme de peste un viac, acest așezământ reprezintă locul de întrunire al credincioșilor telceni, dar și un simbol al arhitecturii creștine. Biserica a fost slujită de multe generații de preoți cu vocație. Mai recent, în timpul păstoririi preoților Teodor Sărmaș și Ioan Dănuț Părăscan, biserica a trecut prin ample lucrări de restaurare menite să ofere un cadru liturgic adecvat spiritualității răsăritene. frumusețea bisericii și a localității ar păli dacă în inimile oamenilor nu ar fi credință și bună cuviință. Credincioșii din Telciu sunt oameni dornici să-și sfințească viața și să se mântuiască în Domnul Hristos.
2: Plaia al frumuseților naturale unice, care au născut cântecul, cultura și arta și a fost mereu susținut de credința strămoșilor, Telciu și satele din comună se ridică an după an, valorificându-și potențialul economic și turistic și este o splendidă destinație de vacanță și drumeție. Pensiuni cu bazine acoperite, terenuri de sport, păstrăvării și cabane cu locuri de cazare și restaurant cu mâncăruri tradiționale din țara Năsăudului. Toate acestea vă stau la dispoziție pe toată perioada anului și nu este nevoie să alegeți un anotimp anume ca să ajungeți la Telciu și să vă bucurați de toate ofertele comunei. În fiecare zi, Comuna Telciu are porțile deschise pentru oaspeți, atât pentru cei din țară, cât și pentru cei din străinătate. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș, cel mai aproape de sufletul tău.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Balmit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Mie mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine?
7: De la Influent cu materialele.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
8: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: carne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în Complexul Turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bună ziua, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă intervenție cu prioritate. Ne aflăm din nou la sinteza zilei alături de colega noastră Ioana Cifor. Salut, Ioana, și bine ai revenit pe frecvențele noastre!
2: Bună, Gabi, și bine te-am regăsit atât pe tine cât și pe ascultătorii Radio Someș.
1: Ioana, suntem curioși, cum ți-a fost ziua și pe unde ai călătorit astăzi?
2: Gabriel, astăzi am început traseul meu prin județul Bistrița-Năsăud și pot spune că a fost una dintre acele zile în care am adunat mai mulți kilometri decât răspunsuri. Am început în comuna și Odorhei, unde chiar dimineață am auzit că l-ați avut în direct în cadrul rubricii Primarul Gospodar, pe domnul primar. Trebuie să recunosc că din ce am văzut pare să fie într-adevăr un primar de teren, exact cum ai afirmat tu, Gabriel, astăzi în direct. Eu am ajuns acolo cu câteva întrebări și sesizări venite de la cetățeni. Am vrut să lămuresc anumite aspecte, însă nu l-am găsit la primărie. Aparent, cred că era plecat prin comună cu treabă, dar nu putem verifica aceste lucruri. Este o altă realitate.
1: Măcar aici există o explicație, Ioana. E mai bine să nu găsești primarul pentru că este prin comună decât să-l găsești doar în fotografii și posteri pe social media.
2: Așa este, Gabriel, dacă ar fi exact așa, pentru că, repet, această informație nu am verificat-o. După ce am mers înspre comuna Ormeniș, acolo nu am avut mai mult succes, am încercat să iau legătura cu administrația, am sunat, am căutat răspunsuri pentru câteva probleme semnalate tot de localnici, însă discuțiile pe care le căutam au rămas pentru altă zi. Voi mai face o vizită cu siguranță în comunitatea respectivă. M-am îndreptat apoi înspre Teaca. Impresia generală este că oamenii își doresc mai multă mișcare și mai multe rezultate care să se vadă concret în teren. Sunt proiecte despre care se vorbește, sunt așteptări mari, dar există și cetățeni care spun că ritmul în care se întâmplă lucrurile ar putea fi mai alert. Mai apoi am ajuns și la Milaș. Imaginea este ceva mai echilibrată. Sunt și lucruri bune care se văd. Există investiții despre care oamenii vorbesc pozitiv, dar sunt și nemulțumiri care nu pot fi ignorate. Ca în multe administrații locale, realitatea este undeva la mijloc și mai este loc de mai bine. După aceea am ajuns în județul Cluj, în comuna Vad. Aici am găsit o atmosferă liniștită și oameni care vorbesc cu drag despre comunitatea lor și sunt mândri de ea. Este una dintre acele localități în care se simte spiritul de comunitate, unde oamenii sunt implicați și unde există optimism că lucrurile pot continua într-o direcție bună sau foarte bună chiar. Mai apoi m-am îndreptat la Pălatca, din nou, am încercat să discutăm cu domnul primar, să obținem răspunsuri și puncte de vedere, însă nu am reușit să avem o întâlnire, rămân întrebări la care sper să primesc răspunsuri în perioada următoare.
1: Asta observă și eu, Ioana, tot mai des, din păcate. Cetățenii, într-adevăr, au întrebări, iar atunci când administrația nu răspunde suficient de repede, apar inevitabil suspiciuni și frustrări. Uneori nu este neapărat vorba de lipsa muncii, aș zice, ci de lipsa comunicării mai mult.
2: Da, foarte adevărat, Gabriel, îți dau dreptate aici. Mai apoi am continuat înspre Gârbou, în județul Cluj, unde am stat de vorbă cu oamenii și am luat pulsul comunității. Ca peste tot pe unde am trecut astăzi, am întâlnit oameni care își doresc localități mai dezvoltate, administrații mai prezente și proiecte care să facă diferența în viața de zi cu zi, proiecte care să-i ajute pe ei și să le ușureze existența, traiul. Oricum, per total a fost o zi lungă, cu multe drumuri prin Ardeal, cu întrebări, cu observații, cu anumite întâlniri ratate, de asemenea, dar și cu ocazia de a vedea direct ce îi preocupă pe oameni. Cum am spus, unii sunt mulțumiți, alții sunt mai critici, însă aproape peste tot există aceeași dorință, să vadă că lucrurile se mișcă. Iar noi vom continua să mergem prin comunități, să ascultăm oamenii și să aducem în fața microfonului atât lucrurile bune, cât și problemele care încă își așteaptă rezolvările.
1: Ioana, noi îți mulțumim că ai fost alături de noi astăzi și ne-ai adus toate aceste informații. Îți dorim o zi cel puțin la fel de productivă și pe mâine.
2: Mulțumesc, Gabriel, și să ne reauzim cu bine mâine dimineață.
1: Numai bine îți doresc. Dragilor, aceasta a fost intervenția cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost colega noastră, Ioana Cifor, care a venit alături de noi cu sinteza zilei de pe teren. Eu am fost Gabriel, vă doresc numai bine, rămâneți alături de Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Radio Someș, primul post de radio pentru sufletul românilor.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: tot vorbești până ostenești.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Cabinetul Veștea respins de Parlament. România intră într-o nouă rundă de negocieri. Primăria Baia Mare lansează cea mai mare investiție în infrastructura de parcare din ultimii ani. Prima parcare supraterană a orașului intră în licitație. 1 milion de lei pentru un Cluj mai curat. Primăria Cluj-Napoca premiază asociațiile care schimbă fața cartierelor.
3: Acum știrile pe larg. Cabinetul propus de premierul desemnat Adrian Veștea a fost respins de Parlament, după ce nu a reușit să obțină numărul necesar de voturi pentru învestire. Au fost exprimate 189 de voturi pentru și 23 împotrivă, dintre cei 287 de parlamentari declarați prezenți. În urma acestui rezultat, președintele României Nicu Șordan va convoca o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare pentru identificarea unei formule de guvernare care să poată obține sprijinul necesar în legislativ. După desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru, acesta va avea la dispoziție 10 zile pentru a alcătui echipa guvernamentală și pentru a prezenta programul de guvernare, care vor fi supuse unui nou vot în Parlament. Până la instalarea unui nou executiv cu puteri depline, guvernul interimar condus de Ilie Bolojan va continua să gestioneze activitatea curentă a administrației publice. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
5: Am făcut o ofertă care înseamnă că se pot găsi formule pentru a trece un guvern cu voturi clare, cu voturi transparente, cu voturi care să asigure o funcționare, chiar în condiții de guverne minoritare, în perioada următoare, în așa fel încât un nou guvern să poată, așa cum am subliniat și mai înainte, să-și angajeze răspunderea pentru ca să bifăm componenta de reforme și, sigur, să lucreze până spre finalul anului, în condiții normale, păstrând echilibrele bugetare, urmărind ca toate angajamentele României să fie respectate și încercând să consolideze economia românească, în așa fel încât să avem și un buget pregătit pentru anul viitor în condiții normale. Propunere, din punctul meu de vedere, corectă, transparentă și pe față.
3: În plan politic, negocierile rămân deschise, în condițiile în care PSD a anunțat că nu va susține un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR. De cealaltă parte, Ilie Bolojan a propus un acord politic temporar care să permită funcționarea unui guvern minoritar și adoptarea reformelor necesare pentru menținerea accesului României la fondurile europene din PNRR. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
6: E un om responsabil, un om care a dorit binele, un om care a dorit și dorește binele, nu vreau să vorbesc la trecut, un om care își dorește ca România să aibă ceea ce cred că își dorește orice om de bună credință. Un guvern stabil care să facă politici publice pentru români, astfel încât să nu intrăm într-o zonă de derapaj economic. Sigur că sunt alții care în acest moment nici nu au fost prezenți unii dintre ei la vot, stând pe funcții, fac pe moraliști.
3: Respingerea cabinetului Veștea reprezintă prima solicitare de investitură eșuată din actualul proces de formare a guvernului. Potrivit Constituției, alegerile anticipate pot fi luate în calcul doar după respingerea a două propuneri de guvern și după trecerea cel puțin 60 de zile de la prima solicitare de investire.
4: Primăria Baia Mare a demarat procedura de achiziție publică pentru construirea primei parcări supraterane din municipiu, un proiect considerat de administrația locală un moment important în procesul de modernizare a orașului. Anunțul a fost făcut de către primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, care a subliniat că investiția marchează intrarea Băii Mari într-o nouă etapă de dezvoltare urbană și de adaptare la nevoile unui oraș modern. Noua parcare va fi amplasată în apropierea fostului strand municipal și va deservi în principal viitorul Aquapark. Proiectul prevede amenajarea 286 de locuri de parcare, instalarea de panouri fotovoltaice și stații de încărcare pentru autovehiculele electrice, fiind conceput pentru a răspunde fluxului mare de vizitatori estimat în zonă. Investiția va fi finanțată integral din bugetul local al municipiului Baia Mare și este estimată la aproximativ 46 de milioane de lei, fără TVA. Primarul Doru Dăncuș a precizat că aceasta este doar prima dintre parcările de acest tip pe care municipalitatea intenționează să le dezvolte. În prezent, Primăria Baia Mare analizează și alte amplasamente strategice din oraș, inclusiv în zona centrală, unde viitoare parcări supraterane sau subterane ar putea contribui la fluidizarea traficului și la creșterea confortului urban.
3: Primăria Cluj-Napoca continuă tradiția concursului de curățenie generală și alocă în acest an un buget de 1 milion de lei pentru premierii asociațiilor de proprietari și locatari care contribuie la îngrijirea și înfrumusețarea spațiilor din jurul blocurilor. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, subliniază că acțiunea are rolul de a încuraja implicarea cetățenilor în menținerea unui oraș curat, verde și bine întreținut. Concursul se adresează asociațiilor care desfășoară lucrări de întreținere a spațiilor verzi, a parcărilor, a terenurilor aferente imobilelor și a altor zone aparținând domeniului public sau privat al municipiului. În cadrul ediției din acest an vor fi acordate 576 de premii și mențiuni. Premiile 1 sunt în valoare de 3200 de lei, premiile 2 de 2700 de lei, premiile 3 de 2200 de lei, iar mențiunile vor fi recompensate cu câte 1700 de lei. Sumele obținute de asociațiile câștigătoare pot fi utilizate pentru repararea și modernizarea imobilelor, amenajarea spațiilor comune sau realizarea altor lucrări necesare în beneficiul locatarilor. Primarul Emil Boc îi invită pe reprezentanți asociațiilor de proprietari și locatari să participe la concurs și să contribuie la dezvoltarea unui municipiu mai curat, mai verde și mai atractiv pentru întreaga comunitate.
4: Marți, 23 iunie, vremea se va menține caldă și în general frumoasă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 31 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în zonele de câmpie din județele Satu Mare și Maramureș. În timpul nopții, temperaturile minime vor coborî până la valori cuprinse între 13 și 18 grade. După amiaza și spre seară, în zonele montane și deluroase din Maramureș, Bistrița, Năsăud și nordul Clujului, vor fi posibile norări temporare, averse locale și descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă pot fi mai însemnate, iar vântul poate avea unele intensificări de scurtă durată. În municipiile Cluj-Napoca, Bistrița, Zalău, Baia Mare și Satu Mare se anunță o zi autentică de vară, cu temperaturi apropiate sau chiar ușor peste pragul de 30 de grade Celsius. Condițiile pentru activități în aer liber vor fi bune pe parcursul zilei, însă spre seară sunt recomandate atenție și prudență în cazul apariției furtunilor locale.
2: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Un proiect cultural marca Radio Someș.

0: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
4: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740 231 559.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai familiei Radio Someș. Continuăm în cele ce urmează cu o mobilizare uriașă în învățământ. 160.000 de profesori cer anularea austerității, dar se lovesc de o barieră constituțională. Dascălii au depășit cu mult pragul minim de 100.000 necesar pentru a iniția un astfel de demers legislativ, potrivit anunțului făcut de Marius Nistor, președintele Federației din Educație Spiru Haret. Lista cu semnături urmează să fie depusă joi, 25 iunie, la Parlament, cu mai puțin de o săptămână înainte de încheierea sesiunii parlamentare curente, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la posibilitatea ca inițiativa să fie dezbătută și votată până la vacanță. De asemenea, inițiativa se lovește de o prevedere constituțională care ar putea să o blocheze din start. Potrivit articolului 74 aliniatul 2 din Constituția României, nu pot face obiectul inițiativei legislative a cetățenilor problemele fiscale, cele cu caracter internațional, amnistia și grațierea. Întrucât anularea măsurilor de austeritate implică modificarea unor decizii fiscale și bugetare, inițiativa ar putea fi respinsă pe acest temei legal. Dar dacă vorbim de mobilizare, vorbim și de dezvoltare. Motiv pentru care urmează să călătorim și să călătorim în Ardeal până în comuna Cojocna, județul Cluj, una dintre cele mai dezvoltate și frumoase comune din județ. Alături de doamna primar Anca Marcu. Bine v-am regăsit, doamna primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua și mulțumesc că încă o dată stăm un pic de povești despre comună, despre mediul rural și toate cele.
2: Să zicem că stăm la o șuetă, doamna primar, despre comuna Cojocna, pentru că știm că de fiecare dată când poposim acolo se întâmplă lucruri frumoase și mereu veniți cu vești bune. Și știu că aveți ceva noutăți în ceea ce privește comunitatea dumneavoastră.
3: Multe, multe noutăți, de la lucruri mărunte pe care le facem zi de zi, cum ar fi faptul că încă lucrăm la rigole, la accese pentru oameni, așteptăm să așternem stratul 2 de asfalt în 3 sate, deodată lucrăm și mă bucur că avem activitate. Mai renovăm tot așa cu căi de accese, scări, trotuare, o zonă a satului Cojocna. Pregătim renovarea căminelor culturale în Boju și cred că și la Cojocna, unde ne sprijină probabil Consiliul Județean, încă n-avem aprobați banii, dar am trimis cererea și avem încredere că o să primim sprijinul conducerii și vom face niște lucrări frumoase ca să putem aduna oamenii din comunitate în aceste locuri frumoase, până la preocuparea care e întotdeauna activă la noi, unul pentru agricultură, doi pentru turism, sau în ordinea inversă, oricum am vrea să punem problema, pentru că cred că acestea sunt două dintre cele mai mari aturi pe care noi le avem în Cojocna, nu?
2: Cu siguranță, doamna primar Anca Marcu, și mergând mai departe cu discuția, știu că recent Comisia de Urbanism a Consiliului Județean Cluj a avizat construirea unui hub agroindustrial integrat în comuna Cojocna. Ce reprezintă acest proiect pentru comunitatea de acolo?
3: E un vis al meu, care știți că am activat în domeniul agricol, deși nu în, pe cultură mare, cum va fi destinat acest hub, ci în domeniul legume-fructe. Însă, trebuie să te adaptezi, în primul rând, nevoilor comunității pe care o deservești. Și atunci, având comuna cu cea mai mare suprafață agricolă din județ și știind, cunoscând dificultățile pe care le au fermierii, producătorii pe cultură mare, dar și crescătorii de animale, lucrăm de mult timp la o idee, la un hub agroindustrial pe care să îl facem cât mai potrivit pentru aceste nevoi. Și am combinat cumva partea de depozitare de cereale, care știm că este foarte importantă. Vine toamna, am avut probleme mari toamna trecută cu umiditatea și boabele, știți, nu pot fi vândute sau se vând la un preț foarte mic. Probleme pe care le-au avut producătorii, încercăm să le preîntâmpinăm. Uscătoare care sunt atât de necesare pentru cereale, dar și moara FNC, sau mă rog, mi s-a mai spus că e un pleonas moara FNC, se zice FNC direct, nu m-am spus așa ca să înțeleagă și ascultătorii, moara de furaje, care este extraordinară pentru crescătorii de animale din zona noastră. Avem foarte mari efective de animale în Cojocna, atât capete de ovine cât și bovinele, și știm că dacă vinzi ieftin bobul, indiferent ce e el, și apoi cumperi furajul înapoi, e atipic cumva. Și ne-am dorit să dăm această posibilitate oamenilor, fermierilor, să-și rănească animalele din producția proprie. Bine, multe funcțiuni are acest hub agroindustrial și ideea pe care noi am prezentat-o mai departe și Consiliului Județean a primit susținere de acolo. Au fost extrem de interesați de ceea ce vrem noi să facem. Nu numai noi, vor mai fi probabil astfel de hub-uri, dar sigur fiecare pe domeniul lui, ca să putem în zona noastră și în zona județului Cluj, dar probabil și în toată regiunea nord-vest, așa cum își dorește și ADR-ul cu care am lucrat la aceste idei, am colaborat foarte mult ca să ajungem la, nu știu, o formă cât mai bună și cât mai corectă a hub-urilor. Și Consiliul Județean a văzut cât de utile sunt pe diverse domenii și ne-a sprijinit, ne sprijină în continuare că avem nevoie să ne ajute, să ne susțină, pentru că suntem în faza de obținere a vizelor. A intrat în Comisia de Urbanism și am primit ok-ul așa, fără alte discuții sau întrebări, pentru că ne-am dat seama cu toții cât este de important. Și poate la fel de important ca și asta este faptul că luna viitoare, în 14, vom primi o delegație a Băncii Mondiale împreună cu ADR Nord-Vest, care vor veni să discute direct cu producătorii locali și să lucrăm, să le expunem și lor ideile noastre, să vadă cât sunt de folositoare, dar să și dezbatem împreună nu numai ideea hub-ului, ci și cea a proiectului Băilor Cojocna, care știți că este la fel de important pentru noi.
2: Ne bucurăm tare mult să auzim toate aceste vești bune, doamna primar Anca Marcu, și vreau să vorbim puțin și despre turism, pentru că l-ați și pomenit la un moment dat în discuția noastră. Știu că este o prioritate pentru administrația publică locală. Sezonul estival este și în plină desfășurare. Cu ce așteptați pe turiști în această vară la Băile Cojocna?
3: Noi am pregătit deja incinta pentru a fi cât mai primitoare. E multă verdeață, voie bună, soare. Îi așteptăm cu drag și nu știm încă cum o să ne afecteze criza financiară pe care o trăim cu toții și o simțim, însă poate undeva avem speranța că dacă oamenii nu au atâția bani, poate să meargă în călătorii mai elaborate sau mai costisitoare, asta îi va aduce pe mulți la Băile Cojocna și o să se convingă că poți să ai o vacanță la fel de frumoasă și poate chiar mai sănătoasă și mai folositoare dacă rămâi acasă și te învârți așa undeva în zona ta și te bucuri de frumusețile locale pe care le ai. În acest sens, știți că noi la Cojocna avem câteva evenimente pe care încercăm să le promovăm pe decursul sezonului sau al anului. Chiar sâmbătă am făcut concursul de guiaș, dar acela e organizat de Asociația Gospodarilor din Cojocna. A fost încălzirea, așa, pentru sezon, a ieșit foarte fain, am avut invitați de seamă, dar în primul rând noi, comunitatea, ne-am bucurat foarte tare să fim împreună. Și urmează Zilele Maghiare, care în incinta Băilor Cojocna vor avea loc. Organizatorii sunt deja cu pregătirile destul de agitați, că nu mai e mult, mai este o jumătate de lună până când se întâmplă. Și apoi în următoarea lună, în august, vom pregăti și noi flori de sare, evenimentul nostru. Asta pe parte de distracție. Sperăm să mai avem și altele. Avem și o campanie medicală. Da, uite, în data de 11-12 avem o campanie medicală măricică în Băile Cojocna și o să pregătim evenimente pentru copii, dar și pentru adulți. O să avem screening-uri, o să avem diverse specializări medicale care o să fie puse la dispoziția turiștilor. Nu chiar în incinta Băilor, unele dintre ele, ci chiar peste drum la dispensar, și încercăm să aducem cât mai mulți oameni și activități interesante. Pe de altă parte, vă spun că am făcut o mică încercare în acest weekend în incinta Băilor și am adus câțiva producători locali din OMD Drumul Sării, despre care v-am povestit. Cu precădere sunt din Cojocna, dar am adus și din celelalte comune ale Organizației de Management a Destinației practic organizația turistică pe care am înființat-o cu frata cea numare, Suatu, Luna și Bobâna, împreună cu Cojocna, bineînțeles, și a ieșit frumos. Și acum, sâmbătă, o inaugurăm așa în toată puterea cuvântului, nu cu fast și cu tăiere de panghe, ci cu muzică, cu voie bună și cu mulți producători locali. O să avem produse din carne, o să avem produse lactate, nu numai de oaie, vită, vacă, ci și de măgăriță, că știți că avem o fermă frumoasă la Cara, în comuna Cojocna. Avem miere, avem prăjituri, avem acele plăcinte pe care noi le numim palaniețe, avem pâine de casă, pită, cum se zice, cred că de miere am pomenit, fructe, legume, tot ceea ce este nevoie ca să avem și diversitate și și gust foarte bun. Avem de toate pentru turiști și frigiderele pregătite ca să le păstrăm cumpărăturile până ies din incinta băilor și pleacă spre casă cu cele mai bune produse din zona noastră.
4: Doamne ajută, doamna primar Anca Marco, o multitudine de lucruri frumoase care se petrec pentru cojocneni și dacă suntem la capitolul cojocneni, vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu aceștia, pentru că știu că aveți și o relație foarte strânsă cu comunitatea dumneavoastră.
3: Așa este. Vreau să le mulțumesc în primul rând. Sunt perioade în care noi am întors cumva multe zone ale comunei pe dos. Lor, în primul rând, le mulțumesc pentru răbdare. Sunt foarte multe lucruri de făcut și mai producem și deranj. Și acum producem deranj în continuu, însă le promit că pe urmă, după ce se calmează lucrurile și terminăm lucrările, o să uite cât de greu a fost înainte. Pe de altă parte, acelora dintre cetățenii mei, dintre locuitorii mei, dragii mei cojocneni, la care încă nu am ajuns, îi rog să mai aibă puțină răbdare, pentru că trebuie să luăm lucrurile treptat. Însă vreau să știe cu toții că nu ne oprim din muncă, e o muncă frumoasă cea pe care o facem și ne ține în picioare și activi tocmai aprecierea pe care o primim de la ei. Să știți că peste tot unde mă duc și s-a făcut un lucru, le ascult laudele, încerc să nu mă umplu așa de mândrie, pentru că nu-i cazul deocamdată, sunt încă prea puține lucruri făcute, însă să-mi iau energia necesară pentru a continua. Și eu și echipa mea. Să știți că facem lucruri pe care încă nu le cunoașteți, adică lucrăm din umbră la multe proiecte, de care veți afla mai încolo și o să fiți foarte mulțumiți.
4: De-abia așteptăm să revenim la Cojocna. Acum ne-ați făcut curioși, doamna primar Anca Marcu, dar vă mulțumim tare mult până atunci că ați fost alături de noi acum. Noi cu siguranță vom reveni pentru că ne place tare mult la Cojocna și ne place tare mult alături de cojocneni. Vă mulțumim tare mult.
3: Cu drag.
4: Și vă urăm mult succes.
3: Mulțumesc și eu, vă spun la revedere tuturor și mă bucur că ne-am auzit încă o dată.
4: Doamne ajută. Bine. Numai bine, doamna primar. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna primar Anca Marcu, primarul comunei Cojocna, județul Cluj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
5: Pregătit pentru a doua ediție? Pe 4 și 5 iulie ne întâlnim la Maramureș Coffee Festival. Acces la cele mai bune prăjitorii, workshop-uri și cafea inclusă în bilet. Programul complet te așteaptă acum online. Intră pe maramureșcoffeefestival.ro. Ne vedem la Muzeul Satului Baia Mare.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
7: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor.

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței, numărul 21, la numărul de telefon 0751-090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
3: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
4: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
5: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
6: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
3: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
7: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag! Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru! Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual, cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
8: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilf-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țaranul și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Cineva spunea despre Maramureș că este locul unde oamenii au coborât direct din cer, datorită frumuseții locurilor și a numărului mare de legende care însoțesc orice localitate. Soarele răsare dincolo de hotarul comunei Recea, departe, deasupra culmilor munților Gutâi, razele sale conturând feeric coroanele sălcilor și a stejarilor monumentali. Comuna Recea, așezare cu oameni gospodari și harnici, cu satele aparținătoare Bozânta Mică, Lăpușel, Mocira, Recea și Săsar, este așezată în depresiunea Baia Mare, care este înconjurată de rama muntoasă de origine vulcanică, formată din munții Oaș, Gutâi, Văratec și de platforma Someșană. Originea localității este strâns legată de existența zăcămintelor aurifere. Cu toate că documentele scrise amintesc de această localitate numai în 1327, istoria acestor așezări începe cu multe zeci de mii de ani în urmă. S-au găsit dovezi că acest teritoriu a fost locuit de oamenii primitivi încă din Paleolitic. În cea de-a doua perioadă a fierului, Maramureșul, cât și întreaga Transilvanie, a fost locuit de către daci, care, începând din secolul I înainte de Hristos, s-a integrat în statul centralizat al lui Burebista și apoi al lui Decebal. Imperiul Roman nu a reușit să înglobeze și Maramureșul, dacii au continuat să trăiască liberi în aceste locuri. Satul Săsar este o străveche așezare pe râul Rivulus Saxarum, adică râul pietrelor, de la care își trage denumirea de Săsar, atestată documentar prima dată în 1327. Bozânta Mică a fost atestat documentar în 1405, Mocira la 1411, Lăpușel în 1760, iar Recea la 1329, după cum arată și placa de comemorare de pe primărie. Bogățiile naturale și ale subsolului au dus la o istorie zbuciumată atât în Evul Mediu, cât și în epocile modernă și contemporană. Istoria comunei Recea, a localității Mocira în speță, e strâns legată de memorandiști și de Marea Unire. Nicolae Barbul se numărase printre puținii ingineri agronomi ai Transilvaniei. El era fiul memorandistului Gavril Barbul, colaborator apropiat și cumnat al preotului greco-catolic dr. Vasile Lucaciu. Familia Barbul a sprijinit lupta pentru afirmare politică și națională a românilor din Transilvania și Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Numeroasele întâlniri care au avut loc în casa familiei Barbul din Mocira s-au soldat cu redactarea memorandumului românilor din Transilvania și Ungaria, trimis în 1892 împăratului Franz Iosef la Viena. La aceste întruniri luau parte Vasile Lucaciu, George Pop de Băsești, Teodor Mihali, împreună cu alți lideri memorandiști. După stabilirea definitivă în Mocira, Nicolae Barbul a luat parte la pregătirea unirii Transilvaniei cu țara, la organizarea consiliilor naționale și a gărzilor naționale românești. După al doilea război mondial, aici au loc numeroase schimbări. Primul aeroport organizat al orașului Baia Mare a luat ființă în 1951, în imediata apropiere a comunei Recea. Însă primul avion care a aterizat aici a fost în anul 1929, aparținând flotile de aviație de gardă Someșeni-Cluj, la bordul acestuia aflându-se însăși Regina Maria a României. Astăzi, Recea este o comună modernă, europeană, apropierea de Baia Mare aducând numeroase avantaje. Cei mai mulți dintre locuitori își desfășoară activitatea în Baia Mare, dar aceasta nu îi împiedică să participe și la muncile câmpului de la începutul primăverii până toamna târziu. Agricultura și zootehnia reprezintă pentru locuitorii comunei Recea o sursă destul de importantă de venit. Această apropiere de oraș constituie avantaj și în ceea ce privește utilitățile publice din comună. Administrația locală oferă facilități investitorilor și anume terenuri în parteneriat public-privat, terenuri pentru construcție de locuințe, obiective turistice sau economice sau teren agricol. În plus, în fiecare localitate există rețea de electricitate, apă și gaz, iar în satul Săsari este punct vamal. Primăria și Consiliul Local sunt ancorate în proiecte europene de investiții în educație, cultură, infrastructură și turism. Comuna dispune de moderne și confortabile unități de cazare, de un farmec aparte în aceste locuri de vis. Călătorul prin Ardeal poate vizita Biserica Recea, cu picturi executate de către pictorul bisericesc Gheorghe Busuioc. Bisericile din Mocira. Actuala biserică s-a zidit între 1948-1970. Pe lângă cea ortodoxă, mai există o biserică de rit greco-catolic zidită începând cu 1997. În Săsar, biserica de zid Înălțarea Sfintei Cruci din 1822. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel din Bozânta Mică sau biserica greco-catolică Înălțarea Domnului din Lăpușel. În zonă pentru pescari se află amenajarea piscicolă Două Veverițe. De asemenea, malul râului Lăpuș, din aceeași localitate, este invadat în timpul verii de foarte mulți iubitori care își petrec sfârșiturile de săptămână în aer liber. Populația este majoritar românească, de confesiune ortodoxă sau greco-catolică, cu minorități de maghiari și de romi, cu toții trăind în bună înțelegere pe aceste frumoase plaiuri. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
3: Radio Someș, cântecul la el acasă.

0: Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Nene, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf?
3: Da!
2: Și tinciu Cemix?
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat?
3: Da!
2: Și șapa Baumit?
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine?
5: E la Influent cu materialele.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava. La Pentelescu! La Pentelescu.ro.

0: dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini excavator Macao.

0: Emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, în familia Someș. În cele ce urmează vorbim de Ziua Universală a Iei și legăturile culturale dintre România și Cipru, celebrate la Nicosia. Ziua Universală a Iei și legăturile culturale dintre România și Cipru au fost celebrate recent la Nicosia, printr-un eveniment de diplomație culturală și economică, în care Ia românească, inclusă în patrimoniul cultural imaterial UNESCO, a fost folosită ca simbol de dialog și cooperare între cele două state membre ale Uniunii Europene. Manifestarea, intitulată Împletirea Prieteniei, a fost organizată de Ambasada României în Republica Cipru, în parteneriat cu Flor de Ie, Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, Camera de Comerț și Industria Ciprului și designerul cipriot Michalis Pantelidis. Au participat reprezentanții ai Guvernului și Parlamentului Republicii Cipru, ai Administrației Prezidențiale a României, ai Corpului Diplomatic, Mediului de Afaceri și Academic, precum și membrii ai comunităților românești și cipriote. Unul dintre momentele centrale a fost lansarea șarfei româno-cipriote, Dialoguri Brodate, realizată de Flor de Ie și Michalis Pantelidis, inspirată din motive tradiționale românești și cipriote ca expresie a legăturilor culturale dintre cele două țări. Pe podium au fost prezentate ii și costume tradiționale românești din colecția Flor de Ie, unele cu o vechime de peste 150 de ani, restaurate și păstrate într-o arhivă privată. Colecția a fost prezentată ca o formă de diplomație culturală prin modă și patrimoniu textil. Și dacă vorbim de Ziua Universală a Iei, pe care o sărbătorim în data de 24 iunie, vom vorbi și despre un eveniment de suflet, organizat de îndrăgita membra familiei Someș și prietena noastră dragă, Virginia Linul, doctor în etnografie, pe care o avem chiar acum alături de noi. Bine v-am regăsit, doamna Virginia, în familia Radio Someș!
4: Mulțumesc frumos pentru invitație, bine v-am găsit și eu și mă bucur să fim din nou alături!
3: Doamna Virginia, vreau să vorbim în cele ce urmează despre un eveniment foarte important pentru dumneavoastră, pentru cei dragi dumneavoastră și pentru toți cei care vor fi prezenți acolo în data de 24 iunie la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, începând cu ora 18:30. Pentru că va avea loc lansarea cărții care conține povestea dumneavoastră scrisă de Camelia Sâncrăian Pop, într-o zi cu o semnificație aparte, Ziua Universală a Iei și a Cămășii Românești. Vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți mai multe despre acest eveniment atât de special în viața dumneavoastră.
4: Am pregătit un spectacol inedit. Spun eu inedit pentru că o să avem foarte multe activități. În primul rând vreau să le spun tuturor celor care vor să vină că le pregătesc surprize deosebite. În primul rând o să avem în hall, la intrare la Casa de Cultură a Studenților, o expoziție de costume populare. Bineînțeles, o să fie și spre vânzare pentru că eu fac și producție. O să fie și expoziție de carte, o să fie și cărți la vânzare. O să aibă parte de o primire deosebită fiecare român și iubitor care și prieten care o să fie alături de mine. Îi aștept cu o surpriză. Pe urmă, o să fie o lansare de carte. Cartea scrisă de doamna profesor Camelia Sâncrăian Pop este o carte despre activitatea mea, este Virginia Linul din inima satului pe scena lumii. Acolo este descrisă activitatea mea prin care am promovat portul popular românesc și am dus numele satului meu, a județului și a țării în întreaga lume. Și am arătat tuturor costumul popular și frumusețea costumului popular autentic românesc. Pe urmă, o să avem parte de o prezentare de modă. De ce o prezentare de modă? Pentru că brandul Virginia Linul merge mai departe. De data aceasta, fiica mea, Maria Virginia Linul, a pregătit o colecție cu ținute inspirate din arta populară românească. Ea vrea să ducă mai departe brandul meu, dar vrea să-l arate întregii lumi prin ochii ei, pentru că ea are o experiență, a trăit 10 ani la Berlin și are o experiență din afara țării, o viziune din afara țării, a venit în contact cu foarte mulți străini și atunci ea s-a gândit să creeze o colecție care să o ducă în întreaga lume. Pentru că ea a absolvit Institutul Diplomatic din Berlin, a avut colegi din întreaga lume și toți colegii ei i-au apreciat ținutele. De fiecare dată când era îmbrăcată cu o ținută populară sau un element din portul popular, toți îi încurajau și îi spuneau că, wow, ce opere de artă se realizează la voi în România. Și atunci, încurajată fiind de colegi, a zis, gata, trebuie să arăt întregii lumii frumusețea portului popular. Și de data aceasta o să fie la Cluj și ea prezentă cu o colecție inedită și pe urmă o să avem un mic spectacol folcloric. Spun mic spectacol, dar o să fie un pic mai mare. O să fie o îndrăgită interpretă de la noi din Salva, Diana Tănase, care are o școală, Academie Doremi se numește, pentru tinerii copii care vor să învețe să cânte folclor românesc. Iar eu m-am gândit să-i duc pe scenă la Cluj, pentru că ei trebuie, după munca lor depusă în cadrul școlii, trebuie să vadă cum e și întâlnirea cu publicul și cu scena, și mai ales la Cluj, unde publicul este mai pretențios. Pe urmă, o am invitat de seamă din Rupia. Este vorba despre ansamblu Junii Cetății Rupia. Acolo, în zona Rupia, este o tradiție în purtarea portului popular și a transmiterii tradițiilor extraordinare. Acolo se organizează de peste 30 de ani balul portului popular, la care particip și eu aproape în fiecare an. Și au niște tradiții deosebite față de a noastră și am vrut neapărat să îi aduc, fiind prietenă cu acest ansamblu, realizându-le costume populare pentru zona Rupia. Au vrut să fie alături de mine la Cluj și i-am invitat să vină cu drag să ne aducă tradițiile de la ei. Pe urmă, ansamblul Mărțișorul de la Cluj, care sunt profesioniști și vor să fie alături de mine în acest eveniment, o să prezinte un spectacol extraordinar, pentru că ei sunt reprezentativi pentru Ardealul nostru frumos. Și, bineînțeles, prietena mea dragă, Anuța Motofelea, nu putea să lipsească de la acest eveniment, pentru că noi ne susținem foarte mult, noi bistrițenii, bistrițencele, în toate proiectele noastre, ne promovăm, ne susținem și Anuța a acceptat invitația mea și a venit să cânte, să fie alături de mine în acest eveniment. Și pot să fiu așa mândră și mulțumită că am invitat de seamă. Nu v-am spus că la lansarea cărții sunt onorată de prezența domnului ministru Vasile Sebastian Dâncu, care mi-a și scris prefața cărții, iar dumnealui este de aici, de la Runcu Salvei, cumva suntem consăteni și m-a susținut în acest proiect. O să fie prezentă alături de noi și doamna doctor în etnografie și cercetător științific, Filoftea Pali, de la Muzeul Viticulturii și Pomiculturii din Golești. O să fie alături de noi și doamna ministru Doina Pană. O să fie și domnul profesor doctor Dorel Cosma, președintele IGF. O să fie domnul dr. Tudor Sălăgean, directorul Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca și, bineînțeles, nu în ultimul rând, domnul director al Casei de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, care este organizatorul principal al acestui eveniment, împreună cu domnul Vasile George Dâncu, directorul editurii Școala Ardeleană. Ei sunt cei care organizează și susțin acest eveniment și care au ținut ca eu să-mi fac lansarea de carte la Cluj, pentru că este un oraș mai mare, reprezentativ pentru Transilvania, și atunci ei au susținut că acest eveniment trebuie să-l realizăm acolo, mi-au pus la dispoziție și Casa de Cultură și m-au sprijinit și au ales și această zi importantă, ziua ei românești, și s-au gândit și ne-am gândit de fapt împreună că merită să sărbătorim o asemenea zi românește. Ne-am invitat toți prietenii, toate cunoștințele, vreau să spun că pot să vină poate să vină oricine la acest eveniment, pentru că este deschis, este intrarea liberă, este o zi de sărbătoare. Fiecare om care dorește să îmbrace o cămașă din lada de zăstre sau o ie sau un element din costumul popular este așteptat cu mare drag să fie alături de noi, pentru că vrem să petrecem o zi în familie. De fapt, nu e o zi, este vorba de 2-3 ore, nu mai mult. Eu zic că merită 2-3 ore să lăsăm totul jos și să ne bucurăm unul de altul, să fim împreună și să sărbătorim așa cum se cuvine portul popular românesc.
3: Doamna Virginia, ați ales să vă spuneți povestea în cadrul Zilei Universale a IEI, să lansați această carte specială și de suflet care conține povestea dumneavoastră. Și dacă este să ne raportăm puțin în timp, la trecut, să călătorim puțin dacă vreți, vreau să vă întreb cum a început pasiunea dumneavoastră pentru IE și pentru costumul popular românesc. Pentru că vreau să le zic ascultătorilor că aveți inclusiv un dress code la acest frumos eveniment. Oamenii trebuie să meargă în costum popular sau cel puțin să aibă un element tradițional, musai și neapărat.
4: Așa e. Ca să fim la unison toți, îmi doresc să fim îmbrăcați în costum popular sau măcar un element din costumul popular. Eu am avut norocul să mă nasc într-o casă unde s-a confecționat costumul popular. Mama mea a lucrat autorizată pentru Țara Năsăudului, costume populare, pieptare cu mărgele, curele cu mărgele, tot ce ține de costumul popular. Noi am învățat meșteșugul în casă alături de mama mea. Și am lucrat până în momentul Revoluției. De la Revoluție n-am mai lucrat 10 ani, până în 1999, când am participat la Festivalul Smithsonian în America. Abia atunci am început să mă reîntorc la tradiții și la meșteșug. Am fost invitată la expoziție internațională, că în țară n-a mai iubit nimeni costumul popular, n-a mai vrut nimeni să fie român. Era cumva căzut în disgrație că ești țăran dacă porți costumul popular românesc, nu mai erai la modă. Dar eu m-am încăpățânat să mă reapuc de acest meșteșug. La început l-am arătat străinilor, că ei au știut să aprecieze totul, iar mai apoi am contribuit cumva la trendul ăsta românesc, împreună cu designerul francez Philippe Guillet, am reușit să arătăm românilor că portul popular este un obiect de artă, este un obiect de identitate a românilor și trebuie să ne fie cinste cu el, să ne mândrim cu costumul popular, să-l purtăm, să fie viu costumul popular. Nu trebuie să rămână în stadiu de muzeu. Costumul popular trebuie să fie purtat, trebuie să fie viu, trebuie să trăiască, trebuie să-l purtăm la evenimente, la sărbători mari, la Paști, la Rusalii, la Crăciun, la nunți tradiționale, la botezuri. Trebuie să-l purtăm cu bucurie, cu fericire. Deci costumul popular este viață. Trebuie doar să îl purtăm și să fim mândri noi românii că avem atâta frumusețe în portul popular românesc. Trebuie să-l purtăm cu cinste oriunde mergem în lume costumul popular. Trebuie să fim mândri că moșii și strămoșii noștri au creat aceste costume populare, iar noi care suntem și astăzi, cum sunt eu, creator de costume populare, creez în continuare pentru trăirea costumului popular și pentru dăinuirea lui peste veacuri. Și noi trebuie și avem obligația ca români să îmbrăcăm costumul popular cu cinste și să-l arătăm tuturor și străinilor și românilor cât este de frumos și rezistent în timp, pentru că un costum popular rezistă minim 3 generații. Deci se predă din generație în generație, nu este de la modă. Costumul popular este trăirea poporului român, este identitatea poporului român, este mândria și măestria mâinilor, mamelor și a bunicilor noastre. Și trebuie să îl purtăm de câte ori avem ocazia. Și eu am creat și acest eveniment exact în ideea în care fiecare român să-și îmbrace măcar ia sau cămeșa sau un element din costumul popular, dacă nu costumul popular întreg, și să fie prezent alături de mine la această sărbătoare.
3: Doamna Virginia, de final vreau să vă întreb, dacă o ie ar putea spune povestea vieții dumneavoastră, ce simboluri ar avea cusute pe ea și de ce?
4: O, Doamne, toate simbolurile le-aș pune în această ie, pentru că povestea mea este foarte complexă. În povestea mea este foarte multă muncă, foarte multă trudă, foarte multă sudoare. Cruciulițele dintr-o ie, zrugăciunile care m-au ajutat să trec în viață. Povestea mea este complexă, dar ar fi o ie sau o cămeșă foarte încărcată. Atât cu flori, cât și cu frunze, dar și cu multe cruciulițe și cu Doamne ajută.
3: Doamna Virginia, noi vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mereu este o plăcere să vă avem alături și vă urăm mult succes în tot ce vă propuneți. Continuați cu parcursul dumneavoastră frumos, pentru că faceți atât de bine societății.
4: Mulțumesc din suflet și vă lansez încă o dată invitația să fiți alături de mine în data de 24 iunie la orele 18:30 la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca, să petrecem împreună o dupămasă românească. Vă mulțumesc din suflet, mai repet, intrarea este liberă, poate să vină oricine.
3: Vă mulțumim tare mult, doamna Virginia, și mult succes vă dorim în continuare și să auzim numai de bine.
4: Mulțumesc din suflet și vă aștept cu drag.
3: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost îndrăgita membra familiei Someș și prietena noastră dragă Virginia Linul, doctor în etnografie. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
5: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Cabinetul Veștea respins de Parlament. România intră într-o nouă rundă de negocieri. Primăria Baia Mare lansează cea mai mare investiție în infrastructura de parcare din ultimii ani. Prima parcare supraterană a orașului intră în licitație. 1 milion de lei pentru un Cluj mai curat. Primăria Cluj-Napoca premiază asociațiile care schimbă fața cartierelor.
2: Acum știrile pe larg. Cabinetul propus de premierul desemnat Adrian Veștea a fost respins de Parlament, după ce nu a reușit să obțină numărul necesar de voturi pentru învestire. Au fost exprimate 189 de voturi pentru și 23 împotrivă, dintre cei 287 de parlamentari declarați prezenți. În urma acestui rezultat, președintele României Nicu Șordan va convoca o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare pentru identificarea unei formule de guvernare care să poată obține sprijinul necesar în legislativ. După desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru, acesta va avea la dispoziție 10 zile pentru a alcătui echipa guvernamentală și pentru a prezenta programul de guvernare, care vor fi supuse unui nou vot în Parlament. Până la instalarea unui nou executiv cu puteri depline, guvernul interimar condus de Ilie Bolojan va continua să gestioneze activitatea curentă a administrației publice. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
4: Am făcut o ofertă care înseamnă că se pot găsi formule pentru a trece un guvern cu voturi clare, cu voturi transparente, cu voturi care să asigure o funcționare, chiar în condiții de guverne minoritare, în perioada următoare, în așa fel încât un nou guvern să poată, așa cum am subliniat și mai înainte, să-și angajeze răspunderea pentru ca să bifăm componenta de reforme și, sigur, să lucreze până spre finalul anului, în condiții normale, păstrând echilibrele bugetare, urmărind ca toate angajamentele României să fie respectate și încercând să consolideze economia românească, în așa fel încât să avem și un buget pregătit pentru anul viitor în condiții normale. Propunere, din punctul meu de vedere, corectă, transparentă și pe față.
2: În plan politic, negocierile rămân deschise, în condițiile în care PSD a anunțat că nu va susține un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR. De cealaltă parte, Ilie Bolojan a propus un acord politic temporar care să permită funcționarea unui guvern minoritar și adoptarea reformelor necesare pentru menținerea accesului României la fondurile europene din PNRR. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
5: E un om responsabil, un om care a dorit binele, un om care a dorit și dorește binele, nu vreau să vorbesc la trecut, un om care își dorește ca România să aibă ceea ce cred că își dorește orice om de bună credință. Un guvern stabil care să facă politici publice pentru români, astfel încât să nu intrăm într-o zonă de derapaj economic. Sigur că sunt alții care în acest moment nici nu au fost prezenți unii dintre ei la vot, stând pe funcții, fac pe moraliști.
2: Respingerea cabinetului Veștea reprezintă prima solicitare de investitură eșuată din actualul proces de formare a guvernului. Potrivit Constituției, alegerile anticipate pot fi luate în calcul doar după respingerea a două propuneri de guvern și după trecerea cel puțin 60 de zile de la prima solicitare de investire.
3: Primăria Baia Mare a demarat procedura de achiziție publică pentru construirea primei parcări supraterane din municipiu, un proiect considerat de administrația locală un moment important în procesul de modernizare a orașului. Anunțul a fost făcut de către primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, care a subliniat că investiția marchează intrarea Băii Mari într-o nouă etapă de dezvoltare urbană și de adaptare la nevoile unui oraș modern. Noua parcare va fi amplasată în apropierea fostului strand municipal și va deservi în principal viitorul Aquapark. Proiectul prevede amenajarea 286 de locuri de parcare, instalarea de panouri fotovoltaice și stații de încărcare pentru autovehiculele electrice, fiind conceput pentru a răspunde fluxului mare de vizitatori estimat în zonă. Investiția va fi finanțată finanțată integral din bugetul local al municipiului Baia Mare și este estimată la aproximativ 46 de milioane de lei, fără TVA. Primarul Doru Dăncuș a precizat că aceasta este doar prima dintre parcările de acest tip pe care municipalitatea intenționează să le dezvolte. În prezent, primăria Baia Mare analizează și alte amplasamente strategice din oraș, inclusiv în zona centrală, unde viitoare parcări supraterane sau subterane ar putea contribui la fluidizarea traficului și la creșterea confortului urban.
2: Primăria Cluj-Napoca continuă tradiția concursului de curățenie generală și alocă în acest an un buget de 1 milion de lei pentru premierii asociațiilor de proprietari și locatari care contribuie la îngrijirea și înfrumusețarea spațiilor din jurul blocurilor. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, subliniază că acțiunea are rolul de a încuraja implicarea cetățenilor în menținerea unui oraș curat, verde și bine întreținut. Concursul se adresează asociațiilor care desfășoară lucrări de întreținere a spațiilor verzi, a parcărilor, a terenurilor aferente imobilelor și a altor zone aparținând domeniului public sau privat al municipiului. În cadrul ediției din acest an vor fi acordate 576 de premii și mențiuni. Premiile 1 sunt în valoare de 3200 de lei, premiile 2 de 2700 de lei, premiile 3 de 2200 de lei, iar mențiunile vor fi recompensate cu câte 1700 de lei. Sumele obținute de asociațiile câștigătoare pot fi utilizate pentru repararea și modernizarea imobilelor, amenajarea spațiilor comune sau realizarea altor lucrări necesare în beneficiul locatarilor. Primarul Emil Boc invită pe reprezentanți asociațiilor de proprietari și locatari să participe la concurs și să contribuie la dezvoltarea unui municipiu mai curat, mai verde și mai atractiv pentru întreaga comunitate.
3: Marți, 23 iunie, vremea se va menține caldă și în general frumoasă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 31 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în zonele de câmpie din județele Satu Mare și Maramureș. În timpul nopții, temperaturile minime vor coborî până la valori cuprinse între 13 și 18 grade. După amiaza și spre seară, în zonele montane și deluroase din Maramureș, Bistrița, Năsăud și nordul Clujului, vor fi posibile norări temporare, averse locale și descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă pot fi mai însemnate, iar vântul poate avea unele intensificări de scurtă durată. În municipiile Cluj-Napoca, Bistrița, Zalău, Baia Mare și Satu Mare se anunță o zi autentică de vară, cu temperaturi apropiate sau chiar ușor peste pragul de 30 de grade Celsius. Condițiile pentru activități în aer liber vor fi bune pe parcursul zilei, însă spre seară sunt recomandate atenție și prudență în cazul apariției furtunilor locale.
1: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Cartea de vizită a Transilvaniei.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
1: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
2: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
5: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
6: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
7: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

Q-Vision.ro. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: butoainox.ro.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu doamna director executiv Camelia Drimba, director executiv al Asociației de Promovare a Turismului din stațiunile Băile Felix și Băile 1 Mai. Bine v-am găsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua!
1: Este o mare bucurie să vă avem alături de noi în familia Someș, mai ales că în cele ce urmează vom vorbi despre un eveniment foarte important care marchează Ziua Universală a IEI. Așadar, în perioada 24-28 iunie va avea loc festivalul IEI în parcarea centrală din Băile Felix. Vreau să vă întreb, doamna director executiv Camelia Drimba, cum se va desfășura evenimentul în acest an, pentru că știu că sunteți la ediția cu numărul 2.
2: Da, în acest an am crescut față de anii trecuți. Se va desfășura în perioada 24-28 iunie, în intervalul orar 18-23.
1: Ce program ați pregătit pentru ediția cu numărul 2?
2: Avem programul tradițional cu cântăreți din zona noastră, dar avem și din alte zone, pentru că vrem să ne bucurăm turiștii care sunt în destinație. Totodată avem meșteri populari și vineri avem DJ consacrați care mixează folclor. Este o chestie nouă pe care încă nu am mai încercat-o, dar sperăm să fie de succes și să atragem și tinerii care nu sunt încă atât de pasionați de genul acesta muzical.
1: Foarte interesant mi se pare acest concept și vreau să mergem mai departe cu discuția și vreau să vă întreb ce v-a inspirat să organizați acest eveniment la Băile Felix.
2: Destinația noastră are mai multe evenimente de-a lungul anului și încercăm să targetăm toate piețele, să mulțumim tot publicul, dar în ceea ce privește festivalul IEI, ne dorim să păstrăm și să promovăm tradițiile locale, să oferim acces gratuit la cultură și să creștem sentimentul de apartenență.
1: În ceea ce privește turismul balnear, știm cu toții că Băile Felix și Băile 1 Mai ocupă un loc fruntaș. Și vreau să vă întreb ce impact turistic estimați pentru zona Băilor Felix odată cu acest festival.
2: Sperăm ca și în această perioadă gradul de ocupabilitate în destinație să fie de aproape 100% cel puțin, dacă nu cel puțin 90%.
1: Sigur că vreau să vă întreb și ce tip de experiență doriți să aibă vizitatorii, pentru că mi se par concepte foarte interesante care pot aduce la oaltă mai multe generații, adică există un program diversificat atât pentru generațiile mai tinere cât și pentru adulți și așa mai departe.
2: Da, și nu doar în acest eveniment, ci în celelalte evenimente pe care le organizăm, despre care vă spuneam. Imediat la o săptămână distanță avem festivalul Waves, care are loc în Băile 1 Mai, unde targetăm un public între 14 și 22 de ani. Ulterior avem Thermal Days-ul, înapoi în parcare, care se adresează familiilor cu copii. Pe urmă festivalul Retro, unde tinerii cam de 40 de ani să-i numim.
1: Vreau să vă întreb, doamna director executiv Camelia Drimba, cât de greu sau cât de complicat este să organizați astfel de evenimente care cumva să cuprindă pe toată lumea, cumva să fie evenimente pentru toate categoriile de vârstă și pentru toate gusturile totodată.
2: Cât timp faci lucrurile acestea cu suflet, să știți că nu e deloc greu. Iar echipa noastră este formată din oameni tineri sau oameni cu sufletul tânăr și încercăm să mulțumim toate generațiile.
1: Vreau, dacă puteți, să ne nominalizați în fiecare zi cam ce artiști o să fie așa în mare. Poate să-i punctați pe câțiva dintre ei, pentru că am afișul în față și, într-adevăr, sunt nume mari, nume sonore și nume care, cu siguranță, vor aduce multă bucurie în rândul oamenilor care vor fi acolo prezenți.
2: Da, miercuri avem Răzvan Moț, un nume care răsună în zona noastră, Nicu Vesa împreună cu Simona Boncuț, joi avem Alexia Nicol Alb, Tinu Vereseșan, vineri avem DJ de renume, DJ Dani, DJ David Siente împreună cu Maria Chivu, grupul Gianca și surorile Oșoianu, care promit să facă show. Avem trupa locală de teatru Nuferii din Băile Felix, care tot așa va urca pe scenă vineri. Sâmbătă iar avem Dan Moisa, care este un renumit cântăresc din zonă la Vioara cu Coarnă. Avem surorile Tomele, Ioana Megherușan va fi sâmbătă pe scenă, iar duminică avem domnul Vasile Coca, Simona Costin, Andrada Oros în Ziana Toader, Olguța Berbec, care nu e din zona noastră și va veni să mulțumească priștii din destinație.
1: Doamna director executiv Camelia Drimba, vreau să vă rog și să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri, pentru că tot Ardealul ne ascultă în aceste momente și pentru că poate în urma acestei intervenții se vor hotărâ să participe la festivalul IEI, care va avea loc în perioada 24-28 iunie, în parcarea centrală din Băile Felix, Bihor.
2: Îi așteptăm cu mare drag în destinație, nu doar în perioada festivalului, pe tot parcursul anului, pentru că stațiunea nu este doar o stațiune de sezon. Ne-am bucurat să ne treacă pragul, să se bucure de beneficiile apei termale.
1: Vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de noi și că ați adus în atenția noastră un eveniment atât de frumos, pentru că celebrează IA, celebrează tradiția, celebrează cultura românească și ne bucurăm tare mult să vedem că există acest interes pentru tradiție. Vă mulțumim tare mult!
2: Și noi vă mulțumim!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost directorul executiv Camelia Drimba, director executiv în cadrul Asociației de Promovare a Turismului din stațiunile Băile Felix și Băile 1 Mai. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

Super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
3: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
4: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
3: Ne găsești și pe Facebook.
4: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
3: roserhouse.ro. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
7: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare.
6: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
8: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Oru m-o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Numai puțin de 13 sate alcătuiesc comuna Iara din județul Cluj, și anume Iara, centru de comună, sediu primărie și sediu administrativ, Agriș, Borzești, Buru, Cacovaieri, Făgetuieri, Lungești, Mașca, Măguraieri, Ocolișel, Surduc, Valea Agrișului și Valea Vadului. Una dintre cele mai mari comune din Cluj și totodată una dintre cele mai bogate, își întinde hotarele în sud-vestul județului Cluj, la limita dintre depresiunea Transilvaniei și munții Apuseni. Comuna are pe întregul său cuprins parte de un peisaj natural deosebit de variat, complex și pitoresc. Vatră de tradiții și folclor, Valea Ierii a devenit reprezentativă pentru județul Cluj prin portul popular și dansurile ritmate de o muzică sprintenă, care exprimă sufletul oamenilor iubitori de neam și aprigi în hărnicie. Din timpuri îndepărtate, Iara a fost un centru, un mare târg, unde se întâlneau oamenii satelor de pe culmile Apusenilor, cât și cei din câmpia Transilvaniei. Cercetările arheologice au relevat că în această zonă au trăit și locuit daci, apoi, după cucerirea Daciei, daci și romani, și că osmoza acestor populații, prin continuitate, a dus la compozițiile demografice românești cunoscute până în zilele noastre. Limba, cultura, îndeletnicirile, munca, portul popular au constituit elemente de identitate locală înscrise în devenirea Ardealului românesc. Deși istoria arheologică bazată pe descoperirea testelocuirea acestor teritorii încă din epoca bronzului, de acum 3 milenii, în istoria scrisă, cea a documentelor, localitatea Iara este atestată doar în anul 1288. Multe monumente istorice depun mărturie asupra trecerii valurilor timpului peste aceste meleaguri și, ca să le cunoaștem încărcătura și valoarea, vă recomandăm să treceți pe la Biserica Unitariană sau la cele trei conace, Beldi Chemeni și Conacul Telechi din Iara. Monumente istorice de o vechime remarcabilă cu valoare arhitectonică și culturală. Un tărâm al armoniei omului cu natura și al împăcării cu Dumnezeu este comuna Iara din județul Cluj, în care istoria a lăsat în urmă 7 bisericuțe de lemn, monumente istorice, care se constituie într-un muzeu itinerant al vieții religioase din Transilvania și care adăpostesc comori ale credinței ortodoxe, obiecte de cult și altă religioasă care încântă privirea și dau liniște sufletului care se încredințează de adevărul continuității credinței creștine și de cinstea dată strămoșilor. Odată ajunși în zonă, este musai să vizitați și să aveți clipe de reverie și meditație la Biserica de Lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Buru, Biserica de Lemn Sfânta Treime din satul Cacovaieri, Biserica de Lemn Sfinții Trei Arhanghel din satul Făgetuieri, Biserica de Lemn din satul Lungești, Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, sau cea din Măguraieri, construcție de secol 18, monument istoric, la Biserica de Lemn Sfinții Arhanghel din satul Ocolișel sau la Biserica de Lemn Sfinții Arhanghel din Surduc. Prin bunătatea lui Dumnezeu, comuna Iara din județul Cluj este un colț al grădinii Maicii Domnului, cum mai este numită România de străini, care beneficiază de un cadru natural de o mare varietate și o frumusețe neasemuită. Plecând din centrul comunei Iara spre Băișoara și Valea Ierii, călătorul întâlnește falnicii munții Apusenilor, Muntele Mare, Muntele Băișorii, Muntele Agrișului, Muntele Filii, Muntele Săcelului, cu păduri întinse de brad, fag și stejar. De la Cacovaierii se poate merge spre Valea Vadului, o frumoasă localitate românească cu deschidere spre Muntele Cacovei. Mai departe, în Muntele Băișorii există o stațiune turistică atrăgătoare. Dacă pornim din centrul de comună pe Valea Ierii spre satul Surduc până la Buru, vom întâlni din nou un munte de înălțime mai mică, păduri de o parte și de alta, Pescuitul și vânătoarea se pot practica aici cu succes, pentru că apa de munte este plină de păstrăvi și lipani, iar pădurile ascund mistreți, căpriori, iar mai sus, spre Valea Ierii, puteți vedea urși, șoimi și cerbi. Alte destinații de vacanță și drumeție sunt defileul Arieșului, depresiunea Buru, Cheile Borzești, Cheile Ocolișului, toate locuri cu peisaje extraordinare. Primăria și administrația locală este harnică în folosul cetățenilor și are grijă împreună cu toți locuitorii ca frumusețile comune să se păstreze și serviciile pentru localnici și turiști să fie asigurate la cele mai înalte standarde. Școala, sănătatea, cultura, sportul beneficiază de spații și condiții moderne de funcționare, iar activitățile economice aduc bunăstare oamenilor locului, care sunt bucuroși oricând să împartă călduros cu oaspeții din țară și străinătate bucuria de a cunoaște și de a iubi comuna Iara din județul Cluj. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Ascultați Radio Someș, numărul 1 în audiență.

Radio Someș. Muzică, nu zvuk.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edil.geosonda.ro.
2: Pregătit pentru a doua ediție? Pe 4 și 5 iulie ne întâlnim la Maramureș Coffee Festival. Acces la cele mai bune prăjitorii, workshop-uri și cafea inclusă în bilet. Programul complet te așteaptă acum online. Intră pe maramureșcoffeefestival.ro. Ne vedem la Muzeul Satului Baia Mare.
3: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helicopter!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
3: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceului Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără BAC la specializarea tehnician transporturi auto-interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
5: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai familiei Radio Someș. Continuăm cu seria informațiilor și vin în cele ce urmează cu o veste bună pentru dumneavoastră. Când se deschid primii kilometri de autostradă în 2026, se va circula pe tronsonul din A3 cu viaducte de peste 3 km și înălțimi de 50 de metri. Autostrada Transilvania A3 se pregătește pentru prima inaugurare din acest an. În luna iulie, circulația va fi deschisă pe cei 12 km dintre Zimbor și Poarta Sălajului, a precizat secretarul de stat Horațiu Cosma. Acest sector din județul Sălaj este considerat printre cele mai dificile și spectaculoase din România, datorită viaductelor uriașe de până la 50 de metri înălțime. Este doar prima veste bună dintr-un an 2026, în care autoritățile estimează că vor da în trafic aproximativ 100 de kilometri noi de autostradă în județele Sălaj, Cluj și Bihor. Și dacă suntem la capitolul Cluj, zic să trecem rapid în județul Cluj. În cele ce urmează stăm de vorbă cu liderul grupului consilierilor PSD și totodată secretarul executiv PSD Cluj, Alexandru Cordoș. Bine v-am regăsit, domnule consilier, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, mă bucur să mă aflu din nou în mijlocul dumneavoastră pe calea undelor.
1: Este o mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră. Știu că este o activitate foarte intensă la Consiliul Județean Cluj și că mereu se muncește acolo pentru tot ce reprezintă binele comunităților clujene. Tocmai în această notă vreau să vă întreb, domnule consilier, care sunt în acest moment cele mai importante proiecte aflate în derulare la nivelul Consiliului Județean Cluj?
2: Vă mulțumesc pentru întrebare. Sigur că în consiliile locale, în consiliile județene, noi suntem mai aproape.

0: aproape de cetățeni, vedem lucrurile de mai aproape și încercăm să le găsim soluții cât se poate de corecte și de concrete. Vorbeam în urmă cu ceva timp despre faptul că în acest an bugetul Consiliului Județean este cel mai mare din ultimii ani, este aproape, are o valoare aproape de 2 miliarde de lei, care înseamnă aproximativ 350 de milioane de euro, din care aproape jumătate este destinat dezvoltării. Vă spuneam atunci că am încercat să realizăm un buget echilibrat, care să fie axat pe dezvoltare, dar și pe nevoile comunităților, adică oamenilor din comunitățile județului Cluj, din cele 81 de unități administrativ-teritoriale. Ca priorități absolute aveam și avem în continuare a lucrărilor la cel mai modern spital de pediatrie din țară, Spitalul Monobloc pentru Copii, care deci beneficiari sunt direct copiii noștri din Cluj, din Transilvania, dar și din România. Este, va fi, de fapt, cel mai modern spital din România. În general, din bugetul de investiții, peste 60% l-am alocat sănătății. Apoi și pentru alte spitale, cum ar fi Spitalul Clinic de Recuperare, unde iarăși din toată Transilvania și din țară vin foarte mult pe toate specializările, foarte mulți pacienți. Spitalul de boli infecțioase și celelalte spitale. Apoi, sigur, am alocat sume pentru cofinanțarea proiectelor europene, inclusiv cele din PNRR, care toată lumea vorbește despre ele, dar nu în ultimul rând, pentru continuarea lucrărilor de întreținere și repararea drumurilor județene. Aici, în mod special, în acest an, am alocat peste 23 de milioane de lei acestor programe de, vă spuneam și data trecută, de amenajare, reamenajare, modernizare a străzilor, a drumurilor județene care trec în localitățile județului Cluj, prin centre de comune în principal, acolo unde nu sunt trotoare și unde am avut mari probleme venite, sau mă rog, foarte multe probleme, solicitări venite de la cetățeni în acest sens. Nu în ultimul rând, am alocat o sumă importantă de 10 milioane de lei pentru a începe lucrările la un centru de congrese și conferințe la Cluj, pentru că aici, la Cluj, avem foarte, foarte multe conferințe, avem foarte multe activități culturale, și ne lipsește astfel de lucruri. Ca să concluzionăm, în acest moment, din tot ceea ce am spus, poate trei sunt prioritățile majore. Spitalul Monobloc de Copii, da, cel mai important proiect din România, vă spuneam, care va fi la Cluj și care va salva și va readuce, să spunem, în parametrii medicali optimi foarte mulți copii. Apoi, o stație de descompunere moleculară, care va produce energie din deșeuri, un lucru extraordinar de bun, fiind un oraș așa de mare, avem foarte multe deșeuri și iată că energia va fi folosită în școli și în celelalte, în sănătate și în acolo unde va fi nevoie de ea. Și nu în ultimul rând, digitalizarea Consiliului Județean. Suntem printre primele instituții publice digitalizate, unde poți obține certificat de urbanism și alte solicitări foarte, foarte ușor. Chiar am avut un experiment unde într-o zi a fost record de eliberare de puzuri și certificate de urbanism. Nu în ultimul rând, am avut în zilele trecute o ședință de Consiliu Județean unde am alocat peste 6, aproape 7 milioane de lei finanțări nerambursabile, deci care nu trebuie restituite, destinate culturii, cultelor, sportului și tinerilor pe aceste patru componente. N-are sens să le mai menționez separat, însă au fost foarte multe activități pentru s-au finanțat peste 1000 de proiecte, cum vă spuneam, culte religioase, activități sportive, acțiuni culturale, tineret și socio-educaționare, cluburi sportive, cluburi de copii și juniori, organizate de studenți, organizații neguvernamentale, toate care implică zeci de mii de, de persoane, tineri, adulți, femei, sportivi, care sub o formă sau alta fac parte din aceste asociații sau în general din această activitate civică organizată de aceste ONG-uri. Credem că prin acest lucru am contribuit și noi atât la dezvoltarea sportului, a culturii, păstrarea patrimoniului cultural, a religiei și, nu în ultimul rând, a sănătății până la urmă, să spunem, cetățenilor din județul Cluj și a tuturor celor care participă la aceste manifestări.
1: Este o mare bucurie să auzim toate aceste lucruri, domnule consilier Alexandru Cordoș, și mergând mai departe cu discuția, sunteți și membru totodată în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică. Urmează și festivalul Electric Castle în perioada 16-19 iulie, un festival de mare amploare care aduce anual 10.000 de participanți în județ. Cum sunt pregătite instituțiile responsabile pentru desfășurarea evenimentului în condiții optime de siguranță?
0: Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, în primul rând, se ocupă de siguranța și confortul cetățenilor săi. Autoritățile clujene întâlnite sub Autoritatea Teritorială de Ordine Publică au luat măsuri, dacă vreți, extinse de siguranță. În general vorbesc pentru toate manifestările publice mari organizate la Cluj, pentru mobilitate. În cazul vom avea în perioada următoare mai multe evenimente. Primul care se va desfășura va fi în perioada 16-19 iulie, Electric Castle, care va fi, se va realiza la Bonțida. Aici avem un număr de foarte, foarte mare, spre exemplu, în 2025 au fost aproape 300.000 de oameni din 15 țări ca o statistică raportată de organizatori, undeva în medie 50-60.000 de persoane venite în fiecare zi. Adică este un lucru foarte complicat, foarte, foarte greu, și atunci sigur că s-au luat măsuri concrete prin planul de organizare și v-aș vrea să vă spun doar două, trei lucruri. S-au luat măsuri de cu privire la optimizarea transportului și a trenurilor speciale, organizarea de trenuri speciale pe această rută, Cluj-Bonțida, suplimentarea mijloacelor de transport, autobuze și trenuri, suplimentarea dispozitivelor de ordine publică și, nu în ultimul rând, asistență medicală și de urgență, și anume amenajarea unui spital de campanie, pe lângă celelalte dotări, parcări și tot ceea ce ține de astfel de lucruri. Sigur, totul este frumos când se termină cu bine. Noi ne dorim și am luat toate măsurile împreună cu autoritățile de ordine publică și siguranță națională pentru ca cetățenii să se simtă în siguranță, pentru a combate consumul și traficul de droguri, pentru a combate practic toate actele care ar putea să apară, atât contravenționale sau, de ce nu, să spunem, Doamne ferește, altele mai urâte. Într-un cuvânt, suntem pregătiți pentru acest lucru la nivel de județ și sigur așteptăm organizarea acestui eveniment, pentru că sub o formă sau alta face bine regiunii, județului și României.
1: Doamne ajută, domnule consilier Alexandru Cordoș, de-abia așteptăm să vină încă o ediție incendiară marca Electric Castle, dar nu vreau să închei intervenția fără să vă întreb și părerea dumneavoastră în legătură cu ceea ce reprezintă situația la nivel național. Sunteți și secretar executiv PSD Cluj și vreau să vă întreb cum priviți situația în care ne aflăm, faptul că în cele din urmă guvernul Veștea nu a trecut.
0: Da, este o perioadă tensionată, perioadele sunt mai multe, practic, de această etapă pe care o parcurgem acum. este o perioadă tensionată și cu mari, cu mari provocări. Eu cred că România are nevoie urgentă de un guvern și de un guvern stabil. Sigur că o spun mai mult, nu o spun eu acum pentru prima dată. Însă noi din teritoriu practic simțim mult mai mult aceste lucruri. Cred că ar fi fost nevoie de o responsabilitate mai mare a partidelor politice. Cred că ar fi trebuit să treacă dincolo de interesele de partid. S-a văzut cu tot subiectivismul, Partidul Social Democrat a încercat cu toate mijloacele democratice să asigure instalarea unui guvern. Nu a fost desemnat Partidul Social Democrat să constituie, să formeze guvern. Însă a înțeles situația critică de moment. Nu a fost să fie. Eu sunt convins că la negocierile de astăzi, probabil de mâine, se va găsi o soluție în care partidele să-și dea mâna pentru a merge mai departe. În cazul în care nu se va găsi această soluție democratică în acest moment conform Constituției, probabil că ne vom îndrepta spre alegeri anticipate și sigur aici noi toți, cetățenii, suntem cei care sub o formă sau alta vom vedea lucrurile și vom da votul într-o parte în care avem încredere că România își va păstra, sigur, parcursul pro-european. Până la urmă, nici nu știu dacă nu e un cuvânt depășit. Noi suntem în Europa, trebuie să ne comportăm ca și europenii, pentru că suntem la noi acasă, dar cred că toate partidele trebuie să aibă o mai mare responsabilitate față de popor, pentru că în timp ce noi vorbim, în timp ce unii se ceartă, în timp ce își aruncă tot felul de lucruri pe care le-au făcut sau nu le-au făcut, firmele își pierd din proiecte, oamenii rămân fără locuri de muncă și avem statistici aici, în ultimele 6 luni avem peste 50.000 de român care și-au pierdut locul de muncă. Devalorizarea și inflația ne dă bătăi de cap și problemele personale, problemele sociale sunt în creștere. Și din păcate, nimeni nu se gândește la acest lucru decât să fie probabil într-o zonă a deciziei în care cred ei că nu au nicio responsabilitate. Eu am transmis dorințele noastre în cadrul instituțional, politic, către București și cred că și Partidul Social Democrat, și de fapt cum a făcut-o până acum, trebuie să-și asume guvernarea și să contribuie de urgență la crearea, la realizarea unui guvern stabil pentru a trece imediat la măsurile de care țara are nevoie.
1: Domnule consilier Alexandru Cordoș, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi pentru că am putut să purtăm această discuție și să punem pe tapet cele mai importante proiecte și evenimente care urmează totodată la nivelul județului Cluj și să discutăm puțin tot ce reprezintă situația la nivel național. Vă mulțumim tare mult și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând.
0: Eu vă mulțumesc foarte mult și vă doresc toate cele bune.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost secretarul executiv PSD Cluj, dar totodată și liderul grupului consilierilor PSD, Alexandru Cordoș. Vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Clinica Oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.romulusvision.ro.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
0: TMK Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct: Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Cabinetul Veștea respins de Parlament. România intră într-o nouă rundă de negocieri. Primăria Baia Mare lansează cea mai mare investiție în infrastructura de parcare din ultimii ani. Prima parcare supraterană a orașului intră în licitație. 1 milion de lei pentru un Cluj mai curat. Primăria Cluj-Napoca premiază asociațiile care schimbă fața cartierelor.
1: Acum știrile pe larg. Cabinetul propus de premierul desemnat Adrian Veștea a fost respins de Parlament, după ce nu a reușit să obțină numărul necesar de voturi pentru învestire. Au fost exprimate 189 de voturi pentru și 23 împotrivă, dintre cei 287 de parlamentari declarați prezenți. În urma acestui rezultat, președintele României Nicușor Dan va convoca o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare pentru identificarea unei formule de guvernare care să poată obține sprijinul necesar în legislativ. După desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru, acesta va avea la dispoziție 10 zile pentru a alcătui echipa guvernamentală și pentru a prezenta programul de guvernare, care vor fi supuse unui nou vot în Parlament. Până la instalarea unui nou executiv cu puteri depline, guvernul interimar condus de Ilie Bolojan va continua să gestioneze activitatea curentă a administrației publice. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
3: Am făcut o ofertă care înseamnă că se pot găsi formule pentru a trece un guvern cu voturi clare, cu voturi transparente, cu voturi care să asigure o funcționare, chiar în condiții de guverne minoritare, în perioada următoare, în așa fel încât un nou guvern să poată, așa cum am subliniat și mai înainte, să-și angajeze răspunderea pentru ca să bifăm componenta de reforme și sigur să lucreze până spre finalul anului în condiții normale, păstrând echilibrele bugetare, urmărind ca toate angajamentele României să fie respectate și încercând să consolideze economia românească, în așa fel încât să avem și un buget pregătit pentru anul viitor în condiții normale. Propunere, din punctul meu de vedere, corectă, transparentă și pe față.
1: În plan politic, negocierile rămân deschise, în condițiile în care PSD a anunțat că nu va susține un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR. De cealaltă parte, Ilie Bolojan a propus un acord politic temporar care să permită funcționarea unui guvern minoritar și adoptarea reformelor necesare pentru menținerea accesului României la fondurile europene din PNRR. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
4: Adrian Veștea e un om responsabil, un om care a dorit binele, un om care a dorit și dorește binele, nu vreau să vorbesc la trecut, un om care își dorește ca România să aibă ceea ce cred că își dorește orice om de bună credință. Un guvern stabil care să facă politici publice pentru români, astfel încât să nu intrăm într-o zonă de derapaj economic. Sigur că sunt alții care în acest moment nici nu au fost prezenți unii dintre ei la vot, stând pe funcții, fac pe moraliști.
1: Respingerea cabinetului Veștea reprezintă prima solicitare de investitură eșuată din actualul proces de formare a guvernului. Potrivit Constituției, alegerile anticipate pot fi luate în calcul doar după respingerea a două propuneri de guvern și după trecerea cel puțin 60 de zile de la prima solicitare de investire.
2: Primăria Baia Mare a demarat procedura de achiziție publică pentru construirea primei parcări supraterane din municipiu, un proiect considerat de administrația locală un moment important în procesul de modernizare a orașului. Anunțul a fost făcut de către primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, care a subliniat că investiția marchează intrarea Băii Mari într-o nouă etapă de dezvoltare urbană și de adaptare la nevoile unui oraș modern. Noua parcare va fi amplasată în apropierea fostului ștran municipal și va deservi în principal viitorul Aqua Park. Proiectul prevede amenajarea 286 de locuri de parcare, instalarea de panouri fotovoltaice și stații de încărcare pentru autovehiculele electrice, fiind conceput pentru a răspunde fluxului mare de vizitatori estimat în zonă. Investiția va fi finanțată integral din bugetul local al municipiului Baia Mare și este estimată la aproximativ 46 de milioane de lei, fără TVA. Primarul Doru Dăncuș a precizat că aceasta este doar prima dintre parcările de acest tip pe care municipalitatea intenționează să le dezvolte. În prezent, Primăria Baia Mare analizează și alte amplasamente strategice din oraș, inclusiv în zona centrală. centrală, unde viitoare parcări supraterane sau subterane ar putea contribui la fluidizarea traficului și la creșterea confortului urban.
1: Primăria Cluj-Napoca continuă tradiția concursului de curățenie generală și alocă în acest an un buget de 1 000 000 de lei pentru premierii asociațiilor de proprietari și locatari care contribuie la îngrijirea și înfrumusețarea spațiilor din jurul blocurilor. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, subliniază că acțiunea are rolul de a încuraja implicarea cetățenilor în menținerea unui oraș curat, verde și bine întreținut. Concursul se adresează asociațiilor care desfășoară lucrări de întreținere a spațiilor verzi, a parcărilor, a terenurilor aferente imobilelor și a altor zone aparținând domeniului public sau privat al municipiului. În cadrul ediției din acest an vor fi acordate 576 de premii și mențiuni. Premiile 1 sunt în valoare de 3200 de lei, premiile 2 de 2700 de lei, premiile 3 de 2200 de lei, iar mențiunile vor fi recompensate cu câte 1700 de lei. Sumele obținute de asociațiile câștigătoare pot fi utilizate pentru repararea și modernizarea imobilelor, amenajarea spațiilor comune sau realizarea altor lucrări necesare în beneficiul locatarilor. Primarul Emil Boc invită pe reprezentanți asociațiilor de proprietari și locatari să participe la concurs și să contribuie la dezvoltarea unui municipiu mai curat, mai verde și mai atractiv pentru întreaga comunitate.
2: Marți, 23 iunie, vremea se va menține caldă și în general frumoasă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 31 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în zonele de câmpie din județele Satu Mare și Maramureș. În timpul nopții, temperaturile minime vor coborî până la valori cuprinse între 13 și 18 grade. După amiaza și spre seară, în zonele montane și deluroase din Maramureș, Bistrița, Năsăud și nordul Clujului, vor fi posibile norări temporare, averse locale și descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă pot fi mai însemnate, iar vântul poate avea unele intensificări de scurtă durată. În municipiile Cluj-Napoca, Bistrița, Zalău, Baia Mare și Satu Mare se anunță o zi autentică de vară, cu temperaturi apropiate sau chiar ușor peste pragul de 30 de grade Celsius. Condițiile pentru activități în aer liber vor fi bune pe parcursul zilei, însă spre seară sunt recomandate atenție și prudență în cazul apariției furtunilor locale.
0: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Deșteaptă-te, române. Suntem și în ajun de sărbătoare, zic bine. Bine v-am regăsit, domnule Chitoltean, domnule avocat Chitoltean.
5: Bună ziua, domnișoara Raluca. Așa este, e o zi specială astăzi. Eu așa o văd de mult timp. Pentru mine e cu totul și cu totul specială. Ajunul sânzienelor, e ziua în care mergeam cu mama mea la câmp și adunam sânziene, ea făcea coronițe, le arunca pe casă, o coroană mai mare în care se puneau și ceva flori de câmp sau eventual câte un trandafir, se punea în poartă. Și am ținut, mi-am propus să abordăm, să spunem despre tradiția asta pentru cei care o știu, să le reamintim și poate să meargă și ei să culeagă, să adune niște sânziene.
1: Și ce frumoase sunt sânzienele.
5: Mie sunt foarte frumoase. Sunt foarte frumoase. E o floare nu doar specială, ci se spune în tradiția populară că ar fi o floare chiar magică.
1: Mie astea îmi plac cu magia. Bine, pentru mine și cumva așa, pentru că într-o zi de 24 iunie era născut și bunicul meu. Nu mai este, că a murit, dar e și mai special cumva că e și data de naștere a cuiva special.
5: Deci e o sărbătoare care nu va fi uitată niciodată.
1: Știți că mă gândeam chiar în dimineața asta că săracul nu a apucat să vadă că am făcut ceva din viețile noastre. Ca să facem o glumiță, nu suntem ultimii ratați nepoții lui.
5: Bun, acum depinde de abordare. Eu cred că fiecare, că suntem văzuți, că ne văd. Cei care au plecat și care au rămas în inima noastră, cu siguranță ne văd, simt și unde vor fi ei se bucură pentru fiecare dintre realizările noastre.
1: Ziceați că vreți să ziceți și de tradiții puțin și să vorbiți despre sărbătoarea sânzienelor.
5: Acum e o noapte specială, cu prioritate sau cum să zic eu, în special, chiar dacă mă repet, pentru anumită categorie de fete, pentru fetele nemăritate, știu eu.
6: Da.
5: Pentru că în această noapte ar trebui să doarmă cu busuioc sub pernă și atunci au șansa să-și viseze ursitul. Deci o sugestie de urmat.
6: E cu direcție?
5: Cu șusta.
6: Așa mai indirect. Mi-ar fi frică, sincer, să nu știu dacă...
5: De ce?
6: Deși eu sunt cu astea, cu ezoterismul, cu, dar mi-ar fi frică într-un fel să...
5: Cum a, trebuie nu să știu. Ne gândim că partea asta de tradiții nu e numai așa o formulă care s-o fluturi și de care să te folosești. În tot ce înseamnă tradiție, experiența de sute, poate chiar mii de ani a unui popor. Tot ce s-a adunat în acești ani ține, e acumulat și depozitat acolo în partea de tradiții. Și nicio tradiție nu e pur și simplu apă chioară sau vorbă în vânt. E, are ceva, are o substanță, are o chestiune adunată acolo, are un substrat, are ceva. Ori, în momentul ăla înseamnă că merită atenție, indiferent dacă crezi sau nu crezi în tradiția respectivă, dar merită atenție și vezi dacă are efect sau nu. Așa că sugestia rămâne, după program mers la piață, luat un mănunc din acela de busuioc și discutăm mâine dimineață la matinal efecte.
6: Pe cine ai visat, Raluca? Îl cunoști, nu-l cunoști?
5: Exact.
6: L-ai văzut, nu l-ai văzut? O singură dată am făcut-o și am făcut-o prost, cred, cu o prietenă de-a mea, dar vreau să amintesc și numărul de telefon până ce încep să sune ascultătorii: 0263212500 pentru a apela în direct și 0724212500 dacă cumva vreți să trimiteți mesaje pe WhatsApp. Dar până ce vin telefoane, o singură dată am făcut-o și am făcut-o prost, pentru că trebuia cu turtă, nu turtă din sare cumva, cu apă, nu mai știu cum făcută, și doar aia să o mănânci toată ziua, după care să nu bei apă deloc, că se presupune că visezi noaptea, cel care îți aduce apă este sortitul tău.
5: Ei, bun, tradiția asta nu știam, dar e interesantă, uite, și tot de sânziene se face.
6: Nu, se făcea, da. Mai sunt dăți în care îl visez pe prințul pe cal.
5: Am înțeles, pe cal alb.
6: Avem și un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
7: La bună ziua!
6: Vă ascultăm! Rămâna
7: domnișoara Raluca.
6: Bună ziua!
7: Sună felul următor. Cine vă ascult, la voastră nu face diabet niciodată. Râde și glumi. Aș avea două, trei întrebări domnului avocat.
5: Spuneți, domnul Alexandru, vă ascult.
7: Dacă se poate.
5: Sigur că da.
7: Domnul avocat, problema sună în felul următor. Ascult radio Somes de 2 ani jumătate. Problema e că dumneavoastră a spus la radio Somes odată că după o adeverință a stat o jumătate de oră cu un pacient lângă dumneavoastră. Și după ce v-ați legitimat, s-a rezolvat treaba. Uite, eu de 7 ani mi se rezolvă o problemă. Acum trecem la subiect.
5: Da.
7: Socrul meu a fost veteran de război. A murit la vârsta de 92 de ani. I s-a dat de la stat un teren lângă casă.
5: Da.
7: De la casă în sus, legat de terenului mamă sa. După ce a decedat, i s-a luat terenul.
5: Nu se putea lua. Atâta de timp cât i s-a dat, trebuia să facă obiectul succesiunii, domnul Alexandru.
7: Da. Da, ascultați-mă pe mine, vă rog frumos.
5: Da.
7: I s-a luat de către unui tabur. Un om, dacă i se lua de unul cu 5 copii, că a avut 5 copii, nu mă supăram.
5: Așa.
7: Încă îi mulțumem. Dar i s-a luat de la un chiabur care a fost crescut de bunici și a avut un hectar jumate de teren și acum deține în jur la 48, știu 100%, în jur la 60 de hectare de teren.
5: Așa.
7: Da? Spuneți dumneavoastră.
5: Bun. Și care ar fi întrebarea, care ar fi întrebarea legat de chestiunea asta?
7: Și o întrebare mai am și vă rog frumos să-mi spuneți răspuns. Mi s-a pus și gard electric, acolo nu mai este la noi nimeni. No, că am avut un frate, a decedat și mi s-a pus gard electric în fața podului, care era 3 metri de drum. Drumul e din ăsta de piatră. Dacă merge un copil cu bicicleta și cade pe gard electric, ce face, domnule? Nu vă gândiți.
5: Bun, acum, gardurile electrice sunt pentru animale. Eu știu că intensitatea curentului nu e atât de mare încât să cauzeze, să facă rău unui om.
7: E la pișcă urâtă și eu m-am curentat.
5: Pe de altă parte...
7: Eu am lucrat în electrică.
5: Da, și v-ați curentat?
7: Acum, e periculos.
5: Eu știu că există o intensitate care nu poate face rău.
7: Nu,
5: cel puțin așa ar trebui să fie. Cel puțin așa ar trebui să fie. În ceea ce privește terenul acela de care spuneați, dacă acel chiabur, cum i-a spus dumneavoastră, între ghilimele, bănuiesc că ați vrut să vă referiți la o persoană cu foarte mult teren, o persoană bogată cumva.
7: Exact.
5: Bun, a luat acel teren abuziv. Ceilalți moștenitori, puteți să revendicați terenul respectiv și să faceți succesiunea după... titularul dreptului de proprietate.
7: V-am înțeles, dar problema sună în felul următor. No. Calculat matematic și eu pot să vă revendic exact cu ochii mei când s-a dus porcul de 120 de kg, ascultați-mă, și vinul, coniacul de 5 litri și vinul de 5 litri. Martor ocular a fost acolo.
5: Bun. No,
7: dar n-am știut că pentru terenul ăsta s-a făcut ședință de comitet la primărie și vinerea, sâmbătă, duminica s-a chefuit și lunea s-a făcut
5: s-a luat o decizie de către primărie. Bun, acea hotărâre care o fi luat-o Consiliul Local, cine o luat-o poate fi atacată. Deci atâta timp cât a fost dat printr-o dispoziție legală, știu, bunicului dumneavoastră ați zis, parcă, da?
7: Socrului
5: dumneavoastră. Bun. Nu putea fi acea dispoziție legală, acel bun, odată intrat în circuitul civil, nu mai poate fi anulat decât în anumite condiții, prin instanță. Nu poate fi anulat unilateral de către organul emitent. Ori, atâta timp cât s-a luat o altă decizie, aceea e clar una nelegală care poate fi atacată și anulată.
7: Prin instanță.
5: Mulțumim mult, domnul Alexandru, pentru telefon. Vă dorim succes în toate demersurile.
7: Numai bine. Mulțumim. Se pare foarte bine că aveți o voce frumoasă.
5: Mulțumesc frumos. Măcar vocea să fie. Mulțumesc frumos,
6: mulțumim,
5: domnul Alexandru. Numai bine.
7: Mare mulțumite. Raluca, Dumnezeu să-ți ajute putere.
6: Mulțumesc. Numai bine.
5: Da, amintim ascultătorilor numărul de telefon la care putem fi apelați în continuare. 0263212500 este numărul la care puteți să ne adresați întrebări pe teme juridice. Tot ce ține de juridic, de pământuri că sunt la modă, de plângeri contravenționale, divorțuri, succesiuni, copii, acum e sezonul, vine sezonul de vară. Sunt multe situații, chiar am avut zilele acestea, de părinți divorțați, în care unul dintre părinți ar vrea să iasă cu copilul minor în afara României. Ei, dacă celălalt părinte nu-și dă acordul, trebuie să apelezi la o anumită procedură judiciară, ordonanță președențială. Deci, orice fel de întrebări de actualitate, așteptăm în continuare.
6: Da, se poate. Dacă un părinte nu este de acord, se poate să scoți copilul din țară?
5: Dacă e un refuz pur și simplu că nu vrea el, e un refuz abuziv, poate instanța să oblige sau să dea o hotărâre care să înlocuiască acordul părintelui care nu vrea, hotărârea instanței. În baza hotărârii poți merge să obții pașaport pentru minor și poți să ieși cu el din țară. Dar trebuie să precizezi, bineînțeles, destinația, perioada... Și se poate înlocui acordul părintelui rău intenționat.
6: Mai avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
8: Să rămână domnișoara Raluca!
6: Bună ziua! Cum vă numiți și de unde ne sunați?
8: Din Bistrița Bârgeului. Nelu din Bistrița Bârgeului.
5: Vă ascultăm, domnul Nelu. Aveți și o întrebare juridică?
8: Da, exact juridică. Noi, anul trecut a venit cineva, ne-a măsurat terenul, ne-a măsurat casa și, deci cum a fost atunci, anul trecut, că a venit ăsta de la casa punduală, s-a făcut...
5: Cadastrarea, se face cadastrarea generală.
8: Domnul avocat. Și vedeți că acum, în anul ăsta, s-a... dat niște acte care dobititorii, că locuința e a ta, că terenul e a tău.
5: Da, se încheie prima dată o procedură prealabilă, se afișează la primărie și în ultimă instanță se emit extrațiile de carte funciară cu proprietatea.
8: Exact.
5: Da.
8: No. Și când m-am dus să iau cartea aia funciară,
5: da,
8: mi-a spus că nu se poate, că noi suntem de la Regna Forest. Mă înțelegeți?
5: Bun, înțeleg că pe terenul dumneavoastră, unde aveți și casă, s-a întăbulat, da, au întăbulat pe altcineva, au întăbulat o societate care nu mai există, care a falimentat, dacă bine rețin eu.
8: Da, da, domnul, da, domnul avocat, perfect.
5: Bun, trebuie să faceți o contestație la încheierea de carte funciară, să duceți acte, dovezi că bunul acela e proprietatea dumneavoastră, nu știu ce aveți, antecontract, extras de CF mai vechi, adeverință din registru agricol, copie după registru agricol, dovada că ați plătit impozitele și să faceți contestație ca să fiți înscriși dumneavoastră. Dacă cei de la cadastru nu vă dau câștig de cauză, va trebui să mergeți în instanță să faceți o acțiune în maxim 3 ani de la momentul înscrierii celeilalte persoane a societății care nu mai există, pentru că altfel riscați să vă pierdeți proprietatea.
8: Deci riscăm să, chiar dacă e cumpărată?
5: Chiar dacă e cumpărată, dacă a fost întăbulat altcineva, o societate sau o altă persoană, dacă nu atacați acea înscriere în termen de maxim 3 ani de zile, riscați să o pierdeți, să rămâneți fără proprietate, da.
8: Bun. Deci atunci înseamnă că trebuie
5: este de
8: să
5: acționat.
8: Mă duc...
5: Este de acționat, domnul Nelu, trebuie să mergeți să faceți contestație și să duceți actele pe care le aveți dumneavoastră. Bine?
8: Da, și la cine să le duc?
5: La cadastru. Faceți prima dată o contestație la cadastru și dacă cei de la cadastru cumva nu vă admit, va trebui să mergeți la judecătorie.
8: Am înțeles.
5: Mulțumim.
6: Mulțumim tare.
5: Mulțumim,
6: mult,
5: sănătate, numai bine.
8: Bună, la revedere, domnul avocat, să rămâne domnișoara Raluca. Vă pup de 1000 de ori că sunteți o dulce.
6: Vă pup și eu. Mulțumesc tare mult. La revedere.
8: La revedere.
6: Da, mai avem un ascultător alături
5: să-l preluăm
6: de noi. Alo, bună ziua.
9: Bună ziua.
6: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
9: Mocean Vasile, mă cheamă, din Cluj vă sun. Și am o problemă cu un pământ, dacă se poate să... No, am sunat ca să vedem dacă mă puteți ajuta cu...
5: Spuneți! Trebuie prima dată să ne spuneți problema și apoi vă spun dacă mă pricep, vă ajut cu drag.
9: Știți cum a fost problema? Socră mea a îngrijit un bătrân. Și bătrânul nu a avut copii, a avut fraț numai. I-a dat din jumătate grădina de la... socra, i-o dat să-și facă socra acasă și jumătate i-o rămas la bătrânul, da? L-o griji pe bătrânul și i-o rămas tădiei. I-o rămas casa, i-o rămas la socra, cum ar veni,
5: da,
9: și la socru.
5: Da.
9: Și casa lui bătrânul și tot pământul care a fost acolo, că jumătate a fost al lui socra, jumătate al lui bătrânul.
5: Da.
9: O măs la Dej, a făcut contract de vânzare, nu știu, sau donație, sau nu știu cum a făcut atunci.
5: Ma, se puteau face mai multe, vânzare, cumpărare, contract de întreținere, contract de donație, sunt mai multe variante.
9: Și are la socra, are la contractul ăla de la notar, o fost la notar, că îi lasă la Oltean Anica, îi lasă masă, casă, automobilă,
5: da,
9: și
5: da,
9: tot ce este.
5: Sau putea fi testament.
9: Și testament, așa, testament.
5: Așa, l-am nimerit până la urmă, bun.
9: Da, mă, no, asta e. Și vreau să zic, bătrânul a murit. Între timp bătrânul a murit, că nu s-o, nu l-a grijit, sau că nu a căzut la pas să-l grijească, să, o a avut noroc.
5: Da.
9: Dar frații, adică taică-s-o lui socra, zice, tu, dragul mami, zice, nu te-ai, tati, nu te-ai năcăjit cu el, dă-le la frați al lui bătrânul. O avea bătrânul, o soră și nu știu ce.
5: Așa.
9: Și o da la o soră, la sorsa. Dar aia nu a mai mers la să-și mai facă nimic actele. Ei,
5: da,
9: nu m-au mers și au stat în casă exact așa cum aș duce eu la cineva în chirie și nu m-au mai interesat de nimica.
5: Așa, da. Deci a fost doar tolerată. A fost tolerată, lăsată doar să lucrească.
9: Ei nu au acte, n-au nimica. Casa s-a stricat. Ei, bun, la primărie nu strecuți nicăria. Ficior de-a lui bătrâna aia care a locuit în casă.
5: Am înțeles.
9: Nu strecuți nicăria în la primărie, la pământ, ca să zic să margă să ia ei pământul sau...
5: Am înțeles. Spuneți întrebarea. O anticipez, dar spuneți-o dumneavoastră.

0: ea aparține la socra.
1: Exact.
0: Că vine, a venit unul, un copil de-a lui bătrâna aia ce l-a lăsat să stai acolo și n-au zis că vrea să vând acolo și nu știu ce.
1: Nu va putea.
0: I-a zis, zic, eu îți dau bani cât zici, dar dă-mi niște acte pe ea, pe ăsta, că nu poate să-mi dai nicăria niciun act. Nu poate să-mi dai.
1: Nu are ce. Nu are ce. Proprietarul a rămas socra. Da.
0: Am înțeles. Și atunci noi trebuie să mergem să facem... cum să zic, demersurile pentru să se întâmple pe
1: socra. În baza testamentului să faceți demersurile legale ca să fie întăbulată toată proprietatea pe socra, da, dumneavoastră.
0: Asta, domnul avocat, vreau să vă zic, asta a fost acum 40-50 de ani.
1: Nu are importanță.
0: Am înțeles.
1: Testamentul atâta timp cât n-a fost anulat și dânsa a folosit bunurile, a dispus de ele, nu este niciun impediment.
0: Am înțeles. Vă mulțumesc frumos.
1: Cu plăcere.
2: Mulțumim. Numai bine.
1: O zi minunată. Da. 0263-212500.
2: Vreau să vă zic, domnule avocat, că am dat de o informație. Uitați cum sună. Premieră în justiție. Un consultant HR a câștigat un proces în Anglia cu ajutorul unui avocat AI.
1: Da, am citit și eu titlul doar, în care spunea cât a câștigat și cât a cheltuit, că costurile au fost relativ mici și a obținut o sumă mare în comparație cu costurile, ca și premieră. Da,
2: da,
1: acum este o întreagă, știu, dispută, nu e neapărat cuvântul potrivit, o frică, o dezbatere vis-a-vis de rolul inteligenței artificiale și am clienți care mi-au adus diverse cereri și acțiuni făcute de inteligență artificială. Foarte elaborate, foarte pompos, dar ce pot să spun, pe o cerere de suspendare, de exemplu, făcută de inteligență artificială, am lucrat vreo 4 ore și ceva ca să o fac cât de cât s-o duc în parametrii în care să poată fi, știu, admisibilă. Deci, atenție, inteligența artificială poate fi utilă, dar lucrurile trebuie luate sub beneficiu de inventar, trebuie verificate foarte atent.
2: Să nu le luăm.
1: Și ceea ce îți dă inteligența artificială de foarte multe ori nu este și utilizabil în totalitate. Te induce, te duce pe niște direcții care au nevoie de corectare de cele mai multe ori.
2: Dar mi se pare interesant că zici o firmă de avocatură bazată pe inteligență artificială.
1: Da, aici e puțin neclar titlul ăsta, nu știu exact ce și cum. Poate că din conținutul știrii s-ar putea discerne.
2: Și avocați ajung ce bine ai, nu știu ce. Mai avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Ce vă rog este să opriți de tot aparatul de radio.
3: Da, da.
1: Se aude cu ecou și nu o să putem să ne înțelegem. Da, vă auzim. Vă ascultăm.
3: Alo?
2: Vă ascultăm.
1: Să știți că tot se aude ecou. Închideți radioul de tot și ne auzim numai prin telefon.
3: Alo?
2: Tot se aude puțin ecou.
3: Da, acum.
1: E în regulă. Acum ne putem înțelege mai bine. Da. Tot se aude ecou. Nu l-ați închis, să știți, și n-o să putem să ne înțelegem dacă nu închideți radio-ul. Se aude un ecou foarte supărător pentru ascultători.
2: Oare aveți telefonul pe difuzor sau ceva?
3: L-am închis, nu. Difuzor afară, chiar la Tomeșul Rece, la munte și poate din cauza asta.
1: Acum se aude bine.
3: Da?
1: Mai bine, nu chiar, da.
3: Domnul Luteanu, sunt frate Traian de la Năsău, dar stau la Cluj aici așa. Și am fost ofrat. 4 mor, 4 trăiesc. Sora cea mai mică a intrat în casă, acolo să stai, să moștenească ea, fără să ceară acordul la cealalt frat. Da. Și m-am trezit că mă dă în instanță, în 2019, dar fără o adresă falsă, și la cealaltă frat, fără adresă. Și eu îi schemat la o altă adresă, dar în distanță. Și nu mă găsește, deci nu mă pot prezenta.
4: Din 2019.
3: Din 2019 e procesul.
1: Deci procesul e încă pe rol.

0: rol, da. Și casa întâmplată pe 8 frați.
1: Așa.
0: Eu îmi plătesc impozit. Și acum eu vreau să fac fără frați, fără, nu știu cum să procedează bun. Acolo.
1: Acum,
0: să trebuie casa,
1: nu, nu știu care e obiectul...
0: Nu ne cheamă în instanță.
1: Care e obiectul procesului? Dumneavoastră, atâta timp cât ați aflat de proces,
0: da.
1: Puteți, puteți să mergeți, nu contează cât timp a trecut. Dacă nu ați fost legal citat până acum, puteți să mergeți ca și cum ați fi la începutul procesului. Să vă faceți apărări, să depuneți întâmpinare, să invocați ce aveți de invocat în apărarea dumneavoastră. Ca să se pronunțe o hotărâre corectă.
0: Da, o idee... 5 ani un dosar acolo a apărut, acum altul din 2019, dar, frate, celălalt nu a fost adresă de mica.
1: Bun.
0: Nu se judecă în lipsa. Se poate judeca în lipsa.
1: Auziți, judecătorul nu are de unde să cunoască că reclamantul nu vă indica dumneavoastră adresa corectă. De asta v-am zis, dumneavoastră, atâta timp cât ați aflat de proces, puteți să mergeți,
0: da?
1: Iar toate actele care s-au făcut până acum nu vă sunt opozabile. Puteți să invocați chiar nulitatea lor, dacă ați fost citat cu rea credință.
0: N-am fost citat.
1: Băi, ați fost citat, dar ați fost citat la o adresă greșită.
0: Da.
1: Deci dumneavoastră, încă o dată, actele respective nu vă sunt opozabile, iar dumneavoastră puteți merge ca și cum ați fi acum citat pentru prima dată în mod corect. Da? Și să invocați ce aveți de invocat, să vă spuneți poziția dumneavoastră față de procesul pe care l-a deschis sora dumneavoastră.
0: Da, mă pot prezenta acolo dacă nu citat.
1: Puteți să vă prezentați chiar dacă nu sunteți citat și din momentul în care vă prezentați de atunci încolo o să vă fie opozabile toate actele de procedură din dosar.
0: Eu plătesc impozit, ea vrea să treacă casa toată pe ea și deja atunci...
1: Foarte bine, dumneavoastră trebuie să mergeți, să cereți copie după acțiune, să vă comunice acțiunea și la aia să faceți întâmpinare și să vă expuneți punctul de vedere.
0: No, bine, vă mulțumesc frumos.
1: Cu plăcere, domnul Traian. Numai bine, sănătate.
2: Numai bine, mulțumim.
0: Da.
2: Mai avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
3: Alo, bună ziua! Să rămână doamna Raluca, bună ziua, domnul avocat.
1: Bună ziua!
3: O mică întrebare. Suntem patru frați.
1: Spuneți-ne prima dată de unde ne sunați și cum vă numiți, vă rog.
3: Cluj.
1: Din Cluj.
3: Sorin, de la Cluj.
1: Domnul Sorin. Spuneți, vă ascultăm.
3: Da. Suntem patru frați, tatăl a decedat acum mulți ani și este vorba despre două terenuri care, să zic așa, pe frații mei, sau mai ales fratele care, în ghilimele, zice că are grijă de mama, de maică mea, nu mă interesează. Eu aș putea să... trec terenurile alea pe mine.
1: Bun. Fiind patru frați, decedând doar tatăl dumneavoastră, dreptul la moștenire îl are mama, soția supraviețuitoare și toți copiii.
3: Da.
1: Dumneavoastră l-ați putea trece pe dumneavoastră, mergând la notar și făcând succesiunea.
3: Deci numai cu succesiune.
1: Numai legal, da. Altfel s-ar putea face alte artificii, să cu acordul tuturor celorlalți frați îl trageți în registru agricol pe dumneavoastră, să se facă o documentație pe urmă de cadastrală în baza căreia să vă înscrieți posesia, ar fi alte artificii, dar calea directă ar fi asta cu succesiune.
3: Am înțeles. Și dacă, de exemplu, pe terenul respectiv nu s-a plătit recent, nu s-a plătit impozit, Ar putea să plătesc impozit eu, adică să mă duc la cadastru?
1: Nu e nimic, cei de la primărie abia așteaptă impozitul, vi-l iau și retroactiv, stați liniștit, pe ultimii 5 ani vă iau impozitul și cu penalități, dacă doriți, fără probleme.
3: Am înțeles. Și încă o întrebare,
1: da,
3: am cumpărat o casă care este canalizarea făcută, canalizare stradală, adică autorizată, să zic așa, și este, așa am cumpărat casa, a fost făcută cu vecinul de lângă noi.
1: Canalizarea?
3: Cum aș putea să... Da, da. Adică, canalizarea este făcută pe proprietatea mea, să zic, adică a noastră,
1: da.
3: Așa a fost făcută. Cum aș putea sau ce aș putea să fac ca să nu mai fie așa, să nu mai fiu agățat cu vecinul, să zic așa, la aceeași căruță.
1: Bun, acum în momentul când s-a construit acea canalizare în comun, care să deservească și proprietatea dumneavoastră și proprietatea vecinului, cu acordul dumneavoastră sau a cui era proprietar la momentul respectiv, acolo unde e proprietatea dumneavoastră, presupun sau s-ar presupune că vecinul a dobândit un drept de servitute vis-a-vis de servitutea asta, dreptul privind utilitățile, privind canalizarea, să zicem, se poate dobândi fie printr-un act scris, fie tacit, printr-un acord tacit și folosință pe o perioadă de timp. Așa că, așa, după părerea mea, în situația dată, e de văzut puțin cât timp a trecut, când a fost edificat și așa mai departe, ce declarații s-au dat la momentul respectiv, acorduri, și abia pe urmă se poate lua o decizie, iar cel mai probabil, în situația dată, ați putea modifica canalizarea numai cu acordul lui. Zic, anticipez eu, deci, bănuiesc eu.
3: Numai cu acordul lui?
1: Numai cu acordul lui, ca să fie el de acord, să arătați de ce vă afectează, de ce vă deranjează faptul că trece pe terenul dumneavoastră și canalizarea lui și el să-și facă un alt traseu pentru canalizare.
3: Eu de când am cumpărat, eu n-am făcut niciun act cu el ca să dovedească cum că...
1: Dar dumneavoastră, când ați cumpărat, ați preluat așa, cum e acum, da?
3: Exact.
1: Am înțeles.
3: Da.
1: Deci ăsta ar fi un argument în plus în favoarea ceea ce v-am zis, că nu ați putea modifica decât cu acordul lui.
3: Am înțeles.
1: Din păcate. Da. Sau din fericire, asta, depinde de perspectivă.
3: Ca să mă poți documenta mai bine, unde sau cum, ce ar trebui să fac ca să mă poți documenta mai bine?
1: Trebuie să vedeți actele care s-au încheiat la momentul realizării acelei canalizări. Pentru că de la operator de regulă se face un proiect privind canalizarea, unde sunt anumite documente vis-a-vis de proprietate, acorduri ale vecinilor, dacă e cazul. Mergeți la operatorul de apă canal și vedeți ce documente găsiți acolo vis-a-vis de canalizarea de la dumneavoastră.
3: Da, eu zis în felul următor. Adică ei așa susțineau că cine a lăsat pe ei în curtea respectivă, ei nu aveau contract la apă canal. Dar menționez faptul că eu, după ce am cumpărat proprietate, eu am făcut, adică am trecut, am făcut contract la electrica, la toate ce trebuie.
1: Și vecinul nu are și el contract la apă canal. E pe contractul?
3: Asta zicea că ei... Nu, ei ziceau că noi nu avem contract, adică proprietatea respectivă nu are contract și ei au contract. Păi n-are cum, din momentul în care noi avem chitanță, avem tot, ne vine factură de apă.
1: Ar trebui să vă reglementați, să mergeți la ei și să vă reglementați situația asta.
3: Deci la compania de apă,
1: Da, acolo, de acolo puteți începe, sigur.
3: Să cerem acte și să vedem ce se întâmplă.
1: Da.
3: Am înțeles. Da. Bine, vă mulțumesc tare mult.
1: Și noi mulțumim pentru telefon, mulțumim, toate cele bune. Mai aveam un telefon, dar a renunțat ascultătorul.
2: Dar poate să ne apeleze revină, acum, pentru că ascultătorul ne apelase în primă fază pe WhatsApp și i-am transmis numărul, deci puteți să reveniți acum că...
1: Da, a insistat ceva, încercăm cât de repede se poate să preluăm cât mai multe telefoane, așa că vă așteptăm când doriți să reveniți. 0263-212-500 este numărul de telefon la care așteptăm în continuare apelurile dumneavoastră. Iar Aluca o să vă spună numărul de WhatsApp. Bănuiesc.
2: 0724-212-500. Pentru cei care, ca și mine, poate au anxietate sau alte treburi de a intra în direct. Dar uite că revine ascultătorul. Alo, bună ziua!
4: Română, Baltoș Emir, sunt Baia Mare.
2: Vă ascultăm.
4: Am o întrebare. Vreau să pun o întrebare, domnule avocat. Am ceva ani lucrat, eu nu sunt încă de pensie, n-am 52 de ani, dar...
1: Se simte
4: vreau
1: după voce.
4: Vă salut.
1: Bună
4: am
1: ziua.
4: O întrebare. Deci am lucrat 5 ani la o firmă de taxi din Baia Mare, electrician auto, și din 5 ani, cred că pe cartea de muncă nu mi-au apărut numai vreo 2 jumate, maxim 3, 2 jumate.
1: Așa.
4: În 2003, așa ceva, 2001, 2002, 2003 am fost acolo. Se mai poate face ceva? în cartea de muncă, de, atunci erau cărțile de muncă, dacă
1: da.
4: Știți.
1: Da, da, da.
4: Eu acum, am scos de la pensii stagiul ăla de cotizare și mi-au spus că sunt ani plătiți. Deși că în cartea de muncă îmi spune clar.
1: În cartea de muncă va apare vechimea, dar firma nu v-a plătit exact, contribuțiile.
4: Da, da, da, da. Firma, da, scrie că mi-a mărit salariul în 2002, în 2003, dar cotizație zero. Cum mi-a mărit salariul în cartea de muncă?
1: Firma respectivă mai există?
4: Da, da, da, da, da, sigur.
1: Bun, atunci ar trebui, puteți să vă refaceți vechimea, va trebui să acționați în judecată firma respectivă ca să fie obligată să vă plătească contribuțiile da, da, da, necesare pentru vechimea aferentă.
4: Da, da, da. În mod normal, eu am scos alea de la pensie numai să văd ca și chestia.
1: Păi, foarte bine că v-a scos. Sunteți un caz norocos că societatea respectivă funcționează, încă există. Da, competent, da, da, da, aici este tribunalul de la domiciliul dumneavoastră. Acționați și vă, pentru că acolo poate și câteva zile, o săptămână, o lună contează. Ani, da. Cu atât mai mult 2 ani jumate. 2 ani și jumătate pot să cântărească.
4: Clar, clar. Bine, vă mulțumesc tare mult de ajutor.
1: Cu plăcere, numai bine.
2: Mulțumim, numai bine.
4: Numai bine, sănătate, sărbună.
2: Mi-am adus aminte acum că a zis ascultătorul nostru cărțile de muncă vechi, care nu mai se
1: da, pentru că în momentul de față nu se mai utilizează cărțile de muncă, sunt registre electronice în care se înregistrează contractele de muncă. Și cărțile de muncă sunt doar pentru o anumită categorie de oameni care le-au mai prins.
2: Mi-aduc aminte cu mama mea că fusesem să-și xeroxeze ceva și avea cartea de muncă și mi se părea interesant, pentru că nu mai văzusem niciodată că acum nu mai sunt cărți de muncă. Alea au rămas de atunci, cine le-a apucat?
1: Sunt dintr-o altă epocă, dar încă sunt utile pentru cei care își deschid dreptul de pensie și trebuie să-și dovedească vechimea.
2: Mai avem o ascultătoare de data aceasta alături de noi. Alo, bună ziua!
5: Ziua!
2: Vă ascultăm!
5: Sunt Ana, de la Baia Sfrie. Și vreau să întreb pe domnul avocat următorul lucru. Am fost căsătorită, soțul a murit și am 2 copii. Copiii au moștenit casa și un pic de teren, dar nu este niciun act pe el. Ce se poate face ca și copiii să intre în posesia locuinței, actelor?
1: Bun. Haideți să ne lămurim puțin. Nu sunt acte pe casă, nu a avut nici soțul dumneavoastră, nici dumneavoastră nu ați avut acte pe acel teren și casă, sau nu s-a făcut succesiunea după soțul dumneavoastră?
5: Nu s-a făcut nici succesiunea, dar nu sunt nici acte, nici de la socrii nu erau acte pe casă și pe teren.
1: Am înțeles. Deci terenul și casa provin de la socrii. E zonă cooperativizată acolo, s-au emis titluri de proprietate, e zonă în care sub incidența legii 18?
5: Deci nu. Casa și terenul la agricol sunt trecute pe soțul care e decedat.
1: Așa.
5: De vreo 5 ani copiii plătesc impozit, l-au și îngropat pe taică-so. Dar apare acum la agricol, apare doar băiatul. Dar în rest nimic, nu au niciun act. Ce ar trebui să facem să poată să intre copiii în posesia bunului?
1: Bun. În posesie sunt, atâta timp cât folosesc, asta înseamnă posesie. Deci ei au posesia, dumneavoastră vă interesează să fie proprietari, să se regăsească situația de fapt cu cea copii, de drept.
5: Da.
1: Opțiune, acum... Ar trebui să verificați la comisia locală, la primărie, dacă s-a emis titlul de proprietate totuși pentru casă și teren. Există...
5: Nu s-a emis
1: titlul de proprietate. Va trebui atunci, veți putea să mergeți la un expert topograf, să se facă o documentație cadastrală, să solicitați de la primărie dovada cum a plătit băiatul sau copiii au plătit impozitul pe ultimii 5 ani.
5: Da.
1: Proces verbal de vecinătate, o adeverință de la primărie că terenul respectiv nu face obiectul proprietății publice sau private a statului sau a comunei și o să poată să ceară înscrierea, notarea posesiei în cartea funciară. Să se noteze posesia pe cei care o folosesc, pe copii. Iar da, după 3 ani, acea posesie se va transforma în proprietate dacă nu vine nimeni să atace actele respective, să revendice proprietatea. Și atâta timp cât ei o folosesc, bănuiesc că nu are cine să vină.
5: Deci nu locuiește nimeni acolo, dar ei o întrețin.
1: Ei o întrețin. Ei au posesia ei. Sigur că da, nu trebuie neapărat să locuiască. E suficient să folosească bunul respectiv.
5: Am înțeles. Vă mulțumesc din suflet.
1: Mulțumim. Cu plăcere. Cu plăcere, numai bine.
2: Avem un ascultător din Austria alături de noi. Alo, bună ziua!
6: Sărut mânuțele, se aude bine că-s pe camion.
1: Se aude foarte bine.
6: Am înțeles. O problemă. Deci, casa și terenul e întebulat pe mine și pe nevastă mea. În spatele terenului, rămas pământ al statului, lucrat peste 40 de ani. Pot să intru în posesia lui.
1: Păi dumneavoastră sunteți în posesia lui, încă o dată, atâta timp cât îl lucrați de atâta timp, sunteți posesorul lui. Vă interesează să dobândiți și proprietatea, să fiți nudul proprietar a terenului respectiv. Acum, aici sunt niște nuanțe. Dacă terenul respectiv e îngrădit și face corp comun cu terenul dumneavoastră, puteți...
6: Da, e îngrădit să face corp comun cu grădina mea.
1: Puteți să faceți o solicitare la Comisia Locală pentru aplicarea legilor proprietății, a legii 18, să vă recunoască dreptul de proprietate și cu privire la acel teren.
6: Am înțeles.
1: Ar fi opțiunea cea mai simplă. Ei o să vă ceară o documentație cadastrală, încă niște adeverințe, dar există condițiile, în baza ceea ce mi-a spus dumneavoastră, să vă recunoască dreptul de proprietate și să puteți deveni proprietar în baza unei hotărâri a Comisiei Locale.
6: Ok, mulțumesc foarte frumos, la revedere, domnule.
1: Cu plăcere, drumuri bune să aveți.
2: Mai bine.
6: Mulțumesc frumos.
2: 0263212500, un ultim telefon pe ziua de astăzi și vine ultimul telefon. Alo, bună ziua!
7: Alo, bună ziua!
2: Vă ascultăm!
7: Doamnă scumpă, Zimarea Mureș, am o întrebare. Dacă zbunav și primăria nu mă bagă în seamă, doamnă, Consiliul Local iar nu mă bagă în seamă, stau în casă socială.
1: Aveți radio pornit că se aude cu ecou sau vorbiți de pe speaker?
7: Da, nu mai încerc radio.
1: Închideți-l mai bine că altfel tot nu scăpăm de ecou.
7: Stați că mă duc mai încolo. Mă auziți acum?
1: Haideți să ne auzim pe telefon că e cel mai bine, așa ne putem înțelege.
7: Și stau în casă socială, domnule, nu mă ajută cu nimic. Deci casa are 86 de ani. Deci aseară am mușcat după vetriță, o gongă de sub parchetul și unit salvarea. Și i-am spus la domn primar, nici nu mă bag în seamă, deci cu absolut nimica.
1: Bun, dar ce anume i-a spus? Care ar fi așteptările dumneavoastră față de primărie, față de comună?
7: Păi eu am încercat să bag locuitori urgente, nu s-a aprobat, am încercat să bag, sunt 2 ari de pământ să-mi locuiesc, o mică bucătărie.
1: Bun, concret, deci dumneavoastră ați cerut să vă dea o suprafață de teren ca să vă puteți construi ceva, da?
7: Da.
1: Și primăria dispune de teren care ar putea face, care să vi-l dea?
7: Are dispus, deci omul unde stă acolo îngrădit, nu are acte, nu are nimic pe el, e a primăriei. Mi-au spus să cum să bage la om în curte.
1: Am înțeles. Bun, asta ar fi prima chestiune, atâta timp cât altcineva folosește un teren care dumneavoastră considerați sau spuneți că e al primăriei și primăria nu l-are în posesie, e mai complicat. E un loc cu dumneavoastră atâta timp cât aș dori să mi se dea un astfel de teren, ar trebui să verific, să știu că primăria are un teren care să fie disponibil, să aibă și folosința acestuia. În momentul în care aș identifica, aș ști că există un astfel de teren, aș merge cu o solicitare scrisă, o cerere scrisă la Consiliul Local pentru ca să mi se atribuie o suprafață.
7: Am băgat 3 cereri.
1: Așa.
7: Și mie mi s-a spus că are teren, dar câtă pădure încolo. E zbunabil, am nevoie de farmacie, am nevoie de magazin.
1: Eu am înțeles, dar acum trebuie să țineți cont că primăria înseamnă că există bunăvoință acolo. Doar că nu vă poate da decât un teren unde situația juridică este clară. Pentru că degeaba v-ar da o hotărâre că vă dă terenul nu știu care, care în momentul de față îl folosește un alt cetățean. Și știu, el probabil că va întreprinde demersuri ca să și-l treacă în proprietate sau să-și reglementeze situația lui juridică.
7: Să, nu, am înțeles,
1: deci cu toată bunăvoința trebuie să țineți cont și de astfel de situații, că nu v-ar ajuta cu nimic dacă v-ar da o hotărâre pe un teren incert.
7: Și aici stau în casă socială de 8 ani, deci casa e crepată, deci intră în peche în casă, deci vece 8-6 de ani, e tot de crepat. Nu ajută, ne plouă în casă, nu-i ajută cu nimic, eu am o indemnizație de 500 de lei.
1: Și bun, dintr-o indemnizație de 500 de lei ați reușit să vă construiți o casă dacă v-ar da un teren, atunci vă întreb și eu.
7: Păi să vă mai spun, am mai strâns ceva bani, am ceva strâns.
1: Ok.
7: Nu bag în casa socială banii.
1: Am înțeles, nu vreți să-i băgați în casa socială, că aia nu e a dumneavoastră și ar fi păcat, ar fi bani aruncați, spuneți dumneavoastră. Bun, dar atunci, totuși, sfatul meu pentru dumneavoastră, așa omenește, ar fi să acceptați un teren unde are primăria disponibil și unde situația juridică e clară, chiar dacă nu e foarte la îndemână, cum ziceți dumneavoastră, foarte în centrul localității, dar unde ați putea să vă construiți și să aveți niște condiții decente. Acum, cu mobilitatea în ziua de astăzi e relativ. Se găsesc soluții în general.
7: Da.
1: Bun.
2: Mulțumim tare mult.
1: Mulțumim pentru telefon și numai bine,
2: numai
1: domnul Gheorghe.
2: Numai bine vă dorim. Da, sunt tot felul de situații și de situații. Mi se rupe sufletul când e vorba de copila și atunci mi se... Când aud că e vorba despre copii care nu e...
1: Da, toate ca toate până la copii și eu am o sensibilitate specială și mi-s foarte dragi copiii și ai mei și ai altora, aș face orice să pot să-i ajut, dar trebuie să fim rezonabili și noi adulții și să facem alegerile care sunt mai bune din perspectiva copiilor în primul rând.
2: Și pentru bunăstarea lor și pentru beneficiul lor.
1: Exact, exact. Așa vine și legea. Și spune tot timpul interesul superior al copilului este cel de care trebuie să se țină cont cu prioritate. Și asta ar trebui să țină toată lumea, societatea în general și noi părinții în special.
2: Domnule avocat Chitoltean, am ajuns la final cu emisiunea Deșteaptă-te române. Săptămâna viitoare, marți, la ora 15, tot aici ne vom da întâlnire, dar ținând cont că este o zi specială pentru că este ajunul de sânziene, ce mesaj transmiteți? Dar nu vreau același mesaj cu un proces evitat.
1: E un proces câștigat.
2: Vreau mai special pentru că e și o zi specială. Sau e o prezi specială, cum să zic.
1: Acum e mai greu, îmi vine mai greu să fac o conexiune, o legătură între tradiția privind sânzienele și drept sau legislație.
2: E un exercițiu interesant.
1: E un exercițiu interesant, da. Acum eu le-am îndemnat pe tinere, pe fetele necăsătorite să testeze tradiția, să doarmă cu... busuioc sub cap pentru a-și visa ursitul, dar dacă nu se va întâmpla aceasta, să nu acționeze judecată pe nimeni, că înseamnă că n-a funcționat din alte considerente, nu...
2: Au fost alte lucruri la mijloc.
1: Da.
2: Da, în această notă încheiem și emisiunea Deșteaptă-te române. Ne revedem, cum am spus, marțea viitoare începând cu ora 15. Până atunci rămâneți în familia Radio Someș, pentru că tot ce mai frumos în Ardeal, domnule avocat...
1: Da, o să găsiți doar la Radio Someș și împreună cu Radio Someș.
2: Exact, rămâneți în continuare alături de noi.
8: Deșteaptă-te române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Călător prin Ardeal, foaie de parcurs pentru minte, inimă și tradiții.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. După o perioadă de obediență marcată de colaborarea cu guvernul sovietic în timpul Revoluției Maghiare din 1956 și al diferendelor diplomatice sovieto-iugoslave, la începutul anilor 1960, guvernul comunist român a început să-și afirme o anumită independență față de Uniunea Sovietică, pe fondul retragerii armatei sovietice din țară în 1958. Ceaușescu a devenit secretarul general al Partidului Comunist Român în 1965 și șef al statului în 1967. Denunțarea ceaușistă a invaziei sovietice a Cehoslovaciei din 1968 și o relaxare scurtă în represiunea internă a ajutat la crearea unei imagini pozitive a dictatorului atât în vest cât și acasă. Admirativ la început, față de politica externă independentă a lui Ceaușescu, liderii occidentali au luat treptat o atitudine din ce în ce mai fermă împotriva unui regim care a devenit la sfârșitul anilor 70 foarte aspru, despotic și capricios. Creșterea economică rapidă, antrenată de creditele externe, a lăsat loc încet încet unei recesiuni profunde, tratată printr-o austeritate dură și o represiune politică severă. Conducerea lungă de câteva decenii a președintelui Nicolae Ceaușescu a devenit din ce în ce mai cruntă în anii 80. Ceaușescu a fost însoțit și încurajat de oportuniști nepregătiți și fără scrupule, care i-au inspirat planuri de dezvoltare cu totul absurde, de pildă, hotărârea creării unor uriașe oțelării într-o țară lipsită de cele două materii prime necesare, fier și cărbune, precum și de suficientă energie, iar aceasta tocmai în conjunctura în care cererea de oțel pe piața mondială era în descreștere din cauza unei adevărate revoluții tehnologice. Și pe lângă o seamă de alte erori majore în planificarea economică, a început lucrări faraonice în capitala țării, după modelul unor demenți ai lumii comuniste ca Mao Zedong sau Kim Il-sung. Câte școli, spitale, șosele s-ar fi putut clădi cu miliardele cheltuite pentru dărâmarea cu o nemaipomenită lipsă de omenie a unui întreg cartier al Bucureștilor și ridicarea acelei monstruoase clădiri numită Casa Poporului, precum și a acelui bulevard luxos, mai lung și mai larg decât Champs-Élysées de la Paris. Propaganda comunistă a făcut caz de toate aceste realizări, însă o creștere economică sănătoasă, cum a fost cea din anii interbelici, ne-ar fi adus azi mai departe. După prăbușirea comunismului în restul Europei de Est, spre sfârșitul verii lui 1989, un protest de la mijlocul lui decembrie din Timișoara a crescut într-o revoltă populară numită Revoluția Română, răspândită pe întreg teritoriul țării contra regimului ceaușist. Ion Iliescu a devenit președinte pe 22 decembrie. Ceaușescu a fost arestat imediat și după un proces înscenat a fost executat împreună cu soția sa pe 25 decembrie în ziua de Crăciun. Peste 1500 de persoane au fost ucise în luptele de stradă dintre armată și populație. O coaliție de guvernare improvizată, Frontul Salvării Naționale, s-a instalat la putere și a proclamat restaurarea democrației și a libertății. Partidul Comunist a fost interzis prin lege, iar cele mai importante măsuri nepopulare ale lui Ceaușescu, precum interzicerea avortului sau a contracepției, au fost abrogate. Erorile majore în opțiunile economice care sunt la originea crizei dramatice prin care trecem și acum nu sunt moștenirea cea mai tragică a regimului comunist. Moștenirea cea mai tragică constă în faptul că acea jumătate de secol ne-a stricat sufletul. Un regim în care minciuna a fost ridicată la rangul de metodă de guvernare, în care teroarea a dezvoltat lașitatea la cei mai mulți și eroismul imprudent la câțiva, în care delațiunea a fost considerată virtute, în care furtul, nu numai din bunul statului, dar și din cel al vecinului, a sfârșit prin a apărea legitim din cauza privațiunilor permanente și a exemplului de înșelăciune venit de sus. Un asemenea regim nu putea să nu lase urme profunde în mentalități și comportamente. Vom detalia despre ce a însemnat comunismul în România în emisiuni viitoare. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

la aristică, să-mi iau cazanugețuică, că i l-am împrumutat, să-mi l-aduc uitat. M-a dus ei la aristică, să-mi iau cazanugețuică, că i

pune. Am tot așteptat prea mult, că am țuica ce făcut. Anul ăsta smulge ce prune, nu mai am un gele pune, mă! Doamne ajută că mi-l luai, seri muiere și mai stai, că ne stă norocul loc, aruncă lemne pe foc. Doamne ajută că mi-l luai, seri muiere și mai stai.

e n-acaz. Aristică-i beat, eu treaz, al dracu cu mâna mea, cazanul gelui mai da. Auzi, mă, mâna, mâna! Cermin-ai ce făcut țuica, m-am bătai, m-a făcut turta, și-l chemai pe Aristică să-l cinstesc cu una mică. Cermin-ai ce făcut țuica, m-am bătai, m-a făcut turta, și-l

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bună ziua, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă intervenție cu prioritate. Ne aflăm din nou la Sinteza Zilei alături de colega noastră Ioana Cifor. Salut, Ioana, și bine ai revenit pe frecvențele noastre!
2: Bună, Gabi, și bine te-am regăsit atât pe tine cât și pe ascultătorii Radio Someș.
1: Ioana, suntem curioși, cum ți-a fost ziua și pe unde ai călătorit astăzi?
2: Gabriel, astăzi am început traseul meu prin județul Bistrița-Năsăud și pot spune că a fost una dintre acele zile în care am adunat mai mulți kilometri decât răspunsuri. Am început în comuna Șeodorhei, unde chiar dimineață am auzit că l-ați avut în direct în cadrul rubricii Primarul Gospodar, pe domnul primar. Trebuie să recunosc că din ce am văzut, pare să fie într-adevăr un primar de teren, exact cum ai afirmat tu, Gabriela, astăzi în direct. Eu am ajuns acolo cu câteva întrebări și sesizări venite de la cetățeni. Am vrut să lămuresc anumite aspecte, însă nu l-am găsit la primărie. Aparent, cred că era plecat prin comună cu treabă, dar nu putem verifica aceste lucruri. Este o altă realitate.
1: Măcar aici există explicație, Ioana. E mai bine să...

0: nu găsești primarul pentru că este prin comună, decât să-l găsești doar în fotografii și poster pe social media.
1: Așa este, Gabriel, dacă ar fi exact așa, pentru că, repet, această informație nu am verificat-o. După ce am mers înspre Comuna Urmeniș, acolo nu am avut mai mult succes, am încercat să iau legătura cu administrația, am sunat, am căutat răspunsuri pentru câteva probleme semnalate tot de localnici, însă discuțiile pe care le căutam au rămas pentru altă zi. Voi mai face o vizită cu siguranță în comunitatea respectivă. M-am îndreptat apoi înspre Teaca. Impresia generală este că oamenii își doresc mai multă mișcare și mai multe rezultate care să se vadă concret în teren. Sunt proiecte despre care se vorbește, sunt așteptări mari, dar există și cetățeni care spun că ritmul în care se întâmplă lucrurile ar putea fi mai alert. Mai apoi am ajuns și la Milaș. Imaginea este ceva mai echilibrată. Sunt și lucruri bune care se văd. Există investiții despre care oamenii vorbesc pozitiv, dar sunt și nemulțumiri care nu pot fi ignorate. Ca în multe administrații locale, realitatea este undeva la mijloc și mai este loc de mai bine. După aceea am ajuns în județul Cluj, în Comuna Vad. Aici am găsit o atmosferă liniștită și oameni care vorbesc cu drag despre comunitatea lor și sunt mândri de ea. Este una dintre acele localități în care se simte spiritul de comunitate, unde oamenii sunt implicați și unde există optimism că lucrurile pot continua într-o direcție bună sau foarte bună chiar. Mai apoi m-am îndreptat la Pălatca, din nou, am încercat să discutăm cu domnul primar, să obținem răspunsuri și puncte de vedere, însă nu am reușit să avem o întâlnire, rămân întrebări la care sper să primesc răspunsuri în perioada următoare.
0: Asta observă și eu, Ioana, tot mai des, din păcate. Cetățenii, într-adevăr, au întrebări, iar atunci când administrația nu răspunde suficient de repede, apar inevitabil suspiciuni și frustrări. Uneori nu este neapărat vorba de lipsa muncii, aș zice, ci de lipsa comunicării mai mult.
1: Da, foarte adevărat, Gabriel, îți dau dreptate aici. Mai apoi am continuat înspre Gârbou, în județul Cluj, unde am stat de vorbă cu oamenii și am luat pulsul comunității. Ca peste tot pe unde am trecut astăzi, am întâlnit oameni care își doresc localități mai dezvoltate, administrații mai prezente și proiecte care să facă diferența în viața de zi cu zi, proiecte care să-i ajute pe ei și să le ușureze existența, traiul. Oricum, per total a fost o zi lungă, cu multe drumuri prin Ardeal, cu întrebări, cu observații, cu anumite întâlniri ratate, de asemenea, dar și cu ocazia de a vedea direct ce îi preocupă pe oameni. Cum am spus, unii sunt mulțumiți, alții sunt mai critici, însă aproape peste tot există aceeași dorință, să vadă că lucrurile se mișcă. Iar noi vom continua să mergem prin comunități, să ascultăm oamenii și să aducem în fața microfonului atât lucrurile bune, cât și problemele care încă își așteaptă rezolvările.
0: Ioana, noi îți mulțumim că ai fost alături de noi astăzi și ne-ai adus toate aceste informații. Îți dorim o zi cel puțin la fel de productivă și pe mâine.
1: Mulțumesc, Gabriel, și să ne reauzim cu bine mâine dimineață.
0: Numai bine îți doresc. Dragilor, aceasta a fost intervenția cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost colega noastră, Ioana Cifor, care a venit alături de noi cu sinteza zilei de pe teren. Eu am fost Gabriel, vă doresc numai bine, rămâneți alături de Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Radio Someș. Cu respect pentru ascultători.

0: Și calare și pe jos mă sarută dragastos când la horă badea cântă. Parcă gura mie sarută, ia mie ubre.
1: Radio Someș, muzică, nu zgomot.

păgână. Tropa că iar bai deasă, de aici nu mă aduc acasă. La noapte lună plină ne ajungi pentru odină. Locui pun muzica, avem ghine să ne petreșem. Oler, hai de pune duș, de aici să nu te duci. Locui bun muzica, avem ghine să ne petreșem. Oler, hai de pune duș, de aici

0: sunt Oltean, îmi zice Oltean, sunt pe un moi duce, Oltean, sunt pe un moi duce, muigă.
1: Mă, nepoate, mă, ține minte de la mine. Dacă vrei să-i cunoști pe Olteni, te duci și trinul la Timișoara, știi? Dar e un trin așa de patru după prânz. Timișoara, cap de linie, nu e înghesuială, iei bilete, sui într-un compartiment singur și te așezi la geam, dar cu fața spre București. Păi da, să nu te apuce cu leșuială când mergi de anderetele, știi? Pleacă trinul, taca-taca, te uiți pe geam și ți se noadă gândurile unul de altul. Oprește trinul printr-o gară, pincolo, prin Banat, intru un bănățan, zice, mă rog frumos, e loc. Păi nu vezi, mă, taică, mulțam frumos și se așează în fața ta. Stai, te uiți la el și zice mintea ta. Mă, dacă nu eram nicio aici, ăsta n-avea pe cine întreba și bag să mă pleca, nu intra, auzi. Până vă uitați voi unul la altul și tu știi ce e mintea ta, dar nu știi ce-o fi mintea lui, să deschide ușa și mai intră unul. Mă rog frumos, e voie. Este taică că vrerea e omului, voia e domnului. Merge trinul, taca, taca, taca, taca, ei vorbesc de ale lor, tu te gândești la ale tele, zice unul, mă rog frumos, vă supără că vorbim? Nu, bă, frate meu. Taca, taca, taca, taca, zice celălalt, mă rog frumos, vă supără tutunul cumva? Deloc neică, că și eu beau când am. Aprinde câte o țigare și se așează fumul în compartiment, pale, pale, albastre, așa, ca ceasa primăvara. Și așa, pe nesâmțite, vine noaptea și adormiți toți cu gânduri frumoase, legănați de trin ca prunci în postavă, știi? După miezul nopții, oprește trinul la Coțofeni. Mă, frate meu, să face noaptea numai țăndări și cioburi de gura oltenilor, auzi? Mărine, Mărine, unde te băgași, bă? Eu te ieși și de aia întâia. Păi bine, mă, firea dracului, mă lăsați pe mine cu toate papornițile. Păi ce eu, bă, eu am patru mâini. Ia ține-o pe asta, ia și asta, prinde-te pijana, ia-o și pe asta altă. Ține-o de curea, că să vară sănucile și diraia să trinu, iute la el. Păi ce, bă, dacă le iau eu toate, tu ce mai iei? Lasă că mi-ajunge că te am pe tine, iute, ia-te tu pe mine, că chiar te întrinu, hai. Să smulge din rădăcini ușa la compartiment și intră o grămadă de papornițe și printre ele chierdut olteanul mic, negru, țăndăros și nădușit. Își dă drumul de sus pe banca din față, să șterge de nădușală cu dosul mâinii și zice, mă, frate meu, dacă îl chierdeam pe ăsta, nu mai ajungea la Ploiești, auzi? Că mă duc la Ploiești, la fiul meu, că-și face armata. Să-i duc și lui de-ale gurii, că e ziua lui. Că nu-l mai am decât pe ăsta, că-l mare să însură cu una din coțofenii din dos și ne-ntoarsă dosul și să dete cu al de socru său și cu soacră sa, de parcă ei l-ar fi crescut fiar sarea dracu. Așa că îi fac cu măsa o pâine în țăst, mânjită cu gălbenuș, împunsă cu furculița așa și presărată cu foi de dafin, un pui fript și o dămișeană cu vin, de la unchiul său Ilie. Îl cunoști pe unchiul său Ilie. Adică nu, că n-ai de unde. Își trage sufletul olteanu și proptește ochii mici și negri în ai doi bănățăni. Mă mâncava și ochii. Ori de mine vorbiți acolo. Nu, mă rog frumos, de ale noastre. Bă, fiți atenți la mine, aici cu mine încurcați, auzi? Să ghemuiește supărat în colțul lui și începe să cânte de parcă e singur pe lungă cu vitele. Pe valeie, pe valeie, ca făcut mazărea boabe. Ai și fansolea tecușoare și fansolea. Într-un târziu scoate o tabacheră de aia bătârnească cu capac, te face pac și dacă sprinzi deștul ea, te lasă ciunce mai. Răstucești o țăgară groasă, trage adânc și dă fum afară pe nări, amestecându-l cu olțâșnii din strugăreața dinților, de o clipă nu-i se mai vede fața de fel. Ori vă supără tutunul, a? Păi dacă vă supără, ești afară pe înculoar, că ești un geam spar și e mai reveneală. E, încet, încet, să foiește, tușește, să scarpină, să potolește și adoarme ca puiul sub cloță. Vă fură somnul pe toți, în vreme ce trinul spinte că noaptea spre inima Olteniei. Visezi ceva frumos să face că te preumbli pe sub cireșe în floare cu cine ți-a drag. Mă, frate meu, și dintr-o dată să-ți bate inima în chep ca un porunghel în pușcat, auzi? Săriți, oață, furarea paporița, aia cu pui fript, cu pâinea țăs, de-o duceam lui fiul meu la Ploiești, la armată de ziua lui de, foacilea și nu mai e, o furare. Uite, luară și de mijana, luară și de mijana, să nu li se aplice firarea-i dracului, aaa, venile rău și să le treacă când l-o-i descânta eu. Pa, cu ce să mai caut eu la Ploiești? Ce să mai caut eu la Ploiești? Bac să am în prostia mea să mă duc, doar așa să nu chiar biletul. Parcă îl și vezi la Ploiești, în poarta regimentului, că îi zice lui Fisu, care îi pupă mâna. Bă, îți făcu măta o pâine în țăst, un pui fript. Luai și o dămijană de zaibări la unchiul tău Ilie, de la desplaceție. Să ai și tu de ziua ta, să mănânci un pui fript, o pâine în țăst și să bei o țără de vin. Să-ți aduci aminte de acasă. Eh, o să mănânci vânt și o să bei ploaie, dacă o ploua. Că e de vreo 3 săptămâni, pripește soarele de săveștejire toate ele, de lăsare și buruienile ca pun pământ, ce mai săracile. Și acum ce stai și te uiți la mine, ca viselul la poarta nouă? Du-te fă rost de un pol și de un codru de pâine, că n-am bani de întors. Că de necaz mă apucai și beui la București banii de bilet. De necaz că-mi furară aia paporința la Craiova. Du-te și fă rost de bani de întors. Să nu faci ca frate o mare. Să ai grijă de tactul. Că și eu am grijă de tine. Că eu te când mă zbat să-ți fie bine. că pe urmă când vă surați, plecați după fusta muierii și pe părinții îi uitați firajura să fiți. Hai vino să te pup, hai să trăiești la mulți ani.

Mă, frate meu, dintre toate lucrurile de pe lumea asta, cel mai mult și mai mult și mai mult mie îmi plăcu armata, auzi. Armata e cea mai serioasă treabă, mă, frate meu. La armată fiecare lucrușor e la locul lui. Lustruit, numerotat, matriculat. Gradul e grad, ordinul e ordin. Tot e rânduit, aranjat, știi? Păi neam de neamul nostru să întoarsă din cătărie gradat. Păi da. Păi după vremea călărașilor cu schimbul, toată partea bărbătească din neamul nostru să întoarsă acasă cu gradul de sergent. A, numai unul, Costica, lui Dumitrică, al lui Colan, nefăcut de ales. Păi da, când se întoarse el acasă, Tasou, Dumitrică de, care avea vreo 90 de ani și sta la umbră sub un nuc, că îmbătrânise săracul și nu mai vedea bine, zice, veni Costică, bă, veni taică-ți senorul ăsta. Ce grad are, fă? Sublocotinent. Vai de capul lui, zice el bătrân, nefăcut de râs, nu fu el în stare să se întoarcă măcar căprar, dacă nu sergent. De-aia când veni vremea de lope sucă de răcurt, o cam băgară pe mânică. Bă, zic să știi că ăsta ne face de rușine asta. Până acum și ca scăpărăm cu obrazul curat, acum bax, am o sfeclim. Ne terfelește suc obrazul, ce mai? E, îl încorporă pe suc al meu, Toma pe la Oradea Mare, de partea al dracu de casă. Și el nu prea scria. Că până la urmă aflarăm noi, dice. Păi cum să scrie săracul, că de la carceră n-ai voie, știi? De la carceră nu e voie. Și suc al nostru mai mult pe acolo și făcut veacul. Mumă s-a săraca să da de ceasul morții. Ce-o face suc al meu? Ce-o fi de capul lui? Cât o fi de greu? Cum s-o descurca? Mai lasă-l, fă, zic. Ce tot îl jelești? Cum s-o descurcă el alți? S-o descurca și el. Mărine, mărine, nu se descurcă, că eu-l cunosc, că-i sunt mumă bună. Nu că e al meu, dar spui-o ție. Copilaj mai nărot ca sucă nu se există. Mă, fraților, și cred că are dreptate măsa. Îl cunoaște ea bine. Păi dacă nu-l cunoaște ea, care să chinui cu el de când ieși din ghioace, atunci cine? Păi stai să spui, nici nu începuse suc al meu bine armata și începu cu lene făcute, auzi? Păi în primele zile de armată îi scoase la câmp. Zice gradatul, la dreapta! Tot să întorc la dreapta, numai suc al meu la stânga. Bă, zice căprarul, tu ești surd? A-a, zice sucă. Păi atunci zice, te întorci la stânga, mă, când eu sunt la dreapta. De-aia că pentru mine e stânga, stânga e dreapta, zice sucă. Cum vine asta, mă? Păi eu sunt stângaci. Dar n-ai grijă, matale, când o zice la stânga, eu o să mă întorc la dreapta și o să fi închit. Bă, soldat, fii atent la mine, ci. Tu execută ordenul. Calminter te chituiesc eu de nu te vezi, auzi? Pă ce sunt eu, geam? Zice sucă. Drept, marș în front. Eu de ce, zice sucă? Mie să nu zici marș. Ce sunt eu, cățaua ta? Ascultă-o ăsta, vrei arest? Pă, n-aș prea vrea. Atunci învață mai de căpătâi rânduială din armată. Ordenul e orden. Se execută, nu se discută. Aha. Nu aha, ostași, nu aha. Răspunde frumos, am înțeles să trăiți. Păi de ce să zic să trăiești? Că mă tale nu să-și mie. Iar discuți, mă. Păi nu discuți eu, întreb. Păi asta tot discuție. Iată, vezi, pe asta nu mai știam, zice sucă. Atunci află și taci. Atunci află și tac. Zic să trăiți. Păi nu să tac. Păi tu ești nărod. Da, să trăiți. Bravo, mă, așa. Și uite așa, bă, fraților, numai de aștia a făcut suc al meu, auzi? Auzi, odată erau pe câmp la instrucție și zice sublocotinentul. Aviația inamică! Toți se culcară pe burtă, prin șanțuri, pe subtufișuri. Ce mai, pe unde apucară? Numai suc al meu sta în picioare în mijlocul câmpului. Ostași, nu ce faci? Nu te adăpostești? Păi să te adăpostiți, zice sucă. Uite, stau aici așa sub un pom. Mă, zice, unde vezi tu pom, mă? Păi, matale, unde văzuși avioane inamice, zice sucă? Unde văzuși? Mă, fraților, să-mi nebunească omul, auzi? Să-mi nebunească, nu alta. A, păi altă dată făcu una și mai nefăcută. Ereau ei tot la instrucție și le dete orden. Culcat, scoateți lopata și faceți să vă adăpost. Făcură toți gropi să băgară ele. Acum zice sublocotinentul, încărcați armele. Să trăiți, tovarăși, sublocotinent. Eu nu găsesc pușca, zice sucă. Ce vorbea asta, mă? Păi nu veniți cu pușca la cazarmă. Ba da, să trăiți. Și atunci unde e? Nu știu că e te foaci și nu mai e. Mă, fraților, bă, o cătare vreo două ceasuri, o cătă tot plutonul, pușca nicăieri. Soldatul în curcaș, zice ofițerul. Curtea marțială te mănâncă. Păi de ce, zice sucă? Pentru că cherduși pușca. Eu? Păi cum o cherdui? O avusei cu mine, ci? Păi dacă o avusei, unde e? Nu știu, înseamnă că mi-o fură careva. Cine, mă? Tu nu vezi că nu suntem decât noi pe câmpul ăsta? Eu văd, dar nu vă pușca, zice sucă. Păi atunci, îl de țolo, ce făcu cu ea, mă, o mâncă? Mă, fraților, într-un târziu găsără pușca. Unde crezi tu că era? Cum făcu să groapa suc al meu, coperise pușca cu pământ, auzi? Bă, să supără ofițerul, să supără rău, că zise că din adins făcu sucă, ca să-și bată joc de el. Ce mai, îl băgă la arest. E, dar nu ieși bine de acolo, că făcu alta.
s-a apucat cu alt jurat de prieten de-al lui, cu care plecasem împreună la armată, cu Sachea lui Zăpăcitu. Și într-o noapte întoarseră ușurel el patul în care dormea sergentul, îl întoarseră cu capul la picioare, știi? Dar omul săracu avea patul lipit de părete și era învățat să se dea jos din pat pe partea dreaptă. Sucă și Saiche întoarseră patul, cum vă spusei, și pe la miezul nopții, așa, odată strigă Sucă cât îl ținură boșogii. Alarmă! Deșteptare! Comandantul de grupă săracu sări din pat la datorie, dar sări drept în zid, că era învățat pe dreapta, cum vă spusei. Dete omul cu capul în zid, ne-i trebuiră vreo 3 sferturi de ceas pe urmă ca să se dezmetecească, că nu mai știa pe ce lume e. Fugea prin dormitor și urla, alarmă, alarmă, alarmă! După ce se dezmeteci, îl află pe Sucă, îl scoasă la raport și îl băgă iar la arest, vreo 10 zile. Noi acasă în timpul ăsta ne dam de ceasul morții, ne miram de ce nu scrie băiatul, de ce nu a scris titelul de el, știi? Dar scris odată, scrisă băiatul, păi, scrisă. Iată, cam așa suna scrisoarea, știi? Dragă mamă, află despre mine că sunt sănătos, ceea ce-ți dorești și ție, că la cătărie e bine și frumos, că sunt în același pluton cu Sucă și dorm cu patul alături, cu care mă înțeleg foarte bine. Sucă e tot nărot, cum îl știți, dar e sănătos și nu-i pasă că de-al minteri nici mie. Eu cred că o să izbutez să mă întorc gradat. Sucă nu cred că prea le face boacăne. Când s-o limpeze vinul, să-mi trimite și mie vreo 3 chile și să-i spuneți lui Amărin să-i trimeată și lui Sucă, că poate îi dă majorului și scapă și el săracul să mai doarmă în pat, că de când a venit e aproape nedesfăcut, că el s-a mutat la arest. Aia e sănătate al vostru Sucă. Mă, fraților, mă, dacă nu ea n-aș fi cunoscut scrisul că e al lui Sucă, n-aș fi știut și e cu a scrisoare. Lasă că nici așa nu era mai lămurit. Pe urmă aflarăm noi că Saichea lui Zăpăcitu scrisase acasă. Și Sucă luasă și el scrisoarea ca să aibă model, știi? Dar nărodul să luasă cuvânt cu cuvântul pe scrisoarea lui Saichea. Altă dată, într-o noapte, când fu de planton, s-a apucat, auzi, minte la el și udă toate obielele cu apă, că știi, cizmele erau rânduite pe culoare cu obielele pe ele. S-a apucat Sucă al meu, le udă și deschise geamurile. Cum era iarnă, înghețară obielele zloi, nu alba. Dar se întâmplă că tocmai noaptea aia vrut colonelul să scoată regimentul la aplicație. S-a adunat tot regimentul, numai plutonul lui Sucă, nu. Până la urmă, s-a aflat pricina. Mă, fraților, când află colonelul că soldații nu se pot încălța, că sunt obielele înghețate, că le-au dat plantonul, vrut să-l cunoască personal, ce mai. Când îl văzu pe Sucă, să uită întâi așa vreo jumătate de ceas la el fără să zic o vorbă. Că știi, pe din afară Sucă pare întreg. Ce mai? Pare întreg pe din afară, știi? Pe urmă își loc colonelul inima din și zisă. Ce-a fost în capul tău, ostaș, când ai făcut chestia asta? Nimic ca să trăiți. Păi așa greșios, zisă colonelul. Acu știi ce te așteaptă. Cam bănui eu, zice Sucă. Ia, pedepsește-te singur. Nu poți, zice Sucă. Păi de ce? Pentru că, iete, nu poți să mă bați singur să trăiești și eu nu știu decât de bătaie. Păi de ce mă știi numai de bătaie? Păi da, că e de așa mă învățarea mei de acasă. Mă, ori fi știut ei săracii ce fac, zise colonelul, și îl băgă iar la arest. Dar săracul colonel nu bănuia că o să mai aibă de-a face cu Sucă. Păi da, că după vreo 3 luni îi veni lui Sucă rândul să stea de sentinelă la poarta regimentului. Vine majorul la el și îl întreabă. Bă, îl văzui pe tovarășul colonel? Nu-l văzui, dacă nu-l văzui, nu-l văzui, ce mai? Dacă nu-l văzui, nu-l văzui. După o vreme vine iar majorul. Mă, veni tovarășul colonel? Nu veni, nu veni, dacă nu veni, nu veni. Bă, fii atent la mine, ci când o veni tovarășul colonel, îmi dai de veste, auzi, că altfel dracu de-a luat. Am înțeles să trăiți, când vine tovarășul colonel, vă dau de știre, că altfel dracu m-a luat. Peste vreun ceas vine și colonelul. Dar Sucă al meu, în loc să-i dea onorul, raportul, știi, zice, auzi, tovarășul colonel, vezi că o încurcaș, te caută majorul de vreo 3 ceasuri, să vezi ce-ți face. Bă, fraților, bă, lemni săracul colonel. Om aproape de pensie și de când era el militar, așa putere de nărod, nu văzusă, ce mai. Să gândi, să suci colonelul și până la urmă îl dete pe Sucă la bucătărie, la curățat de cartofi și aranjat mesele. Dar făcu și acolo vreo 2 de pomină. Păpuse sare în loc de zar în cafea și zar în loc de sare în ciorbă, auzi. Uită cârpa de ștersoalele în tocană și cuțitul în aluatul de pâine. Ca pe l-ai căzut varza călită, auzi, făcută pentru popotă, pentru ofițeri. Când dete un capitan să bage furculița în varză, scoase boneta lui Sucă. Nenorocul lui Fucă era iscălit pe capelă. Păi era iscălit cu creion clinuriu, de la chimic. Asta le întrecu pe toate. Bă, se supără rău de tot colonelul. Se supără rău de tot, ce mai. Îl trimeasă la examen, la doctori, să vadă ce-o fi în capul lui. Îl examinară doctorii vreo 3 săptămâni.
îl suciră pe o parte, pe alta, îl ținură sub observație și pe urmă îi deteră un certificat pe care scria limpede: soldatul Juvete Tănase Tănăsucă Zâsucă nu are nimic în cap, săracu. El nu e vinovat de nimic, că nu e cura voință, el e nărot și atât. Recomandăm lăsarea la vatră ca inap pentru serviciu militar. Și așa, mă, fraților, mă, ne făcut sucă de rușine, că nici de armată nu fu bun auz. Acum să plimbă nărodul mândru prin sat, nu-i ajungi cu prăjina la nas. Zice, din tot neamul, eu am gradul al mai mare. Ce grad ai, mă? Nărod la vatră, zice el, mai arată-mi unul și-l mănânc. Și are dreptate? Păi da, are dreptate, de unde să-i scot eu încă unul ca el? De unde să mai scot eu un sucă? Pe altul ca el, baxamă nici nu există.

Mă, frate meu, mă, când faci câte o afacere cum te taie pe tine capul și iasă prost, îți înecazi. Nu zic nu, îți înecazi și mai. Dar când te iei după capul altuia și iasă prost, mă, atunci să-ți vezi. Atunci să vezi că îți vine să-ți bagi ghearele în ochi, nu alt, auzi? Bag seama că așa e făcut omul, să fie cu el mai iertător decât cu ceilalți. Păi mie acu, de ce mi-e necaz mie acu? De ce mi-e necaz mie? Că mă luai după capul și vorba lui Fănica, lui Catâru, auzi? Vine la mine într-o dimineață și zice, bă, neamărine, mă uit la tine și mă minunez. Om bătârn și nu te tai cap. Păi de ce, mă? De-aia că știu că ai nevoie de bani, muncești de te spetești și n-ai spor. Cum n-am, mă, spor? Ce vorbă aia? Uite că te uzmești cu căratul la cheatră pentru Șușaua Nouă. Mai bine faci un drum până la Severin și vii de acolo pricopsit, auzi? Păi ce, mă, la Severin? La Severin, zic eu, umblă câinii cu covrigi în coadă sau plouă cu crăițari? Cam așa ceva, zice el. Că-mi spusă mie Florica lui Conovăț, de-o ține pe talța lui Făsui, că la Severin, de când cu șantierul ăsta nou, s-a făcut ou 3 franci bucata. Cât, bă? 3 franci. Să-i sai ochii, să-i. Păi ce, bă, ăia pe acolo n-au găini? Nu să ouă, urdete vreo boleșniță ele. Ba, au, zice el, au, dar nu prididesc. Că de când s-a făcut șantierul mare, la porțile de schier acolo, veniră muncitori, puzderie, muncă grea. Oamenii dacă muncesc trebuie să mănânce și ouăle bune, că îți dau snagă, știi, îți dau snagă. Păi tu de ce nu te-ai dus să vinzi, mă, Fănică, zic eu? Mă, neamărine, ți-o spui pe-a dreaptă. N-am nici ouă, n-am nici bani să le cumpăr de aici, să le vând acolo, dar eu te spui, matale, că mi-ești prieten, că n-aș vrea să pricopsesc vreun dușman ceva, știi? Mă, fraților, să vă spui pe-a dreaptă. De când îmi băgă Fănica lui Catâru șarpele ăsta în gând, nu m-a avut să-i liniște ce mai. Făceam eu ce făceam, dar tot acolo mă gândeam. Mă, zic, 3 franci ou, nu e rău. Mă apucai eu să strâng toate ouăle dupin casă, dupin cuibare. M-a făcut una și mai boacănă. Cum pusase Veta vreo 4 cloță, cu o zi mai înainte, mă dusei și luai ouăle ușurele de sub ele și pusei niște chetre de la gârlă. Păi, ca să nu prindă de veste cloțele și să părăsească serviciul. Lui Veta nu-i spusei nimic, că cine știe ce mai zice. Sau scapă vreo vorbă, dracu, cum fac buierile, aude frunul și-mi sufla afacerea. Mă, frate meu, strânsă eu vreo 200 de ouă. Mă, zic, 2 ori 3, 6. Bă, parcă n-ar merita să bate o drumul până la Severin pentru 600 de franci. Dacă aș avea 1000, altă treabă. Mă gândi, mă suci, mă zic, mi-ar trebui un om de nădejde. Îl chemai pe nepotul meu, Sucă, și-i zic. Bă, Sucă, bă, vrei să facem o afacere împreună? Neamărine, zice, cu matale vând și pe dracu drept înger. Bă, zic, eu te iau cu mine la Severin. Îți plătesc trinul și îți dau și 100 de franci. Fă-mi rost de 800 de ouă. Mă, neamărine, pe 100 de franci, nu facem treabă. Sau vrei să le fur? Mă, fițar, starea, dracu, zic. Să nu te prind că furi un ou, că te omor. Atunci cum? Mă, zic, fii atent la mine aici. 100 de franci a ta, pentru o steneală. Pentru ouă îți dau eu alți bani, cu care să cumperi, știi? Dar nu de aici, de la noi, din sat. Să nu afle cumva ăștia. Te duci pe la Catane, pe la Covei, pe la Ghidici încolo. Nu suflă vorbă. Și ai grijă să nu fie ouăle clocite și să vii iute. Mă, veniși, neamărine, zbor. Făcu-s-o, cal meu, treabă bună. A treia zi, abusărăm 1000 de ouă în cap, ce mai. Le chitirăm noi în 4 paporniță, în mălai și zisă nu Sucă. Mă, până plecăm, le pitul la voi în paie. Dar vezi să nu le sâmtă cățaua lui Marin Galicianu, că dacă mănâncă vreun ou, te mănâncă cu coajă cu tot, auzi? N-ai grijă, bă, neamărine, mă culpi ele. Culpi ele, bă, ce ești nărod. Bă, neamărine, ce nu știi de glumă, vorba vine. Auzi, neamărine, dar ce faci cu atâtea ouă? E, cozonaci, zic eu. Bă, ce faci cu ei? Eu te umplu gura la ei de treabă. Ba să zic că tot o să zice Sucă. Taci, mă, zic, ai răbdare. Și o să vezi și aia ce înseamnă aia afacere. Mă dusei la colectivă să mă învoiesc la brigadier, la nea Tănăsuca lui Colana lui Mirea. Mă, nea Tănăsuca, zic, învoiește-mă vreo 2 zile. Păi de ce? Eu de aia că nu mă prea sunt bine, nu știam și te vreau să mă duc la doctor, la Craiova. Păi ce, mă, cine avem doctor? N-avem, zic eu, că e doctoriță și eu mai bine mor decât să mă dezbrac în fața unei muieri. Taci, bă, că te scoate Veta mincinos, zice Neasucă. Ia te uite la tălică, pe ce Veta e doftoriță, zic eu. Mă, nărodești. Nărodești, zice Neasucă, pe ce? Boala are rușine. N-are, zic eu, cu gândul la ouă, dar eu am. Bine, mă, du-te. Dar să știi că chirzele muncă. Pe ce să fac? Boala e boală, nu se întreabă, zic eu. Zic și făcut, plecarăm. Dar plecarăm cu un trin de noapte, să nu ne vadă careva ce fel de boală am eu, știi? Mă, fraților, vă spui pe-a dreaptă, că n-era și rușine, om bătârn, să pleci noaptea pe furii și auzi. Dar acum dacă mă prinsasem în oră, trebuia să joc, că băgasem bani în ouă. Dar în trine trecură toate nădușelele, că era o înghesuială. De frumos ai să ținem paporințele în brață, că ne și zisă unul. Mă, fraților, lăsați-le cu alea jos, că vă spetiți.
Nu se poate, zic eu. Pădurnoți aveam ouă în ele. Facem prin soare, zice, sucă. Îi detii una cu cot, așa, știi, de schierdură suflarea. Ce dai, bă, neamărine? Păi zic, dacă am un plus. Mă, frate meu, de la Craiova încolo a pus să rămân noroc. Ce mai? Că era lume mai răsfirată, puteai să-ți trai sufletul. Zice, sucă, mă, neamărine, la Severin mă duci și pe mine la porțile de schier, să văd dacă nu m-a mințit pe mine gogoalul pe cingine. Păi ce și-a zis, mă? Păi auzi, că i-a zis lui Tasău că știe de la Albătrân, care a fost la Severin prin 877, căci că la porțile de schier e lacătul cât prosc, auzi? Și mie parcă nu-mi vine să cred să existe un lacăt așa mare. Bine, mă, nărodule, zic eu, după ce fârșim treaba, te duc. E, din vorbă în vorbă, ajunseră la Severin. Când ne deteră în jos din trin, căscatul de sucă cu ochii după una, de intrasă rochița la apă, cât pe-a ce să dea cu papornițele într-un cărucior de la de care marfă. Mă, zic, calcă ușor, mă, umblă cu băgare de seamă, că dacă faci fruna și mă bagi în belea, te bat ca pe ouă, când le faci umări, auzi? Bă, frate meu, cu chiu, cu vai, ajunseră la cheață. Mă, să cad jos din picioare, nu alta. Cât era cheața de mare, era albă, albă de ouă. De ziceai ca nins în toiul veri, auzi? Când mă uit la preț, mi s-a făcut rău de tot. 80 de bani bucata. Și eu le luasem cu un franc. Mă, frate meu, văzui negru înaintea ochilor. Auzi, numai ouă negre vedeam. Mă întorc la sucă, râdea cu gura până la urechi. Bă, neamărine, zice. Bă, dacă te află grecul ăla, Onasus ăla, te angajează consilier, auzi? Mă, frate meu, cum eram eu cătrănit, când îi spulberai una lui sucă cu dosul labii, îi zbură basca peste cheață, de ziceai că e straichină zburătoare, auzi? Începu sucă să urle și o rupse la fugă. Luai paporițele și mă luai după el. Când văzut că acolo ajung, începu să strige. Săriți oață, oață, săriți oață! Bă, să fac o hărmălaie, mă, frate meu! Chireiau muierile, urla lumea, puneți mâna pe ei, cu era miliția. Bă, zic, dacă îl prind, îl omor. Și avusei noroc că îl prinsei. Că se închedecă de un malder de praz și veni în cap ca uliu cu paporniță cu tot peste o tarabă cu ouă. Mă, cum îmi luasă Dumnezeu mințele, îi mai detei și eu cu o paporniță de-a mea în cap. Veni miliția și era să iasă dandanaie mare, că pe sucă până nu-l spălare de gălbenușuri, nu se mâna cu buletinul, auzi? Făcură în socotelile, al dracu ăla cu taraba, parcă le numărasă pe ale noastre, ouăle, ale zdrabăne. Că zicea că el a avut 350 de ouă și când le numărară pe ale noastre, mai erau 353. Cu ăla ne lămurirăm noi, dar nu scăpam de miliție. Că ce-a busei eu cu sucă, de fugii după el, auzi? Dar tot cu nărodul a busei noroc. Că-i făcut cu ochiul milițianului, îl lua la o parte, așa și-i zise. Mă, nene, mă, nu te uita la el, că e un bătrân cu părul alb. Dar îi place și lui să joace siligoșul, leapșa. Leapșa de. Că încolo e cu minte, nu face rău. Milițianul se uită lung la mine, nu știu ce mutru o-i fi avut eu, că oftă și plecă. Îi zice sucă lui ăla cu ouăle. Auzi, bă, nene, noi scăparăm, dar batale până le vinz, fac pui ce mai. Văd și eu, zice omul, că nu prea merg afacerile. O să mă duc să le vând spre Calafat încolo. Auzi, bă, nene, ce-a spune eu un merchez, dar mi-e frică că mă bate omul ăsta, zice el, și arată spre mine. Spune-i, bă, zic. Spune-i, că nu-ți fac nimic. Auzi, nene, dacă te duci spre Calafat, treci pe la Băilești, că cunosc eu pe unul, Mărina lui Juvete, care-ți cumpără ouăle cu un frat bucata. Auzi vorbă la el, bă, fraților, bă. Bă, fraților, ne umflă râsul pe amândoi, mă, ne râdeam și ne pupam, auzi. Ăla cu ouăle se uită la noi cu gura căscată. Începu să-și facă cruci, adună ouăle, plecă. Plecarăm și noi de acolo, ne duserăm spre porțile de schier. Bă, fraților, minunea minunilor. Bă, când se deschisă odată vederea largă, până în malul ălălalt, ni se tăieră suflarea, auzi. Puzderie de mașini, de oameni, și dintr-o parte și din alta, mișunau ca furnigile să puie Dunărea la ham de chiatră și de schier. Mare minunea tehnică, bă, fraților, și mare e puterea omului. Mă, sucă, zic, nu văzuși tu lacătul cât plosca, dar văzuși altele mai dihai. Sta suca al meu și să uita cu ochii duși la furnigarul de oameni și de mașini. Zice, bă, neamărine, nu te supăra, asta e treabă, nu glumă. Brava lor! Asta afacere! Aia noastră cu ouăle e găinărie de o dreacu. Bine că se sparsă!

Mai e verde magheran, mă, m-a făcut mui ca oltean, mă. Oltean sunt, oltean, îmi zice, oltean sunt pe un moi duce, oltean sunt pe un moi duce.

merge la București să petrecem anul nou la Nașu Pantelică, că tot a zis el să venim. Și aș merge și eu odată să petrec și să n-am treabă, că de când mă știu de anul nou, muncesc de dau pe brânci. Mă, zic, are dreptate muierea. Ia să o mai scos, mă, în lume, să fim și noi odată mosafiri, că gazdă fusei de când mă știu, de când mă știu fusei gazdă, ce mai. Zic și făcut. Plecarăm, cu toate că nu prea mă bucurai, că aldenașul la București nu petrec anul nou. Fac un soi de sărbătoare, așa, de-i zice ca la bulion. Luai o dămijană de zaibăr și un curcan, cozonaci, o oală cu sarmale, ca să nu mă duc cu mâna goală. E, până la Craiova mersărăm cu mersărăm. Din la Craiova luai bilete la accelerat, cu locuri rezervate. Rezervate, vorba vine, că locuri erau, dar fiecare loc mai avea rezervat câte 2-3 călători. Era un scandal în tren, între ei cu locuri rezervate care ședeau jos și ei cu locuri rezervate de ședeau în picioare. Mă, mai mare dragul, auzi. Eu cu Veta avuseră noroc, că ne înțepenirăm la capul vagonului pe culoare și nu mai ajunseră la locuri. Așa că scăpară de scandal ce mai. Dar pe drum mai încolo auzi unii care se certau pe locurile noastre. Așa că strigai și eu. Taică, fă-mă tale scandal, că suntem din același sindicat ce mai. Era o înghesuială, mă, frate meu, de mă gândi bine că luai curcanul tăiat, că altfel îl duceam stroșit de tot, dar de tot, auzi? Dar Bijana rămăsei cu ea în brață, adică vorba vine în brață, că nu puteam să ajung cu mâinile la ea. Sta singură săraca, înghesuită pe de-o parte de mine, pe de altă parte de doi militari și un popă. Cred că pe burta popii sta mai mult. La piatra Olt, să mai dete lume jos, de puteai să schimb piciorul. Păi m-am vorțit să-l strâng de tot, ce mai de tot. Pusă și Veta oala cu sarmale lângă fereastră, dar n-apucarăm să răsuflăm, că să sui puhoi de lume, de ziceai că e trinul de cauciuc, că altfel nu-mi dau seama cum de căpurăm toți. Pe oala cu sarmale să sui un copilaș. Și s-a uitat pe geam și el. Sucălmic, nepotul lunașul, ajunsase pe la jumătatea vagonului, că uitai să vă spui, că luasem și pe Sucă. Că zisasă nașul să îl ducem și tata lui Sucă îmi zice, bă, duceți-l, mare de anul nou să stau și eu liniștit. Îmi spuse el mie, mă mărine pe Sucă ăsta mic, leagă-l. Dar eu când văzui înghesuiala, zic, lasă-mă că n-are unde să duce. Dar îl jura de copil, mă, fraților, mai în patru labe, mai mușcă pe unul de picior, mai înțăpă o cucoană. Ajunsă pe la mijlocul vagonului, auzi? Sucă, zic, unde ești? Acilea neamărine. Vino cu amă, vino matale. Păi nu pot, că e înghesuială. Păi dacă nu poți matale, eu cum să viu, că sunt mic. Păi vino pe cum te dusești. Nu pot, nu pot, zice el, să mai trec pe unde veni, că mă bată ea de-i mușcai. Mă, zic, mare minune cu Sucă ăsta. Stai, dracu, acolo cu minte, să nu te chert. Dar cum vorbeam eu cu Sucă, unul care se suise la Chiatra Olt, îmi băgă cotul în domnișan, auzi. Mă, frate meu, și-avea un palton frumos, o culoare așa deschisă, să prinsă zaibărul de ea minune mare. Îi făcu mâine ca neagră, ce mai. Mă, începu un scandal. Ce mă fac eu, zice ăla, cu paltonul ăla nou? Ce vine ăsta? Iasă la curățat. Zaibăr, zic eu. Și iasă de ieșit, dar numai cu foarteca. Ce vorbă e asta, zice el. Românească, zic eu. Păi atunci ce fac? Îi faci altă mânecă, zic eu. O să-mi plătești paltonul, zice el. Păi de ce, zic eu? Ce tu-mi plătești vinul? Păi ce eu sunt de vină? Dar ce eu? Eu de tei cu dămijana mea ta? Sau mea ta de tei cu cotul dămijana? Păi dacă e înghesuială, zice el, și ce înghesuială au făcut eu? Păi de ce nu stați acasă, zice omul? Nici în ajunul anului nou, nu vă mai potoliți. Păi matale, de ce nu stai acasă, zic eu? Lasă, nu mai întoarce. Zic mai bine ce fac cu paltonul, că nu mai am șofă să-i schimb mâneca. Zic, mă, frate meu, dacă îmi dai mie adresa, să aduc eu o dămijană cu vin. Păi ce să fac cu el, zice omul, că eu nu beau vin negru. N-are nimic, zic eu. Aduc eu o dămijană, o vărsăm într-o căldare și băgăm paltonul să-l scoatem la o culoare. Că al leac nu există. Zaibărul n-are moarte, auzi? Cum stau eu de vorbă cu omul, numai ce văd într-o gară, că coborâsă unul cu Sucă de mână. Mă, frate meu, mă, zic, strigai eu pe geam, bă, ce ești chior? Nu vezi că ăla nu e copilul tău? Lasă, zice el, văd eu că nu e copilul meu, că copil așa nărod n-am văzut de când sunt. Păi atunci de ce luași copilul din trin? Ca să facem schimb, zice ăla. Dă-mi-l pe al meu de pe oala cu sarmale lângă dumneata și să-l dau pe geam pe ăsta. Auzi, mă, zic, știi ce s-ar trebui? Să te lasă faci anul nou cu Sucă, să te înveți minte, să mai pui mâna pe ce nu e al tău. Acum al lui nu mai vrea să se dea jos din trin, Sucă nu mai vrea să urce. Până la urmă reușirăm, schimbarăm nărodul lui pe nărodul nostru. Chirea Sucă și să-ți bătea că nu se lăsă până nu mă păgubi de două perei de palme. Până nu mă păgubi de două perei de palme, nu se lăsă ce mai. Cum să-ți părsasă damijana? Ce mai fumuia vreo 5 chile, le detei de le beură unii. Ăia așa se încinseră că sparseră un geam. Și acum venea frigul de afară, auzi, de făcurem toți schiciură la mustăți. Mărine, zice Veta, ia vezi de ăsta, că nu mă lasă în pace. Eu, doamne, ia mă, zic, care fă? Iete ăsta din spatele meu.

Nu, zice omul, nu vă supărați. Țin și eu mâinile sub roboadă la dumneai, că mă înghețare de tot. Uite, dacă vreți, vă dau un pol. Mă, nepoate, zic. Vezi că o încurci, auzi? Îți mai dau eu un pol și ia-ți mănuși. Că altfel te încălzești, eu dezbate cu oliva în chept, auzi? Mă, frate meu, cu chiu, cu vai, ajunseră la București. Să făcuseră cam ceasurile 6, sara. Până ajunsă la nașul Pantelică, să făcu 8. Bă, Mărine, bine că veniți, zice nașul, du-te după sifoane. E, fusă-i după sifoane, după țigări, după cârbituri, după buline de cap, după pâine că uitaseră, după vin că să bizuiseră pe mine. Pe la 11 seara, ce mai? Fârșii, veni acasă. Îi găsi pe toți la masă. Hai, bă, odată, zice nașul, pe unde umbli? Că nu puturăm să ședem după tine. Și mâncarăm. Dar Veta unde-i, zic eu? Fina, la bucătărie mai muncește și ea o țâră, zice nașul, că eu te nașul tareta e ruptă de oboseală. E, las-o, zic eu. Las-o că ea vru la București, știi? Ea vru. Mă așezai și eu la masă. Mă, frate meu, dar a dormit de vreo 3 ori sarmale, auzi? Mă, și fuma unul lângă mine, de m-a fumasă de tot. Zic, mai lasă și matale țigarea aia. Nu pot, zice el, că de 3 zile nu se găsesc amiral. Și astăzi găsi. Păi și acu ce faci? Scoți pârleala, zic eu. Mai las-o, mai răsuflă, dracu, țâră. Lăsă omul țigarea și a prins un trabuc. Nașul zice, Mărine, pune și mie un șpriț. Dar unde e, zic eu, că nu te văd de fum? Îi pui o vină în par și bag mâna sub masă să iau sifonul. Mă, fraților, și în loc de sifon, apucai mâța de coadă. A dracu, mâță să făcui ghem pe mâna mea. Mă speriei, ce mai? Trăsă-i mâna de sub masă și aruncai mâța în brață la nașareta, care o aruncă lui Coana Mare, care o aruncă lui ăla de ședea lângă mine, care o aruncă lui nevastă sa, pe dete lui tata socru, care mi-o aruncă mie, mi-o aruncai sub masă, unde chirăi odată zucă de leșină Coana Mare. Soacră de. Dar ce are amâță, mă, nașule, zic? E turbată. E beată, zice nașul, că-l prisei pe zucă când îi dete țuică. Dar nu e nimic, zice, că odată e anul nou. Când mă uit bine la ăla de lângă mine, mă, fraților, s-a făcut să verde. Verde, auzi? Dă-i cu oțăt pe la tâmple, dă-i palme, nimic. Chemare în salvare, ce mai? Zice nașul, mă, fine, du-te tu cu el la urgență, ca să nu ne stricăm noi petrecerea. Mă, duse-i, ce era să fac? Zice doctorul, dar ce are? Nu știu, zic. Bag seama de fumat. A, zice el, e sufocat, nu vezi? Câte sarmale mâncă? Păi știu eu, zic, nu știu. Dete doctorul un telefon la nașul și îi spuseră că nu mâncase omul decât vreo 42. E, zice doctorul, dacă reușim să-i scoatem 3-4, își revine. Că e plin, zice. Ei, făcu el ce-i făcut și își reveni. După ce își reveni, zice, hai înapoi la Bairam, că odată e anul nou. Lasă, zic eu, că mai e și la anul. Ori vrei să nu-l mai apuci. Du-te acasă. Și s-a dus. Eu mă întorsă-i la nașul pe jos, că salvarea nu mai vrut să mă ducă. Și taxi nu găsi. Când ajunsă-i la nașul, dormeau toți. Numai nașareta, zice, Mărine, dă o fugă până la farmacia de servici și ia niște bicarbonat. Dar vezi să scrie pe pungă, că altfel nașul Pantelică nu-l ia, că e frică să nu pățească ca anul trecut, când a luat praf de copt de era să pleznească. Mă dusă-i la farmacie, luai ce luai, când veni acasă, auzi zdrâncăneală dinspre bucătărie. Mă duc eu, Veta mea săracă spăla vasele de-a-n picioarele, de era gata, gata să cadă în cazanul cu apă schiartă, auzi. Aba, Veto, fata ta, te zic, ce faci tu aici? Eu te-i dau o mână de ajutorul nașareta, că e ruptă săraca de bubosală. Păi aude, zic eu. Doarme. Auzi, Veto, fata tati. Lasă-i să doarmă. Și tu ai cu mine. Că dacă prindem trinul ăsta de dimineață, ajungem pe sara acasă. Dormim până mâine și sărbătorim anul nou mâine seară. Numai noi doi. Că nu o fi foc dacă îl sărbătorim pe 2 ianuarie. Pe 2 dacă îl sărbătorim, nu o fi foc. Îl sărbătorim pe 2, noi doi ca doi porunghii. Hai acasă, fata tati. Hai acasă.

Mă, nepoate, mă, îți spuse eu ce mi se întâmplă? Bă, spusei sau nu spusei? Păi nu spusei, că de când nu te văzui, când dracu era să spui? Lasă că și dacă te vedeam, ce parcă spuneam? Nu spuneam că nu puteam, că fusei la spital. Ia uite la el ce te mire așa. Nu te uita că mă vezi zdravă și sănătos. Că dacă mă vedeai acum vreo două săptămâni deșurubat, nu dai pe mine niciun praz de gerat, auzi? Păi stai să spui. N-am de lucru într-o vineri și îi zic lui Veta. Mă, Veto, fata tate, știi ce mă gândi eu? Ce te gândiști, zice ea? Să mă duc la București, zic eu. Păi de ce, zice ea? Eu te așa, zic eu. Păi de ce eu te așa, zice ea? De-aia, zic eu. E, dacă e de-aia, du-te. Dacă e de-aia, zice ea, du-te dacă e de-aia. Că tot trebuie să treci pe la nașul Pantelică să-i duci cărdeiașul cu murături. De-am zis noi că îl dăm. Că poate și-aduce și el aminte și ne dă mașina de cusut pe care a zis că ne-o dă. Zis și făcut. Plecai ajunsă-i. Dar când ajunsă-i aici la București, la nașul Pantelică, îi găsi pe toți grămadă în curte. Stau și se uitau la automobil. Bună ziua, zic eu, bine v-am găsit. Ei nimic. Se uitau la automobil, vorbeau toți deodată, râdeau, săreau în sus de bucurie. Mă, drăcie, ce să fie? Cam băuți mi se părură, mai ales nașul, trăznea sâmbure de prun, auzi? O văd eu pe nașareta mai într-o parte, așa mă duc la ea și zic, să rămână nașul, bine v-am găsit. A, bineveniși, eu te Pantelică, fi numărind de la Băilești, dar ce-ai în hârdeiașul ăla? Pă murături, nu ne fu vorba așa, eu să vă aduc murături și voi să-mi dați mașina de cusut. Păi ce mașină că nu mai e? Eu, doamne, ia mă, zic eu. Păi de ce? Eu te n-am avut de lucru, Pantelică, o vându și cu banii de-i lua, jucă la loz în plic și câștigă mașina asta. Fiat 150. Că chiar acum și ca ne pregătim să plecăm pe la Sinaia încolo. Păi ce treabă aveți voi la Sinaia, bă? Ce cătați voi la Sinaia? Păi n-avem nicio treabă, dar dacă avem mașină... Asta așa e, știi? Când are omul mașină, nu mai e nevoie să aibă vreo treabă. Să mai duce și așa, să aibă de unde să întoarce. Ei, să suiră în mașină nașul Pantelică cu nașareta în față, al bătârn cu abătârnă, părinții lui nașul, socriu, de, în spate, zice nașul, mă, luați și copiii acolo în spate. Mă, Pantelică, pă nu e voie decât patru persoane, zice el bătrân. Ia te uită, bă, la el, pă ce copii e, persoane. Înghesuiți-i, mă, dracu, acolo, uite la el. Dar cu Ciuciu Mărin ce facem, zice nașareta. Ciuciu Mărin să-i ioși, știi? Pă să stea și el tot în spate, zice nașul. Pă cum să stea și Ciuciu Mărin în spate? Iute pe Ciuci, zice nașul Pantelică. A, că bine zici, zice nașa. Auzi, Ciuciu Mărin, mă tale stai pe Ciuci. Dacă îți o-i zici eu șasă, te culci pe burtă, auzi? Ulele, pă de ce? De-aia că înseamnă că e frumilițean. Să nu te vadă că nu e voie. Bă, pă, dacă nu e voie, nu mă sui eu, mă, dacă nu e voie, zic, nu mă sui. Hai, mă, zice nașul, ce ești copil? Sui dracu' odată acolo, că ne grăbim, vete la el. E, ce să fac, mă sui? Dacă să n-am bătaie de cap, mă pusei de la început pe burtă. De văzut nu vedeam nimic, dar o auzam pe nașareta că-i mergea gura ca melița. Așa, Pantelică, bag contra patra, calc-o pe coadă, depășește-l pe ăla, vezi ăla cu camionul că vrea să se suie la noi. Iute la aia, să cată în poșetă în mijlocul bulevardului. Iute la ăla cu duma, depășește și nu semnalizează, zice nașul. Ce bă, ești chior, de nu clipești. Lasă-l, Pantelică, zice nașa, tu vezi de volan, că-l drăcuiesc eu. Bă, vacă neagră, trage pe dreapta. Mă, fraților, după fruncea jumătate înțepenisem de tot, de tot, de tot, de tot, auzi. Bă, zic, mai e mult, mă. Ce să fie, zice nașa. Bă, București, zic eu. Iute, bă, uitară de Ciuciu Mărin, zice nașul. Scoală, mă, dracu, de acolo, că să fârșim Bucureștiul de mult. Tu nu vezi că suntem la kilometru 6. Când zis așa, sări pe burtă, ce era să fac? Ei leșinară de râs. Îl bătâr zice, bă, fine, bă, nărodești, bă. Nu sări, mă, pe burtă decât când e 6 de miliție, nu de kilometri. Mă, ce mașină e fiatul ăsta, zice nașul. Ce mașină e asta? Iute, avem peste 100 la oră și nici nu simțești, auzi? Iute, la ăla cu basculanta, zice nașa, merge parcă e cu ochii mortului. Ce Pantelic o să înghițăm noi motorina astuia? Ia depășește-l. Țineți-vă bine, zice nașul, cu o cal pe coadă. Mă, frate meu, mă, mă, și când o zbici odată, mă pomeni în brațul la coana mare, auzi? Ce te cocoțași pe mine, mă? Vezi că nu-ți cunoști lungul nasului? Stai, dracu, acolo jos, că acum apare miliția. Păi de unde să apare, zic eu, din porumb? 6, zice ea. Ce, zic eu? 6 și nu de kilometri. Mă, fraților, dacă văzui coțâne pe ei, sări pe burtă, ce dracu era să fac? Mă, Pantelică, zice el bătâr, de unde-l găsești, mă, pe finul tău ăsta? Că numai pe bătăturile mele stau, auzi? Mi le-ai nenorocit, ce mai? Lasă-mă, tată, zice nașul, mai rabde și tu că acum ajungem, că te avem peste 150 la oră, dar țineți-vă bine că intrăm în curbe. Mă, fraților, mă, bă, și când începus o cearnă, la început mai rar, dar pe urmă din ce în ce mai des. Era când nașul nașa, când nașa nașul, când îl bătârna bătârnă, când a bătârnă al bătârn, ei se veseleau tare, așa, Pantelică, calc-o pe coadă, sperie el pe la, pe cutrabantul, pe la cutrabantul, sperie el pe la. Eu nu vedeam nimic, că mă călca pe cap când a bătârnă, când îl bătârn, când copiii, când toți deodată.
Mă, fraților, mă, și când era veselia mai întoi, ne bufniram odată de ceva tare. De mă pomeni eu deasupra, peste ei. Pantelică, ia-o la stânga, zice Nașa. Taci, fă, nu fi năroadă. Cum o să o mai iau la stânga? Tu nu vezi că suntem în aer și cu roatele în sus? Dar n-apucă să fârșească vorba, că ne mai bufniram odată. Mă, nepoate, mă, și de aici încolo nu mai știu nimica, nimica, auzi, nimic, mă. Mă, s-a făcut o beznă și merea bine, mă, merea bine ca când eram copilaș mic, auzi. Mă trezei eu, mă mângâia ceva ușurel pe ochi așa. Deschide ochii, o crenguță de brad. Cum o bătea vântul, așa mă mângâia. Când mă ui mai bine, eram pe o creacă ca rufele la uscat, auzi. La vreo 3-4 metri sub mine, iarbă, verde, floricele, frumos. Mă, zic, ce-o fi cu mine, bă, noi fi în rai. Dar încet, încet mi-a dus ea minte de Nașu, de Nașa. Bă, zic, ce-o fi cu ea, bă, unde-o fi aia, bă? Cum mă gândeam eu așa? Aud pe unul că zice, uite, domnule, mai e unul în pom. Ce cați acolo, bade, ce cați acolo? Ce să cați, zic eu? Dude cau, da-aia cad. Opa, zice ăla, dude. Păi ce, bă, bradu are dude? Are dude bradu? Are, zic eu, cum să n-aibă? Păi dacă are Nașu Pantelică carnet de conducere, de ce n-ar avea bratul dude? Iute la el, mă. Oțule, oțule, ia dă-te jos de acolo. Păi de ce, zic eu? Iute așa, ne suim frumușel în mașinuță și mergem o țărâșică până la Sinaia. Eu în mașină, zic, nici mort. Păi cât o să stai acolo? Iute până la iarnă, zic, până o da zăpada și viu ușurel la Vale cu Sania, că de zdruncinătură sunt sătul. Tovarășul Maior, zice, iute ăsta nu vrea să dea jos. Mă, fraților, că mă uit un milițian. Șase, zic, și sări pe burtă, ce era să fac? Ei, cu chiu, cu vai, ne adună. Dar să vezi minunea minunilor, copiii nicăieri. Îi căutarăm, ne sucirăm, nu-i găseam de fel, de fel, de fel. Cum intrasem noi în apădure cu peste 130 de kilometri, copilașii mai ușurii îi aruncasă peste un dâmb într-o plasră cu fân. N-avură nimic copiii, dar acolo așa era o tabără de pionieri care se pregătea să plece la Brașov și ea la înghesuială îi luară și pe ai noștri. Pe noi, ce mai, ne duse la spital. Eu scăpai ușor. Scăpai ușor, că n-avusei decât o mână sucită. O mână sucită, un picior rupt și capul spart în vreo 8 locuri. Da, dar se chinuiră mult până-mi scoasără de sub chele acelelea de brad. Că eram verde, verde de tot și nu puteam să mă duc așa la Veta, că cine știe ce-și închipuia aia. Cu Nașu se chinuiră rău, cu Nașu se chinuiră rău. Auziți, mă, fraților, la el, dinți de oltean, mușcasă ăsta din volan ca din covrig, auzi? Nu că la dinți, n-a avut nimic la dinți, dar nu vrea să dea drumul la bucata aia de volan, de fel, de fel. Până nu la dormire, nu putură să o scoată, ce mai e? Coase n-a avut rupte, decât vreo două. Că vreo două la început nu i le găsa de fel. Că i-auzi eu pe doctor pe acolo când ziceau că Nașa Reta ar avea una în plus. Îl bătâr, scăpă al mai ușor. Dar se chinuiră și cu el. Se chinuiră, păi, până-i scoaseră bujia, știi? Până-i scoaseră bujia de acolo. De acolo, de unde intrase, ce mai. Că nu putea să-i o scoată, că se gâdila, râdea și să zbătea. A bătâr n-a avut noroc. Ia a avut mai mare noroc. Auzi, mă, ne poate, bă, mă, asta bătrână, soacra lui Nașu, asta toată viața ei a fost o fandosâtă, bă. Asta toată viața ei a vrut dinți de aur, auzi? Auzi și lipsa ei, dinți de aur, auzi? Și auzi noroc pe ea, că auzi eu o soră acolo la spital când îi zicea la alta. Auzi tu ce găsire la aia bătrână în gură? Ce tu? Platina de la motor, tu. Auzi, mă, noroc pe ea. Acum suntem toți sănătoși. Numai Nașu Pantelică mai e în gips, dar și el e tot acasă. Pe accident, vorbi Nașu cu mecanic particular, băiat priceput, și zice Nașu, bă, nea Filimoane, bă, vezi ce dracu mai poți să faci din mașina asta? Și a făcut omul ce a putut. A luat bucățica de radiator care mai rămăsase întreagă, a luat ventilatorul ascuțit bine, bine, bine, motor cum nu mai avea, i-a pus o manivelă și a făcut o mașină de tocat, carnea de toată frumusețea, auzi? Dar nu e gata. Nu e gata, că trebuie să o vopsească. Că mi-a zis el să-l întrebe Nașu dacă să-i dea tot culoarea din tâi. Când auzi Nașu, zice, bă, vine, mărire, bă, nu mai mă face să mă râd, bă, că-mi cade gips în gură. Că uitai să vă spui, că Nașu e în gips până în dreptul gurii și când râde, ei să freacă dinți în gips, știi? Ce mai? E, bă, fraților, acum mă duc și eu acasă, dar sunt mulțumit. Păi, mă duc acasă, că mă duc acasă mulțumit, că mă duc și nu mă duc cu mâna goală. Că dacă nu mai avură mașina aia de cusut, mi-o deteră mie pe asta de tocat carne. Mă, să vezi ce să umflă Veta în pene, auzi? Să vezi ce să umflă în pene, știi? Păi cine mai e ca ea? Să aibă mașină de tocat carne Fiat 850. Ia uite la ei.

Auzi-vă, nepoate, bă, abusărăm un proces cu ăștia cu ai lui Zbangă. Porcul lor sparsă gardul nostru. A, cu porcul lor, dar gardul nostru, știi? E, ne judecară aici și la Băilești, nu ne lămurirăm. Ajunsără cu procesul pe la Craiova încolo. Mă zic, dacă trebuie, trebuie. Ce să fac? Mă pusei în trin, plecai. Mă, frate meu, dar era un zăduf, o înghesuială în trin, auzi, de sărea lumea în gărdu pe apă ca sâmburii din Lubeniță. Ajunsărăm aici la Craiova, ne dusărăm la tribunal, aici un avocat bun. Bun, ce mai? Avea o cleanță muică, nici n-apucară să zicem care e la care e lălalt. Că ne lămuri, gata. Gata, ne lămuri, ne fârși. Să termină ce mai, neamână, venim peste o lună iar. Alți bani, altă distracție. Mă șezui, eu mă gândi ce să fac eu una Craiova până seara. Că uitai să vă spui, că de aici încolo e trin, de acolo încoanu e. Păi da, de aici încolo e trin dimineața, de acolo încoanu e decât seara. Stătui, eu mă gândi, mă suci, mă, ce să fac eu, mă, na Craiova, nu cunoști tu pe nimeni. N-ai tu cui ceri un par cu apă. Mă zic, ia să mă duc eu la cimotograf, că tot nu fusei. Văzui eu cocoană, zic, să rămâna, să rămâna, unde e cimotograful? Zice, uite acolo. Aci la cimotograf, când te duci, să faci așa ca un gârlici sub o casă. Pe partea dreaptă, în gârlici, o să ai o spărtură în zid. Acolo și are una grasă. Mă duc să-i la ea, zic, țineți bilete. Ținem. Păi de care aveți? De 2 franci și de 1 franc. De 2 franci și de 1 franc? De 2 franci și de 1 franc. De 2 franci și de 1 franc. Auzi, da, ăla de 1 franc unde e? La balcon. La balcon? Mă, fraților, vă spui pe-a dreaptă, mă gândi, eu să dau numai un franc, să fac economii, știi? Dar zic, dracu știe cu al zăpuc, cu ană plăială. Vine dracu, vreo ploaie, mă prinde afară la balcon, mă face ciuciulete. Ia zic să dau eu 2 franci, să stau înăuntru ca boierul. Dă și mie unul de la de 2 franci, zic. Dar pe unde să intră? Și uite pe acolo. Aci era o ușă cu o cârpă neagră în ea. Dă-te o cârpă aia la o parte, dar înăuntru beznă, beznă ca nu, ca auzi. Eu să-i, bă, fraților care sunteți pe aici, aprindeți lumina, bă. Dar mă pus să iră unii. Dacă mă pus să iră, tăcui, ce dracu era să fac? Dă-te eu să mă așez de vreo 3-4 ori, dar tu și deam la unii în poală, auzi. Până la urmă nimeri. Mă, stam și mă uitam ca prost în beznă. Mă zic, pe ce dă-te eu 2 franci să mă uit la beznă? Mai bine dam un franc, stam la balcon afară, mai vedeam vreo căruță, vreo trăsură, vreo cucoană ceva, mai clăteam ochiul, știi, da, așa? Cum stam eu și mă uitam ca prostul, odată începu pe un părete din față un soi de clipoceală așa. Și s-a auzat și o muzică. Mă seamă în prostia mea după la vreo cârciumă după undeva. Mă, fraților, și odată să lumină. Cât vedeai cu ochii, numai porumb. Bă, porumb de nu te vedeai din el călare, călare din el, nu te vedeai călare din el, călare din el, călare, nu te vedeai din el călare, ce mai? Bă, porumb cam cât era pe aici, pe la noi, toată moșia lui Știrbei, pe la Catane, Covei, Ghidici, până încolo la Dunăre, în bălțile Rastului, porumb, auzi, bă, și pe fiecare cocean către 4-5 duci. Dintr-o tarla ieșiră 10, din altă tarla 10, pif, paf, din pistoale, 8 și muriră, 2 scăpară. Acu ăștia doi, frați buni, avea ăla mare o mustață și o fățișare, așa, de eu cum îl văzui, mi se limpi inima de el ce mai. Îi zise lui ăla mic, bă, tu ia caii, du-i acasă. Eu îl lăsai pe la cu caii și mă luai după ăsta. De mă, ăsta cu mustață care îmi plăcu mie. Mă luai după el, pâși, pâși, pâși, pâși, prin porumb, să văd ce o face. Să duse el la o cârciumă acolo, așa, și ceru un rachiu de la de-al lor, un viști, piști, dracu știe cum îi zice. Îi dete cârciumarul vân la parul cu rachiu, auzi? Îi dete vân pe dejdea de zâșai că-i pe ghețuș. La capul teștilii îl prinse ăsta cu mustață și nu se vărsă din el niciun strop, auzi? Cum bea el rachiu acolo ca omul? După prispă, odată ieși unul. Eu cum îl văzui, îl cunoscui după uitătură că e dușman de-al lor. Acu nu știu, ori scăpa de acei din porumb, ori dușman mai vechi. Dar de cunoscut îl cunoscui, ce mai? Și vrusei să-i strig. Bă, zic, vezi că vine ăla. Dar până să strig eu, îl mic, care dusă să caie acasă, vedea și el pe linie încoace. Îl văzu și cum îl văzu, pusă până pe pistol și buf! Acu dracu știe, ori pistolul nu i-o fi fost bun, ori i-o fi tremurat mâna, că în loc să-l împuște pe ăla, îl împușcă pe frasul, auzi. De mă pe ăsta mustăciosul, ăsta care îmi plăcea mie, ăsta dacă îl împușcă, făcu buf în țărână. Buf, făcu buf. Buf, ce mai? Ia uite, pe dacă vă spui. Au, au, au, au, neică, neică, să strânsă lume ca la mort. Mă, frate meu, mă, dar sângele apă nu se face. Ăsta nu numai că nu se supără pe frasul că îl împușcă,
Dar-i zisă, mă, muierea mea, ia-o tu. Că uitai să vă spui, că avea ăsta cu mustață o muiere, muică! Bă, fraților, cum să vă spui eu ca să mă înțelegeți mai bine? Ca cum era așa marghioala lui Fleașcă când avea vreo 17 anișori așa, de ne țineam noi de naci crilă după ea la oră, dar parcă mai fățoasă decât marghioala așa. Îi zise, mă, muierea mea, ia-o tu. Acum nu știu eu dacă îi zicea chiar așa, că nu prea înțelegeam eu vorbele de ale lor. Dar după cum da din mâini, asta zicea, ia-o tu, ia-o tu. E, dacă îi dete muierea, să ușură. Zâmbi și muri. Dacă muri, să fârși. Același motograf când se fârșește, să prinde lumina. Dar eu de aici, până la gară, și de acolo întrim până aici la Băilești, și de atunci te trecură vreo 3 săptămâni, păi eu tot la aia mă gândesc. Păi bine, mă, fraților, cum vine asta? Pif, paf din pistoale. Du-tu ca ai acasă. Dă-mi un rachiu, muierea mea o tu. Dar îl porumb. Al cui o fi îl porumb, mă? Cine l-o griji, cine l-o prăși, cine l-o culege? Că-l călcau cu cai în picioare, auzi? Îl călca cu cai în picioare, de mi s-a rupt inima. Și nu mi-e mie de alta. Dar de tine o 2 franci și nu știu al cui e porumbul. Ce mai taie, mă omoară, mă, nu știu. A, dar nu e nimic. Păi ce, acum trece săptămâna. Să faci iar luna și trebuie să ne ducem din nou la proces. Îi las dracu pe Ilus Bancă să câștige procesul cu porcul lor cu tot. Uite la ei. Eu mă duc ață la cinematograf, dau 2 franci, aflu al cui e porumbul și vin eu să vă spun și dumneavoastră.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal.
2: În viu contrast, trebuie să evocăm acum fațeta cea mai sumbră a epocii Carol I, încetineala cu care s-a abordat chestiunea reformei agrare. Populația rurală se înmulțea. Aveam înainte de al doilea război mondial rata de natalitate cea mai înaltă din Europa, dar și cea mai ridicată rată de mortalitate infantilă. Iar puținul pământ ce-i fusese împărțit sub cuza era insuficient. Majoritatea trăia deci din ceea ce lucra, în dijmă sau pe plată, la un mare proprietar. Chestiunea învoielilor agricole revenea sporadic în discuțiile Parlamentului, cu rezultate uneori cu totul nemulțumitoare pentru țărani. Ei reprezentau încă, la începutul secolului 20, peste 80% din populația țării, dar România nu era un caz izolat. Același lucru se întâmpla în Rusia, iar același lucru va continua în Polonia și Ungaria, în epoca în care la noi se înfăptuise deja reforma din 1918-1920. Proporțiile latifundiilor în acele țări erau mult mai mari decât la noi. Dacă la noi cele mai întinse moșii aveau vreo 10.000 de hectare, în aceste trei țări vecine, întinderea marilor proprietăți depășea sute de mii de hectare, județe întregi chiar. Și dacă acest sistem era atunci normal în toată Europa răsăriteană, rezultatul la noi, la nivel individual, era dezastruos și s-a ajuns la o nemulțumire din ce în ce mai acută în toată țărănimea. La dezechilibrul între mica și marea proprietate mai trebuie adăugat și un alt fenomen agravant. De când tratatul de la Adrianopol din 1829 deschisese în țările noastre marele comerț cu țările apusene și noi deveniserăm, aș zice, peste noapte mari exportatori de cereale, relațiile între țărani și proprietarii de latifundii se deterioraseră. Aceștia, din urmă, nu mai lăsau mari porțiuni din proprietățile lor la libera dispoziția plugarului, ci căutau să impună, în condiții mai avantajoase, culturi cerute la export, grâu, rapiță și așa mai departe. În al doilea rând, posibilitatea călătoriilor în Occident, ca și subita proliferare a unor profesiuni liberale pe care proprietarul de pământ era ispitit să le exercite, a provocat în același timp o creștere a sistemului arendășiei. Până și boierii moldoveni, care până atunci avuseseră reputația de a sta mai mult la țară decât la oraș, au devenit absenteiști. Or, arendașul, adesea străin de sat și uneori chiar de națiune, deținător al unui contract de scurtă durată și fără garanții de stabilitate, se arată un, să zicem, patron mult mai dur și mai neînduplecat cu țăranul decât fusese boierul. Arendașul a devenit cu vremea dușmanul natural al țăranului. Nu e deci de mirare că primele violențe exercitate de țăranii răsculați vor fi împotriva unor mari arendași. O primă gravă revoltă are loc în 1888. Una și mai gravă și dramatică a izbucnit în 1907 la Flămânzi, care este în județul Botoșani acum, inspirând și marea literatură, adică Rebreanu sau Panaitistrati, și s-a întins ca focul pe o miriște uscată, pornind din nordul Moldovei și ajungând până în Oltenia, încât statul s-a crezut în pericol. Conservatorii, aflați la guvernare, au cedat puterea liberalilor și aceștia au făcut ce nu îndrăzniseră să facă conservatorii. Au folosit armata și tunurile ca să oprească marșul țăranilor asupra capitalei. A fost o tragedie. S-a vorbit de 12.000 de morți. Dar s-au deschis ochii clasei politice. S-au luat imediat și în anul următor câteva măsuri de protecție a țăranului și de limitare a arendășiei. Și mai cu seamă, în programul Partidului Liberal de la alegerile din 1913 a figurat reforma agrară, adică transferarea unei însemnate părți a marii proprietăți către țărani. Și s-ar fi făcut poate chiar de atunci reforma, dacă n-ar fi izbucnit în august 1914 primul război mondial. Între timp au apărut însă conflicte chiar lângă noi.
1: Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Копиле, мої дашки джоуша, макараша дин-кин, дин-кин. Шла касуца нкаре нопче, дойок да мама марче плин. Фи блинкан копилерие, ше спуни до ворбе буни. Ше мами каре чо крескут, ше каре чо адус па луми. Ține mince tu copile, ia ce-o legănat pe braț, zoaș în pucerea nopții până către dimineață. Și în ochii ei de mamă, tu ai fost sfântă minune și nu se găsa în cer înger mai frumos ca cine. Pentru ea tu ești lumina și Crăciunul și învierea. Tu ești lumea la un loc, bucuria și durerea. Ori trecut ani, ai crescut, acum ești mare și ai plecat. Și ți-ai uitat copilăria și chipul mamei, l-ai uitat. Ea ce-a învățat și-a fost mai bine, ți-a dat atât cât a putut. Și atunci când ai făcut răle, dă răbe inima și-a rupt. Și atunci când ești ajuns la greu, merge cu capul în pământ și dă năcazul tău. O mamă nu-și află loc pentru mormânt. Nu vrei să-ți fie o tovară și în viață nu-i trebuie mai mult decât ca să ce știe om și nu un suflet rătășit.

să ceva de ajuns la bine. Se închide liniștită ochii când o pleca de lângă cine. Năgreșit, vine o vreme când în casa amicuță ai mai vrea să-i spuni cuiva. Bine ce-am găsit, măicuță,

Copile, mai deschide o ușă, măcar așa, din când în când. Și la căsuța în care noapte, doi ochi de dorul tău.

Îmi amintesc de tăte și îmi amintesc de tăte, dorule. Când eram copil în sat, băteam drumul lung și-n lat, băteam drumul lung și-n lat, măi, dorule. Cât era ziua de mare,

Eu te or trecut, așa cum nici n-am gândit, așa cum nici n-am gândit, măi torule. Și oricât am adunat, gândul mi se întoarce în